радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Мартинян Дажицький народився у 1918 році в Ягелі Львівського воєводства. Після початкової школи продовжив своє навчання в колегіумі Серафіцькому отців Бернардинів, що в місті Радичниця. Згодом навчання продовжилося у Львівській духовній семінарії при Бернардинському монастирі. Почалася війна. У 1943 році приїхав на працю до Житомирської області і обслуговував у той час 5 районів, у тому числі Київську область та Одесу. Мав їхати працювати до Харкова, але тут заарештував КДБ. Просидів під слідством 5 місяців у тюрмі, яка знаходилась у Житомирі. Потім був суд, на якому винесено вирок – 8 років позбавлення волі. 26 жовтня 1946 року під конвоєм вирушив на переселення в бухту Находку. 6 травня 1947 року відплив до Магадану. Прибув на Колиму, де працював на золотому прииску. Запам'яталися оцю на все життя сильні морози, які перевищували мінус 60 градусів. Останній переїзд відбувся у 1957 року, коли приїхав до Городківки Вінницької області. На той час залишився єдиним в Україні членом ордену францисканців. Завдяки його діяльності у 1970-х роках був реставрований місцевий храм. Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 11 березня 1990 року судові рішення відносно Дажицького скасовано, а кримінальну справу переведенням закрито за відсутністю складу злочину. По даній справі Дажицького реабілітовано. Після падіння комуністичного режиму отець Дажицький відновив діяльність ордену францисканців. Дім братів менших, офіційна назва ордену, в Городківці канонічно була затверджена 6 квітня 1993 року.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 15 серпня. 15 серпня церква святкує урочистість Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Про життя Пресвятої Богородиці діяння святих апостолів згадують те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на хресті віддав свою матір під опіку Йоанну. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами джерело любові,

0: ласки, святість святості, мати Бога Вишнього пережила свого сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів, пречиста діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням. А найчастіше молилася на Елеонській горі і біля гробу свого сина, із якого він у славі воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив пречистій хвилину її успіння. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва «Остання на землі» огорнула цілий світ. Тут, у світі, вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що нам у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псальмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою. Поблизу того міста, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На 3-й день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу Пречистої Діви. Та знайшли гріб порожнім. Залишилися лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Пречиста діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях. Бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Йоанн Дамаскін. Гріб, де поховали Пречисту Діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величну церкву. Та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше, під час хрестових походів, тут було зведено церкву, яка стоїть і донині. Понад землею видно лише невеличку капличку 4-кутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів навпроти одна одної розташовані 2 каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом Пречистої Діви. Ось тут колись спочивало тіло Пречистої Діви.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Програма «У ваших намірах» ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Карчевська.
4: Я брат Микола Орич.
3: Так. Всіх вітаємо. Доброго всім ранку. Там він ще продовжується. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо таких цікавих людей, які мають чим поділитися. Якимось досвідом та цікавим своїм.
4: Це, мабуть, наукою. Ви не про мене.
3: Це якраз
4: ні,
3: про
4: ні,
3: вас, так?
4: Ні. Сьогодні запрошуємо цікавих людей, маємо на думці святого Максиміна Кольбе. А я, звичайно, сіра мишка, хоча належу до ордену францисканців, до якого належу також святий Максимія.
3: І це вже цікаво,
4: це
3: так?
4: Вже цікаво.
3: Тому та сьогодні ми будемо говорити про святого Максиміна Кольбе, та маємо спомин, та католицька церква згадує його. Тобто людина, яка віддала своє життя заради життя іншої людини, яка при тому повернулася потім з концентраційного табору і прожила щасливо своє життя до, здається, 93 років. Та? Ось так от. Ну, послухаймо зараз, та? Що відбувається, що відбувається з людиною, яка дозволяє повністю Богу, скажімо так, керувати своїм життям. Тож, отче, вам слово.
4: Ну, в першу чергу, я не є біографом святого Максиміліана. Зовсім.
3: Але трошки щось знаєте, як францисканець. Так.
4: Знаю, що велич його як людини не полягає навіть в тому, що він віддав життя. Це якби така кульмінація його, можна сказати,
3: плід того, що було.
4: Так, життя. Сумний, насправді, бо перебував в концентраційному таборі в Освенцимі в 41-му році. Але до того, насправді, його життя було, ну, як людини, як францисканця, надзвичайно яскраве і плідне. От якщо навіть не дивитися тільки на цей кінець, то насправді все його життя було дуже інтенсивне, як францисканця і священника. Ну, можливо, просто згадати такі факти, які є просто, ну, незбагненні, якщо йдеться про його діяльність. Він заснував такий монастир, місто біля Варшави, який пізніше називався Ніпоколянув. І в тому монастирі перебувало в середньому 700-800 братів, монахів, священників і братів. Священників було небагато, там біля 20, а все решта були різні брати, на формації, семінаристи, але, ну, уявіть собі кількість, 800 чоловік. Це таке невеличке монастичне, можна сказати, містечко, яке формувало таку дуже широку діяльність в цьому монастирі. Вони там займалися видавництвом, друкарництвом, мали свої пожежні команди, які служили іншим людям в околиці. Практично була така пожежна команда з братів. Ото такий унікум, можна сказати. Видавництво «Лицарі непорочні», яке заснував святий Максиміліан, заложив такий часопис. Уявіть собі, мало наклад в поривах до мільйона екземплярів. Тираж. Крім такого «Лицаря непорочний», такий журнальчик був такий для дорослих, ще випускався так званий «Малий лицар», називалося так, для дітей. Це все в 30-х роках 20-го століття. І цей тираж оцього «Малого лицаря» теж варіювався від 150 до 250 тисяч екземплярів. На сьогодні, якщо йдеться про сьогодні, часописи, це цифра абсолютно фантастична і космічна.
3: Він дуже амбіційний, абсолютно.
4: Так. Тобто це вже, якби, свідчить про винятковість тої особи. Я б не сказав якось там, насправді, велич, але хоча б винятковість такої людини, яка, ну, є надзвичайно успішна в тому, що робить, в тому своєму, ну, професії, можна сказати, так? Але це не зовсім не професія, а покликання. І це покликання він відчував з самого дитинства, як то описують його біографи, хоча я не біограф, але там почитував трішки якісь матеріали. З такого підліткового віку він якось планував стати священником, хоча це відбувалося в досить таких трудних умовах. Не, як сам він згадував, відбувалося це такою з внутрішньою боротьбою. що йдеться про ту дорогу ставати на дорогу до священства і до монашества. Вступив він до такої так званої малої семінарії духовної, де приймали підлітків. Це було у Львові, не пам'ятаю, який рік. Напевно...
3: Йому було 13 років.
4: 13 років. Угу. О, ну, бачите. Разом ми щось там зараз... І от, і як
3: кажуть... Це приблизно 1911 рік, приблизно.
4: Трудні часи, чесно кажучи. І потім, наскільки я знаю, його такий яскравий такий період, це коли він перебував в навчанні в Римі, і там про нього вже більше згадують навіть сучасні брати, про його таку способність, що він був дуже ревний, такий поклонник Пресвятої Діви Марії, гуртував навколо себе інших братів, якщо йдеться про такий молитовний, молитовні зустрічі, і був дуже сильно якось так вражений такою антирелігійною течією і антикатолицькою течією в самому Римі. В той час відбувалися такі маніфестації масонів різних, інших таких товариств антикатолицьких, які поставили на першу таку лінію, в першу чергу, сатану. І говорили, сатана запанує над Ватиканом, сатана буде панувати над католицькою церквою.
3: Тут, взагалі... здається, навіть якийсь марш проходив масонів. Марш. Там є навіть такі фотографії, що от вони прям проходили так з відкритими лозунгами. Так. І після цього він був дуже взагалі вражений, що масони так, що диявол вже не криє абсолютно, він спокійно собі так може так свої лозунги так викрикувати і свої плани щодо католицької церкви.
4: Як кажуть біографи, що це спонукало його зробити таку антиреакцію, можна сказати. От, віддавати себе і повністю весь світ непорочному серцю Пресвятої Діви Марії. Тобто непорочній самій. Зрештою, в його листах, в його творах він про неї пише з великим подивом і в такому контексті ставить собі питання, як могла або ким була оця звичайна дівчина, ким вона могла, ким вона, якою її Бог створив такою, що могла прийняти в собі Божого Сина, прийняти в собі того, хто є... хто не має ні початку, ні кінця, хто є вічністю, хто є створителем всього видимого і невидимого. Як вона, каже, могла вмістити, як це вона могла прийняти того? І висновок іде, вона мусила бути непорочною. Вона є тою, через якою прийшло і прийде спасіння всього світу і визволення всього світу навіть зараз, на друге пришестя Ісуса Христа. І він говорить, щоб перемогти сатану, треба віддати весь світ непорочний, бо через неї може прийти правдиве пізнання того істинного обличчя Сина Божого, якого можна розпізнати. І отак він говорив себе, віддаючи себе повністю непорочній, також заохочував всіх своїх братів, щоб і також пропагували цю правду всім іншим людям, щоб насправді оце поширення непорочного серця, владарювання непорочного серця в усьому світі було потужною зброєю проти оцих таких сил зла, яких свідком він був, таким маніфестацією оцих сил в Римі, оцих різних, як ви кажете, оцих парадів.
3: Демонстрації, можна демонстрації. Сказати.
4: Так. Ну, сьогодні ці демонстрації і паради, ну, я думаю, що всі знають, які. Зовсім...
3: Трошки інші, так. Але, в принципі, шлях в них один той самий. Так. Ціль одна і та сама.
4: Тобто пропаганда всього, що є небоже, пропаганда гріха і вчинення гріха як річ абсолютно нормальна. Більше того, кажуть, ми маємо право на гріх. Це сатаністичні абсолютно лозунги, і той дух, він йде звідти. Тобто навіть в сьогоднішньому часі, в сьогоднішньому контексті ці погляди Максиміліана є абсолютно на місці
3: актуальними.
4: І актуальними. Так. Дійсно, через ту непорочну, яка має, от в книзі «Буття» є, про неї написано, що вона розчавить голову змія. І от Максиміліан, керуючись цим таким пророцтвом, власне, віддавав себе і віддавав весь світ непорочній Діві Марії і став таким пропагандистом, такого доброму тому значенні цього слова, таким місіонером у всьому світі. І, власне, вже в Римі заклав оце товариство лицарів непорочної, яке пізніше розповсюдилось на весь світ. І оцей часопис, про який ми згадували також, лицар непорочної, так. Ну і, зрештою, ще одна така цікавинка, яка свідчить про велич його як людини і такого дієвого священника і францисканця, те, що він відважився поїхати на початку 30-х років, здається, в Японію. І там був прийнятим місцевим єпископом, заклав також таке невеличке містечко, монастир в Нагасакі. І до сьогоднішнього дня там у нас, в нашому ордені, є така діюча провінція францисканців, католиків, яка, ну, яке, ну, скажімо так, не є просто в тому світі японському вижити християнам.
3: От що, у мене питання, так. Це Нагасакі, тобто, а після бомбардування, власне, під час Другої світової війни, там залишився, тобто цей осередок, це місто лишилося?
4: Під час вибуху монастир був повністю вцілілий.
3: Ага, таке чудо.
4: Таке чудо, угу. Так. Тобто ця хвиля вибухова не зачепила монастиря і тих братів, які там перебували, вони всі залишилися живі.
3: Але теж бачимо, ну, я, звичайно, нічого не хочу проти американців говорити, це, мабуть, було щось вимушене, та, я не знаю. Але тим не менш, ну, мені здається, що саме Нагасакі, тобто там, де такий осередок, така активність, така Божа, скажімо, ну, я думаю, що чи не трошечки так, скажімо так, диявол підказав, куди треба кидати.
4: Не знаю. Там, коли вже будемо в небі, сподіваємося, будемо ясно бачити ті всі загадки, які зараз є. Але в жодному випадку вибух і вбивство людей виправдати нічим не можна. Так що тут в сторону американців, якщо йдеться про то, ви кажете, жодне вбивство не є виправданим ніколи і ніяк. Так що тут... Чому саме Нагасакі? Ну, там вони, там ті політики якось там, мабуть, знали якісь самі інші причини. Ну, не будемо про це входити. Так, Максиміліан, заклавши там, насправді, бувши там кілька років, заклав, власне, монастир францисканців, пізніше там повстали також інші монастирі. Тобто, зробив такий початок такого живого руху і осередку, якщо йдеться про католиків тодішніх, францисканців. Багато місцевих жителів, тих молодих людей, захотіли жити на взірець Святого Франциска, наслідувати Христа, власне, в ордені францисканців, і до сьогоднішнього дня вони там є. Але потім він був змушений повернутись, Максиміліан, до Польщі, до Варшави. Це був якийсь 36-й чи 35-й рік. Вже не пам'ятаю точно, але так, десь в половині 30-х років повернувся, і там, власне, знову почав керувати тим монастирем в Дніпрокалянові, який бурно розвивався на всю Польщу. І так доходимо трішки, власне, до початку війни. Але ще хочу сказати, так, між рядками, це я вже знаю не зі спогадів, скажімо, тут тих писемних, але з розповідей уже наших, внутрішніх, тут там між нами, францисканцями, ходять до сих пір такі, можна сказати, легенди, оповідання про те, як власне, жив і працював Максиміліан. І скажу вам, що йому було дуже непросто. От якщо йдеться про структури ордену, на початку, коли він повернувся з Риму і намагався пропагувати оце таку свою діяльність, то зустрічався з певним таким опором інших братів, які, ну, не завжди його розуміли, не завжди якось так приймали. Але тут проявилася така його риса характеру, яку згадували пізніше інші брати, така певна твердість, впертість, така наполегливість в тому, що переконання в тому, що він робить слушну справу і не здавався, не піддавався на ніякі труднощі. І тут насправді, от в тому контексті, можна сказати, був такою людиною яскравою, успішною. Mm-hmm. Тобто його винятковість, я про що хочу сказати, винятковість не полягає на тому, що він дійсно загинув в концентраційному таборі. Це якби було такий вінець до того всього, але насправді до того він в повноті того слова був людиною святою. Тобто повністю, без решти, відданий Богові, непорочній, він зрештою сам так говорив, і до того заохочував своїх співбратів, щоб і також себе віддавати непорочній, без решти, до кінця і назавжди. І він говорив, що в її руках твоє серце, твоя душа обов'язково буде віддана тому, кому треба, Ісусові Христові. От коли каже, віддашся в її руки, не помилишся, не програєш ніколи. От так він казав. І дивлячись на нього життя, на його біографію, ну, абсолютно це слово є слушне і мав рацію. Тобто він був підтвердженням того, тих таких, ну, важко сказати, ідей, ні, але підтвердженням тих поглядів, якими він жив і які він проголошував. Ось так. Ну і доходимо до війни. В 39-му Польща була окупована, знаємо з історії, половина була зайнята німцями, половина росіянами, комуністами, як держава перестала існувати. І от в тому контексті брати працюють далі, перебувають в своїх монастирях. Частина з них виїжджає, роз'їжджаються по інших містах, якщо йдеться про Варшаву. Варшава окупована. І дуже такий прискіпливий погляд нацистів, якщо йдеться про такі осередки, особливо Непокалянов, тобто осередок, який має, ну, великий авторитет для Польщі. Тоді, я ще раз нагадаю, мільйонні тиражі, сотні тисяч тиражів, досить впливовий таке місце. І там вони дуже прискіпливо цьому придивлялись, особливо коли бачили, що Непокалянов став таким місцем прийняття біженців. Тобто, ну, так як в нас почалася війна, ну, і в багатьох місцях, монастирях, навіть сьогодні, в 22-му році, в наших монастирях багато людей знайшли прихисток, сотні. Так само і тоді біженці різні. Особливо
3: Але це вже було після того, як його арештували вперше, правда?
4: І до того теж, так, так, так.
3: Тобто його нічого не абсолютно не зупиняло.
4: В принципі, причина арешту і переслідування братів було те, що вони почали переховувати в своїх монастирях біженців, а особливо євреїв. Угу. Тут про це варто сказати. Тому німці арештували братів багатьох, і серед них також Максиміліана. Так, він був невеликий час, недовгий час вони перебували в арешті, їх відпустили, порозбігались по різних монастирях, і той монастир в Непокалянові він практично опустів. Але, власне, Максиміліан вдруге повернувся і продовжував організовувати діяльність цього монастиря. Ви маєте якісь деталі? Розповідайте.
3: Просто, що коли його арештували, там, ви кажете, та ненадовго, дійсно відпустили, він ще більше переконався, що він має робити, та дійсно реорганізував повністю та це містечко, цей монастир, для того, щоб приймати біженців і поранених так само, так? Ну і, власне, це призвело до того, що був арештований, власне, вдруге, в 41-му році. І він так спокійно сказав, що я йду служити непорочній. Та він завжди говорить, що я служу непорочній. Каже, я йду служити непорочній туди, де я найбільш потрібніший. Та, тобто, без абсолютно таких якихось проблем. Мабуть, він уже знав, коли він це робив, що до чого це може призвести. Він же бачив, що відбувається взагалі зараз в країні. Ну, і знаєте, дійсно, в Освєнцимі, та у концтаборі він виявився дуже потрібним. Та, ну, я думаю, що ви зараз розкажете, наскільки він, як він розраджував тих людей, які там знаходилися, та і терпіли всі ці катування, я не повію сказати, це дійсно там від Віктора Франкла теж деякі деталі також знаємо, і багатьох інших людей, які є яким вдалося, скажімо, вижити і повернутися з концтабору живим. І як він без вагань просто теж захотів. Чому? Чому ця людина має помирати? Він не хоче, в нього є діти. Добре, беріть, беріть мене, та? От і все.
4: Катування, які були от в цьому місті, важко собі це уявити, варто навіть, я б сказав, це побачити. Якщо хтось був в тому музеї, бо зараз там на цьому місці в Аушвіц, Освєнтім, є музей на місці того концентраційного табору. Я колись був, правда, вже давненько, років 15-20 тому. Ну і я був дуже вражений. Це настільки не виразити, важко виразити словами, бачити, наприклад, місця, де зібрані дитяче взуття, наприклад, кімнати, де там нацисти оце фільтрували, оці всі одяги, зуби різні, так, людські зуби.
3: Вони з них щось робили чи що? Просто я знаю, що із одягу щось робилося, і, власне, вибачте, навіть мило варилося з людських кісток. Просто так. Людину повністю, знаєте, німці... Вони дуже точні, і бачите, навіть в жорстокості, ну, певні німці, тому що, скажу, що певні, тому що не всі, скажімо, йшли за ними, були також мученики і серед німців також, так, не знаю, що з протестантів, дехто не захотів підкоритися цьому режиму, та, побачив цю таку антилюдяність, та, але ті, хто пішов, то бачите, тут ця точність, яка мала би для Бога, скажімо, служити, вона послужила так дияволу. Та? Тобто, ніщо не має лишитися не, скажімо, не заангажованим, не використаним, та нічого не має пропасти.
4: Я так, і так, дійсно, оця така методичність в знищенні людини, оця, там дуже видно, це просто так, важко собі це уявити, але бачучи це на власні очі, от таку педантичність, таку вирахованість, комбінат в знищенні, у вбивстві практично. Це важке пережиття, подивитися, бути в цьому музеї. Тобто там місце, де сконцентрована оця вся ненависть, якась така, яка ірраціональна, яку пояснити не можна. Єдине можна пояснити присутністю насправді сатани, диявола і його слуг в цьому місці. Сьогодні про це розповідають наші полонені, які повертаються з полону, які досвідчують щось от таке. В тому контексті, яке коли я на жаль, чув розповіді таких полонених, особисто знайомий, і ну волосся дибки, як може бути, яка може бути фантазія людини, щоб додати страждання іншій людині. От царство сатани, і от в тому царстві перебував Максиміліан, який залишався людиною. Оце велич, можна сказати, який не піддався на такі, не тільки він, це, зрештою, не є таємницею, що багато-багато людей, які туди потрапляли, залишалися людьми, не піддавалися в ту течію такої ненависті, помсти, крайнього егоїзму, що тільки я мушу подбати про себе, і мене інші зовсім не обходять, оце таке.
3: І святий сам Максиміліан теж, він заспокоював таких озлоблених, він говорить, що любов, каже, не буду, любов будує, ненависть, каже, не будує, що не потрібно так от так реагувати.
4: І це дивує, що це можливо, от, щоб в таких умовах зберегти таку звичайну людяність і якусь доброту в стосунку до, ну, в відношенні до інших. І от знаємо цю історію далі, коли один в'язень втікає, вдалося йому втекти з багатьма іншими, здається, там кількома іншими, але йдеться про той барак, в якому прибував Максиміліан, з цього бараку втік в'язень, і той цей барак, чи я не знаю, чи відділи, як там вони були поділені, був покараний. Вони стояли, по-моєму, десь...
3: За одного 10 хотіли покарати.
4: Так, але спочатку їх так знущалися над ними, виставили їх, поставили їх на стоячі, в стрій, і вони стояли, здається, одну добу. без їжі, без нічого. І потім після цього почали їх вибирати кожного десятого на смерть. Ми мали їх помістити в такі камери, в бетонні мішки, в яких мали би померти голодною смертю, просто з такого виснаження. І от один в'язень почав кричати, що я не хочу помирати, в мене є дружина і діти. І тут таке здивування для всіх, що інший в'язень висів вперед і каже, я можу померти за нього. От німці погодились на це, що це теж є дивне, що пішли на такий крок. Тобто того в'язня, який благав про помилування, повернули його в стрій. А...
3: Насправді вони священиків в концтаборі більше всіх ненавиділи.
4: А, можливо.
3: Скажімо так, можливо. І ну, на нього вони теж мали трошки зуб, скажімо, на Максиміляна.
4: Можливо, були раді, що сам, власне, тим другим в'язнем, який виступив вперед і сказав, я хочу померти замість нього, це був, власне, Максиміліан, Марія Кольбе, як його називають. І що ж, страшна смерть в тих мішках. Як кажуть свідки, з тієї камери, де він перебував з кількома в'язнями, лунали постійно, коли от в тих два тижні вони помирали в такому катуванні. І весь час там в тих камерах, з тих камер лунали молитви. Ну, не весь час, але дуже часто лунали молитви, співи, гімни. І Максиміліан всіляко тих в'язнів, які помирали, підбадьорював і разом з ними молився. Тобто не падали на духу.
3: Вони всі гідно померли, правильно, я так розумію. Завдяки тут Максиміліану.
4: Що означає гідно? Хто його знає, чесно вам скажу. Що значить гідно померти?
3: Ну, якщо ви говорите, що там лунали молитви, і я знаю, що сам Максиміліан їх підбадьорював, як тільки міг, та щоб вони не занепали духом та довірились Богу, скажімо так, то це вже і є гідно померти.
4: Так, ну, якщо йдеться без...
3: Без проклять, без якихось ненависті, та, і, а просто прийняти так, як є, і довіритись Богу, що Боже, ну...
4: От без сумніву. Ну і четверо, минуло два тижні, четверо в'язнів, серед яких Максиміліан, вони ще були живі, і німці їх убили вже якимись уколами, не пам'ятаю, з чим там, якоюсь отрутою. Такий сумний, але також і славетний приклад, як, ну не знаю, як сказати, як зірки в такому царстві. Темряви. Оце була смерть Максиміліана в концентраційному таборі. Але не тільки, багато інших священників, які в той час загинули, в інших концентраційних таборах. Тобто, ну, він, якби Максиміліан, ну, не єдиний такий, але насправді багато-багато таких братів, які і священників, і сестер, які зберегли таку людяність, таку християнську.
3: І не думали лише про себе, скажімо, не дозволили страху так заволодіти собою, щоб тільки про себе й думати.
4: Хочеться сказати, ну мені б теж так. Дай Бог.
3: Дай Боже, нам всім так, та дійсно. Так, ну що ж, ефірний час закінчується. Це була програма «У ваших намірах». Дякую вам, отче. Ми говорили про святого Максиміліана Кольбе, людину, яка віддала своє життя та за іншу. Як ви кажете, це був такий вінець її взагалі життя та з Богом, ходіння з Богом. І з нами був отець конвентуальний францисканець, отець Микола Орач. Дякую вам, отче. Так, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Тримайтеся.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує перехід Божої Матері із землі до небес, особливе свято для християнських народів. Урочистість Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, яке відзначається католицькою церквою 15 серпня, своїм корінням сягає 5 століття і широко поширена в усьому християнському світі. Водночас слід зазначити, що Новий Завіт ніколи не згадує про останні дні життя, смерті та внебовзяття Пресвятої Богородиці. не існує її могили, мощей та реліквій. Культ Божої Матері та свято її успіння. Літургійний культ Пресвятої Богородиці починається від Ефеського собору у 431 році, який окреслив догму про її богоматеринство. У творах святих отців до 4 століття немає нічого про успіння Богоматері. Лише після 4 століття на основі передання церковні письменники починають писати про останні хвилини життя Пресвятої Богородиці. На Заході пише про це святий Григорій Турський. На Сході – Єрусалимський патріарх Модест, святий Андрій Крицький та святий Іван Дамаскін. Наприкінці 7-го і спочатку 8-го століття церковні письменники починають звертати увагу не тільки на її чудесне успіння, але й на її вознесіння на небо з тілом та душею. В 6-му століття це свято отримує назву «Успіння Пресвятої Богородиці». На Заході під впливом Сходу воно з'явилося дещо пізніше. Свято прийняли у Римі за часів папи Сергія I у період з 687 до 701 року, а з Риму свято перейшло до інших країн. Від Першого Ватиканського собору у Римо-католицькій церкві дедалі більше висловлювались побажання проголосити догмою загальну віру церкви в чудесне успіння і в небовзяття Пресвятої Богородиці. Це завдання, узагальнивши думки всіх єпископів католицької церкви, взяв на себе папа Пій XII, який 1 листопада 1950 року урочисто проголосив догмою віри, що «Непорочна Божа Мати, присно Діва Марія, сповнивши біг свого земного життя, була взята з тілом і душею до небесної слави». Східне християнство називає це свято успінням Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, а західне християнство – внебовзяттям Пресвятої Діви Марії. Ісус є нашим Спасителем, а Марія є роздавальницею благодаті. Ісус – наш посередник, а Марія – наша посередниця. Ісус – відкупитель, а Марія – співвідкупниця. Ісусова дорога, правда, життя, а Марія – життя і наша надія. Подібно до того, як Ісус і Марія об'єднані у своїй праці заради нашого спасіння, так і на небі вони об'єднані в одній безсмертній славі. Молімося. Просимо Твого милосердя, Господи Боже наш, щоб, святкуючи успіння Твоєї Матері, через її заступництво ми могли бути визволені від усього зла, яке нам загрожує. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слова Ісусу Христу. Дорогі радіослухачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марії. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20:30. І продовження святкування в Унові 15 о 10 буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12 на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12 починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10 ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архієстратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9 годині і село Підгородне об 11 годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія буде давати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Чи замислювалися ви коли-небудь, чому Бог дозволяє, щоб люди, які Його найбільше люблять, іноді проходили через найбільші випробування? Здавалося б, усе мало би бути навпаки. Якщо людина живе з Богом, то її шлях мав би ставати легшим. Але, відкриваючи життя святих, ми знову і знову бачимо зовсім інші речі. Не тому, що Бог любить страждання, а тому, що любов завжди прагне більшої єдності. А справжня єдність із Христом майже завжди проходить дорогою Христа. Саме тому сьогодні ми звернемо свій погляд на молоду дівчину, яка не написала жодної великої книги, не заснувала вона нашого згромадження і не стала відомою за життя. Її сила була в іншому. Вона дозволила Христу настільки глибоко увійти в своє життя, що навіть її рани почали нагадувати його рани. Свята Джема Галгані її досі дивує. Одних своїми містичними переживаннями, інших – величезною любов'ю до Бога. Але, можливо, найбільше вона дивує тим, що показує – святість – це постійна боротьба. Боротьба за те, щоб бути близько Бога. Тож сьогодні відкриємо сторінку життя цієї незвичайної святої і спробуємо разом зрозуміти, що Господь хоче сказати через неї кожному з нас. Бо в Божій кузні немає випадкових ударів молота. Кожен із них формує серце для вічності. І сьогодні відкривати цю історію нам допоможе монах згромадження оплаченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки Богу!
2: Так, традиційно вже з вами зустрічаємося, та дуже рада цьому. Отож, ким була ця дівчина Джема Галгані? Передаю вам слово.
3: Це вже нас третій випуск нашої програми. Ви з вами бачили минулі рази життя святого Хосе Марії Скріви, святого Шарля де Фуко. Сьогодні, як ви вже підкреслили, зупинимось на житті святої Джеми. І дуже цікаво, той час, як ми в попередніх досвідах бачили багато про те, як вони говорять про ту святість у повсякденному житті, звичайне виконання обов'язків, проповідання Слова Божого. Ми бачимо це також і в житті святої Джеми. Але, окрім цього, ми бачимо дуже особливі харизми і дуже особливий шлях святості, якої проводив Господь. Зокрема, через різні такі містичні феномени, особливий спосіб наслідування страстей Господніх, в чому вона дуже схожа для нас на іншого святого Цепіо. Коли я починав вивчати життя святої Джеми, це такий був дуже цікавий досвід в моєму житті, піти десь так натхнення мого духовного наставника тодішнього. І мені були попались тексти святого Цепіо, в яких він говорить про цю святу, прочитавши, які я сказав, ну якщо вже отець Піо про неї настільки гарно говорить з такою силою думки, це щось має бути дуже особливе. Тому десь на початку звернемося пару слів, скажемо про Цепіо, що він говорить про святу Джему. І потім також звернемо, побудує свою цю розповідь, особливо на таких невеличких брошурках, які написала свята Джема, де як вона описує свій життєвий шлях, свій досвід, які були написані під натхненням її духовного наставника також. І так, потрошки будемо дивитися на її життя. Насправді, отець Піо і свята Джема, вони були практично ровесниками, народились в дуже близькому часі. Один тут з другим. Єдине, що свята Тетяна померла в дуже молодому віці, але той спів про ще дуже довге справді життя. Але декілька років по смерті святої Джеми, трошки більше як 15-ти, вже в той час він був ще монахом, говорив таку дуже цікаву, такі речі святому духовному наставнику своєму, отцю Бенедикту, він каже. Каже, отче, хотів би вас просити одну ласку. Маю бажання прочитати книжечку під назвою «Листи екстази слуги Божої Джеми Альгані» разом із іншою цією ж слугині «Свята година». Впевнений, що ви бачивши слушне моє прохання, мені її дістанете. Виражаю вам свою пошану і прошу вашого благословення, ваш брат Піо. І пізніше, коли до отця Піо вже той час, що він був такий досить, скаже, в тому значенні цього слова, популярний як святий, вже відзначався своєю великою молитвою, заступництвом перед Богом, чудами різними, різними такими містичними дарами, він, коли говорив про цю святу, розчулювався аж до сліз. І запрошував побожних паломників відвідати святиню, де вона жила, в місті Лука. І він казав тим, хто до нього приходили, чому приходите сюди до мене, просити ласки? Він казав, біжіть у Лука, містечко, де є ця свята, яке до вас ближче, там є свята Джема, яка є величезною святою. Я те спів дуже цікавий такий термін католицький користує, як Сантона, що означає такий вищий ступінь досконалості, велика свята. Ну і знаєте, коли це читав, на мене дуже справило гарне враження, думаю, ну якщо ти спів, справді про неї так висловлюється, це має бути справді неординарна свята.
1: Заготівка.
3: Народилася свята Джема у 1878 році, в провінції Лука, це в Італії. Її батьки, як також і святого Хосе Марія Скріви, про якого ми згадували, були дуже побожними віруючими католиками, практикуючими. І вже коли вона народилася, стався дуже цікавий інцидент, коли її хотіли хрестити. Один з родичів родини каже, давайте ми її назвемо Джем. Мама зразу каже, ну як так назвати Джема? Я не знаю такої святої, не будемо так її хрестити. А родич каже, не переживай, мамо, прийде час і буде нова свята з таким іменем. От таке провіденційне досить. Пророцтво зробив, скаже так. І справді в досить короткому часі по своїй смерті Джема була канонізована святою. В досить юному віці Бог забирає маму. І тут, здається, вже тоді такий досить цікавий досвід, який я би хотів дуже з дитинства, особливо цей момент з вами трошки роздумати. Коли вона приймала таїнство миропомазання, це було 1885 року у церкві Стонфіла, після того вона молилася біля розп'яття в церкві, і вона сама так розповідає про ці події, зачитаємо, що вона про це пише. Вона каже, що у короткий час після тайне миропомазання все сталося в один момент. Один голос в серці мені каже, хочеш дати мені свою маму? Вона розуміє, що це Ісус говорить про неї. Вона каже, так, відповіла я, але якщо ви візьмете зі мною. І голос їй каже, ні, мені відповів зичний голос, де мені хоче твою маму? Ти зараз маєш залишитися зі своїм батьком, а я поведу її до неба. Даш їй мені. І Джема каже дуже таку сильну фразу, каже, була змушена відповісти так. Вже тоді, в такому маленькому віці, вона, бачите, чула голос Божий, розпізнавала той голос Божий, і, можливо, не було їй просто сказати Ісусові так, бо Ісус просить велику жертву і дати її мати, і вона каже так, Ісус. І потім свята Джема сама дуже гарно говорить про свою маму, вона каже, що першою річчю, яку я пам'ятаю, що моя мама, коли я була маленькою, менше 7 років, часто брала мене на руки, плакала і мені повторювала. Я багато молилася, щоб Ісус дав мені дівчинку, і він мене утішив. Це правда, але досить пізно. Я є хворою, мені повторювала мама, і мушу померти, і буду змушена тебе покинути. Якби я могла взяти тебе з собою, ти пішла? І Джема відповідає. Я мало що розуміла і плакала, бо бачила, що плаче мама. І куди потрібно іти, питалася її. До раю з Ісусом із ангелом. І вона потім каже, що була моя мама, завдяки якій я із маленької почала бажати неба. Я відповідала мамі так, і пригадую, що після того, як вона мені повторила багато раз ті самі речі, тобто, що поведе мене до раю, ніяк не хотіла від неї відучитися, не виходила більше з її кімнати. І лікар часто забороняв мені приходити до ліжка, але кожен наказ був марний, я не слухалась. Кожного вечора перед тим, як іти спати, ішла, щоб до неї помолитися, і ставала на коліна перед її ліжком. Як потім розповідають свідчення біографів з той Джеми, вона настільки важко переживала страждання матері, що їй просто було забрали від мами, що вона не бачила цього, бо лікар казав, що боїться, що Джемма помре швидше за матір. Це був такий перший досить непростий досвід страждань в її житті, але який вона справді перейшла, як бачите, досить гідно. Пізніше вона розвивається, вчиться в школі, пізнає віру Христову. І таким дуже значущим моментом, на який би я ще з дитинства і хотів зупинитися, це було святе причастя. Перше святе причастя, яке вона приймає у червні 1887 року, через рік після попередніх подій, вона бере участь в реколекціях від родом в той час такого великого священика монсеньора Джованні Вольпі, який в майбутньому стає таким і добрим сповідником. Вона приймає святе причастя і робить дуже гарні постанови, які також хотів би з вами зачитати. У мене дуже гарно, що ми кожен з нас взяли також і для свого духовного життя. Вона каже: «Буду сповідатися і приймати святе причастя так, якби воно було останнім у моєму житті».

0: покорі і особливо виконувати різні маленькі покути.
1: Через вогонь.
0: І насправді це таке особливе покликання, яким Джемма має любити страждання заради Ісуса. Уже починають в неї появлятися у 18-річному віці. Вона робить собі таку дуже гарну постанову. Сильно любити розп'ятого Ісуса і разом з тим бажання страждати і допомагати Ісусу в його стражданні. І каже, що одного дня мене охопив такий біль через поглядання розп'ятого Ісуса, що я впала непритомною на землю. Знаходився тоді вдома мій батько, який почав сваритися зі мною, говорячи, що мені є погано бути постійно вдома і виходити рано. Вона каже, було 2 дні, як не дозволяв мені йти на службу Божу. І каже, я розізлилася і відповіла, те, що мені приносить зло, це бути без Євхаристійного Ісуса. І тоді свята Джемма пише, що тут є мій ангел-хоронитель, який сказав мені все достійно, слово в слово. Вони були, я хочу за тобою слідувати за будь-яку ціну і слідувати із ревністю. Ні, Ісусе, не хочу більше, щоб ти відчував відразу через мою слабодухість, як я поступала до цього часу. Отже, постановляю, більш набожна молитва і часте святе причастя. Ісусе, я хочу страждати і страждати багато для тебе. Бачите, 18-річна дівчина, але вже наскільки великий такий духовний досвід, в якому вона хоче такий особливий спосіб наслідувати і любити Ісуса. Ну і в тому ж часі вже починаються справді такі дуже непрості випробування, які Господь їй дає вплив фізичного рівня, так? В неї починається одна хвороба ноги, настільки була затяжною, що лікарі змушені робити операцію, більшість того, щоб не дійшло до того, що ногу треба було відрізати. Ми можемо собі уявити, наскільки були непрості тоді операції, адже медицина не була ще настільки розвинута, як зараз. Лікарі казали, що вона відчула дуже великий біль, але в той же час ні разу не крикнула і ні разу ні на кого, ні на що не нарікав. Лікар, потім даючи свідчення на беатифікаційних процесах, каже, що він сказав їй, молодець Джемма, ти була дуже сміливою дівчиною. В той час помирає її батько, це була також дуже велика втрата для Джемми, і вона змушена переїхати в інше містечко, покинути свій рідний дім до батькової сестри у місто Камайоре. І там також стається такі дуже цікаві декілька моментів в житті. Оскільки вона була молодою, такою розумною, талановитою, чеснотливою дівчиною, до неї починають приходити хлопці, щоб бути її нареченою. Вона їм відмовляє, вона вже тоді знала, що хоче посвятити своє життя всеціло Богові. І їм казала, я є вся для Ісуса, всі думки і почуття, і все тільки і завжди для нього. І ці події, власне, що приходили в неї різні хлопці, хотіли з нею зустрічатися, одружитися. Вона не хоче цього, це їй не подобається. І в зв'язку з цим вона переїжджає в інше місто, до міста Лука, де провела свою велику частину свого життя. І в той час Бог дуже так випробовує її, готує дуже великих також майбутніх ласк, але вона має дуже різні, такий цілий букет фізичних хворіб. От тільки можемо перерахувати, що вона мала, не починається той час, коли вона була дуже сильні болівника, через що починає ходити зігнутою. З часом ноги стоять паралізовані, не проявляється остит, тобто таке запалення кісток через попадання в організм гноєтворних мікробів. Був невиносимий біль голови, запалення вуха, нічого не могла їсти, випало все волосся. Ну, дуже велике випробування, бачимо, це дівчина, яка 18-19 років. І наскільки вона була в важкому фізичному стані, що їй навіть уділили передсмертні святі тайні. Тобто ніхто вже, навіть лікарів, не давав шансів їй видовжити. Але в Бога було трошки інші плани на життя святої Джеми. В той час їй приходять відвідувати її подруги-монахині. Одна з них знайомить її із Габріелем дель Адолора, також молодий святий, який помер теж в молодому віці. І він в той час ще не був канонізований церквою, але вони дають їй молитви різні до нього. І вона через головний біль, який в той час мала, вона не могла дуже молитися до нього чи читати його біографію, але це таке перше знайомство із цим святим, стає на все її життя. Як вона потім згадує в деяких своїх об'явленнях, що були моменти, коли він навіть молився разом з нею. Ну і також знайомлять її інша сестра-монахиня, її подруга, знайомить її із святою Марією Маргариту Алюкок, яка в той час була блаженою. Вони дають їй молитись 9-ницю до святої цієї блаженої. Але в той час вона також згадує, що не змогла домолитися цю дев'ятницю, тому що мала ці фізичні

0: лікування тілесних страждань. Ну і вона говорить в своєму щоденнику, що в той час, коли збиралася молитись дев'ятницю до цієї святої, блаженої, вона відчула внутрішній голос наподобі того, що і перед смертю матері, який запитався її, чи хоче видужити. І подивіться, тепер вона вже не ставить умови Ісусові, а каже, що залишається байдужою до цього запитання, бо не знала, що краще для неї. Чи виздоровіти, чи все-таки померти. І тим не менше, в чудодійний спосіб вона все-таки виздоровлює із цієї хвороби. І зразу після видуження вона хоче поступити в монастир до сестер, з якого була блажена Марія Ляко, але життя в монастирі цьому для неї видавалося дуже легким. Вона вже тоді хотіла дуже багато страждати за Ісуса, жити дуже таким строгим, аскетичним, молитовним життям. І життя в цьому монастирі видається для неї дуже легким. Вона не вступає в цей монастир. Але тим не менше, вже в монахині цього монастиря, які люди в містечку, бачивши різні такі надзвичайні події, що стаються в житті, почали її називати дівчиною чуда. Ну і не заварилися вже справді дуже великі ласки від Ісуса після цих випробувань, але в той же час і великі випробування.
1: Шедевр.
0: У червні 1899 року вона одержує дар стигму. Зачитаємо, як вона це описує, насправді дуже цікаво у своїй автобіографії. Вона каже, що 8 червня 1899 року, після святого причастя, Ісус попередив мене, що вечором дасть мені велику ласку. Був вечір, все в один момент. Швидше, ніж зазвичай, я відчула внутрішній біль за мої гріхи, але настільки сильний, що більше ніколи такий не відчувала. Цей біль майже призвав мене до смерті. Опісля відчула зосередження всіх потенцій моєї душі, розум бачив тільки мої гріхи і образи Бога. Пам'ять мені про них нагадувала і представляла всі страждання, які Ісус терпів, щоб мене спасти. Воля відчувала до них відразу і обіцяла все страждати, щоб їх спокутати. У подумок крутилася в розумі. Були думки болю, любові, страху, надії, комфорту. Після внутрішнього зосередження швидко була відірваною від почуттів, і стала перед своєю небесною матір'ю, яка мала по своїй правиці мого ангела коронити, який перш за все порекомендував мені промовити акт жалю за гріх. Коли я закінчила, мама, Пресвята Богородиця, звернулася до мене з такими словами. Дочко, в ім'я Ісуса тобі були прощені всі гріхи. Ісус, мій син, дуже сильно тебе любить і хоче дати тобі одну ласку. Будеш гідною її. І вона каже, моя нічемність не знала, що відповісти. Потім додала, я буду тобі матір'ю, ти покажешся моєю правдивою дочкою. Вона відкрила мені свій покров і мене ним накрив. В той момент появився Ісус, який мав відкриті всі рани, проте із них уже не текла кров, а виходили вогненні полум'я, які в один момент доторкнулися моїх рук, моїх ніг і мого серця. Я відчула, що помираю, і впала б на землю, але моя матір мене підтримала, накривши, як завжди, своїм покров. Декілька годин мені прийшлося залишити свій пост. Потім моя мама поцілувала мене в чоло, це зникло, і я опинилася на колінах на землі, але відчувала сильний біль в руках, ногах і в серці. Я піднялася, щоб лягнути на ліжко, і почала розуміти, що в місцях, які відчувала, текла кров, накрила, як краще, ті частини, і з допомогою мого ангела змогла вибратися на ліжку. Ті болі, ті страждання, більше, ніж завдавати прикрости, приносили мені досконалий мир. Вранці із важкістю змогла піти до святого причастя, натягнувши декілька рукавиць, щоб приховати руки. Не могла стояти на ногах, думала, що в будь-який момент помру. Ті болі тривали аж до 3-ї години п'ятниці, свята серця Ісуса. І цікавий досвід описує Джемма про свої стигмати, які вона отримала. Ну, і після цього справді лягають на плечі святої Джеми дуже великі випробування, але вони не лякають її, тому що вона бачила в цих стражданнях тільки великий засіб любити більше Ісус. І приблизно цей період, після цього дару стигма, не бувши чи знайомою з цим Германом, вона пише у своєму щоденнику до свого духовника Монсеньора Вольп. Після святої години Ісус показав мені усе, що має витерпіти на протязі мого життя. Сказав, що скоро захоче виправити мої чесноти, чи справді його люблю, і чи жертва, яку я йому зробила, є правдивою. Оскільки на її життя випадають дуже великі випробування, вона в той час практично лишається самою, Бог також керує її життям, і він дає їй допомогу, її приймає до себе пані Чечіря Джаніні, вона практично стає однією з своїх дочок. І хоч була така дуже велика опозиція до того всього, що не переживала Джема зі сторони дуже часто духовенства, зі сторони односельчан, також тих, що жили в місті з нею, було багато нерозумінь з цього, її вважали божевільною, що вона обманює. Але Господь не лишає її самою, і він, бачивши ці страждання, він обіцяє їй, що дасть їй духовного наставника, який допоможе їй розібратися в цих різних надприродних дарах і феноменах, які отримувала свята Джема. І в одному з листів своєму сповідникові вона розповідає, як познайомилася зі своїм майбутнім духовним наставником, отцем Германом, який дуже багато допомагає в духовному житті. І вона пише таку дуже цікаве свідчення на їм. Промовила одну особливу молитву Євхаристійному Ісусу. Я зосередилась, і з часом поплила моя голова. Вона оповідає про те, як падає в екстаз. Я постала перед Ісусом, але не була сама. І з ним був чоловік із білим волоссям. Погабіто я зрозуміла, що це був священник із чину пасіоністів. Мав підняті руки і ревно молився. Ісус промовив до мене. Дочко, знаєш його? Я відповіла, що ні, і що було правдою. Бачиш, додав він, цей священник буде твоїм духовним наставником. І, власне, він буде тим, хто розпізнає тобі безмежні діла мого милосердя. Нелегкі, дуже нелегкі випробування падають на долю цієї святої. Ісус, справді, він дуже сильно випробовує. Можемо зачитати, як вона описує про те, що Ісус їй говорить про майбутні страждання. Ісус каже їй, будеш завжди схильною до гріха. Тобі повернуться вай всі землі задоволені. Пам'ятаю, передаю все те, про що ти не хотітимеш згадувати. Завжди будеш мати перед собою все те, що протилежне Богу. По відношенню до Бога нічого не відчуватимеш, не дозволиш, щоб твоє серце мало хоча б якусь сутіву. Дияволи з мого дозволу будуть постійно нападати на твою душу, будуть представляти твоєму розумі погані думки. Велику ненависть до молитви будеш мати багато жахів і страхів. Також завжди тобі не вистачатиме на смішок і образ, ніхто тобі не вірить. Ніхто тебе не зможе утішити, навіть твої наставники, а наоборот, всі тебе вмовлятимуть і завдаватимуть ще більше випробувань. Завжди будеш знаходитися в заплутанні. Те, що тобі завдаватиме найбільшу болю, і те, що небо стане для тебе бронзою. Ісус буде в твоїх очах дуже строг. Підеш на молитву, і тобі здаватиметься, що ти не можеш молитися. Як шукатимеш Ісуса, ніколи його не знайдеш, а навіть тобі здаватиметься, що він від тебе відійшов і віддаляється. Захочеш бути зібраною, і ти розсіюватимешся, призиватимеш Пресвяту Богородицю святих, але ніхто не матиме милосердя до тебе, тобі здаватиметься, що ти всіма покинута. Коли підеш прийняти Ісуса або до сповіді, нічого не відчуватимеш, і речі стануть для тебе нудними, практикуватимеш всі побожні практики, але все з необхідності. Тобі здаватиметься, що витрачаєш на марний час. Життя тобі починатиме надоїдати, матимеш страх перед смертю, і тобі навіть не ставатиме сил, щоб плакати. Дуже велике випробування Ісус перерікає. І справді вона мала такі, дуже часто її, окрім цього, все, також в неї відкривалися ці рани, які сильно кровоточили, мала високу температуру. І не вірили насправді, вважали, що вона божевільна, що вона обманює, що вона істеричка, що вона обманена дияволом і так. Але бачите, який Бог одночасно з ним пообіцяв, що будуть ті, хто їй допомагає. То. І тим не менше, бачите, як вона не лишає в цей момент Ісуса, але навпаки, вона пише своєму духовному наставнику і каже, як знаєш, я є жертва, а Ісус є тим, хто мене жертва. І додає таку дуже велику відому свою фразу, каже, Ісусе, на хресті я навчилася тебе любити. Ну, і один з таких цікавих моментів, який би хотів підкреслити. Одного разу їй були подарили золотий годинник. І вона вирішує піти показати всім на прогулянку піти в місто і показати всім, який в неї гарний годинник. Але коли приходить додому, вона зустрічає свого ангела-хоронителя, який дорікає за це. Пам'ятай, що чарівними оздобленнями, які прикрашають наречену Христа, мають бути лише терновий вінок і хрест. Ну, і один з таких ще цікавих моментів, який би я хотів вам розповісти. Ми згадували про те, що Господь дає їй дуже хорошого духовного наставника, отця Германа. вони знайомляться, коли їй був 21 рік, якраз і такими дуже великі випробування її. І оцю Герману для того, щоб краще пізнати свою духовну тоньку, хотілося, щоб вона написала свою біографію. І тоді він фактично під послугом заставляє Джему написати автобіографію. Джема сама ж ділиться досвідом, що каже, я дуже не хотіла це робити, але мій духівник мені це сказав, і я його слухаюся. І що стається? Я думаю, що знову ж таки дуже цікаво буде послухати, як сам ж отець Герман пізніше пише біографію Святої Джеми, і він переповідає дуже цікаву історію про цей, про цю книгу автобіографію Святої Джеми, адже він бачив вже тоді, хоч багато відвернулося від Святої Джеми, але отець Герман був дуже, дуже обдарований духовний провідник дарами Святого Духа, він чітко побачив, що Бог дуже особливий спосіб проводить її. І тому він бачив, що цей досвід, який вона свій передала в цій книзі, послужить дуже великій кількості майбутніх поколінь. Це насправді була невеличка брошурка, можемо сказати. Як ви згадували, це не була якась книга, бо вона не написала жодних великих книг, вона не була ні доктором наук, ні по освіті, ні духовцем. Але той термін переповідає в такий спосіб цю історію, яка з ним сталася, він каже. Сатана був дуже злий проти цієї книги і вже різні види хитрощів, щоб її знищити. Мушу розказати тут речі, які видаються неймовірними, але є правдивими і історичними фактами, у яких немає місця для уяви. Рукопис Джеми, коли був закінчений, був даний для зберігання через мій наказ пані Чечірі Джені, коли жила Святе Джема під час, яка тримала його заховане у тумбочці, чекаючи нагоди передати його мені. Пройшло декілька днів, і Джемі здалося, що побачила диявола, який прийшов, посміхаючись через вікно кімнати, де була тумбочка, і потім зник, не залишивши її. Звикнувши до таких об'явлень, вона навіть не переймалася багато де. Проте диявол, повернувшись потім, щоб не докучати, як часто ставалося, із мерзенними спокусами і нічого не добившись, пішов, скрегочучи зубами, торжественно проголошуючи «Війна, війна, твоя книга в моїх руках». Так мені написала Джема, говорить отець Герман. Пізніше, через те, що зробила обітницю розповідати своїй байливій благодійниці, Чечірі Джені, все незвичайне, що їй стається, подумала, що є зобов'язаною розповісти також і це. Двох пішли до кімнати, відкрили тумбочку і побачили, що книги вже там не було. Мені зразу ж написали, і я легко уявити собі, як я був пригнічений через втрату такого цінного скарбу. Що маю робити? Я довго думав, і власне в той момент, коли був біля гробу Святого Гепріяна, де подорати, мені прийшла одна ідея. Я вирішив провести екзорцизм і заставити диявола повернути рукопис, якщо він насправді його взяв. Вдягнений у ризи і святою водою, пішов до гробу блаженого слуги Божого, і там, незважаючи на те, що знаходився у 400 милях від Лука, де жила Свята Джема, промовив у звичний спосіб екзорцизм. Бог співдіяв у моєму служінні, і в ту ж годину книга була повернута на те ж місце, звідки була взята декілька днів тому. Але в якому стані? Сторінки зверху донизу були підпалені і в деяких місцях згоріли. Так нібито кожна із них була окремо піддана сильному вогню, і в той же час вони не були так спалені, щоб знищити написані частини книги. Цей документ, що прийшов через вогонь пекла, є в моїх руках. Йдеться про насправді, як я вже сказав, про скарб із дуже цінною інформацією, що якби був знищений, то ніколи про нього ніхто не дізнався. І насправді ця книга, це такі рукописи той Джеми, з її початком зберігається в музеї. Це реально можна в мій такому спеціальному скринці прозорій, що можна побачити рукопис, написаний вручну італійською мовою і з підпаленими частинками. Це унікальна річ. І досить правдива історія, яку переповідає насправді духовний наставник Святої Джеми. Ну і вже Джема прожила справді такий непростий шлях, помирає у 1903 році. Цікаво, що помирає у страсну суботу. Вона любила Ісуса, який страждав, і як Ісус розділяє його смерть, у віці 25 років помирає вона. Дуже справді була, зазнавала дуже велике випробувань. Вона постійно казала, що бачила біля себе диявола, який спокушав. Ця жінка, чи ляченіка для неї пише, що ніч із п'ятниці на суботу була провела переповненою дияволом, який показує всі самі найбільші лих. І інша її родичка переповідає, в страсну п'ятницю страждала 3 години в вогоні, як Ісус на хресті. Дуже цікаве свідчення також дає про це італійський філософ, богослов Корнеліо Пабро, що Джема померла із розп'яття на грудях і бабусиною вересою на шиї. Інший священник підтверджує, він каже, що в останні моменти життя була позбавлена будь-якої людської втіхи, говорячи, мені достатньо Ісуса розп'ятого і священника, який буде при мені в останні моменти. Але, каже Корнеліо Фавро, достатньо було лише розп'ятого. І так, наче ми померли насправді позбавлено все. Навіть втіхи від впевненості, що страждає з Ісусом його страждає. Дуже близькому часі, зразу після її смерті, отець Герман пише біографію святої Джеми, і з цією біографією фактично розпочинається процес канонізації цієї святої. Через декілька років по її смерті, трошки більше як 15 років по її смерті, святий Максиміліано Марія Кольбе, дуже великий святий, думаю, якого не треба багато розказувати, тобто він пише, який отець Піо свій час подивився, каже, я маю книгу про життя Джеми італійською мовою, і вже тричі прочитав її. Я нею захопився. Вона принесла мені стільки ж добра, як і духовні права. Гарне свідчення. І вже в 33-му році, біля 30 років після смерті, папа Пій XI заносить Джему до лику блажених церкви. І в 1940 році, через 7 років після проголошення блаженою, папа Пій XII проголошує Джему святою. Такий шлях цієї святої, яка була, ну, справді неординарна особистість. Можливо, ми не можемо наслідувати такі якісь феномени неординарні в її житті, це були якісь особливі харизми, якісь особливі ласки, які Бог давав їй, так само, як у цю Піву, дуже схожому до неї святого. Але в цій любові до Ісуса, в бажанні постійно віддавати себе йому, постійно служити, приймати навіть тільки посвятення, маленькі жертви заради любові до Ісуса, ми можемо вільно її наслідувати. І це по суті, то і та святість, про яку говорили і святий Хосе Марія Скріва, і Шарль де Фуко, просто святість, яку Господь проводить в свій особливий спосіб.
1: Дякую, отче. Ну, вражаюче. Та, що, ну, життя святих, воно взагалі надихає. Ну, але, власне, не менш цінними є їхні слова. Ну, саме в них вони діляться тим, що відкрили в своїх стосунках із Богом. Ну, і ми вже тут трошечки вже так почули від вас багато таких перлин, скажімо так. Ну, але настав час відкрити нашу наступну рубрику «Скарбниця святого». І сьогодні послухаємо кілька думок святої Джеми Галгані, які сьогодні можуть нас ще більше надихнути. Скарбниця святого. І перша думка святої звучить так. Страждати, але без жодної втіхи, без жодного потішення. Страждати лише з любові. Знаєте, тут отче, я би хотіла, щоб ви це прокоментували, бо тут трохи так виглядає, що святі трохи мазохісти. Та? І в той же час також ми зараз почули, що Ісус теж цього бажав. Тобто він стільки всього якби перелічив, як вона має страждати, що жодної дійсно потіхи. Тобто страждання, в принципі, не може бути самоціллю. Та? І для чого вони потрібні? Я знаю, що свята Джема багато терпіння жертвувала за душі в чистилищі. То й, мабуть, же за навернення грішників. То якщо ми собі дозволяємо, скажімо так, легко важити та не співпрацювати з Божою благодаттю, то все ж таки все одно хтось має за нас попрацювати, правда? Я так розумію. Що ви скажете нас?
0: Ви знаєте, я пригадую, коли вчився в семінарії в Італії, мав можливість одного разу бути в Страсну п'ятницю на богослужінні по Ватикані. Той час літурію Страстей Господніх очолював папа Бенедикт XVI. І так традиційно, що на тій літурії проповідає проповідник папи, той час це був Канталамеса, і він, коли проповідав, він підкреслив багато, говорив про страждання Ісуса, взагалі про страждання, він сказав таку дуже цікаву фразу. Бог не приніс у світ страждання. Він надав їм нового значення. Це, мені здається, дуже гарно підходить якраз до цього, про що ми говоримо. Тобто, бачимо, що Бог і страждання таких самих в собі не хоче для людини. Бог створив досконалою, щасливою в раю. Страждання – це наслідок гріха. Але вже дивлячись на цю ситуацію, в якій ми знаходимось, коли людина мусить віддати щось Богу, яку я гарно сказала також і за душі в чистилищі, і за наших рідних, близьких, друзів, тих, хто далеко від Бога. Страждання стають для нас інструментом, через який ми самі йдемо до Господа в найбільш досконалий спосіб, але також і інших ведемо до Нього. Тому святі не будемо захистими, вони не хотіли страждання заради самих страждань, як ми підкреслили вже. Вони страждали заради якоїсь більш благородної мети, яку приніс Бог. А що це була за мета? Страждань заради спасіння ближніх, заради якихось духовних клас. Може бути також не тільки духовні, може бути якісь матеріальні, тілесні речі, де коли переносити наші страждання для ближніх. Але ці п'ятця, Я страждаю, Ісусе, але щоб любити тебе більше, щоб мої пристрасті мені не заважали тебе любити, щоб мої невпорядкованості і гріхи не заважали тебе любити, щоб інші також тебе пізнали. Тобто цілю страждань це був завжди Ісус. Ми страждаємо, приносити жертву для Ісуса. Такий спосіб, відкупляючи нас, ближніх і так далі. Чому такі настільки радикальні страждання? Ну, бачите, ми коли страждаємо, ми б хотіли, щоб це легкі були страждання. Щоб страждати, але так, щоб нас не боліло. Бо так не буває, правда? Ми деколи страждаємо, Ісусе, я хочу йти за тобою, але давай так, щоб той хрест був не був важкий, або якнайлегший, принаймні. Ну, але, ну, було би добре, і ми, знаєте, ми можемо теж пофантазувати тут. Але ми бачимо, що реальність трошки не є такою. На жаль, світ і десь травмований тими гріхом, наслідками гріха. І наша людська природа є дуже часто тілесна перешкодою в любові до Бога нас, через наші неупорядковані пристрасті. Ми маємо дуже багато доброго, великого потенціалу, але мусимо спрямовувати на велике добро. І оці страждання, вони нас ведуть до цього. Радикальність така, тому що святі не хотіли ставити обмеження Ісуса. Не хотіли. Вони казали, добре, що йдемо з тобою, йдемо вже до кінця, йдемо так, як ти страждав, бо й ти казав на хресті, отче, чому ти мене покинув? Він собі, що Син Божий таке говорить, це ж якісь страждання, мов мати Ісус насправді. І святі хотіли якнайбільше бути подібними. Тому дуже гарно ангел в один момент каже, Джема, наречена Христа має носити інші прикраси. Інші прикраси. Звичайно, що ніхто тут Бог не забороняє нам десь і золотий годинник носити, якось нам порадить, але тебе не на що ти сам. То це тобі так. Ти маєш ці матеріальні речі, а що з цього далі? Вони тобі служать для добра. Не бійся пожертвувати щось, не бійся щось віддати для мене. Нехай це буде маленьке. Таких, як святих, напевно, з такими феноменами, як Джема, небагато в історії церкви. Але це були особливі святі, ми в цьому десь можемо тільки їх споглядати, бо Бог їй давав відповідні ласки їм, щоб це перенести. Тобто, так. Але в нашому житті ми маємо багато таких страждань, і оце деколи відсутність, знаєте, цих почуттів, що я страждаю, мені, ну, оце відсутність цих емоцій, можливо, це відчуття любові. Так воно робить страждання важче. Але також робить нас сильнішими у любові до Ісуса. І жертву нашу ще більш приємною Богу.
1: Дякую, отче. А дивіться, тут наступна теж думка, вона дуже пов'язана з попередньою. Така цитата: «Моліться, щоб я завжди виконувала Божу волю, навіть якщо це буде дуже важко». Та це вона писала своєму духовному провіднику. А як ми можемо бути певні, що те, що з нами відбувається, ну, ті ж самі страждання, та це Божа воля? Чи все є Божою волею? Ну, от, якщо нам людина щось нав'язує, наприклад, інша, чи можемо ми це сприймати як Божу волю? От в Євангелії ми читаємо, що сам Ісус говорить, що як хтось силуватиме тебе йти з ним милю, пройди з ним дві. От як це розуміти? Як розрізняти? Де є дійсно Божа воля? А де є, наприклад, мій егоїзм? А де взагалі воля іншої людини, наприклад, нав'язана мені?
0: Правда, що це не просте, коли завдання буває в нашому житті. Є певні речі в церкві, які дають нам чітко розуміти, де є воля Божа. Зараз ми про них декілька слів скажемо. Є речі в інших, яких розпізнання волі Божої потребує справді второпності, молитви, потребує часу, щоб певні речі розпізнати. І як бачимо, Святої Джеми так само було, багато не вірили, багато насміхалися з неї, не приймали, аж поки її духовний наставник Котеземар не допоміг їй розпізнати ці речі. Які речі, в яких ми можемо точно речі бути впевнені, що це є воля Бога? Звичайно, це те, що є вказане в Божих заповідях. 10 Божих заповідей – це нас перший такий великий орієнтир в моральному житті. От, якщо їх виконую, я йду добре. Якщо мені якийсь друг каже, ходи зі мною, розділи цю дорогу, щоб вкрасти щось в магазині, я кажу, ой-ой-ой, стоп, то не воля Божа, бо красти – то є гріх. Але якщо він мене щось просить для грудь, а, чекайте, можливо, це вже і воля Божа. Тобто воля Божа, перш за все, дуже яскраво і чітко проявляється через заповіді Божі. Це також інший аргумент, це є вчення церкви, супровід церкви, тобто Бог проводить нас через церкву. Ну і, звичайно, це також для кожного з нас є обов'язки нашого стану. Це такі яскраві гарні аргументи, які десь дуже чітко нам дуже часто дають розпізнати волю Божу. Інші речі дуже часто, особливо натхнення, вони потребують, звичайно, вже більшого досвіду, знання більше моралі, знання, натхнення, діє Святий Дух, надихаючи людину. Бо і диявол надихає, але з різної цілі. Тобто тут же, звичайно, є певні моменти, в яких також ми потребуємо духовного супроводу, духовних наставників, молитви, щоб розпізнати натхнення Святого Духа, перш за все. Є також, звичайно, такі ситуації, які переходили святачам. І ми дуже часто проходимо такі, бувають, принаймні, в нас життєві ситуації, коли ми десь не можемо їх вписати в 10 Божих заповідей і потребуємо супроводу інших, щоб нам допомогли. Це і ціла, і можу так сказати, і наука, як духовний провід інших, духовний супровід інших, це використання Святого Письма, досвіду святих великого. Також молитва, через яку Бог укріплює нашу волю, щоб відкрити те, що Він хоче від нас. Так? Я би так сказав, що такі два моменти ми можемо підкреслити в цьому. Але однозначно, що наша святість полягає в тому, щоб виконувати волю Божу в нашому житті. Ми дуже часто з цим сикаємось, коли, наприклад, перед нами стоїть життєвий вибір, покликання, можливо, життєвий вибір, коли ми приймаємо якісь важливі рішення в житті. Так? Можливо, переїхати в інше місто, якісь духовну постанову зробити. Це також потребує більш такого особливо делікатного супроводу Духа.
1: Дякую. Але тут ще така думка, мене вона взагалі дуже вразила, особливо те, що зараз я почула, тому що багато інформації, наприклад, в інтернеті, я не знайшла те, що ви зараз розказали, українською мовою, принаймні, цього немає. Вона пише, знову ж таки, своєму духівнику, оцю Герману, я часто забувала про Ісуса. Тобто вона говорить про свою неуважність щодо Бога. Я не знаю, її життя просто вражаюче. Вона таке, знаєте, така як цілопальна жертва, повністю Богові присвячена. Як вона могла про таке взагалі писати, думати? Що тут малось на увазі? Можливо, навіть в своїх стражданнях, можливо, вона хотіла, щоб в цей час вона не думала про страждання, про Бога. Що святі, які от мають таку святість на такому рівні, що вони мають на увазі, щоб думати про Ісуса?
0: Розумієте, коли я когось люблю, мені навіть 5 хвилин без цієї людини побути, кажу, о, як скучно, як нудно. А тепер ви собі святих, які неймовірно закохані в Бога. Тобто в них побути на якусь годину без Бога, там не подумавши про нього, це було, ого, так багато. І святі вміли, ми скажемо, в такому доброму значенні слова, не перебільшувати, а вловлювати ці такі моменти. Вони дивилися на свій день, на якусь годину, і казали, добре, скільки разів я про кого думала це мене, скільки я присвятила часу Богу. Нехай буде там, готуючи на кухні їжу, десь прибираючи вдома, чи щось, можливо, якусь іншу справу. Чи це був час для Бога? І тобто не розумів, добре, а де той час, чому я не присвятив Богу? І я думаю, що в цьому сенсі якраз найкраще маємо це інтерпретувати. Тому що справді важко зрозуміти, що вона не думала. Це людина, яка жила багато з Богом. Але вона розуміла, що все одно мало. Тому вона гарно таку постанову було зробити під час першого святого причастя, після першого причастя, добре, думати постійно кожна година про Ісуса. В такому способі треба це інтерпретувати. Вони бачили кожен момент свого дня і дивилися на кожну хвилинку свого дня, яку йому присвятили.
1: Що ж це? Так надихаюче. Може, і ми так зможемо? Принаймні, тією мірою і в той спосіб, який Бог від нас очікує. А наразі пропоную послухати пісню під назвою «Cuore mio». Ця пісня складена на основі записів Святої Джеми. Сенс пісні в тому, що вона віддає своє серце Ісусу і просить, щоб усе її життя стало відповіддю на його любов. Отож, «Cuore mio».

0: Може, доторкнулися до життя святої Джеми, почули відлуння її молитви, але попереду найцікавіше – спробувати зрозуміти глибину її духовного досвіду.
1: Пошта коваля.
0: Одним із найцікавіших, як на мене, фактів із життя святої Джеми є її духовна дружба зі святим Габріелем та пасіоністом. Хоч вони ніколи не зустрічалися на землі, він помер ще до її народження, Джема називала його своїм другом. Він являвся їй дуже часто, підбадьорював в якихось випробуваннях. Ви тут навіть сказали, що навіть молився з нею там. Ну, і допомагав зростати у святості. Наскільки важливо мати такого друга з неба? Ну, і можливо, ви поділитесь, може ви такого друга маєте?
2: Каже Святе Письмо, що хто знайшов справжнього друга, знайшов великий скарб. Бо як один впаде, то другий його підніме. І Бог веселіться. Так? Тобто, бачите, навіть Святе Письмо нас так стимулює до того, щоб мати таких друзів. Тому, безумовно, що на дорозі до святості і так десь бачимо, передбачимо в провидінні Божому, що ми деколи не справляємося, ідучи тою святістю. І Бог дає нам різних духовних наставників, сповідників. Це не обов'язково мусять бути священники чи монахині, навіть деколи справжні такі духовні друзі, які йдуть з нами тою дорогою святості, які нас підтримують, з якими ми десь можемо поділитись духовними речами. Ми цього всі потребуємо, як люди, і цього не маємо боятися, і святі мали своїх друзів. Можливо, ми не знаємо завжди, хто тими друзями були, але мали вони, і кожен період свого життя когось Бог посилає. Це природно для людини мати друзів, тому і знайти справжнього друга – це великий скарб. Тому не виключено, що і, наприклад, в житті Святої Джеми, коли вона проходила дуже великі випробування, вона мала, знову ж таки, оця Германа, свого духовного наставника. Бог давав їй різні періоди, різних провідників, блаженний слуга Божий, ти Габріель від Долората. Ми також можемо задати, в дитинстві її мама була і дуже хорошим другом. Як вона, мама уклала в неї бажання шукати і хотіти небо, яке вона перенесла через все життя. Це були інші сестри-монахині, які одна їй розповіла про страсті Христової, які її захопив. Інша навчила її зростати в чеснотах. От Бог посилає цих друзів, і це велика радість для нас, і, напевно, кожен погодиться, що і сумно без друзів. Тобто, з цього плану, так, безумовно, це велика сила для нас, велика допомога, ну, велика розрада і радість для нас. Щодо мого досвіду, ну, я особисто, справді, дуже люблю студжемо, колись читав про неї в новіціаті, потім в семінарі. І вже коли був деяконом, я був на практиці Івано-Франківську вже, тут повернувся був з Італії, мені духовний наставник порекомендував для розглядів книгу про її духовність, написану італійським філософом Корнеліо Фаро. Вона називалася «Свідок надприроднього». І мене дуже захопила її духовність в той час. А потім, читаючи духовність, думаю, добре, ну, цікаво щось почитати про її життя, як вона була. І так десь потрошки мав досвід того життя святої Джеми, тому я насправді дуже люблю цю святу. Він вважає такою доброю мою духовною заступницею. Також люблю святу. Цей спів дуже мені подобається. Також був один з перших святих, дуже схожий духовності до святої Джеми. Ну і, звичайно, маємо дуже гарних українських святих, дуже багато. У нас в Мукачівській єпархії, де я працюю як священик, є настоятель монастиря, парафії також. У нас є такий дуже гарний святий, блажений Теодор Омша, блажений Павло Петро Горос, який був минулого року проголошений блаженним, які для нас, знаєте, такі дуже святі, близькі, дуже близькі до нас в часі, які пережили час комунізму, і час, коли була церква переслідувана, але любили Ісус. Любили Ісуса, слідували за Ісусом. Це ти Юда Тадей, також дуже гарний. Ну, я не буду більше переходитися, де кожен має собі знайти когось свого друга, бо кожному точно пошле, якщо буде просити з кого заступників. Тут є дуже великий вибір. Я думаю, що кожен знайде собі друга по своєму характеру, по своєму подобанню, по своєму стилю життя.
0: Дякую, що поділилися. Тут таке ще одне питання, ну не можу його не задати, мені цікаво. От диявол зазвичай намагається діяти приховано, так? Переконуючи людину, що його взагалі не існує. Але у випадку святої Джеми ми бачимо зовсім іншу картину. Він не лише спокушав її внутрішньо, але й жорстоко бив її, виривав волосся, скидав зі сходів, залишав на її тілі сліди побоїв. І часом робив це настільки відкрито, що це могли бачити інші люди, наприклад, її духівник. Так? Також члени родини Джаніні, в яких вона потім проживала, також бачили наслідки цього всього. Чому у випадку з Джемою диявол дозволяв собі таку очевидну маніфестацію, так? От навіть у присутності інших?
2: Це пов'язано із тим, що він має різну, до кожного знаходить свій підхід, зможемо так сказати, чи хоче знайти підхід, так? Тобто кожного спокушає у свій спосіб. Звичайно, що для більшості людей в сучасному світі для нього найкращий спосіб спокушати – це мене немає. Бо коли нема ворога, я себе почуваю спокійно і не готуюсь до боротьби. Тому для багатьох він користує себе, ну, я є вигадкою. У випадку Святої Джеми це був трошки інший випадок, так само, наприклад, знову ж таки, оце піво, дуже схожі ситуації були. Бог допускає таку також явну фізичну видиму, навіть присутність, справді, коли це підкреслив, це дуже рідко таке буває, насправді. Бог допускає для більшого випробування. Так? Тобто у цієї людини вже є сильна віра. Він же в цьому не захитає. Він, ця людина вже вірить, що він є. Ця людина вірить в Бога. Має великий духовний досвід. Тоді диявол на більший рівень спокуси, можу так сказати. Так? Коли це не є тільки думки, це не є тільки навіювання, як більшості з нас, більшості випадків діє. Але також через фізичний спосіб хоче знищити людину чи віддалити від Бога. Тому це, звичайно, є такий допуск Божий. А пояснення тут дуже просте. Диявол для кожного має свою стратегію. Той йде легко на його повадки, він менше зусиль прикладає, щоб його спокушати. То вже більш стійкий у вірі, навіть дуже стійкий, Бог допускає більш радикальні випробування. Тому не виключено, що кимали прояви в житті Святої Джеми. Також ми тут мусимо врахувати, що ці випадки таких святих, якими особливими містичними феноменами, це не є тільки для добра цієї людини, святого чи святої, але й для певного прикладу всій церкві. Тобто Бог користується для певного добра всієї церкви. Ну, я вам скажу, не один прийшов до Бога, коли був присутній чи на екзорцизма, чи бачив якісь особливі прояви диявола. Це не є таких дуже поодинокі випадки, ми собі думали.
0: Дякую, отче. Ну що ж, може краще пізнали Святу Джему, почули відповіді на непрості запитання, але тепер настав час поставити найважливіше запитання. Не про неї, а про себе. Що я можу змінити у власному житті після знайомства з цією святою? І саме про це наша наступна рубрика «Куймо себе».
1: Куймо себе.
0: Отже, ми вже потихеньку навчились або вчимось робити щоденний іспит сумління. Щодня стараємось приймати Ісуса в Євхаристії. Хто не може фізично, той практикує духовне святе причастя. Що далі? Який наступний крок? Яке домашнє завдання на наступні два тижні для нас задасте?
2: Ну, наприклад, Святої Джеми, яка дуже любила чи хотіла наслідувати Ісуса в такий особливий спосіб страждань. Я думаю, що було би добре, щоб ми цей час до наступної зустрічі, яку будемо мати, ми собі ось роздумали, як я несу свої страждання щодень. Можливо, мені зранку важко встати, бо мене там голова болить. Добре, це маленьке страждання. Чимось жертвувати Ісуса. Можливо, я прийшла на роботу і якась працівниця чи працівник, який не ставиться до мене добре. Це є страждання для мене. Добре. Звернути увагу, як я несу ці страждання? І чи жертвую їх Ісус? Тобто, якщо узагальнити домашнє завдання, це дивитися, щоб нести свої маленькі, щоденні, повсякденні страждання з Ісусом. Жертвувати їх Ісус. З цього маленького почати вчитися. Бо святість то не є великий крок вперед. Святість то є маленький цеглинки, який ми кожен день складаємо до купки. Тому оцього навчитися. Я думаю, це дуже гарно буде. Це для нас дуже корисно буде для нашого духовного розвитку жертвувати ці маленькі страждання Ісусу і з Ісусом їх переносити.
0: Ну, гарне домашнє завдання. Дякую, отче. Будемо старатися практикувати. Ну, це, власне, поглиблення, скажімо так, нашого першого домашнього завдання і спецсумління, скажімо так. Включити, мабуть, сюди також про ось те, що ви сказали. Чи я сьогодні жертвувався, якби, наскільки сьогодні був жертовний. Та от.
1: Молитва біля горна.
0: Кожна зустріч зі святим – це, зрештою, запрошення до зустрічі з Богом. І якщо сьогодні Свята Джема допомогла нам, бодай, трохи сильніше полюбити Ісуса, то найкращою відповіддю буде молитва. Саме тому відкриваємо рубрику «Молитва біля горна». Отже, прошу про благословення.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки
0: вічні. Амінь.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Джеми і всіх святих благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
0: Амінь.
1: Наступна заготівка.
0: Кожній кузні майстер наперед знає, над чим працюватиме далі. Тож відкриємо невеличку завісу імен. Наступного разу перед нами постане молода жінка, лікарка, дружина і мама. Вона любила гори, музику, свою професію, раділа життю. А коли настав вирішальний момент, зробила вибір, який назавжди вписав її ім'я в історію церкви. Мова йде про Жанну Беретту Моло, святу, яка показала, що любов здатна віддати навіть власне життя. Тож запрошую вас на наступну зустріч у кузні. Разом будемо відкривати секрети її святості. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Отже, величезно вам дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу виковати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя – світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава Йому навіки!
3: Любі радіослухачі, з вами в ефірі сьогодні сестра Дем'яна Галущак зі Зрумадження сестер Пресвятої Родини. Також зі мною діти з парафії трьох святителів міста Бровари.
5: Андрій, Оля, Анатолій.
3: Діточки, дорогі дітки, я вас сьогодні вітаю тут у студії, де ми будемо проводити катехізацію. Як на мене, катехізація – це є ваш улюблений урок в церкві?
5: Так.
3: Дякую вам щиро. Так. Добре, діти, але перш ніж розпочати наше заняття, хотіла вас запитатися, а через яку книгу промовляє до нас Господь Бог?
5: Бог промовляє до нас через Святе Письмо, а інша назва – Біблія.
3: Молодець. Щиро дякую, правильно. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про Святе Письмо. Тема звучить: Бог промовляє до нас через Святе Письмо. Святе Письмо є, діточки, дуже і дуже гарною книгою. Бог промовляв до вибраних людей. І ці вибрані люди слухали, правда? Слухали вони, та, і натхнені Духом Святим вони записували це в цю книгу, Біблію. Бачите, Біблія є в мене в руках. Вона велика книга чи маленька? Велика, правильно. Але книга, вона складається з тільки одної частини.
5: Вона складається з двох частин – Старий Завіт і Новий Завіт.
3: Молодець, Оля, Старий і Новий Завіт. Діти, а хтось пам'ятає, що розповідається у Старому Завіті?
5: Про створення світу.
3: Молодець, про створення світу. Тобто, від початку створення світу в Старому Завіті розповідається до народження Ісуса Христа. В Новому Завіті розповідається все від народження Ісуса Христа до сьогоднішнього дня. Біблія є дуже і дуже важливою книгою. У Новому Завіті слово «Євангеліє» означає «добра новина». Люди, які їх писали, називаються євангелистами. Скорочено імена євангелистів. Як будуть?
5: Матей, Марко, Лука, Іван.
3: Так, і скорочення букв МТ, так? Дальше. М, Р, Марка, Луки, ЛК і Йоанна, Й, І, О. Правильно? Пригадали? Дуже добре. Молодці, я дуже радію, що ми сьогодні будемо вивчати з вами Святе Письмо, так? Що означає слово «Євангеліє»?
5: Добра новина.
3: Добра новина. А добра новина про кого? Про?
5: Про Ісуса.
3: Про Ісуса, сміливіше, молодці, про Ісуса. А хто такий був Ісус? Хто мені скаже? Що там про нього пишеться в Євангелії?
5: Це Син Божий.
3: Молодчинка, це Син Божий, та? Добре, а що, хто пам'ятає? Ми стільки з вами говорили про Ісуса. Хто пам'ятає, що в Євангелії говориться про Ісуса? Так, молодець, про що він Син Божий ще?
5: Ще, що він говорив людям, що про Бога.
3: Так, про Бога Отця. Добре, молодці. Про Бога Отця. Правильно. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про притчу. Власне, сьогодні я взяла з собою святе письмо і притча Євангелиста Луки, та? Притча про сіяча. Ми з вами уважно послухаємо і будемо старатися дати відповіді, так? А ми послухаємо потім, які відповіді дати. Спів вже готуйтеся, та? Хто такий сіяч, яке зерно він сіяв, куди воно впало, та? Ми уважно послухаємо, що ми могли потім подумати, що сьогодні Бог хоче нам сказати через святе письмо. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв? Одне впало край дороги і було потоптане. І птиці небесні його видзюбали. Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись з ним, вкупі його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і, зійшовши, сторицею вродило, кажучи, це Ісус голосно мовив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Яка гарна притча. Бачите, діточки, притча, яка нас кожного може що? Вразити, правда? Зерно, яке впало на дорогу. Що птахи прийшли, що зробили?
5: Видзюбали.
3: Так. І також людьми було що?
5: Витоптано.
3: Молодчинка, було витоптане. Так. Давайте подумаємо, що Господь Бог хоче сказати до нас у цій притчі. Як це Боже Слово може на нас вплинути?
5: Я не слухаю Боже Слово.
3: Так, Анатолій, молодець, я не слухаю Боже Слово. Добре, тоді, коли Ісус ішов, і тут, бо цей сіяч, то є Ісус, так, який сіє наше зерно. І одне потім впало зернинка в каміння, так? Що це зерно зробило? Молодець, воно висохло. Добре, а що хотів Бог сказати цим словом до нас?
5: Я неуважно слухаю Боже Слово.
3: Правильно, молодець, неуважно слухаю Боже Слово. Тоді ішов Ісус, і зерненка впала, коли він сіяв між тернину. Діточки, що таке тернина? Андрійко.
5: Це з такої трави зробили ловінок Ісусу і з ним його розп'яли.
3: Так, і це був такий кущик, прошу.
5: Колючий.
3: Колючий кущик, так. Дивіться, діти, коли між той колючий кущик впала зерненка, що сталося? Що тернинка зробила?
5: Заглушила.
3: А що Ісус хотів нам сказати цим словом?
5: Я слухаю, але через інші справи забуваю Боже
3: Слово. Про Боже Слово. Молодчиночка, забуваю про Боже Слово. Всі турботи цього світу, так? Вас у школі є турботи чи немає?
5: Є.
3: Звичайно, що є. Та. А які турботи у вас можуть бути? Ну, хто мені може поділитися? Хто може поділитися? Оля.
5: Домашнє завдання.
3: Ой, це велика турбота. Добре ще. Андрійко, яка в тебе турбота може бути? Чим ти турбуєшся у школі?
5: Уроки.
3: Уроками? Андрійко, що не турбується? Не турбуєшся? Певно, турбуєшся, правда? Добре. Ці турботи нам що? не дають можливості, правда? Тобто ми турбуємося, і ми про це думаємо. Та, і не слухаємо вже Боже Слово, не є такими уважними. І забуваємо Боже Слово. Діти, але остання зернина, яка падає, вона падає на дуже добру землю. Добра, яка та земля добра? Що тут Ісус хоче сказати тою доброю землею? Яка вона є?
5: Вона... На ці зернинки, які впали на добру землю, вони виросли і принесли плід.
3: Так, це земля, яка добре удобрена, правда? За нею доглядали землороби, так? Прошу, Андрійко.
6: А Боже Слово – це я слухаю Боже Слово і роблю добро.
3: Молодець! І робиш добро, слухаєш, та це слово падає в наше серце, воно проростає, приносить гарний плід. Та? Приносить гарний і хороший плід. Ця історія, притча має нас навчати, якими ми маємо насправді бути, та? Якими ми маємо бути?
5: Добрими, щедрими.
3: Добре ще. Анатолій, який ти маєш бути?
5: Милосердними,
3: добре. Бачите, сьогодні я вам так, ви не були ще на літургії, але сьогоднішня Євангелія дуже гарно говорить, що ми маємо бути милосердними. І, власне, ця притча нам також відзеркалює сьогоднішній Євангелії про милосердя. Щоб ми не клопоталися цим світом, а дійсно були добрими, милосердними, щедрими, допомагали своїм батькам. Правда? Бо Слово Боже, Святе Письмо дуже багато нас вчить. Ісус так само, як ви думаєте, діти, Ісус любив діток чи не любив?
5: Любив.
3: А чому любив? Чому Ісус любив діток? Які дітки були?
5: Вони величемні.
3: Так, ще.
5: Хороші.
3: Хорошими були.
5: Милі.
3: Милі були, ну, дуже.

0: Молодець. А хто тут такі були люди ті?
1: Адам і Єва.
0: А ну добре, ще подумаємо. Точніше. Хто були ці люди? Пророки, так? Вибрані Богом люди, та пророки, яких Бог поручив їм записати це слово, яке вам говорив.
1: Це були пророки Матей, Марко, Лука і Іван.
0: Олечко, а це хто була? Ну, давай добре подумай. Це були
1: євангелісти,
0: так? Євангелісти були, добре. Дуже гарно, тому за сьогоднішній час я вам це дуже дякую. Ми зробимо з вами невеличку музичну паузу. Давайте з вами поспіваємо пісеньку. Називається «Зернинка до зернинки». Будемо за мною показувати, добре? Зернинка до зернинки. Камінчик. А камінчик до камінчика. Цеглинка до цеглинки. Наш Божий дім. Кожен ранок, кожен вечір будуємо Божий дім. Через пісню, через слово будуємо Божий дім. Будуємо Божий дім на грішнім світі цім. А тепер спробуємо заспівати, добре? Готові чи не готові?
1: Так.
0: Так. І...

0: Сім.
1: Молодці. Я дуже тішуся, ви вам дуже і дуже гарно виходить співати. Ви про це знали?
2: Да.
1: Знали чи не знали?
2: Да.
1: Мабуть, знали. Да. Правильно. Дуже добре. Тому повертаємося до нашого святого письма. Добре?
2: Добре.
1: Дуже добре. Гарно. Дивіться, в Старому Завіті хочу вам сказати, що тут розповідається дуже і дуже важливе. В Старому Завіті, подивіться в свої зошити, у вас є гарний, прекрасний малюнок на сторінці 9. В нас намальований такий чоловік з таблицями, правда? Хто той чоловік є з таблицями? Бачите, зверху. Цей є Мойсей. Мойсей з таблицями. Він має таблиці закону. Та? 10 Божих заповідей, які ми з вами будемо трішки пізніше вчити. Власне, у Святому Письмі, в Старому Завіті, багато розповідається про цього вибраного і Богом улюбленого чоловіка, який називається...
2: Мойсей.
1: Правильно, який називається Мойсей. Мойсей зробив дуже і дуже багато справ, добрих, хороших справ, та? Особливо він вивів вибраний народ з неволі, так? Бо це попросив його хто?
2: Ісус.
1: Бог попросив, так? І він був послушний Богові, як ви думаєте?
2: Так.
1: Звичайно, молодець, Оля. Він був послушний Богові. Він слухав все, що Господь, Бог йому казав. Він сьогодні, Мойсей, дуже багато хоче сказати нам, щоб ми так само були послушні. Що ми слухали Бога, що ми слухали Боже Слово. Він є для нас дуже і дуже гарним, хорошим прикладом. Ви зі мною погоджуєтеся?
2: Так.
1: Звичайно. Дуже добре. Тому в Старому Завіті дуже багато розповідається про цих визначних осіб. Мойсею він дав закон, тобто таблиці Завіту, та? Тобто закон. Як ви думаєте, що таке закон? Я щось не знаю. Хто мені зможе пояснити, що таке закон?
2: Закон – це його треба виконувати, бо це закон як правило.
1: Так, це є правило, дуже добре. Діточки, ми з вами все ж таки продовжуємо дуже гарну історію про наше святе письмо, так? Але я хочу вам

0: Сьогодні розповісте дуже і дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
1: Так!
0: Дякую вам. Називається «Історія бачити Бога». Вона дуже цікава, тому уважно і уважно її послухайте. Одного разу могутній король скликав усіх чаклунів, мудреців та жерців свого королівства, жадаючи, аби вони показали йому Бога. Їм загрожувала найстрашніша кара, якщо не потраплять цього зробити. Бідолахи увічаї рвали на собі волосся, не знаючи, що діяти. Тоді з'явився один пастух, який пустив вістку, що може дати собі раду з цим завданням. Йому відразу представили його королю. Пастух вивів короля на терасу. Знаєте, що таке тераса? На таку велику, що? Площу, таку дорогу. Так, кажи.
2: У нас є на дворі тераса.
0: Дуже добре. Але подивись на сонце, сказав він. За якусь хвилину король затулив очі і вигукнув. Ти що, хочеш, аби я осліп? О, Господи! Сонце – це лише малесенька частинка Творця, відповів йому пастух. Бо навіть не одна іскра його єства. Як же можеш сподіватися, що твої очі узрять самого Бога? Щодня учень ставив одне і те саме запитання. Як мені знайти Бога? І щоденно отримував від свого учителя ту саму таємничу відповідь. Ти повинен цього захотіти. Але ж я прагну його всім своїм серцем. Чому ж не знаходжу? Якось учитель разом із учнем купалися в річці. Раптом вчитель вхопив хлопця за голову, занурив його цілого у воду і досить довго не відпускав. Бідолаха у цей час тільки розпачливо борсався, намагаючись вивільнитися. Наступного дня вчитель запитав: «Чому ж би ти так сіпався, коли я тримав тебе під водою?» «Бо мені страшенно бракувало повітря». «От, коли тобі буде дарована благодать так само відчувати потребу Господеві, неодмінно його знайдеш». Діти, як вам історія сподобалася?
1: Так!
0: А що ви запам'ятали з неї? Що вас вразило? Чим вразила вас ця історія? Що хотів побачити король?
2: Він хотів побачити Бога.
0: Так, вдалося йому побачити Бога?
2: Не вдалося.
0: А він намагався, правда? Тому пастух йому сказав, куди подивитися?
2: На сонце.
0: На сонце. А він на сонце подивився і що сказав?
2: Ти хочеш, щоб я осліп?
0: Правильно, ти хочеш, щоб я осліп. Смішно, правда?
2: Угу.
0: Ну, цікаво він сказав. Так, от бачите, так як ми хочемо побачити Бога, але дивлячись на сонце, ми осліпнемо, правда? Тому що сонечко що робить? Разить у очі, так? Воно дуже сильно разить в очі, і ми не можемо. Отак ми насправді не можемо побачити нашого Творця. Але наш Творець, наш єдиний Батько, ми можемо почути Його слово де?
2: У
0: святому
2: письмі.
0: Молодці! Власне, святе письмо – це є те джерело, де ми з вами можемо побачити Господа. Дорогі діточки, я сьогодні щиро вам дякую за сьогоднішні заняття. Я радію, що ви сьогодні прийшли на це заняття. Дякуємо нашому Творцеві і Батькові, який нас дуже любить, який нас провадить, який нас охороняє. Дорогі діти, сьогодні щиро дякую вам за це заняття. З вами була в студії сестра Дам'яна Галущак, а також діти були з міста Бровари Київської області з церкви трьох святителів. Це був
2: Андрій, Оля,
3: Анатолій.
0: Дякую вам, слава Ісусу Христу!
1: Слава!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 15 серпня. 15 серпня церква святкує урочистість Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Про життя Пресвятої Богородиці діяння святих апостолів згадують те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на хресті віддав свою матір під опіку Йоанну. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. І знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами, джерело любові і ласки, святість святості, мати Бога Вишнього, пережила свого сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів, пречиста діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням. А найчастіше молилася на Елеонській горі і біля гробу свого сина, із якого він у славі воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив пречистій хвилину її успіння. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва, остання на землі, огорнула цілий світ. Тут, у світі, вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму Синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх, і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що нам у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псальмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою. Поблизу того міста, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На 3-й день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу пречистої діви. Та знайшли гріб порожнім. Залишилися лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Пречиста діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях. Бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Йоанн Дамаскін. Гріб, де поховали пречисту діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величну церкву. Та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше, під час хрестових походів, тут було зведено церкву, яка стоїть і донині. Понад землею видно лише невеличку капличку 4-кутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів навпроти одна одної розташовані 2 каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом пречистої діви. ось тут колись спочивало тіло пречистої Діви.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: V imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Zjednoczeni w Chrystusie, сьогодні в урочистість Небовзяття Пресвятої Діви Марії, ми вшановуємо її як царицю неба і землі, яку Господь, обравши для свого Сина, також вивищив для того, щоб вона була царицею. Вшановуємо Матір Небесну і Матір нашу, тому що вона опікується нами, захищає. А сьогодні в особливий спосіб просимо її заступництва під час війни в наших випробовуваннях, щоб вона завжди провадила нас і вказувала на свого Сина Спасителя. В цій святій Євхаристії ми просимо і віддаємо Божому милосердю померлого Фелікса, Йосифа, Марію, просимо дар вічного життя у небі. Брати і сестри, на початку святої літургії перепросимо Господа за всі наші провини. Сповідам ще.
3: Богу всемогущему
2: і вам,
3: браття і сестри, вже багато згрішили. Мишлю, мову, учинким і занедбанням. Моя віна, моя віна, моя багато велика віна. Пшето благо найшвенчу Марії завше чевіце, всіх анілов і святих,
2: і вас, браття і сестри, о молитве за мене до Пана Бога нашого. Єще змілуй над нами Бог всемогущий, отпустивши нам гріхи, допроваджи нас до життя вічного. Amen.

мудмещем. Всемогущий вечный Боже, Ты взялась до небески, хвали чало и души непоколяной девицы Марии, Матки Твоего Сына. Справа бишь мені устанє трощилище о добра духове, і ви служили собі учел в її хвалі, через нашого Пана Єзуса Христуса, Твоєго Сина, Który з Тобожею кролює в єдності Духа Святого, Бог, вше всі віки віків.

Читання з Откровення святого апостола Йоанна. Відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег Його завіту в Його храмі. І велике знамення з'явилося на небі. Жінка зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12 зірок. І з'явилося на небі інше знамення. Ось великий червоний дракон, який мав 7 голів і 10 рогів, і на його головах 7 корон. А його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину. І вона народила сина, мужчину, котрий має пасти всі народи залізним жезлом. І взяте було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: «Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа». Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, Христос став із мертвих, первісток з померлих. Оскільки смерть через людину, то через людину й воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові. Під час Його приходу, а потім кінець, коли Він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу. Бо Йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо всі підкорив Йому під ноги. Слово Боже.

0: Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Луки.
0: Слава тобі, Господи!
1: Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: «Благословенна ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказане її Господом». А Марія промовила: «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій в Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний. І святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку». Тож Марія перебула в Єлизавети якихось 3 місяці і повернулася до свого дому.

Зливаний в Христі, в урочистість Небовзяття Пресвятої Богородиці, не лише вшановуємо її як Небесну Царицю, і також цю догму віри, взяття її до неба разом з тілом і душею, але також сьогодні в Євангелії ми контемплюємо, роздумуємо, вдивляємося в цю прекрасну зустріч. Зустріч двох жінок, двох матерів, які є в очікуванні своїх синів. Це є дві великі таємниці, тому що Єлизавета в своїй старості зачала Іоанна Хрестителя і Богородиця, яка є при надії, що в неї народиться Еммануїл, Бог з нами. Сьогодні хочемо ще раз подякувати Господу за цей великий дар, дар материнства в особі Матері Небесної, але також і всіх жінках, тому що вони за заступництвом і за прикладом Пресвятої Богородиці також є подателями життя. Цей уривок церковній традиції часто називають зустрічю або відвідинами Святої Єлизавети. Але це не була просто така родинна гостинна зустріч двох жінок, які відвідують одну одну, як зазвичай є в наших традиціях. Це була зустріч двох епох – Старого Заповіту, де зустрічалася Єлизавета, Йоанн Хреститель, в особі Йоанна Хрестителя, і Новий Завіт, який вже народжувався, який вже був зачатий в лоні Пресвятої Богородиці, Ісус Христос, який приносив щось нове, добру новину. Щоб посягнути красу цієї зустрічі сьогоднішнього свята, хочемо війти в красу і глибину цієї події і зануритися в її обставини. А ще більше хочемо в цій Євангелії пройти на цією стежкою Богородиці, відчути цю зустріч, що і ми також є покликані не тільки до зустрічей з іншими ближніми, але й зустріти Бога, радіти, як Йоанн Хреститель, але також в особливий спосіб співати Богові, як Богородиця, цю пісню про слави. Згадаємо, що передувало ці події зустрічі. В маленькому Назареті юній Діві Марії з'являється архангел Гавриїл. Вона почула звістку, яка змінює хід історії. «Будеш матір'ю Бога». І Марія відповідає: «Так, ось я слугиня Господня». І було більше запитання, ніж відповідей в Богородиці. Вона запитувала, що скаже суспільство, як я зможу пояснити це все Йосифові, що він скаже, що він буде робити, яке майбутнє чекає на мене, на цю дитину, яка має народитися, а чи повірять. Повірте, запитань було більше, ніж відповідей, але більше було у Богородиці довіри до Бога, що сказане, він виконає. У ті ж хвилини архангел відкриває Марії ще одну таємницю, бо зазвичай ми зациклюємося тільки на благовіщенні, і говорить: «Твоя родичка Єлизавета, яку всі вважали неплідною, яка була вже в похилому віці, зачала сина і перебуває вже на шостому місяці». Що Марія робить, отримавши цю звістку, це повідомлення, це об'явлення, що зразу не замикається у своїй величі. Вона не сідає чекати, поки світ починає вклонятися для неї. «Ось я стану матір'ю Бога, і всі до мене вже прийдуть, всі будуть під моїми ногами». Вона не віддається роздумам про власні страхи, майбутній комфорт, як все вийде. Вона що робить? Марія, вставши тими днями, пішла і ще додає таке прекрасне слово «з поспіхом». На швидкістю в гірську країну до міста Юдиного. Така маленька деталь, яка описує характер Богородиці, яка буде нам також дуже важлива і, мабуть, дуже влучна в нашому житті. Цей поспіх не тривоги чи хаосу, чи якоїсь суєти, а поспіх любові. Скільки ми в своєму житті згадаємо, щось робимо з поспіхом, але таким способом, щоб все встигнути, бо все має бути на своїх місцях, все приготоване вдома, також їжа, мабуть, обід, з поспіхом відвідати інших. Скільки є в цьому поспіху любові? Не швидкості, бо не маємо часу, бо втрачаємо час, а є любові. Дорога з Назарета до цієї гірської юдейської країни поблизу Єрусалима становила 100 кілометрів. Не було так близько на той час. Це була важка, небезпечна подорож пішки або, можливо, на ослику, яка тривала кілька днів. Уявіть собі, під пекучим сонцем, крізь пустельні скелясті стежки. І Марія біжить, проходить цю дорогу, йде не для того, щоб перевірити слова ангела, чи правда, чи ні. Сьогодні можемо зателефонувати, вислати повідомлення і запитати, вагітна чи ні, прийти чи не прийти. Ні, вона йде, бо знає. Старшій жінці, яка носить дитину під своїм серцем, похилому віці,
потрібна допомога, потрібна підтримка, людська присутність. І це перший важливий урок, який Богородиця сьогодні нам дає, брати і сестри, для кожного з нас. Справжня благодать ніколи не робить людину гордою чи пасивною. Благодать Божа завжди робить людину такою доброю, милосердною, а також покірною перед Господом, яка вміє служити, слухати, допомагати іншим з любов'ю. І ось вона спонукає нас іти до тих, хто потребує допомоги. Коли Бог торкається серця людини, вона не чекає, поки прийдуть до неї. Ось я на такій в стані святий, благодаті, то всі тепер йдіть до мене. Ні, вона сама така людина з поспіхом іде служити іншим, за прикладом Богородиці. Це перший урок. Здавалося, приходить Марія додому Захарії, вітає Єлизавету, на мир цьому дому. Але що стається в цей момент? Дуже важлива річ. Євангелист описує, коли Єлизавета почула вітання Марії, затріпотало немовля в її лоні, підстрибнуло, і Єлизавета сповнилася Святого Духа. Дивовижна хвилина, немовля в лоні Єлизавети, майбутній пророк Йоанн Хреститель ще не бачив сонячного світла, ще не чув людських слів, але вже відчув присутність свого Спасителя. І першим пророцтвом Йоанна Хрестителя було не мова, не слово, промовлене устами, а радісний стрибок в материнському лоні. Він той, хто сповнився Святим Духом, розпізнав свого Спасителя, Месію, і що і радіє. І тут Єлизавета також сповнюється Святим Духом, вигукує гімн «Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого». І запитання, а звідки ж мені це, що прийшла до мене матір мого Господа? Подивимося на смирення Єлизавети. Правда, вона старша за віком, вона дружина священника, вона є кимось в суспільстві, вона чекала дитини десятиліттями і тепер не гордиться, не величається, що ось, подивись, Марія, да, що зробив мені Господь. Вона перша дає Богородиці вищий титул, який ми також осмілюємося називати нашу матінку небесну, о мати Господа мого. Дивується, що Богородиця переступає її поріг, а далі Єлизавета промовляє такі важливі слова, які похвалою не лише для Марії, а

бо не знаю, що буде, як буде, але, Боже, я є відданий Тобі, я довіряю цілковито. І у відповідь на привітання Єлизавети Пресвята Богородиця не мовчить. З глибини чистої, сповненої благодаті віри вона промовляє слова гімну, які «Магніфікат величає душа моя Господа», які кожного ранку промовляє свята церква лунає, навіть щовечора, і нагадує про Боже милосердя. Звернімо увагу, Марія не величає сама себе, вона величає Господа, не хвалиться своєю обраністю, вона в такій покорі звертає погляд на Бога і що робить? Дякує. Дякує Господу Богу за те, що Він зглянувся на її смирення. І в оригіналі, якщо подивимося в перекладі, говориться про смирення скромність, непомітність для цього світу. Не велич Богородиці, не велич людини, але велич Бога, який дивиться на скромність, покірність кожної людини. Марія співає дивовижну Божу таку революцію про те, як Господь перевертає людські уявлення про силу, велич і успіх. І це можна і сьогодні, якщо прикладемо цю молитву до нашого світу, можна побачити велику різницю. Те, що пропонує Бог своїй лозиці, і те, що світ. Показав потугу рамена свого, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Світ сьогодні захоплюється ким? Християнами, покірними, милосердними, ті, що служать. Та ніколи. Подивімося сьогодні в новини, що є багато слів, багато новин і звісток про десь місіонерів, християн, які роблять добрі діла. Ні, світ захоплюється гордими, сильними, самовпевненими, багатими, озброєними. Але в очах Божих гордість цього світу – це порожнеча. І про це говорить сьогодні Богородиця, співає. Пригадує нам це свято свою урочистість. Скинув сильних з престолів, підніс смиренних. Земні володарі, тирани, диктатори думають, що вони контролюють історію, змінюють, переписують історію. Маємо, знаємо наглядний приклад сьогодні. Але Бог, що робить, скидає їх, підносить тих, хто щирий і лагідний серцем. Знову ж таки, Бог сьогодні пригадує, що за ним останнє слово в історії. Голодних сповнив благами, багатих відпустив з нічим. Ті, хто голодує за правдою, хто відчуває свою духовну бідність без Бога, отримують повноту благодаті. А ті, хто вважає себе таким самодостатнім, самовпевненим багатством, ідуть геть порожніми. І не тільки з руками, але й серцем. Це гімн Богородиці, який ми співаємо, який повторюємо в нашій церкві і в церквах всього світу. Це маніфест Божої правди. Це нагадування, що в історії Бог має останнє слово. І те, що Він також в історії людства завжди діє не через людські сили, не через людські якісь потуги, могутність, або навіть армія, правда, не гроші, не земні влада. Божа любов і милосердя, яке править світом. Возлюблені, завершується цей євангельський уривок простими, дуже зворушливими словами. Марія перебувала в Єлизавети приблизно 3 місяці і повернулася до свого дому. Уявімо тільки собі, 3 місяці залишалася аж до самого народження Йоанна Хрестителя. Допомагала по господарству, ділила побут, носила воду, готувала їжу, підтримувала літню родичку. А та, яка носила в своєму лоні Творця Всесвіту, мила посуд, служила літній жінці. Трошки не уявити нам цього, але в цьому прихована дивовижна краса християнського життя, християнського служіння. І це, мабуть, ще один урок для нас від Богородиці. Тому що і ми християни, і маємо вчитися цієї великої, прекрасної любові служіння. Найвища духовність, найвища святість виявляється в найпростішій, тихій, побутовій любові та доброті. Найвища святість. Хочемо бути найвищими, найдосконалішими святими в Святій Католицькій Церкві. Це проявляється не в гучних чудесах, не розмноження хліба чи перетворення води в вино. Це в кожній нашій щоденній праці, служінні, доброті і любові. До чоловіка, до дружини, до дітей. В тому, що маємо робити кожного дня, як Богородиця, правда? Ну, вона допомагала по господарству, ділила побутові клопоти, носила воду, готувала їжу, підтримувала літню родичку. Те, що і ми є покликані робити, можливо. Сьогодні повертаючись додому, завтра стаючи зранку. Ще раз, найвища святість, духовність, як і у Богородиці, виявляється в найпростішій, тихій, побутовій любові та турботі до ближніх.

0: Нехай цей урок Пресвятої Богородиці, яка служить, яка співає, яка молиться, яка сьогодні є по правиці Бога з тілом і душею, буде для нас прикладом найвищої любові і святості, щоб і ми були з Марією в небі одного дня. Амінь. Зміцнені Словом Божим, визнаємо нашу віру вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця рожденного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Все сталося для нас, людей, нашого ради спасіння, та без плотився на святого Марії Діви, став чоловіком і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, возрождав і був похований, скрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Прийде зі славою судити живих і мертвих. У царству не буде кінця. Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Святкуючи урочистість Небовзяття Діви Марії та уповаючи на її заступництво, вознесімо до Бога наші смиренні прохання.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Пресвята Діва Марія завжди опікувалася ним. Тебе просимо. Просимо Тебе, Господи, оточуй нашу батьківщину особливою опікою. Оберігай її від усякого зла та подаруй довгоочікуваний мир. Тебе просимо. Молімося за жінок і дівчат, щоб для всього суспільства вони були прикладом побожності та працьовитості. Тебе просимо. Молімося за жіночі чернечі ордени, щоб вони змогли вознеситись над земною суєтою і дбали тільки про духовні блага. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Пресвята Діва Марія, заступниця грішників, випросила для них благодать споглядання Бога у соні святих на небесах. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми на землі, віддаючи честь Пресвятій Богородиці, удостоїлися милості прославляти її на небесах. Тебе просимо.
0: Всемилостивий Отче, Ти у матері Твого Сина явив нам взірець смирення і чистоти, а коли вона скінчила своє земне паломництво, взяв її з душею і тілом на небеса. Прийми наші молитви, які ми возносимо за її заступництвом, і вчини, що ми теж осягнули частку в її небесній славі. Через Христа Господа нашого. Амінь.

0: Вибав нас, Пані, ославши Його, і обдаш наші часи покоєм, спомож нас своїм милосердю, абишми завше вольні від гріху і безпечні від всякого заменту, певні надії очікували прийшття нашого Збавителя, Ісуса Христуса.
1: Бо Твоє єст королєство, і потенька, і хвала на віки.
0: Пані Ісу Христе, Ти повідали своїм апостолам, покой вам зоставям, покой мій вам дай. Просимо, чи не зважай на гріхи наші, лиш на віри своєго Кощова, і згодні з Твою волю наповни його покоєм, і допроводь до певної єдності, коли живеш і королюєш на віки віков. Покой Панський нех завше бенде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Прикажте собі знак покою.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі радіослухачі! З вами в ефірі сьогодні сестра Дам'яна Галущак зі Згромадження сестер Пресвятої Родини. Також зі мною діти з парафії трьох святителів міста Бровари.
3: Андрій, Оля, Анатолій.
1: Діточки, дорогі дітки, я вас сьогодні вітаю тут у студії, де ми будемо проводити катехізацію. Як на мене, катехізація – це є ваш улюблений урок в церкві?
3: Так.
1: Дякую вам щиро. Так. Добре, діти, але перш ніж розпочати наше заняття, хотіла вас запитатися, а через яку книгу промовляє до нас Господь Бог?
3: Бог промовляє до нас через Святе Письмо, а інша назва – Біблія.
1: Молодець. Щиро дякую, правильно. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про Святе Письмо. Тема звучить: Бог промовляє до нас через Святе Письмо. Святе Письмо є, діточки, дуже і дуже гарною книгою. Бог промовляв до вибраних людей. І ці вибрані люди слухали, правда? Слухали вони, так, і натхнені Духом Святим вони записували цю книгу, Біблію. Бачите, Біблія є в мене в руках. Вона велика книга чи маленька? Велика, правильно. Але книга, вона складається з тільки одної частини.
3: Вона складається з двох частин – Старий Завіт і Новий Завіт.
1: Молодець, Оля, Старий і Новий Завіт. Діти, а хтось пам'ятає, що розповідається у Старому Завіті?
3: Про створення світу.
1: Молодець, про створення світу. Тобто, від початку створення світу в Старому Завіті розповідається до народження Ісуса Христа. В Новому Завіті розповідається все від народження Ісуса Христа до сьогоднішнього дня. Біблія є дуже і дуже важливою книгою. У Новому Завіті слово «Євангеліє» означає «добра новина». Люди, які їх писали, називаються євангелистами. Скорочено імена євангелистів. Як будуть?
3: Матей, Марко, Лука, Іван.
1: Так, і скорочення букв МТ, так? Дальше. М, Р, Марка, Луки, ЛК, і Йоанна, Й, І, О. Правильно? Пригадали? Дуже добре. Молодці, я дуже радію, що ми сьогодні будемо вивчати з вами Святе Письмо, так? Що означає слово «Євангеліє»?
3: Добра новина.
1: Добра новина. А добра новина про кого? Про?
3: Про Ісуса.
1: Про Ісуса, сміливіше, молодці, про Ісуса. А хто такий був Ісус? Хто мені скаже? Що там про нього пишеться в Євангелії?
4: Це Син Божий.
1: Молодчинка, це Син Божий, так? Добре. А що, хто пам'ятає? Ми стільки з вами говорили про Ісуса. Хто пам'ятає, що в Євангелії говориться про Ісуса? Так, молодець, про що Він Син Божий ще?
4: Ще, що Він говорив людям, що про Бога.
1: Так, про Бога Отця. Добре, молодці. Про Бога Отця. Правильно. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про притчу. Власне, сьогодні я взяла з собою Святе Письмо і притча Євангелиста Луки. Та? Притча про сіяча. Ми з вами уважно послухаємо і будемо старатися дати відповіді. Так? А ми послухаємо потім, які відповіді. Да, то вже готуйтеся, та? Хто такий сіяч, яке зерно він сіяв, куди воно впало. Та? Ми уважно послухаємо, щоб ми могли потім подумати, що сьогодні Бог хоче нам сказати через Святе Письмо. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане. і птиці небесні його видзюбали. Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись з ним, вкупі його заглушила. Врешті інше впало на добру землю і, зійшовши, сторицею вродило, кажучи, це Ісус голосно мовив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Яка гарна притча! Бачите, діточки, притча, яка нас кожного може що? Вразити, правда? Зерно, яке впало на дорогу, що птахи прийшли, що зробили?
4: Видзюбали.
1: Видзюбали, так. І також людьми було що?
4: Витоптано.
1: Молодчинка, було витоптане, так. Давайте подумаємо, що Господь Бог хоче сказати до нас у цій притчі? Як це Боже Слово може на нас вплинути?
4: Я не слухаю Боже Слово.
1: Так, Анатолій, молодець, я не слухаю Боже Слово. Добре, тоді, коли Ісус ішов, ішов, і тут, бо цей сіяч, то є Ісус, так, який сіє наше зерно. І одне потім впало зернинка між в каміння, так? Що це зерно зробило? Молодець, воно висохло. Добре, а що хотів Бог сказати цим словом до нас?
4: Я неуважно слухаю Боже Слово.
1: Правильно, молодець, неуважно слухаю Боже Слово. Тоді ішов, ішов Ісус, і зернинка впала, коли він сіяв між тернину. Діточки, що таке тернина? Андрійко.
4: Це з такої трави зробили ловінок Ісусу, і з ним його розп'яли.
1: Так, і це був такий кущик, прошу.
4: Колючий.
1: Колючий кущ, так. Дивіться, діти, коли між той колючий кущик впала зернинка, що сталося? Що тернинка зробила?
4: Заглушилась.
1: Заглушила. А що Ісус хотів нам сказати цим словом?
4: Я слухаю, але через інші справи забуваю Боже
1: про
4: Слово.
1: Боже Слово. Молодчиночка, забуваю про Боже Слово. Всі турботи цього світу, так, вас у школі... Є турботи чи немає?
4: Є.
1: Звичайно, що є. Та. А які турботи у вас можуть бути? Ну, хто мені може поділитися? Хто може поділитися? Оля.
4: Домашнє завдання.
1: Ой, це велика турбота. Добре ще. Андрійков, яка в тебе турбота може бути? Чим ти турбуєшся у школі?
4: Уроки.
1: Уроками? Андрійко, що не турбується? Не турбуєшся? Певно, турбуєшся, правда? Добре. Ці турботи нам що? Не дають можливості, правда? Тобто ми турбуємося, і ми про це думаємо. Та, і не слухаємо вже Боже Слово. Не є

0: падає в наше серце, воно проростає, приносить гарний плід. Там приносить гарний і хороший плід. Ця історія, притча має нас навчати, якими ми маємо насправді бути, та? Якими ми маємо бути?
1: Добрими, щедрими.
0: Добре ще. Анатолій, який ти маєш бути?
1: Милосердними,
0: добре. Бачите, сьогодні я вам так, ви не були ще на літургії, але сьогоднішня Євангелія дуже гарно говорить, що ми маємо бути милосердними. І, власне, ця притча нам також відзеркалює сьогоднішній Євангелії про милосердя. Щоб ми не клопоталися цим світом, а дійсно були добрими, милосердними, щедрими, допомагали своїм батькам. Правда? Бо Слово Боже, Святе Письмо дуже багато нас вчить. Ісус так само, як ви думаєте, діти, Ісус любив діток чи не любив?
1: Любив.
0: А чому любив? Чому Ісус любив діток? Які дітки були?
1: Вони були чемні.
0: Так, ще.
1: Хороші.
0: Хорошими були.
1: Милі.
0: Милі були, ну, дуже добре. А дітки були щирими? Були щирими. Він їх дуже любив, любив брати їх на руки, так? Так само їм розказував цікаві історії. І він казав, пустіть дітей, нехай приходять до мене, не бороніть їм. Таких по царству Боже, так? Царство Боже є тут між нами, бо все, що ми робимо добре, хороше, так? Воно, Боже Царство, Ісус є тут між нами. Ви вірите в це чи ні?
1: Так.
0: Звичайно, що вірите. Тому, що таке Святе Письмо? Ще раз мені пригадайте.
1: Святе Письмо – це Боже Слово, а його інша назва – це Біблія.
0: Добре. І Боже Слово записане людьми,
1: яких вибрав Бог.
0: Молодець. А хто тут такі були люди ті?
1: Адам і Єва.
0: А ну добре, ще подумаємо. Точніше. Хто були ці люди? Пророки, так? Вибрані Богом люди, та пророки, яких Бог поручив їм записати це слово, яке вам говорив.
1: Це були пророки Матей, Марко, Лука і Іван.
0: Олечко, а це хто були? Ну, давай добре подумай. Це були євангелісти, так? Євангелісти були, добре. Дуже гарно, тому за сьогоднішній час я вам це дуже дякую. Ми зробимо з вами невеличку музичну паузу. Давайте з вами поспіваємо пісеньку. Називається «Зернинка до зернинки». Будемо за мною показувати, добре? «Зернинка до зернинки». Камінчик. А камінчик до камінчика. Цеглинка до цеглинки. Наш Божий дім. Кожен ранок. Кожен вечір будуємо Божий дім. Через пісню, через слово будуємо Божий дім. Будуємо Божий дім на грішнім світі цім. А тепер спробуємо заспівати, добре? Готові чи не готові?
1: Так.
0: Так. І...

0: Тім. Молодці. Я дуже тішуся, ви вам дуже і дуже гарно виходить співати. Ви про це знали?
1: Да.
0: Знали чи не знали?
1: Да.
0: Мабуть, знали. Да. Правильно. Дуже добре. Тому повертаємося до нашого святого письма. Добре?
1: Добре.
0: Дуже добре. Гарно. Дивіться, в Старому Завіті хочу вам сказати, що тут розповідається дуже і дуже важливе. В Старому Завіті, подивіться в свої зошити, у вас є гарні

0: прекрасний малюнок на сторінці 9. В нас намальований такий чоловік з таблицями, правда? Хто той чоловік є з таблицями? Бачите, зверху. Цей є Мойсей. Мойсей з таблицями. Він має таблиці закону, так? 10 Божих заповідей, які ми з вами будемо трішки пізніше вчити. Власне, у Святому Письмі, в Старому Завіті багато розповідається про цього вибраного і Богом улюбленого чоловіка, який називається
1: Мойсей.
0: Правильно, який називається Мойсей. Мойсей зробив дуже і дуже багато справ, добрих, хороших справ, та? Особливо він вивів вибраний народ з неволі, так? Бо це попросив його хто?
1: Ісус.
0: Бог попросив, так? І він був послушний Богові, як ви думаєте?
1: Так.
0: Звичайно, молодець, Оля. Він був послушний Богові. Він слухав все, що Господь, Бог йому казав. Він сьогодні, Мойсей, дуже багато хоче сказати нам, щоб ми так само були послушні. Що ми слухали Бога, що ми слухали Боже Слово. Він є для нас дуже і дуже гарним, хорошим прикладом. Ви зі мною погоджуєтеся?
1: Так.
0: Звичайно. Дуже добре. Тому в Старому Завіті дуже багато розповідається про цих визначних осіб. Мойсей, він дав закон, тобто таблиці Завіту, та? Тобто закон. Як ви думаєте, що таке закон? Я щось не знаю. Хто мені зможе пояснити, що таке закон?
1: Закон – це його треба виконувати, бо це закон як правило.
0: Так, це є правило, дуже добре. Діточка, ми з вами все ж таки продовжуємо дуже гарну історію про наше Святе Письмо, так? Але я хочу вам сьогодні розповісти дуже і дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
1: Так!
0: Дякую вам. Називається «Історія бачити Бога». Вона дуже цікава, тому уважно і уважно її послухайте. Одного разу могутній король скликав усіх чаклунів, мудреців та жерців свого королівства, жадаючи, аби вони показали йому Бога. Їм загрожувала найстрашніша кара, якщо не потраплять цього зробити. Бідолахи увічаї рвали на собі волосся, не знаючи, що діяти. Тоді з'явився один пастух, який пустив вістку, що може дати собі раду з цим завданням. Йому відразу представили його королю. Пастух вивів короля на терасу. Знаєте, що таке тераса? На таку велику, що? Площу, таку дорогу. Так, кажи.
2: У нас є на дворі тераса.
0: Дуже добре. Але подивись на сонце, сказав він. За якусь хвилину король затулив очі і вигукнув. Ти що, хочеш, аби я осліп? О, Господи! Сонце – це лише малесенька частинка Творця, відповів йому пастух, бо навіть не одна іскра його єства. Як же можеш сподіватися, що твої очі узрять самого Бога? Щодня учень ставив одне і те саме запитання – як мені знайти Бога? І щоденно отримував від свого учителя ту саму таємничу відповідь – ти повинен цього захотіти. Але ж я прагну його всім своїм серцем. Чому ж не знаходжу? Якось учитель разом із учнем купалися в річці. Раптом вчитель вхопив хлопця за голову, занурив його цілого у воду і досить довго не відпускав. Бідолаха у цей час тільки розпачливо бурсався, намагаючись вивільнитися. Наступного дня вчитель запитав, чому ж би ти так сіпався, коли я тримав тебе під водою? Бо мені страшенно бракувало повітря. От, коли тобі буде дарована благодать так само відчувати потребу Господеві, неодмінно його знайдеш. Діти, як вам історія сподобалася?
1: Так.
2: Так.
0: А що ви запам'ятали з неї? Що вас вразило? Чим вразила вас ця історія? Що хотів побачити король?
1: Він хотів побачити Бога.
0: Так, вдалося йому побачити Бога?
1: Не вдалося.
0: А він намагався, правда? Тому пастух йому сказав, куди подивитися?
1: На сонце.
0: На сонце. А він на сонце подивився і що сказав?
1: Ти хочеш, щоб я осліп?
0: Правильно, ти хочеш, щоб я смішно, правда?
1: Ага.
0: Ну, цікаво він сказав. Так, от бачите, так як ми хочемо побачити Бога, але дивлячись на сонце, ми осліпнемо, правда? Тому що сонечко що робить? Разить у очі, та? Воно дуже сильно разить в очі, і ми не можемо. Отак ми насправді не можемо побачити нашого Творця. Але наш Творець, наш єдиний Батько, ми можемо почути Його слово де?
1: У Святому Письмі.
0: Молодці! Власне, Святе Письмо – це є те джерело, де ми з вами можемо побачити Господа. Дорогі діточки, я сьогодні щиро вам дякую за сьогоднішні заняття. Я радію, що ви сьогодні прийшли на це заняття. Дякуємо нашому Творцеві і Батькові, який нас дуже любить, який нас провадить, який нас охороняє. Дорогі діти, сьогодні щиро дякую вам за це заняття. З вами була в студії сестра Дам'яна Галущак, а також діти були з міста Бровари Київської області з церкви трьох святителів. Це був
1: Андрій, Оля,
3: Анатолій.
0: Дякую вам, слава Ісусу Христу!
1: Слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіокачі, наближається свято, велике свято Успіння Діви Марії 15 серпня, тому запрошуємо вас мандрувати разом з нами, разом з Радіо Марія. Отож, 14 серпня ми будемо вже в Унові, тому що о 18 годині буде велика вечірня, акафіст і святкова утрення о 20.30. І продовження святкування в Унові 15-го о 10-й буде архієрейська літургія. Натомість також 15 серпня запрошуємо до Зоочова, до костелу Успіння о 12-й на відпустову службу власне в цьому храмі. 15-го будемо також в Мурафі. Відпуст о 12-й починається служба Божа. Волонтери Радіо Марія, які вже мандрують, будуть вже о 10-й ранку. Натомість 16-го запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія до Зоочова. Це є церква Возвиження Христа, отці францисканці, також церква Вознесіння Василян і храм Святого Миколая, церква Миколи Чернецького і архістратига Михаїла. Буде служба Божа в одному селі Сасів о 9-й годині і село Підгородне об 11-й годині. Під час промоції Радіо Марія, під час мандрівки з Радіо Марія будете мати можливість купити багато різних книжок, але також і календарі на наступний рік 2027. Приїжджайте, приходьте до зустрічі за столиком Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення, але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 15 серпня. 15 серпня церква святкує урочистість Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Про життя Пресвятої Богородиці діяння святих апостолів згадують те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на хресті віддав свою матір під опіку Йоанну, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. І знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами, джерело любові і ласки, святість святості, мати Бога Вишнього, пережила свого сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів, пречиста діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням. А найчастіше молилася на Елеонській горі і біля гробу свого сина, із якого він у славі воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив пречистій хвилину її успіння. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва «Остання на землі» огорнула цілий світ. Тут, у світі, вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що нам у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псальмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою. Поблизу того міста, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На 3-й день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу Пречистої Діви. Та знайшли гріб порожнім. Залишилися лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки. живою вона є і нині. Пречиста Діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях. Бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Йоанн Дамаскін. Гріб, де поховали Пречисту Діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величну церкву. Та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше, під час хрестових походів, тут було зведено церкву, яка стоїть і донині. Понад землею видно лиш невеличку капличку чотирикутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів, навпроти одна одної, розташовані дві каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом Пречистої Діви. Ось тут колись спочивало тіло Пречистої Діви.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує перехід Божої Матері із землі до небес, особливе свято для християнських народів. Урочистість Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, яке відзначається католицькою церквою 15 серпня, своїм корінням сягає 5 століття і широко поширена в усьому християнському світі. Водночас слід зазначити, що Новий Завіт ніколи не згадує про останні дні життя, смерті та Внебовзяття Пресвятої Богородиці. Не існує її могили, мощей та реліквій. Культ Божої Матері та свято її Успіння. Літургійний культ Пресвятої Богородиці починається від Ефеського собору у 431 році, який окреслив догму про її богоматеринство. У творах святих отців до 4 століття немає нічого про Успіння Богоматері. Лише після 4 століття на основі передання церковні письменники починають писати про останні хвилини життя Пресвятої Богородиці. На Заході пише про це святий Григорій Турський. На Сході – Єрусалимський патріарх Модест, святий Андрій Крицький та святий Іван Дамаскін. Наприкінці 7-го і спочатку 8-го століття церковні письменники починають звертати увагу не тільки на її чудесне успіння, але й на її вознесіння на небо з тілом та душею. В 6-му століттю це свято отримує назву «Успіння Пресвятої Богородиці». На Заході під впливом Сходу воно з'явилося дещо пізніше. Свято прийняли у Римі за часів папи Сергія I у період з 687 до 701 року. А з Риму свято перейшло до інших країн. Від Першого Ватиканського собору у Римо-католицькій церкві дедалі більше висловлювались побажання проголосити догмою загальну віру церкви в чудесне успіння і в небовзяття Пресвятої Богородиці. Це завдання, узагальнивши думки всіх єпископів католицької церкви, взяв на себе папа Пій XII, який 1 листопада 1950 року урочисто проголосив догмою віри, що «Непорочна Божа Мати, присно Діва Марія, сповнивши біг свого земного життя, була взята з тілом і душею до небесної слави». Східне християнство називає це свято Успінням Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Вседіви Марії, а західне християнство – Внебовзяттям Пресвятої Діви Марії. Ісус є нашим Спасителем, а Марія є роздавальницею благодаті. Ісус – наш посередник, а Марія – наша посередниця. Ісус – Відкупитель, а Марія – співвідкупниця. Ісусова дорога, правда, життя – а Марія – життя і наша надія. Подібно до того, як Ісус і Марія об'єднані у своїй праці заради нашого спасіння, так і на небі вони об'єднані в одній безсмертній славі. Молімося. Просимо Твого милосердя, Господи Боже наш, щоб, святкуючи успіння Твоєї Матері, через її заступництво ми могли бути визволені від усього зла, яке нам загрожує. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра I. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні.
6: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас. Ви слухаєте Радіо Марія. В ефірі Світлана Ліхно, волонтерка вихідного дня. Сьогодні 15 серпня, субота. От і настало свято. В небовзяття Пресвятої Діви Марії ви, напевно, чули оголошення, що 14-го і сьогодні 15 серпня до цього свята урочистості буде трансляція з Унева. Буде трансляція Святої Літургії о 10-й годині, на куди ми вас щиро, сердечно запрошуємо. І праздник Успіння Пресвятої Богородиці в свято Успенській Унівській Лаврі 14-го, тобто вчора, 15 серпня, вже сьогодні, року Божого 2026, буде богослужіння о 10:00. Сьогодні буде архієрейська літургія. А Радіо Марія транслюватиме. Тому, будь ласка, приєднуйтесь і молімося разом. І дякуємо Господу Богу за Пресвяту Діву Марію, за це чудове свято. Сенс цього свята в небовзятті Пресвятої Діви Марії, що вона не померла, її тіло не піддалося тлінню, а вона уснула, ми кажемо успіння, вона уснула і взята в небо, взяття, вона взята з душею і тілом на небо. За що щиро дякуємо Господу Богу. Віддаємо шану Пресвятій Богородиці, яка з душею та тілом була взята на небо. Смерть – це наслідок первородного гріха, найбільше нещастя людини. Однак Христос своїм воскресінням вирвав нас із цієї неволі. Дорогу до Христа-переможця вказує нам сьогодні церква. А ідеальним взірцем є Марія, слугиня Господня. Вона слухала Слово Боже і зберігала його. Для нас вона є правдивим кивотом Нового Завіту. Дорогі брати і сестри, щиро запрошую зараз привітати Пресвяту Діву Марію, привітати нашу Богоматір, нашу матінку, яка народила свого Спасителя Христа для нас і виконала досконало волю Господню. Вітаємо Пресвяту Богородицю!

Тепер, привітавши Пресвяту Діву Марію, розпочинаємо молитися утренню. Утренню в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Мов в шатах ти сіяєш в сяйві сонця, 12 зірок голову вінчають, тобі під ноги місяць світло стелить, пречиста Діво. Перемогла ти смерть, весь гріх і відхлань, турбуєшся про нас при своєму сині. Ти визнана царицею, Маріє, землею і небом. Дай визнавцям Христа свою опіку, бунтівників верни в вівчарню Божу, і тих, що в темноті перебувають, поклич до світла. Потіш ридаючих, убогих, хворих, пробач усім, хто каятись бажає. Верни надію і віру на спасіння усім стражденним. Сам Бог тобі, Маріє, дав корону, тепер для нас ти мати і цариця. Хай буде Богу слава і подяка у Трійці вічна. Амінь. Благословенна ти, Маріє, бо через тебе прийшло спасіння світу, а нині ти – повна слава, слави радієш у Господа. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословенна ти, Маріє, бо через тебе прийшло спасіння світу, а нині ти, повна слави, радієш у Господа. Діва Марія була вознесена вище ангельських хорів. Радійте вірні і благословіть Господа. Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа всі вітри. Благословіте Господа вогню і спеко. Благословіте Господа холодей спекото. Благословіте Господа роса та інею. Благословіте Господа криго й холоднечо. Благословіте Господа льоде та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки й хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає.
Благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела, благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах, благословіте Господа усі небесні птиці, благословіте Господа всі дикі звірі та худоба, благословіте Господа людські сини, благослови Господа Ізраїлю, хваліте й возносіте його повіки. Благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги, благословіте Господа духи й душі праведних, благословіте Господа святі й смиренні серцем, благословіте Господа Ананія, Азарію і Мисаїле, хваліте й возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо й возносьмо його повіки. Благословений ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Діва Марія була вознесена вище ангельських хорів. Радійте вірні і благословіть Господа. Бог так прославив Твоє ім'я, що Твоя слава не зійде з уст людських. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм Творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем, хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоб відплату дати племенам, кару народам, щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог так прославив Твоє ім'я, що Твоя слава не зійде з уст людських. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, який себе вінцем прикрашає, неначе молода, яка дорогоцінностями себе оздоблює. В цей день Діва Марія була взята на небо, в цей день Діва Марія була взята на небо. З Христом царює повіки, була взята на небо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Цей день Діва Марія була взята на небо. Ти прекрасна і мила, дочко Єрусалима, як ранішня зоря, що сходить на небі. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти прекрасна і мила, дочко Єрусалима, як ранішня зоря, що сходить на небі. Віддаючи шану нашому Спасителю, який народився від Діви Марії, звернімося до Нього з покірними благаннями. Нехай благодатна заступається за нас. Ісусе, Слово одвічне, Ти вибрав Марію на непорочний ковчег своєї присутності. Спаси нас від зіпсуття гріха. Нехай благодатна заступається за нас. Наш Спасителю, Ти вчинив Діву Марію найчистішим ложем Твоєї присутності та святилищем Святого Духа. Вчини нас вічним храмом Твого Духа. Нехай благодатна заступається за нас. Царю царів, Ти схотів взяти з душею і тілом Твою матір у небо. Вчини, щоб ми постійно линули думкою до горішнього. Нехай благодатна заступається за нас. Господи неба і землі, Ти схотів, щоб Марія, як цариця, стала праворуч Тебе. Дозволь нам стати сопричасниками її слави. Нехай благодатна заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти споглянув на смиренність Пресвятої Діви Марії та обдарував її благодаттю стати матір'ю Твого єдинородного Сина. А сьогодні Ти увінчав її найвищою славою. Вчини, щоб ми, відкуплені смертю і воскресінням Ісуса Христа, за її заступництво могли увійти до вічної слави. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дорогі брати і сестри, беремо в руки Євангелію і будемо читати, що Господь сьогодні говорить нам. 15 серпня, субота, в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Євангелія від Луки, перший розділ, вірші з 39 по 56. Євангелія від Луки, перший розділ, вірші 39 по 56.

Читання Святого Євангелія від Луки. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість, до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: «Благословенна ти між жінками, і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом». А Марія промовила: «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку». Тож Марія перебула в Єлизавети якихось 3 місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Дорогі брати і сестри, щойно ми почули Слово Господнє, ми почули Євангелію. На сьогоднішнє свято, урочистість. Ми почули, що Пресвята Діва Марія пішла до своєї родички Єлизавети після благовіщення. Тобто в утробі Пресвятої Діви Марії вже є Ісус, Божий Син, Господь. І вона з Господом, з Ісусом, Сином Божим, іде до святої Єлизавети. І щойно вона привітала, промовила. А Єлизавета почула це привітання. Її дитина, святий Йоанн, святий Іван Хреститель, в утробі святої Єлизавети зрадів. Це зустріч, слово, привітання. І тоді свята Єлизавета не змогла стриматися, вона також говорить до Пресвятої Діви Марії, вигукує, що «Щойно я почула твоє привітання, дитина зраділа в моїй утробі, і звідки це для мене, що прийшла мати Господа мого до мене?» Вона бачить в ній мати Божу. Пресвята Діва Марія, її родичка, вона молодша святої Єлизавети. А свята Єлизавета бачить свою родичку і бачить маму Господа. Вона не каже, що прийшла до мене родичка, мене навідати, дякую. А вона каже, звідки це для мене? Я розумію це таким чином, що я недостойна, я не заслуговую. Звідки це для мене? Як це, щоб мама Божого Сина, мама Господа, прийшла до мене? Вона визнає, що Пресвята Діва Марія – мама Божа, мама Господа, мама Спасителя, мама Відкупителя, довгоочікуваного. Вони очікували на Спасителя, на Месію. І ось цей час настав. Вже Ісус в утробі Пресвятої Діви Марії. Пресвята Діва Марія прийшла до святої Єлизавети її привітати. Бо у святої Єлизавети також чудо. Вона в старшому віці зачала. І має вже сина, в утробі має сина Івана Хрестителя. І Пресвята Діва Марія прийшла їй допомогти. А через 3 місяці, коли настав вже їй час народжувати святій Єлизаветі, Пресвята Діва Марія повернулася до свого дому. Тож Марія перебула в Єлизавети якихось 3 місяці і повернулася до свого дому, слава Господня. На що я ще звернула увагу, що і чула також, що коли свята Єлизавета звернулася до Пресвятої Діви Марії, ніби її прославляє, звідкіля мені це, що прийшла мати мого Господа, то Пресвята Діва Марія у відповідь хвалить Господа. А Марія промовила: «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він споглянув на покору слугині своєї». Величає душа моя Господа. Я помічала по собі, що іноді я величаю себе. Не Господа, а себе. Тут мушу навертатися. Пресвята Діва Марія, допоможи мені тут. Щоб я завжди величала Господа. Щоб моя душа завжди величала Господа, як твоя душа, Пресвята Діва Марія. Щоб мій дух також радів у Бозі, як твій дух, Пресвята Діва Марія. І допоможи мені ще, Пресвята Діва Марія, бути покірною. Щоб Ісус, щоб Господь Спаситель міг споглянути на покору
слугиню своєю, і на мене також, щоб і я була покірна, щоб і я була слугиня Господня. То прошу про потрібні благодаті, Пресвята Діва Марія. Мати, ти знаєш, як це зробити? Ми твої діти, я твоя дитина, я прошу, допоможи, навчи, виховай, а мені допоможи бути слухняною, приймати твоє виховання, навчання, твою любов, твою покору, твою допомогу. Розмірковуємо, продовжуємо міркувати, роздумувати, що нам Господь хоче сказати кожному з нас особисто.

Отець Небесний, щиро дякую тобі за сьогоднішнє слово Євангелія, що торкаєшся нас, торкаєшся нашого серця, що очищаєш нас своїм словом. Дякую за твоє слово. Дякую за Пресвяту Діву Марію, за допомогу, за свято Успіння в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Прошу, допоможи мені прийняти Твоє Слово. Прийняти Твоє Слово. Любити, приносити плоди. Господи, хай буде все на славу Твою. Нам на спасіння. Пресвята Діва Марія, Мати Божа, наша Мати, допоможи нам. Допоможи. Господи, хай буде все по волі Твоїй. Я Тебе за все славлю і прославляю. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. А зараз, дорогі радіослухачі, брати і сестри, пропоную разом з Пресвятою Дівою Марією прославляти Господа.

0: Дорогі брати і сестри, надходить час молитовних інтенцій. Нагадую, що сьогодні о 10-й буде трансляція святої літургії, архієрейська божественна літургія на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Тому зараз ще ми висловимо Господу наші інтенції, а о 10:00 буде трансляція архієрейської літургії. Хто щойно доєднався до Радіо Марія, кажу, що ми слухаємо Радіо Марія 100.5 FM. Наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. А ми вже маємо телефонний дзвінок. Хто зателефонував на 098? Ви в прямому етері. Будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Дякую Господу за всі Його благодатні ласки і Матінці Божі. За її опіку молюся за мир в Україні, за всіх військових, поранених, полонених, безвісти пропавшого Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, полоненого Ігора, Олександра, за своє здоров'я і за моїх рідних, сестри і її родину, і за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за вас, Світланочка, щоб вам Матінка Божа дарувала ці ласки, і за всіх волонтерів, і за всіх померлих з моєї родини, і за всіх загиблих воїнів. Дякую, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, щиро дякуємо за молитву, молимось разом з вами. Для вас здоров'я, а для тих, хто відійшов, вічне спочивання. Помолимося разом з Тетяною. Слава Ісусу Христу, вітаю Матінку Небесну, дуже люблю Пресвяту Діву Марію та дякую за опіку, за усі благодаті. Прошу заступництва для нашої країни, моєї родини, моїх відносин та моєї дитини. Обіймаю. Щиро дякую за обіймашки, за молитву, за добре слово. Дякую. Молимось разом з вами. Молимось за Україну, за волонтерів, за священиків. Молимося за святість всіх священиків. Маємо телефонний дзвінок. Хто зателефонував? На 098. Будь ласка, представтесь.
2: Молимося за святість священників. Мамо.
0: Якщо маєте можливість, будь ласка, вимкніть радіоприймач.
2: Будь ласка, представтесь. Молимося за святість священників. Мамо. Вимкніть радіоприймач. Будь ласка, представтесь. Молимося за святість священників.
0: Хто зателефонував на 093, будь ласка, представтесь.
3: Алло.
0: Ви в прямому етері.
3: І це вас турбує, дзвонить пані Олена, місто Київ. Препарат Марії Матері Церкви. Я підтримую всі інтенції за мир в Україні, за всіх наших захисників. І сьогодні таке велике свято, і сьогодні день народження моєї внучечки, їй 3 роки. Хочу побажати, хай Господь її благословляє, бере, візьме під свою опіку, благословіння для їхніх батьків, сина Ігоря з Олічкою, щоб у них була християнська родина. І хай нас Бог всіх-всіх благословляє. Так що в нас сьогодні, в мене таке подвійне свято. І свято Богородиці Вознесіння, і в небовзяті Пресвятої Діви Марії, і день народження внучечки Марії. І прошу молитви за неї. Хай Господь її благословляє. Дякую, що ви мене вислухали з Богом.
0: Дякую, пані Олена. Молимось разом з вами, за вашу родину. і онучку Марію. Хто зателефонував на 098, будь ласка, представтесь.
4: Слава Ісусу Христу, місто Дії, пані Ольга.
0: Навіки слава.
4: Я хочу подякувати Господу Богу за ласку, в першу чергу, яку мені вділяє. І хочу помолитися за своїх всіх рідних, близьких, знайомих, які вдійшли до вічності. Також хочу подивитися, помолитися за здоров'я своїх внучат, своїх правнуків. Хай Бог їм допомагає у всьому. І також хочу помолитися за здоров'я всіх військових, які нас охороняють, які нам допомагають жити, переночувати в тому світі. Дякую, що ви мене вислухали. Здоров'я вам всім, дай Боже вам всім здоров'я. Хай вас Бог оберігає. Дякую за все, що ви мене вислухали. І буду молитися разом з вами.
0: Дякую, пані Оля. Слава Ісусу Христу! Помолимося за Елу. Разом з Елею. Ела. Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про здоров'я для батьків отця Ростислава, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків. За Радіо Марія, за вас волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Молимось разом з вами. За Івану помолимося. Слава Ісусу Христу. Дякую Богородиці за всі ласки, за моїх синів Владислава і Захара, за Івана, за всіх воїнів, за Божий переможний мир в Україні і світі. Тебе просимо, Господи. Помолимося за Галину. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо за молитву. Просимо, Господи, помолімося в інтенціях Пресвятої Діви Марії. Хто зателефонував на 098, будь ласка, просимо, представтесь.
2: Господи, помолімося в інтенціях.
0: Якщо маєте можливість, будь ласка, вимкніть радіоприймач, щоб не було ехо. Навіки слава.
5: Я хочу подякувати. Так, радіо виключу. Алло.
0: Чую.
5: Алло, ви чуєте, так. Я хочу подякувати за свої 92 роки. Я перший раз до вас дзвоню. Сьогодні мені вдалося пробитися якось. Ото все весь час написано номер занят, і я ніяк не. А сьогодні вже добилася до кінця. Прошу за свою дочку, за навернення, за здоров'я своєї дочки і її чоловіка. За скорішу перемогу нашої України і за здоров'я всіх поранених, які лікуються, щоб скоро вилікувалися. І прошу за своє здоров'я, бо дуже поганенько себе чувствую, але ще на ногах. От, дякую, що ви мене прийняли. І слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Хай Пресвята Діва Марія вас оберігає, покриває своїм покровом. Хай береже і дарує потрібні благодаті. А ми продовжуємо молитися. Молимося за Святішого Отця, щоб Пресвята Діва Марія завжди опікувалася ним. Просимо Тебе, Господи, оточуй нашу батьківщину особливо опікою, оберігай її від усякого зла та подаруй довгоочікуваний мир. Молімося за жінок і дівчат, щоб для всього суспільства вони були прикладом побожності та працьовитості. Молімося за жіночі чернечі ордени, щоб вони змогли вознестися над земною суєтою і дбали тільки про духовні блага. Молімося про померлих, молімося за померлих, щоб Пресвята Діва Марія, заступниця грішників, випросила для них благодать споглядання Бога у сонмі святих на небесах. І молімося за нас самих, щоб ми на землі, віддаючи честь Пресвятій Богородиці, удостоїлися милості прославляти її на небесах. А до нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
6: Я перепрошую, я тільки що дзвонила, я забула сказати, що прошу дуже, щоб молитися за мою внучку, яка залежна від алкоголю. Вона має двоїх дітей, не може ніяк позбутися в цей день Матінки Божої. Прошу Матінку Божу, допоможи моїй внучці позбутися тої злобної привички. Вона не може, вона хоче позбутися, але сама не може. Я не знаю, як їй допомогти, бо мені вже 86 років, а мама її померла, і ніхто не хоче нею займатися. Батько не хоче, сестра її рідна не хоче, а я батько її взагалі ігнорує. А я не маю сил, не маю здоров'я, бо я на інвалідна милицями по хаті пересуваюся по кімнаті. Як не з милицями, то сходинками, а деколи зовсім не можу на ноги встати, бо в мене артроз суглобів. Два рази інфаркт перенесла. Я дякую, моліться за неї, допоможіть їй позбутися тої злобної, пекельної привички.
0: Молімося, звісно, молимось. Молимось і за вас, пані, і за вашу.
6: Дякую вам, дякую.
0: Тебе
6: внучку звати Оля.
0: Молимось за Олю. Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що потрібно, як потрібно. Довіряємо тобі, Ісусе, за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Амінь. За деякий час розпочнеться архієрейська божественна літургія на свято Успіння Богородиці з Унівської лаври. Зараз 54 хвилини, то ще декілька хвилин маємо на інтенції.

0: Ще маємо телефонний дзвінок. Ви в прямому етері, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Віра, Тернопільщина. Я хочу нині такий святковий день всіх поздоровити з Марією. Хто їх носить, таке ім'я Марія. Хто додзвонює, хто молиться разом з нами. Волонтери, які, якщо є Марія. Всіх Марії. Нехай вони будуть здорові, нехай, якщо тяжко кому в житті, нехай допомагають, хто в старшім віці, щоб діти не забували за мамів своїх. Так як матінка Божа, наша мама Марія, не забуває за нас. Молимося сьогодні за всіх Марії. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, щиро дякую, пані Віра, за молитву. Молимось і за вас також. Вітаємо кожну Марію. Довіряємо кожну Марію опіці Пресвятої Діви Марії. І всі наші інтенції, кому вдалося зателефонувати, кому ні, довіряємо Богородиці. Пресвята Діва Марія, Твоєму непорочному серцю довіряємо наші серця, бережи нас і провадь до Небесного Отця. А що я вам хочу вже сказати? Що з Унева вже готують архієрейську божественну літургію. Тож я закликаю вас також духовно вже готуватися думками, серцем, тілом, готуватися до божественної архієрейської літургії на свято Успіння Богородиці з Унівської

транслюється з Ютуба. Я бачила дуже багато людей, сонячна погода. І як ми з вами разом чуємо дзвони. Це схоже на те, що ці дзвони закликають вже до божественної літури.

Тож запрошуємо вас до спільної молитви на одне з найбільших богородичних свят – Успіння Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Прісної Діви Марії –

0: кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожають, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи,

Ну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе й один одного, і все життя наше Христу, Бог.

0: І що в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, Пречисту, благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувших саме себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас,

0: Та іще, Марі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: Бо ти благий, людинолюбний Бог єси, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: знаменується на світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи у ньому, побачили світло неприступної Твоєї слави.
1: І сполаті Деспота.
0: І стопи наші на виконування заповідей Твоїх.
1: І сполагеті Деспота.
0: Молитвами пречистої Твоїй Матері, Христе Боже наш,

викликайте ті самі гадки в собі, що були в Христі Ісусі. Він, бувши в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, але применшив себе самого –

ставши подібним до людини, подобою явившись як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося,

0: благовістителя святого апостола і євангелиста Луки.
1: Бог молитвами святого славного всехвального апостола євангелиста Луки нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: Амінь, премудрість прості, ви

Той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це,

Устань, моя люба, ходи, моя кохана. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний отче ігумене, преподобні всечесні, всесвітліші отці, преподобні браття цієї Свято-Успенської Унівської лаври, яка сьогодні святкує свій храмовий праздник, достойні представники органів державної влади, дорогі прочани, які так численно сьогодні прибули з різних куточків України до цього святого місця, цієї святої обителі, дорогі наші діти, дорога наша молоде, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує велике свято, свято Успення Пречистої Діви Марії. Властиво, це свято є святою прослави Матері Божої. Прослави, яка приходить в момент, коли Пречиста Діва Марія з тілом і душею взята до неба. Це момент, коли її Небесний Син, Господь Бог наш Ісус Христос, приходить, щоб взяти на свої божественні руки свою земну матір. І так, як колись вона носила його малим дитям тут на землі, тепер він приймає її у свої руки там, на небі. Для того, щоб справді зрозуміти глибину цієї події, зміст прослави Матері Божої, давайте ми прислухаємося до слів Святого Письма. Оце сьогодні нам Святе Євангеліє каже: блаженні ті, які слухають Слово Боже і зберігають його. В книгах Старого Заповіту є один унікальний пророчий текст, який ми часто не зауважуємо, але він пояснює якнайвлучніше зміст цього свята, цієї духовної миті, яку ми сьогодні переживаємо. Серед книг Старого Заповіту є одна книга, яка наскрізь є співом божественної любові. Називається вона «Пісня пісень». Це ніщо інше, як розмова, діалог нареченого і своєю нареченою, коханого і своєю коханою. І там є такі слова. Цей коханий каже до своєї нареченої: «Устань, моя кохана, ходи, моя люба, зима закінчилася, дощі перешуміли, ось земля квітами увінчалася, голос горлиці чути у нашому краю». Ті слова, іначе іконою Воскресіння, іконою того щастя, тої країни, громадянами якої Господь Бог нас хоче бачити на небі. Але у свято Божої Матері ті слова по-особливому звучать, бо це ніщо інше сьогодні, як слово люблячого сина до своєї неньки. «Устань, моя люба». Так сьогодні каже Ісус, Син Божий, до своєї матері. Це Він впроваджує її у той край, ту країну, де немає ні болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Але цікаво, що те слово «устань» єврейською мовою звучить слово «кум». І лист Марко уживає те саме слово, можливо, в арамейському в такому варіанті, коли описує воскресіння доньки Яїра, коли Христос приходить і каже всім: «Вона не вмерла, а тільки спить». А потім
бере за руку дівчинку і каже: «Таліта кум, дівчино, кажу тобі, встань». І те дівча на очах усіх воскресло. Цікаво, що те слово «устань», «кум» в грецькому перекладі звучить «воскресне», «анастати», «встань». Тобто не просто вернися до попереднього життя, а перейди у те життя, до якого тебе Господь Бог сотворив і тебе кличе. Сьогодні у святі Успення Матері Божої ми бачимо, що любов Божа до людини сильніша за смерть. Бог нас так любить, що нікому нас не віддасть. І ця любов Божа проявляється, можливо, в момент найбільшої людської немочі, найбільшої слабкості. Бо що може бути в житті людини більш немічним, як її успення? Вглиблюючись у це Боже Слово, святий Йоанн Дамаскін лишив нам унікальних три слова на успення Пречистої Діви Марії, які назавжди підсумували і сформулювали розуміння християн про те, що нам з вами сьогодні потрібно у цей день святкувати. Ці славні тексти святого Йоанна Дамаскіна церква перетворила на духовні гімни, пісні, пісне-співи, які ми співали вчора на вечірні, сьогодні на утренні. І саме тими словами церква величає Пречисту Діву Марію у день її успення. Йоанн Дамаскін говорить про Богородицю як про матір життя. Так, бо це вона дала людську природу божественній особі. Це Син Божий став сином людським через материнство Пречистої Діви Марії. А далі каже Йоанн, що та, яка стала матір'ю життя, в успенні перемогла смерть у самій собі. І сьогоднішнє свято начебто показує підсумок, мету життя кожної людини. Та, яка вибрала кращу частку, котра не відніметься від неї, як каже сьогодні Христос про Марію. Ті слова сьогодні справджуються не тільки в постаті Пречистої Діви Марії, але у кожному з нас. Сьогодні в Успенні Богородиці Мати Божа нам показує, що Бог робить з тою людиною, яка цілковито йому довіряється. Господь Бог любить людину. Як ми дозволимо Богові нас любити, Він нас наповнить своїм вічним життям, яке є сильніше за смерть. Це сьогодні Пречиста Діва Марія відкриває нам у своїм успенні зміст нашого з вами земного життя. Особливо тоді, коли нам видається, що життєві сили нас покидають. Ми втомлені, руки наші опущені. В той момент до мене і до тебе, каже Господь, «Устань, моя люба, ходи, моя кохана». Сьогодні Господь кличе кожного з нас справді відкрити йому своє серце, мати сміливість відповісти на цей поклик до життя. Тому то той момент смерті, як каже Йоанн Дамаскін, перетворюється на успення. Похоронний плач перетворюється на радість воскресіння. І саме це ми сьогодні святкуємо. Перемогу життя над смертю. І та, що була матір'ю життя, сьогодні переходить від смерті до життя і від землі до небес. Устань, моя люба, ходи, моя кохана,
мене ті слова дуже особливо будуть звучати зараз у тій божественній літургії. Тому що на ваших очах це буде поклик Сина Божого, найвищого первосвященника, до трьох молодих хлопців. Зараз у тій літургії три молодих монахи отримують дар вічного Христового священства. Дорогі отці діякони, за хвильку єромонахи, устань, мій любий сину, устань, моя люба дитино, це до вас сьогодні каже Христос. Він дарує вам своє вічне священство не тому, що ви такі мудрі, вчені, праведні, бездоганні чинці. Ні. Він знає усю вашу грішність, немічність. Навіть все те, що ви, можливо, самі про себе не знаєте. Але його любов до вас більша за все те, що походить від людського гріха. Сьогодні свято Успення Матері Божої. Сам знак, що Господь Бог посилає трьох священників до свого народу, є знаком Божої любові до нас з вами, нашої церкви і нашого народу. Устань, моя люба! Це і сьогодні Слово Боже нашого Господа до України, до змученого народу. Господь Бог дбає про нас, тому вам посилає своїх священників, щоб за вас молилися, уділяли вам святі таїнства, які є таїнствами життя, яке перемагає смерть. Господь Бог любить нас. І тому кожен, хто сіє смерть на українській землі, буде переможений, буде вигнаний. Це до України, скаже Христос. Зима минула, дощі перешуміли. Ось наша земля квітами покрилася, які ми будемо сьогодні освячувати. Голос горлиці чути у нашому краї. Сьогодні я приїхав до вас з Києва з особливою молитвою, з проханням про захист Матері Божої над нашим Києвом, нашими містами і селами, над тою нашою країною, де 24 години на добу, 7 днів на тиждень на наші голови падають російські ракети, дрони і бомби. Свято Успення дуже часто це є святом особливого моління, благословення для наших школярів, для наших студентів, для вчителів, викладачів, бо буквально за кілька тижнів розпочнеться новий навчальний рік. Буквально в цих днях мені розповіли одну історію на Сумщині. Сьогодні там, в тих містах, будують підземні школи. Дорогі діти, іти до школи – це привілей, які ви маєте, можливо, зокрема, тут, у Галичині. Але збудували підземну школу. А росіяни через свої дрони бачать, що діти йдуть до школи. І навмисно вбивають дітей, які йдуть до школи. Відповідно до моніторингової місії ООН, минулий місяць липень був найсмертоношнішим місяцем, починаючи із весни 2022 року. Тільки за один місяць загинуло 437 людей. 2610 отримали поранення, і то лише офіційні цифри. За минулий місяць загинула в Україні найбільша кількість дітей. Але ми знаємо, що Мати Божа, яка переходить сьогодні від смерті до життя, є з нами. Тому сьогодні
Ми прибули сюди, щоб просити, Мати Божа, ти, яка перемогла смерть у своєму тілі, поможи нам, нашому війську, перемогти сіяча тої смерті на нашій багатостраждальній українській землі. Ми знаємо, що молитва сильніша за зброю. Ми знаємо, що молитва Матері Божої руйнує усі задуми носія час смерті, бо вона є джерелом нашого життя. Тому вона каже нам сьогодні: моєму успенні не плачте, бо це є свято Богородичної Пасхи і Воскресіння. Це вона нам сьогодні, як тоді апостолам, утирає сльози. І ми сьогодні кажемо: Мати Божа, покрий Україну твоїм святим покровом. Мати Божа, у тобі наше життя, наше майбутнє, наша перемога. Амінь. Слава Ісусу Христу!

0: гріхів наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай.

Глеба Папоримського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященніших митрополитів, архієпископів, за боголюбивих єпископів наших, і за всечеснішого отця нашого ігумена Йосафата, за тих, що служать і послужили у святій обителі цій, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів,

що Господь Бог у своєму милосерді сполює на вас наш український народ у цей час війни, захистивши том свої самогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терпляче, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим,

укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаймо, щоб вони були збережені ворожих нападів, всякої смертоносної рани.

0: до святої своєї соборної апостольської церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи і охорони їх, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: І будь з нами славе, пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мірі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
3: Бо тобі належить.

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Та мудрість.
2: Що під владою твоєю завжди бережені, тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки.

0: Блаженнішого патріарха нашого Святослава, нехай помне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, преосвященніших архієпископів і митрополитів наших, боголюбивих єпископів наших, весь священичий, діаконський, монаший чин, Богом бережий народ наш, правління і все воїнство, благородних повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святої обителі цієї, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди.

0: іродиякони у пресвітерство, повели їм владико святий.
1: Повелінням Господнім небеса утвердилися, і духом уст Його вся сила їх.
0: Благослови їх, владико святий.
1: Нехай благословить їх Господь Сіону, і нехай побачать блага Єрусалиму в усі дні життя свого.
0: Помолися за них, владико святий.
1: Дух святий зійде на них, і сила Вишнього оцінить їх.

0: Я, Мелетій Михайло Гнип'юк.
1: А я, Григорій Юрій Козань.
2: Я, Йоанікій Іван Цап.
0: Вірую і визнаю, обіцяю і присягаю Господеві Богові моєму в Тройці Святій Єдиному, а саме, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Також вірую, що тільки сім тайн знаходиться в Церкві Божій: хрещення, миропомазання, євхаристія, покаяння, оливопомазання, священство і подружжя. Також вірую, що у святій тайні євхаристії хліб у тіло, а вино у кров Господа нашого Ісуса Христа переміняється. Вірую, що єдиною є тільки свята апостольська і католицька церква. Присягаю послух святішому Вселенському архієреєві Леву Папі Римському і блаженнішому патріархові нашому Святославу і їм наступникам. Крім того, вірую в усе те, що вірувати наказує свята католицька Римська церква. Присягаю не марнувати церковних дібр, ані не заставляти, ані не продавати, ані церковному братству не видавати їх на яку-небудь потребу. Присягаю, що церкви і парохії, що мені її призначив, до кінця життя мого не залишу, але тільки про неї старанно дбатиму, ані не буду переселюватися на іншу парохію чи до іншої єпархії без пастирського на це благословення. На це все я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже, в Тройці Святій Єдиний і ця свята Євангелія.
1: На все це я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже, в Тройці Святій Єдиній і вся свята Євангелія.
2: На це все я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже, в Тройці Святій Єдиній і ця свята Євангелія.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Будьмо уважні.
2: Божественна благодать, що завжди недужих оздоровляє, і те, що їм недостає, доповнює, поставляє благовійного диякона Мелетія у пресвітерство, тож помолімся за нього, щоб зійшла на нього благодать.

0: Молимся.
1: Відвічний і безконечний Боже, Ти давніше від усякого створіння прикрасив іменем пресвітерським достойних у цьому чині освячувати слово Твоєї істини. Сам, Владико всіх, зволь і цьому Ти благословив мною поставити в пресвітер велику благодать Святого Твого Духа у безрішному житті і непорушній вірі. І сподобай Його, щоб Він, як досконалий слуга Твій, що в усьому подобається Тобі, якому Ти із всепередбачливої Твої сили зволив дати у цю велику гідність пресвітерства, жив достойно своєї гідності. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина.

0: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Святого Духа.
1: Будьмо уважні.
2: Завжди недужих оздоровлює, і те, що він недостає, доповнює. Поставляє благовійно диякона Григорію пресвітерство, тож помолімся за нього, щоб зійшла на нього благодать пресвятого.

Відвічний і безконечний Боже, Ти давніше від усього створіння прикрасив іменем пресвітерським достойних у цьому чині освячувати Слово Твоє істини. Сам, Владико всіх, зволь і цьому, що його Ти благословив мною поставити пресвітери, прийняти оцю велику благодать Святого Твого Духа у безрішному житті і в непорушній вірі. І сподобай його, щоб він, як досконалий слуга Твій, що в усьому подобається Тобі, якому Ти із все передбачливої Твоїї сили зволив дати оцю велику гідність пресвітерства, жив достойно своєї гідності.

0: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Будьмо уважні.
2: Божественна благодать, що завжди недужих оздоровлює, і те, що їм недостає, доповнює, поставляє благовійного диякона Іоніке у пресвітерство, тож помолімся за нього, щоб зійшла на нього благодать.

0: молимося.
1: Відвічний і безконечний Боже, Ти давніше від усякого створіння прикрасив іменем пресвітерським достойних у цьому чині освячувати Слово Твої істини. Сам, владико всіх, зволь і цьому, що його Ти благословив мною поставити пресвітери, прийняти оцю велику благодать Святого Твого Духа у безгрішному житті і в непорушній вірі. І сподоби його, що він, як досконалий слуга Твій, що в усьому подобається Тобі, і якому Ти із все передбачливої Твої сили зволив дати у цю велику гідність пресвітерства, жив достойно своєї гідності. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки.
2: Амінь.

0: прославлених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб милостивий Бог даровав їм чисте і бездоганне священство.

Боже великий силою і незбагненний розумом, дивний у задумах понад синів людських, сам Господи, наповни дарами святого Твого Духа і оцих, що їх Ти благоволив піднести на пресвітерський ступінь, щоб вони були достойними станути без гріха перед святим Твоїм жертовником, проповідувати Євангеліє Твого Царства, освячувати Слово Твоєї істини, приносити Тобі дари і жертви духовні, обновляти людей Твоїх купелю відродження, щоб і вони, зустрівши другий прихід великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина, прийняли нагороду за добре виконування свого чину і за безмежної ласки Твоєї. Бо благословенний, препрославлене, пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа,

0: Помнім молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву.

0: наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Господи, життя нашого ми і покаяння завершити, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправданої.

речами, які ми знаємо, яких не знаємо, явні і неявні. Благодаримо Тебе за цю службу, яку Ти з рук наших зволив прийняти. Хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів, і десятки тисяч ангелів, херовими і серафими, шестикрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті.

великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Прийми цей завдаток і збережи його цілим і незіпсованим до останнього віддиху, бо про нього мають допитувати тебе за другого страшного приходу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Прийми цей завдаток і збережи його цілим і незіпсованим до останнього віддиху, бо про нього мають допитувати тебе за другого страшного приходу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Що були причасникам на тверезість душі, на відпущення гріхів, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою не на суд і не на осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу заспочилих у вірі, про отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, і сповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за

0: Найперше би мене, Господи, святішого Вселенського архієрея, лева папу римського, преосвященніших архієпископів і митрополитів наших, боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим тим церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові доволітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: Пом'яни, Господи, блаженнішого патріарха нашого Святослава, і даруй його святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові доволітті

0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Всіх святих, помянувши ще і ще,

благодаттю і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас,

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене, грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Звертаюся до всіх з проханням залишатися всім на місці. Де бачите прапори, там є підвищення, тоді туди на це до прапорів прошу пропустити священиків, що тут рицарі і пластуни запровадять священиків. Залишайтеся на місці, коли священики прибудуть, ви тоді побачите, де вам ближче прийти до святого причастя. Не підходьте всі допереду. Дякую.

Оце дітнулося до уст ваших, і відніме всі беззаконня ваші, і всі гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, на

0: день.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прославив божественною твоєю силою, і не залиш нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм і єреям, владі, війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо,

Все могучий предвічний Боже, Ти сотворив з небуття небо, землю, море, видиме і невидиме. Словом Твоїм Ти, що велів землі родити зілля і дерева на потребу людям і тваринам, і кожному за насіння мати плід, і не тільки зілля на поживу тваринам, але й для тіла недужих цілющим стати, Ти з невимовної доброти Твоєї і зволив. Просимо Тебе думкою і устами, щоб Ти благословив ці різні роди зілля і овочів Твоїм милосердям і силою Божою, даною їм Тобі і злив Твого нового благословення ласкавість, щоб вони людям і тваринам проти усяких недух і скверн були захороною. Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Ти звелів через раба свого Мойсея, щоб Ізраїлеві сини приносили ієреям снопи нових плодів і брали плоди найліпшого дерева і раділи перед тобою Богом своїм. Прийди, милосердний, на наше призивання і зволь вилити всю щедрість твого благословення на нас і на пригорщі нового насіння, ягід, зілля і плодів, що їх з благодаренням приносимо тобі в ім'я Твоє у праздник цей благословляємо, що вони принесли поміч людям, тваринам і звірині проти недух, пошестей, ран, лиходіяння, чарування, ворожби, укусів зміїних або інших шкідливих звірів і проти диявольських насмішок і хитрощів. І де б вони не були положені і внесені з пригорщею добрих діл, за молитвами при благословенної владичиці нашої Богородиці і присно Діви Марії, що і днесь у спеннє праздник світло празнуємо, і куди вона є взята, щоб і ми туди були прийняті. Милістю і щедротами і чоловіколюб'єм і народного сина Твого, що з ним благословен єси, з присвятим і благим і животворящим Твоїм духом,

0: Вім завжди, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Христе Боже,

наш, молитвами пречистої своєї матері, славний ладирці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, що їй сьогодні успення, торжественний праздник світло звершуємо, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого отця нашого Йоанна Золотоуста, архієпископа Константинополя і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благих.

0: високопресвященнішим архієпископом, митрополитом нашим, боголюбивим єпископом нашим, сотвори, Господи, многое і благая літа.
1: Многая літа, літа, многая літа.
0: Священичому дияконському і монашому чинові сотвори, Господи, многое і благая літа.
1: Многая літа, літа, многая літа.
0: Високопреподобний отче ігумене, достойні насельники цієї Свято-Успенської Унівської лаври, дорогі ченці чину студійського уставу. Дозвольте мені вас сьогодні сердечно привітати з цим престольним храмом. Дякую всім вам за вашу працю і служіння для добра нашої церкви. А сьогодні особливо вас вітаємо з таким новим прибутком. Трьох нових іеромонахів означає потрійні сили. Нехай Господь Бог справді поблагословить вашу монашу спільноту. Нехай покличе ще багатьох до монашого подвигу саме в вашому монастирі, нашого студійського уставу. Нехай Господь Бог вам благословить щасті, здоров'я, благодаті Духа Святого на многая і благая літа.

Але сьогодні особлива наша молитва і вітання для наших новопоставлених єромонахів Мелетія, Григорія, Йоанікія, дорогі отці. Сьогодні вся ваша мати церква тішиться вами і молиться за вас. Ми сьогодні просили Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа, який впровадив вас у своє божественне, вічне священство, що Він зберіг вас у тому служінні непорочними, щоб ви гідно могли звершити це своє служіння. Але був у літургії окремий момент, коли після освячення святих тайн я покликав вас і подав вам у руки тіло нашого Спасителя. І сказав такі слова: прийми цей завдаток і збережи його, бо про нього будуть тебе іспитувати на другому і страшному приході Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні Христос особливо хотів лягти у ваші руки, віддав вічний Бог сам себе вам у руки, але з одною метою, дорогі отці, щоб ви його роздали людям, накормили тілом і кров'ю Спасителя спраглий, зранений Божий народ. Це до вас до них посилає Господь. Тому прошу вас, моліться за той Божий народ. Я завжди пригадую на єрейських діяконських свяченнях, що ви маєте особливий обов'язок перед своєю церквою. Найперше, щодня молитися, монастирське молитовне правило. Щодня служити божественну літургію відповідно до літургійних книг нашої церкви. Але особливо щодня заглиблюватися у слухання і читання Святого Письма Слова Божого. Тоді не тільки ваші руки, але ваше серце, ваш ум буде переповнений Богом, Його Словом, Його життям. Нехай Господь Бог вам благословить, щоб цю місію сіяти Боже Слово, кормити народ Божим тілом і кров'ю, освячувати Словом істини, ви могли гідно звершити аж до останнього віддиху вашого життя. А сьогодні ми просимо, Господи, облагослови тих, кого Ти покликав, щастям, здоров'ям на многоє і благоє літо.

Дякую всім отцям, які прибули сьогодні у тій прощі разом з Божим народом до Свято-Успенської Унівської лаври. Так мені приємно бачити наших отців з Києва, з Ірпіня. Наша Київщина, зранена Київщина, сьогодні уздоровляється із своїх ран душевних і тілесних тут в Уневі. Нехай Господь Бог вам усім оці благословить, а Мати Божа, яка сьогодні переходить від смерті до життя, із землі до небес, буде вашою матір'ю і покровителькою усі дні вашого життя. Дякую всім нашим сестрам-монахиням, ченцям інших чинів і згромаджень нашої церкви, які так теж численно сьогодні тут моляться із Божим народом. Але особливо я хочу подякувати вам, дорогі брати і сестри, наші світлі прочани. Ви такі світлі сьогодні. Я думаю, що ніхто не змовлявся, а прийшов у світлому сьогодні на цю прощу. В наших вишиванках і світлими обличчями. Дякую за те, що ви сьогодні тут разом. Разом із своєю церквою молитеся за свій народ. Я хочу сьогодні дуже подякувати усім тим, які йшли пішки. Бо я бачив, як з різних куточків України, знаєте, піші прощі йшли, крокували і день, і ніч до Унева. Дякую всім тим, які звершили цей подвиг пішої прощі на Всесвято Матері Божої. Я хочу дуже подякувати усім батькам, які перевели своїх дітей сьогодні на прощу. Бо це найкращий вид виховання і свідоцтва. Знаєте, ваші діти будуть робити не те, що ви кажете, а те, що ви робите самі. Як ви молитеся, як ви робите добрі діла любові і милосердя, без слів ваші діти будуть робити то саме. І це найкращий спосіб християнського виховання і свідчення. Нехай вам за це Господь Бог благословить. Але сьогодні я би хотів підняти окреме многоліцтво за українське військо, за наших дівчат і хлопців на фронті. Бо ми мусимо бути свідомими, що ми мусимо підтримувати наше військо. Я знаю, як часом сьогодні, знаєте, наш народ ховається від ТЦК чи інших, хто кличе, але ми мусимо підтримувати наше військо. Навіть якщо потрібно ставати до його лав. Бо як ми не захистимо нашу батьківщину і не зупинимо ворога там, де він сьогодні є, він прийде кругом. Нехай Господь Бог благословить наше воїнство, наших дівчат і хлопців на фронті, які своєю кров'ю окропили сьогодні це наше свято і дали нам можливість сьогодні святкувати, молитися, навіть іти на прощу і бути сьогодні разом тут в Уневі. Нашому воїнству, нашим дівчатам і хлопцям, захисникам України, нехай Господь Бог сотворить многоє і благоє літо.

усьому боголюбивому українському народові в Україні на поселеннях сущому, здраві, спасенні, посвященні Духа Святого, сотвори Господи, мно.

0: До всіх вас я хочу з одним проханням звернутися. Дуже вас прошу, не вертайтеся додому без сповіді і святого причастя. Я прошу наших отців, сповідайте Божий народ так довго, як люди будуть просити сповіді. Сьогодні всі каміння з вашого сумління, з ваших плечей лишить тут для Матері Божої. Вертайте додому вільними від гріха, а тоді будете вільними від смерті. Дуже прошу вас, справді, глибоко пережити цей момент того свята, тому що він визволяє, надихає, воскресає все те, що, можливо, у нас завмерло. Дуже дякую всім тим, які вже приступили до сповіді і до святого причастя. Нехай це причастя дасть плід у вашому гідному, доброму християнському житті. Нехай Господь Бог усім вам благословить. Ще отець ігумен слово речі буде.
1: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в це храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці, Свято-Успенській, Унівській лаврі патріаршого права ми вітаємо нашого патріарха, ваше блаженство від нашої всієї монашої родини, сьогодні тут всіх присутніх вірних, прийміть велику вдячність сьогодні, що ви тут серед нас за цю спільну молитву, за це слово, той важкий час розради, підтримки. Сьогодні дякуємо вам за той великий дарунок для нашого монастиря, рукоположення трьох священиків, що сьогодні ви нікого не забули, всіх сьогодні привітали. Ми хочемо всі сьогодні скласти велику вдячність. І що найперше, найголовніше мали би побажати ваше блаженство, то, напевно, кожен з нас, який є присутній, стежить за кроками нашого патріарха, які у нас численні, прощі поїздки, і завжди ваше блаженство треба всюди бути. Хочемо вам побажати для цієї місії крила. Бо так встигати, але тими крилами кожного з нас це буде молитва. Це буде за вас молитва, що Бог давав вам здоров'я, благословив. Ми вас всі чекаємо і розуміємо, що щоб всюди бути, треба мати крила. То кожен з нас має, кожний з вірних має цей великий обов'язок молитви. Молитви. І сьогодні прийміть нашу молитву, вдячність і подяку ваше блаженство. Нехай Господь Бог провадить, надихає, дає багато-багато вам сили на многі і благі літа.

Зараз ми завершимо наше свято, як завжди, молитвою за Україну, Боже великий, єдиний. А відтак попросимо наших новоієреїв нам уділити своє перше в житті, перше у своєму служінні священиче благословення. Знаєте, їхні вуха ще теплі від Духа Святого. Тому те благословення, воно завжди є дуже-дуже особливим і для них, і для усіх нас. А потім, очевидно, ми окропимо всі ті ваші первоплоди, зілля, все те, що маєте до освячення, свяченою водою. Боже великий єдиний, нам Україну храни.

Так. Та-та-та.

0: Дорогі радіослухачі, ми зараз переживаємо архієрейську божественну літургію на свято Успіння Богородиці з Унівської лаври. Тепер запрошую вас, брати і сестри, продовжити молитву.
1: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що

0: молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобав ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення. Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння повіки. Амінь.
2: Кохані, дорогі радіослухачі, брати і сестри, перед святою літургією з церкви Різдва Богородиці або трансляцією літургії з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, місто Львів, о 13:00, молимося Розарій. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На примноження віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Роздуми Розарію у молитві з Марією. Славна частина, таємниця перше воскресіння. Мій Син Ісус воскресає, Його слава осяяла воїнів, які стоять, мов мертві. Він є вічним переможцем. Діти мої, і ви можете бути переможцями разом з Ним, якщо будете постійно перемагати гріх, і тим самим обмежите і переможете диявола, котрий наводить вас до гріха. Про все інше вже подбає Ісус та приведе вас до трону своєї слави та величі. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
3: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провин наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радися, Марія, так і повна Бог з тобою, благословити всіми жінками, благословити благословити Бога.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, так і повна Бог з тобою, благословити жінками.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, праці Бога, з тобою, благослови тобі жінками, благослови пригласи Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, праці Бога, з тобою, благослови тобі жінками, благослови
2: тобі, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна Бог з тобою, благослови тобі жінками, благослови тобі, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна Бог з тобою, благословити між жінками, благословити Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, праці повна Бог з тобою, благословити між жінками, благословити Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, праці повна Бог з тобою, благословити між жінками, благослови пригласи Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благослови Бога з тобою, благослови тобі жінками, благослови пригласи Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благослови Бога з тобою, благослови тобі жінками, благослови пригласи Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородна зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
3: Дякую.
2: Дякую. Таємниця друга славна. Вознесіння. Найближчі друзі та учні мого сина дивляться на небо, куди він йде, виконавши своє послання. Лише два ангели повідомляють, що Месія ще повернеться у своїй славі, щоб все обновити. Дорогі діти, змініть своє життя, приготуйте свої серця до другого приходу мого сина. Підніміть голови та будьте радісні, ваше звільнення близько. Хто зателефонував на 044, будь ласка, розпочинайте молитися.
4: Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої.

0: Слава Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.

0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлому всім, Господі.
0: А світло віковічне нехаєм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую за молитву. Таємниця третя, славна, зішестя Святого Духа. Зіслання Святого Духа. Мій син пообіцяв послати іншого утішителя, а тому разом з 11 апостолами чекаємо його в молитві у вечірнику. Дорогі діти, і за вами прагне Святий Дух, тому через моє заступництво часто взивайте його, відкрити йому браму свого серця, і він увійде зі своїми дарами. Лише він може вас змінити і зробити здатними стати досконалими дітьми Божими. Хто зателефонував на 098? Хто зателефонував на Viber, будь ласка, розпочинайте молитися.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіть
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи,
0: а світло віковічне нехаєм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
0: Дякую, з Богом. Таємниця четверта, славна, в небо взяття Діви Марії. По закінченню мого земного шляху мій син бере мене з тілом і душею до себе, до неба. Діти мої, задумайтесь над своїм життям. Думаєте, що після його закінчення зможете вступити до вічного раю і дивитись Богу в обличчя? Якщо ні, то прийшов час покаяння і зміни життя. Бог дає вам всі засоби та свою допомогу. Достатньо тільки бажати цього. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородиці, Діво, радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенним під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, тими жінками і благословенне під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без ріка первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий милосердний Спасителю, прости нам наші гріхи, рятуй нас від огню пекла.
0: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
3: Сердечно дякую з Богом. Благословенного дня.
0: Дякую за молитву з Богом. Таємниця п'ята, славна, коронування Діви Марії, мій син Ісус, Господь, цар царів, коронує мене на царицю неба і землі перед цілим небесним двором. Дивлячись на вас, повторюю заклик з Христа. Ось твій син, ось твої діти. Дорогі мої дітки, я ваша цариця і мати. Моїм завданням є привести вас туди, де знаходжуся я. Допоможіть мені тим, що довіритесь мені. Я потурбуюся про вас. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тобі жінками, і благословенний плід плода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тобі жінками, і благословенний плід плода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марію, без гріха первородного зачата!
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
4: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: Поможи нашій Україні, молись за нас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Щиро дякую за молитву. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, о, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Щиро дякую, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Пресвята Діва Марія, сьогодні довіряємось тобі, сьогодні довіряюсь тобі. Провадь, Пресвята Діва Марія, мама, матінко, наша мама, довіряємось тобі, хай буде все по волі твоїй, провадь нас. Там, де ти, там, де Господь, там, де Ісус Христос, Син Божий, провадь нас. І, Господи, дякую за сьогоднішній день. Пресвята Діва Марія, дякую. Дякую, Господи, за це свято, успіння в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Я намагалася вам служити, волонтерка вихідного дня Світлана Ліхно. А за деякий час, о 13:00, дорогі радіослухачі, брати і сестри, сердечно запрошую вас на святу літургію з церкви Різдва Богородиці Львів, або вона буде транслюватися, або буде трансляція літургії з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, місто Львів. Залишаємося з Богом під покровом Пресвятої Діви Марії.

Ходили милим шумом нуж потічки, та й піснями любі птички. Чез відайте днеся риці, непорочні все дівиці,

0: Царе небесне, що тлі душу їсне, що суди і сей сини по ній, скарбниці благ і життя подателю, прийди і селися нас, і очисти на всякої скверни. І спаси Боги душі наші, слава Вищим Богу на землі ворогу, слава Вищим Богу на землі. Господи, моє Христа, моє сповістяй. Благословенне царство Отця і Сина Святого Духа, нині по все час на віки віки.
1: Амінь.
0: Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Христового спасіння душ нашого, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, Христа, Божу церкові, з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходення, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий, що Вселенську хрила, Попа Римського Блаженнішого, Патріарха нашого Святослава, Сокопросвященнішого, Архієпископа Митрополита нашого Кирігора, Боголюбові Єпископа нашого Кир, Володимира, Чесного Пресвітера, Святого Христа і Діаконство, за весь причав людей, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом народ наше управління, за все військо, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто, за кожне село, місто України, за тих, що віри живуть, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плав подорожують, зим дуже страждачу, полонених і спасіння, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Злитись на всякої скорботи, ні винужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владичну, що Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими войнувши, самі себе один одному, все життя нашої Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі велика слава, честь і поклонення Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь. Амінь. Благоє сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси нас, звіщати водосвіта милість Твою і істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти ізволив Ти спасіння нашого ради, воплотиться від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один із Святої Троїці, рівно славим і за цим і Святим Духом спаси нас.
0: Прийшла Марія, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владичну, що Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими повинувши, самі себе один одному, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці співаємо Тобі, Алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці співаємо Тобі, Алілуя.
0: Премудрість прості.
1: Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці співаємо Тобі, Алілуя. Уріздвідівство зберегла Ти, в успенні світа не оставила Ти, Богородице, переставилася Ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами Твоїми, ізбавляєш від смерті душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва не всепущу Богородицю, і в заступництво незамінне уповання, гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну.
0: Бо ти святий си Боже наш, тобі славу висилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
0: Будьмо уважні, миру сім, премудрість, будьмо уважні.
1: Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій, у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення слуги своєї, ось бо віднині ублажать мене

0: До Филип'ян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, плекайте в собі ті самі гадки, що були у Христі Ісусі. Він, бувши у Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, але применшив себе самого, прийнявши вид слуги, ставши подібним до людини. Подобою, явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса усяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь. На слава.

0: Премудро спрості, вислухаймо святого Євангелія. Миру си
1: і духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла Його у свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши у ноги Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, дякуючи Богові, дякуючи нашим захисникам, маємо сьогодні можливість молитися, йти до Божого храму у цей великий праздник. Знаємо, що Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці – це є одне з 12 найбільших свят, праздників, тому ми є в храмі. Тому приходимо і переживаємо подію, яка теж стосується нас. Знаємо, що історія спасіння є довгою, так ми слідкуємо протягом цілого церковного року, знаємо, що саме Успіння завершує, той найбільший праздник завершує церковний рік. І ми теж є там присутні, так, тому що знаємо, що смерть стосується кожного. Так, і з одного боку можемо сказати, що це є сумна подія, так, оскільки Богородиця померла, так, але ми використовуємо слово «успіння», «уснула». Ми засинаємо щовечора, так, приходить час, ми є втомлені, засинаємо, але просинаємося до нового життя, до нового дня. І розуміємо і теж, що так десь і відбулося у Марії. Так? Про її смерть ми знаємо вже з апокрифів, ми знаємо про життя Марії так коротко, десь зустрічається в різних частинах Євангелія. І в кінці, коли Христос висів на хресті, каже, що це мати твоя, говорячи до свого улюбленого сина, і знаємо, що Марія проживала з Іваном, євангелистом та апостолом, проживала до кінця своїх днів, спочатку в Ефесі, так, але потім вона повернулася до Єрусалиму, і перед її смертю говориться в апокрифах, що з'явився Гавриїл і сповістив, що за 3 дні це станеться, тому апостоли, які розійшлися вже проповідувати Боже Слово по світу, вони всі зійшлися в один момент. Так, знаємо, що апостол Тома теж, як завжди, не встигав, чи десь прийшов опісля, то вже коли заглянули, то тіла Богородиці не знайшли. Так, говориться про те, що Христос забрав її до себе. Ми теж із Святого Письма знаємо, що Господь, коли возносився на небо, то каже: «Йду напоготувати вам місце. Кожному з нас, не лише Богородиці, але й кожному з нас, тому подія, яку ми сьогодні святкуємо, обходимо, вона теж стосується нас, тому що і Господь для нас приготував місце. Але що важливо сьогодні підкреслити, що нам не потрібно чекати того часу, коли то там прийде і нас покличе Господь, ми повинні і для Бога мати місце. Для Бога мати місце найкраще в своєму серці, про нього пам'ятати, його слухати. Із Святого Письма ми справді чуємо, що Марія була тою, яка слово свого сина носила у своєму серці. Завжди була біля нього, до нього прислухалася, навіть давала поради. Каже, робіть так, як він вам скаже. Так, тому ми теж собі до неї сьогодні, у цей праздник, прислухаємося, робімо так, як він нам скаже. Що говорить нам Господь? Він ніколи не мовчить. Завжди до нас промовляє, що неділі, що свята, завжди до нас промовляє. І тому це ми розуміємо, що наш час, який нам визначив Господь, він перебуває у вічності. Час то завершиться, а вічність то продовжиться. Тому як є важливо нам мати справу з тим, хто є вічний, мати справу з Господом Богом. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Сережителю Боже, всі наші мовимо сили, слухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помили нас, Боже, по великій милості Твої, мовимо сили, слухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще мову за святішого Вселенського Архиерея, Попа Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кирігора, Боголюбовича, єпископа нашого Кир Володимира, за те, що служи, послужив у святому храмі, цьому за всі наші духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за Богом береж народ наш за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, Господь Бог у своєму милосерді, споляна весь наш український народ у цей час війни, захистивши том свої всемогутні опіки наші міста і села. Сіли ран терпляче, подав свою силу, скав допомогу всім потребуючим, та дарував нас і благословений мир, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молодше все милостиве, Господь, укріпив силу свої українські воїни, які захищають батьківщину російського агресора. Благаємо, що вони були збережені ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Боже, смазка, здорове, спасіння, слово Боже, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літургії. Всіх писано, що сповнився добре прохання, Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за ту присунь людей, що очікує Тебе великої, багатої милості, Ти, що творить милостинь за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Помилостивий людинолюбний Бог, і Сей Тобі славу висилаємо Отцю і Сину Святому Духу, він нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
0: Вірніше, ще мрі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудріше, біладою Твої завжди бережи, ми Тобі славу посилали Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.

0: Святішого Селенського Архиерея Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Сокопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирігора, боголюбої єпископа нашого Кир Володимира і весь священніший Яконський монаший чин, Богом береж народ наш правління все військо, благородний по все час згадуваний фундатори і доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай повне Господь Бог у царстві своїм, завжди і по все час, і на віки віки.
1: Амінь. Щоб і царя всі ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Сповні молитву нашого Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За прибожені чесні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм святий, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходення Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись на всякої скорботи, гніва і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб родом родного Сина Твого, за ким Ти благословений, з пресвятим Богом Животворчим Твоїм Духом нині повсечас на віки віки.
1: Амінь. І Духові Твоєму
0: возлюбім один одного, що надумно визнавати
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, і що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що все до возношення мирі приносити.
1: Милість, миру жертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причасти Святого Духа, нехай буде з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Гору піднеси їм серця.
1: Піднесли до Господа.
0: Благодарю.

0: Прийміть її ж та це тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі ці кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Яві твоїх тобі приносимо за всіх і за все.
1: Тебе оспіваємо, тебе благословимо, тебе благодаримо, Господи, і молимось тобі, Боже наш, молимось тобі, Боже наш.
0: Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичну, що Богородицю і Пресну Діву Марію.

0: Господи.
1: Що помінний Господь Святійшого Вселенського Кирилова Попа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Всекопресвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кирігора, Боголюбої Єпископа нашого Кир Володимира, і друг святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здорові, долітнім правильно навчали Слово Твоє істини.
0: І усіх, і вся.
1: Єдиним устам, єдиним серцем, слава Твоє співати, причесне, величне ім'я Твоє, Отце і Сина Святого Духа, нині, повсякчас і навіки.
0: Амінь.
1: Хай будуть милості великого Бога і спаси нашого Ісуса Христа з усіми вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих помінувши, ще й ще, Марі, Господи,
0: помилуй. Господи, помилуй.
1: За принесення свячені, чесні, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Бог наш, прийнявши святий на небесний мисленці жертовник, я принеса по духовний, зі славна божественна благодать. І дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб вислати всякої скорботи, ні війни жди, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоє.
0: Господи, помилуй.
1: Дня все досконало святого мирно безрічного, Господи,
0: просвіти. Подай, Господи.
1: Ангела Мирного Ставника, охоронця душі нашого, Господи, просвіти.
0: Подай, Господи.
1: Прошу упущення гріхів проріши нашого, Господи, просвіти.
0: Подай, Господи.
1: Добрий Боже, душ нашу, мир для світу, Господи,
0: подай, Господи.
1: Останок життя нашого мирі поки не завершити, Господи,
0: подай, Господи.
1: Християнський кончин життя нашого безболісно, бездоганний, мирний і правдний, страшному суді Христовому, просив.
0: Подай, Господи.
1: Віри, причасти Святого Духа, просивши самі себе один одного, все життя нашого Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Господом нас, Владико, зі смілою Сину судно смійте призивати Тебе небесного Отця і мовити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині, повсякчас, навіки.

0: І духом і Твоєму,
1: Голови, Господеві, преклоні.
0: Тобі, Господи.
1: Благодаті, щедротами, людинолюбим, родного Сина Твого, за ким Ти благословений, з пресвятим, благим, чотворчим Твоїм духом, нині, повсе час, навіки, віки.
0: Аминь.

0: ім'я Господнє призову. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти, бо істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
2: Зі страхом Божим і вірою приступіть.

0: Спаси Боже, народ твій, благослови, спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Благословений Бог наш. Завжди і по сей час, на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Прости, прийнявши божественне, святих, пречисте, безсмертне, весне, животворче, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Хай безусконав, святий, мирне, безрічне, просивши самі себе один одному, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо свяче наше тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині все час на віки віки.
1: Амінь.
0: Марі, вийди.
1: В імені Господнім. Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш те, що благословляють, і освячуєш те, що на Тебе уповає, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Пункту церкви Твої охорони, освяти Ти, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественний, Твої сили залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твої, рей владі війську всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершен дар, з висоти, що сходить оце світло, Тобі славу, подякою, поклонення засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, на віки, віки.
1: Амінь. Будім я, Господнє, благословенне від нині до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, Його благодатью, людинолюб'ям завжди і по сей час, на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої успіння сьогодні торжественне свято, світло звершуємо святий славний сихвальних апостолів, святого отця нашого Іван Златоуста, архієпископа Константинополя, святих верховних апостолів Петра і Павла, яких є храм цей святий, і всі святий помили спасе нас і благий людинолюбний. Помолимося за мир у нашій батьківщині, за нашу перемогу, за наших воїнів та їх родини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

0: як на небі, так.
1: Того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Всім вам щиро дякуємо за спільну молитву. Хай береже вас Господь. Слава Ісусу Христу!

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі радіослухачі. Ви перебуваєте на хвилях Радіо Марія. І я щиро вітаю кожного з вас у цей особливий благословенний день. Мене звати Анжеліка, я волонтер. Сьогодні субота, 15 серпня. На календарі одне з найбільших і найтепліших свят літургійного року – Успіння Пресвятої Богородиці, яке в нашому народі лагідно називають першою пречистою. Цей день знаменує завершення земного шляху Божої Матері, її перехід до вічної слави та закінчення суворого Успенського посту. Сьогодні час для духовної тиші, подяки та щирої родинної молитви. Слово «успіння» означає «засинання». Церква нагадує нам, що смерть для християнина – це не знищення чи кінець, а лише тимчасовий сон перед пробудженням для вічного життя. Діва Марія не померла в страху, вона тихо заснула, щоб миттєво опинитися в обіймах свого Божественного Сина. Роздумуючи над цим святом, ми мимоволі запитуємо себе, чому ми радіємо, коли згадуємо про відхід Матері Божої з цього світу? Відповідь криється в самій глибині християнської віри, адже успіння – це свято перемоги життя над смертю. Марія стала першою з людського роду, хто воскрес тілом і душею, відкривши шлях до неба і для кожного з нас. Згадаємо слова з Євангелія від Луки, де сказано, що зглянувся Господь на смирення раби своєї, і віднині вблажатимуть її всі роди, бо вчинив їй велике сильне і святе його ім'я. Пресвята Богородиця – це наша Небесна Мати, яка ніколи не залишає нас сиротами. Навіть відійшовши у вічність, вона залишається поруч з кожним, хто молиться, страждає, шукає захисту чи стоїть на захисті своєї батьківщини. У цей непростий час її омофор є тим надійним щитом, під яким ми шукаємо порятунку, розради та справедливого миру для нашої рідної України. Традиційно в українських храмах у цей день освячують перші колоски нового врожаю, обжинкові вінки, а також запашні цілющі трави та квіти. Це символ нашої великої вдячності Творцеві за всі земні плоди та його безмежну щедрість. Народні традиції часто застерігають нас у цей день від сварок, лихослів'я та важкої фізичної праці. Проте пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що головна заборона будь-якого християнського свята – це не просто відмова від побутових справ, а передусім відмова від гріха. Давайте не дозволяти сьогодні образам руйнувати ваш внутрішній мир, наш внутрішній мир. Знайдімо можливість зателефонувати рідним, з якими ми давно не спілкувалися, підтримати самотніх та проведемо цей суботній день в лагідності, любові та спокої. Нехай чисте серце Богородиці надихне нас очистити власні думки від тривог, страху та осуду. Що ж, дорогі, зараз на часі, як завжди у цій порі, прозвучать вітальні пісні для всіх, хто дорогий вашому серцю, кого би ви хотіли привітати, тому що розпочинається наш концерт «Привітання гарного настрою». І хочу нагадати вам телефони, за якими ви це можете зробити. А телефони в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також за номером Viber 066-563-07-24 можуть долучитися наші слухачі, які слухають нас за межами України. А наразі, поки я чекаю на ваші дзвіночки, я хочу запропонувати вам пісню у виконанні тріо Тріо Глорія, пісня присвячена Успінню Пресвятої Діви Марії. І хочу привітати вас цією піснею, цим чудовим святом.

0: А я вітаю пані Оксану, яка телефонує нам на Viber. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому! І я вас вітаю, дорога наша прекрасна Анжеліко, сьогоднішнім таким прекрасним днем, святом Пресвятої Богородиці, з успінням її. І вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія. Вітаю тих наших радіослухачок, які носять таке прекрасне ім'я Марія. І бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба, сили, натхнення до молитви, покори в Господі і ласки Божої безмежної, щоб Господь нас благословив бути гідними дітьми, християнами, які виконують заповіді Божі, служать людям і Господу. А також я вітаю кожну родину, хто має воїна-захисника, чи ті родини, які похоронили своїх воїнів. Низький уклін вам, дорогі матері, сестри, брати, дружини, діти. Хай Матінка Божа покриє своїм омофором і своїм захистом кожного з вас, а Господь Бог дає силу в терпінні, натхнення до життя і ту безмежну, щиру любов, яка об'єднує нас всіх у молитві, яка об'єднує всіх християн і дарує нам віру, надію і любов. Вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія. Дякую вам, пані Анжеліко, за ваше прекрасне, надзвичайно прекрасне служіння. Дуже завжди рада чути ваш прекрасний голос. Дякую вам, що ви завжди присвячуєте свій час, вихідний, і приходите, і перебуваєте з нами. Щира вам подяка. Хай Господь вас благословить, вашу родину, всіх вам земних благ на многі і благі роки життя.
0: Дякую дуже щиро, дякую сердечно за ваші теплі слова, дуже приємно їх почути. І доєднуюся до всіх ваших побажань, які ви прозвучали від вас, теж щиро доєднуюся всім серцем. Дякую. Можливо, ви би хотіли якусь пісню послухати чи запропонувати? Алло? Алло.
2: Яку поставити? Я би хотіла вас побачити, а ви камери не включили.
0: А тут, я не знаю, чи тут є камера така. Я зараз спробую включити. А, є камера, є.
2: О.
0: Вітаю. І тільки вона десь там зверху, і тому мене трошки видно так зверху. Я перепрошую, ви вже... Алло, дуже поганий зв'язок. Алло. На жаль... Перепрошую, пані Оксану, мушу вас, видно, камера якось бере дуже багато сигналу, тому, на жаль, перервався зв'язок. Дякую за дзвіночок, сподіваюся, ви... Алло. На жаль. Тож я доєдную нашого наступного слухача, який телефонує на 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, я Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх радіослухачів, всю нашу родину Радіо Марія, які люблять Марію, особливо Марію. І хочу подарувати такий свій вірш, якщо можна.
0: Так, будь ласка.
3: Земне життя Марії закінчилось. Ісус бере примилу матінку до себе. Усі ангели і святі зраділи. Зустріли з почестю пречисту діву в небі, але вона землі не залишила, опікується всіми людськими синами, за всіх нас молиться до свого сина, у горі й в радості перебуває з нами. Немов у ранішній росі троянда, прекрасна діва у короні царській, освічуй шлях нам зоре рання, до царства свого сина запровадь нас. Вітаємо тобі віночок, троянд пахучих і молитв щирих, а ти від бід усяких захисти нас і випроси нам мир, царице миру. І прошу, якщо можна, пісню «Марія, Богом вибрана лілея» у виконанні священника Йосифа Щура з отців Василіян з Київського монастиря.
0: Я спробую знайти цю пісню.
3: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую, слава навіки Богу Святому, залишайтеся з Богом. І вітаю пані Марту, слава Ісусу Христу, пані Марта.
4: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас теж, дорога Анжелічко, з таким прекрасним святом.
0: Дякую,
4: Успіння Пресвятої Богородиці. Вітаю вас, вашу родину, ваших всіх близьких, рідних, всіх, які біля вас люди, за ваше таке добре чуйне серце, за вашу ту безмежну любов до нас, за ваш такий голосок, який наповняє, буду говорити за себе, він все наповняє мене любов'ю, миром, спокою, радістю. Я дякую Богові за дар життя вашого. І нехай Матінка Божа на небі випрошує для вас у свого сина найкращі дари. Це для вас, Анжелочко, дорогесенька. І теж хочу привітати всіх українців з таким прекрасним святом. Всіх, хто носить це ім'я Марія, хто любить Марію, хто молиться весь час до Марії, хто переживає зараз якісь дуже труднощі, хто в біді якісь, нехай Марія їх потішить, нехай Марія буде разом з ними. Я вірю, що Марія є з тими людьми, які плачуть. Я хочу прихилити до вас, українці, небо. Нехай Господь завжди буде з вами і опікується вами. Теж хочу привітати цю жіночку Марію зі Львова, яка пише такі прекрасні все поезії. Нехай Господь її ще більше надихає тими прекрасними поезіями, які вона надихає нас всіх. Хочу привітати всіх наших воїнів з цим прекрасним святом, всіх, хто зараз у полоні, всіх, хто зараз в лікарнях, всіх, хто зараз бореться з якоюсь такою страшною хворобою, як онкологія, всіх стареньких, немічних, прикованих людей до ліжечок. Я всіх вітаю і обнімаю вас. І теж хочу привітати сама себе, бо маю таке ім'я Марія Марта. Господь мене благословив таким ім'ям. І теж хочу собі побажати своєму серцю теж миру того, що Господь має, щоб весь бруд, який буває в серці, щоб Господь його вичищував, щоб Марія випрошувала Господа теж для мене того ж чистого серця, щоб я вміла любити так, як Ісус любить, щоб я вміла подібнюватися до Ісуса і все стремилася до того вічного життя, до переходу, так як Марія перейшла з одного життя в друге життя, вона не померла, вона просто перейшла. Тому, українці, я вам всім бажаю, щоб ви всі просто перейшли до Господа. Душа ніколи ваша не помирала, а все було вічно з Господом. Анжеліночко, я вам щиро дякую. І вам, всі українці, що ви мене вислухали. А ви поставте пісеньку, яка вже у вас приготовлена, у вас все гарні дуже пісні, вас все таки наповняють пісні. Тому я дякую щиро за те, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом, і нехай Господь вас благословить, ваш день, вашу працю і всю вашу родину. Дякую щиро, обнімаю вас своїми молитвочками. Залишайтеся з Богом, Христос посеред нас.
0: Славімо Його. Дякую вам, пані Марта, за вашу щирість, доброту, за ваше серце таке відкрите, ніжне, добре, і за ваші добрі слова на мою адресу. Ну, я стараюся, скажімо так, від серця, і дуже вдячна, що воно, скажімо, це знаходить відгук у ваших серцях, дорогі радіослухачі, і у вашому серці. Дуже вам вдячна за теплі слова, доєднуюся до кожного вашого слова побажань. От, і обов'язково поставлю гарну пісню. Дякую вам, пані Марта. Залишайтеся з Богом. Дякую ще раз. Буду дуже рада вас чути знову. Алло. Так. Що ж, у нас є ще один дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава. Я Броніслава Смельницького.
0: Так, слухаємо вас, пані Борислава. Алло.
5: Я хочу привітати свого сина з днем народження військового. Бажаю йому здоров'я, щастя, радості, миру, мирного неба над головою. І повернутися додому живим, здоровим, неушкодженим. А пісню прошу покласти сину, сину, а не вміть.
0: Є така пісня підготовлена, обов'язково прозвучить. Є. Бо, слава навіки Богу. Хай Господь оберігає вашого сина і мама. Наша Богородиця покриває його святим омофором. Хай його береже на всіх цих небезпечних дорогах війни і підтримує у всіх його потребах і благословляє. Пані Броніслава, тримайтеся, ми з вами. Так.
5: Дякую вам.
0: Так, обнімаю вас сердечно. Залишайтеся з Богом.
5: Дякую.
0: Дякую вам. Вітаю наших слухачів і телефонів на 093. Слава Ісусу Христу!
6: Вітаю, Анжеліка. Я хотів привітати Олександра Скрипченка. Сусів дуже довго не чути, я не знаю. Я хотіла б для нього замовити пісню «Тримай сама їх». Вона дитяча, але вона його улюблена. Одна з улюблених, бо тому що я його трошки інша подобається, але вже, можливо, та вже не доїла. То хай буде, тримай сама їх, він завжди любить її ставити, коли, коли веде дитячу молитовну лінію.
0: Тримайся, маєш? Щось я такої, вибачте.
6: Тримай, що маєш.
0: А, тримай, що маєш. Ага, зрозуміло, перепрошую. Трошки я не дочула. Добре, я пошукаю.
6: Дякую.
0: Да, пошукаю цю пісню обов'язково. Дякую вам.
6: Добре, дякую.
0: Ага, дякую. Що ж, дорогі, зараз прозвучить спочатку пісня, яку замовили першою, «Марія, Богом вибрана лілея». Далі буде в ефірі пісня «Як ласкаво дивиться Марія» для пані Марти і для нас усіх. Після цього прозвучить для сина пані Броніслави пісня «Сину, сину мій» і на завершення для Олександра пісня «Тримай, що маєш». Тож слухаємо, дорогі.

0: А я вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Слава Ісусу Христу! Я Степанія зі Львова. Сьогодні в особливий спосіб хочу привітати свою любиму донечку Руслану, яка входить день народження. Хочу побажати їй щастя, здоров'я, любові, миру в Україні, в сім'ї, в наших серцях. І всього найкращого, тому що вона така, що вона всім дається любити. Вона і вдома, і на роботі в неї все гаразд, і з свекрухою вони дуже друзі. Така, як кажуть, дається любити. І також хочу привітати всіх, хто народився в серпні. Такий теплий місяць, який трошки дощиком поливає, наших військових, нашої радіородини. Так само здоров'я, здійснення всіх мрій, і хай Бог вислуховує наші молитви, і щоб скоріше та війна закінчилася. Ми будемо молимося і не будемо переставати молитися. А донечці хочу таке сказати, 56 років вже пройшло, як Бог нові життя дано, а життя як довга нива, коли дощ, коли злива, коли снігом замело, а потім знову все розцвіло. Були свята, були трудні, були так і дні трудні. Дай Боже все подолати і ще не один день народження відсвяткувати. А я тобі всього найкращого бажаю. І неба синього, мирного, як світ, ніколи труднощів не знати. Лише щастя, здоров'я, намногоя і влагая літ. Дякую вам, довго не буду вас затримувати, але прошу пісню, якщо можна, за все тобі я дякую, тільки не ту, що де під гармошку так співає, а є такий виконавець один, він дуже духовно співає. Якщо знайдете, то так, а ні, то на свій вибір. Добре? Дякую.
0: Ісусе, спаси мій, саме цю пісню. В мене є приготовлена, я не знаю, чи це така, як ви би хотіли.
1: Один виконавець, який чисто...
0: Там один. Здається, один. В тій версії.
1: Це під гармошку, вона якось таке звучить вже не так. Добренько, дякую вам.
0: Дякую вам, доєднуємося до ваших побажань. Щирих, у вас такий молодий голос. І таку дорослу маєте дитину. Дякую за ваш дзвіночок, залишайтеся з Богом, дякую. Вітаємо також вашу донечку. Вітаю пана Валерія, який телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Хотів привітати ксьонза Казимира Сокаля, що він цього року організував всю прощу Чистохову з Белза. На його плечах вся вона пройшла. То поставте цьому ксьонзу, який дуже любить нас, дуже любить Марію. Гарну пісню. Дякую.
0: Дякую і вам. Прозвучить пісня «За все тобі я дякую». Я думаю, йому сподобається. Дякую і вам, пані Валерію. Ага, дякую. Залишайтеся з Богом. Є в нас дзвіночок на 093. Слава Ісусу Христу. Алло. Алло. Слухач так довго, мабуть, чекає, що вже десь відійшов. Слава Ісусу Христу. На жаль, щось ніхто нас не чує. Перепрошую. Вітаю, слухача, який телефонує на 098. Алло, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богослава. Вітаю вас, дорога сестричко Анжелічко. Це Олена Шудніч. Не приєднуюся до всіх привітань. Здоров'я, Боже благословіння, хай Божечко і Матінка Божа вам посилає, вашій
0: Дякую.
3: Родині.
0: Дякую.
3: Приєднуюся до всіх привітань, які прозвучали. Хочу привітати нашу отця Олексія Самсонова, сестричку Люцину, нашу Оксану Візор, наших других волонтерів, Олександра Скрипченка, Максимчика, Анатолія, ведучого і їх синочки, його захисника, який на захисті України, синочок. Оксану Кириченко, Ганну Михайличенко і Валентину Садову, Андрія Кузнєцова, всіх наших дорогих парафіян і волонтерів, які приходять на Радіо Марію служити. Матінка Божа вас обдарує Божими ласками, благодаті, завжди буде з вами. Отець Небесний, Духа Святого Ангела посилає для вас і для ваших родин. Хочу привітати всіх наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, єпіскопів, священиків, папу Леона XIV, всім здоров'я, Боже благословення, наші електрики, які зараз так працюють у цей трудний час військовий, і всі, хто нам допомагає у цій війні, всіх наших дорогих парафіян, які додзвонюються, які не додзвонюються, пані Марту, пані Оксану з Львівщини, пані Оксану із Тернополі, пані Геню, всіх наших дорогих парафіян, які моляться, які, щоб випросити мир в нашій Україні. Всю свою родину вітаю, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родину. І хочу привітати Олександра Поліщука і всіх інженерів, які дають нам Божу ласку Радіо Марія слухати, бо християнський голос мати в наших домівках. І всіх-всіх парафіян з нашої парафії, всім здоров'я, Боже благословення, опіки Матінки Божої. Сили, здоров'я, витримки, віри, надії і мирно, дай Божечко, нам дочекатись неба. І щасливенько дорогу діткам, хай Матінка Божа їх благословляє, які в дорозі. І пісню, якщо можна, «Ходила Марія по райському саду». Щиро дякую вам, лишайтеся з Богом.
0: Дякую, дякую вам, що ви долучилися до нас. І приєднуємося також до всіх ваших привітань, я приєднуюся. І прозвучить пісня, так, яку ви просили. Залишайтеся з Богом, дякую. Що ж, спробую ще раз доєднати слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу! Алло! На жаль, або з зв'язком проблеми, або вже щось не те з телефоном. Так, є ще дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу.
4: Алло.
0: Так, прошу.
4: Слава навіки Богу. Вітаю вас, Анжелічко.
0: Дякую.
4: Оксана Чернопільщина.
0: Вітаю, пані Оксана.
4: Я дуже рада і дуже вам велике спасибі за ті пісні вступні, які ви включали, і за ваше благословіння вступне. Дуже вам дякую, ви дуже щира людина, ви дуже таке ваше щире серце. А ті пісні, які ви включали, знаєте, мурашки по тілі йдуть, а сльози звучать течуть. Просто я згадала свої молоді роки, 18-20 років, в мене такий був голос. Я так багато співала, дуетів, тріо, в ансамблі, в хорі, в філармонії тернопільській. І зараз я ще співаю в церковному хорі, хоч мені вже 78 років. Деколи навіть і співаю на Радіо Марію, але то вже не голос, то вже пародія. І знаєте, коли я чую такі прекрасні пісні, мені так зараз, знаєте, так мороз йде поза плечі і сльози котяться, бо дуже гарні пісні. Дуже вам дякую, Анжелічка. Я хочу сьогодні привітати і вас, і всю Радіо Марію. Таким прекрасним святом Успіння Матінки Божої. Хай Матінка Божа всіма опікується і захищає наших захисників, накриє їх своїм умофором, щоб їх не стріляли по них, щоб і ракети не летіли, щоб дрони їх обминали. І всіх, щоб живі, здорові повернулися додому. Ранених Боже зціли, пропавших віднайди. А котрі в полоні, Господи, визволи їх. Дякую вам, пані Анжелічка, і щасливого вам благословенного дня, і тихої мирної ночі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! А я перепрошую, яку пісню ви хотіли?
4: Яку на ваш вибір? Я вже дуже-дуже багато звучали, але якусь Марійну пісню гарно поставте.
0: Добре, буде Марійна. Ну, «Ходила Марія по райському саду» вже запропонували, а в нас лишається тільки 14 хвилин.
4: Мені всі гарні в тому, що я люблю пісню. Я співаю сама.
0: Чудовий у вас голос, молодий. Чудово звучите в ефірі, прекрасні пісні в вашому виконанні. Дякую вам, пані Оксана, що ви до нас телефонуєте, співаєте нам так гарно і за всі ваші теплі побажання. Ще раз дякую.
4: Буває і таке. Дякую вам.
0: Дякую, навзаєм, залишайтеся з Богом, дякую. Ще в нас є дзвіночок на 093, слава Ісусу Христу, може цього разу вдасться. Алло. Алло.
5: Слава Ісусу Христу.
0: О, нарешті. Навіки слава Богу. Вітаю вас.
5: Це прекрасний день. Я хочу привітати свою дружину Марію і всіх жінок і дівчат, які носять це прекрасне ім'я. Всіх волонтерів, медикинь і тих, хто з зброєю захищають нашу батьківщину. Щоб настав цей довгожданий мир, і вони живі і здорові повернулися додому, до своїх рідних. Якщо можна, поставте пісню про Марію.
0: Добре.
5: Пісня Богдан.
0: Дякую, пане Богдане. Обов'язково прозвучить пісня про Марію. Спочатку буде «За все тобі я дякую», а далі марійська чудова пісня, яку всі люблять. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дякую. Привітаємо вашу дружину. Є в нас дзвіночок на 098. На жаль. На 044. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки, слава навіки. Я так само вітаю щиро всіх Марій, знайомих, з днем іменин, і подружок, і рідних. І вас вітаю з таким святом прекрасним.
0: Дякую, навзаєм.
6: А пані Оксані, яка телефонує з Тернопільщини, я хочу сказати, у неї красивий такий голос. Я не музикантка,
0: скажіть,
6: але я люблю, як вона співає.
0: Підтримую вас, коли... так.
6: Так, і при нагоді хочеться, аби вона все-таки заспівала. Слава Ісусу Христу, а пісня, як подарунок, то будь-яка, всі пісні красиві.
0: Добре, добре.
6: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому, дякую. Залишайтеся з Богом, дякую. Ще в нас є дзвіночок, на жаль, щось, проблеми якісь з зв'язком. А, ну, можливо, зараз влучить. На 098, слава Ісусу Христу.
7: Слава Богу навіки, Радіо Марія. Дуже ми всі хвилюємося і хочемо привітати найдорожчу у світі людину, нашу мамусю, бабусю, прабабусю з її 95-м річчям. Ого. І побажати їй здоров'я міцного і до 100 років, щоб вона нас ще тішила, дітей, внуків і правнуків, і дай Боже їй ще дочекати праправнуків. І всього-всього найкращого той величавий день.
0: Мені
7: і передати їй гарну пісню.
0: Є чудова пісня, якраз так і називається, «З днем народження мамусю», тож запропоную її поставити і послухати вашій мамі цю пісню. Таке привітання. Ви згодні?
7: Згідно.
0: Добре, тоді прозвучить пісня. Сподіваюся, що нам вистачить часу. Дякую. Є ще один дзвіночок прийму. Дякую. Залишайтеся з Богом. Обов'язково приєднуюся до всіх привітань. Зичу вашій мамі всіх Божих благословень і благодати і найперше міцного здоров'я. Дякую. Залишайтеся з Богом.
7: Дякую. Моя мамуся кожен день слухає Радіо Марії чуть не цілий день. І вночі.
0: І вночі. Ну,
7: так, бо не спить. І друга каже, третя година і вервички, і службу Божу кожен день у першій годині, завжди і зранку, і ну, то знаєте, то як...
0: Тішимося, да, тішимося, що ми у пригоді, скажімо так, от, що радуємо серце вашої мами і даємо можливість долучитися, да, до Божих служб і до Божого Слова. Дякую вам, залишайтеся з Богом, бо дуже мало часу, хочу, щоб всі пісні прозвучали. Дякую. Ще
7: дякую.
0: Раз вітаю
7: слава
0: вашу маму. Слава навіки Богу Святому. Тож ще один дзвіночок приймаю від пані Станіслави. Слава Ісусу Христу. Христу, пані Станіслава. Алло. Алло. Алло. Алло. Пані Станіслава, вітаю. Слава Ісусу Христу. Щось, якісь проблеми. Щось із звуком. Я чомусь вас не чую. Перепрошую, пані Станіслава. Щось проблеми якісь. Не чую вас. Алло. Дивно. Я перепрошую, пані Станіслава, вас не чутно. Не знаю чому. На жаль, можливо, перетелефонуйте на інший номер. Чомусь нема зв'язку. Так, на жаль. Дзвінок був, а звуку не було. Ще раз спробуємо. Алло, слава Ісусу Христу.
8: Алло.
0: Так, зараз має бути. Да, вітаю вас, пані Сні.
8: Чуєте?
0: Так, тепер чую.
8: Вже чуєте? Ну, буду дякувати. Значить, що хочу сказати? Приєднуюсь до всіх привітань, а я хочу сказати, що 25 років тому в цю велику урочистість Небосяття Пресвятої Діви Марії мої внучата Христиночка і Артемчик, діти моїх синочків, яким на той час було по 5,5 місяців, прийняли таїнство хрещення. Зараз вже цим внучатам моїм по 25 років вивчились, добули вищу освіту, працюють. Тож вітаю моїх внучат з такою гарною датою в їхньому житті. Прошу Бога, Господа Бога нашого і Матінки Божої навернення і щасливої долі для них, миру і спокою. А для Христиночки прошу дару материнства, так як вона вже заміжня, має гарну сім'ю. А для Артемчика бажаю, щоб зустрів гідну пару в своєму житті. Дякую, що мене вислухали. Передайте гарну пісню.
0: Добре, дякую. Прозвучить пісня. Ну, вже які встигну. Дякую вам за дзвіночок. Приєднуюся до всіх привітань. Мушу... Так, вітаю вас.
8: Всі пісні дуже гарні. Добре.
0: Дякую, залишайтеся Богом, дякую. Тож, дорогі наші радіослухачі, прозвучить пісня «За все тобі я дякую», з привітання для всіх. І далі буде в ефірі райська лілія Діва Марія. І на завершення буде привітання з днем народження мамусю для нашої дорогої ювілярки. Будемо намагатися встигнути всі, щоб пісні прозвучали. Можливо, трошки я їх скорочу, перепрошую тоді, бо дуже хочеться всіх привітати. І буду рада вас почути о 15-й годині на молитовній лінії.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику вже 15-та година, минула трошечки, і розпочинається година Божого милосердя, дорогі. Зараз будемо молитися коронку до Божого милосердя і вервицю миру. Коронку до Божого милосердя, як ви знаєте, ми завдячуємо Фаустині Ковальській, і Господь дав їй обітницю, що душі, які вимовляють цю вервицю, вміє милосердя їх горне їх в житті, а особливо в годину смерті. Тож, будемо молитися, дорогі, за мир, справедливий, надійний мир в Україні, за наших дорогих захисників і захисниць, за всіх, хто в полоні, за всіх, хто пропав безвісти, за всіх, хто зараз лікується у шпиталях, за всіх волонтерів, які допомагають, за наших дорогих капеланів і священників, яких нас підтримують. І також будемо молитися кожний в намірі, який має на своєму серці. Тож молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте, будь ласка. Алло.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
1: Отче наш, спой, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Алло.
1: Радуйся, Твоє, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую.
1: Вірую в Бог Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного

0: праворуч, бо отця вседержителя. Діти прийде.
1: А його царство не буде кінця. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, перший десяток.
2: Дякую, Отче, за все, за тіло і кров, душу і божество. Ой, благо,
1: за гріхи наші і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу. Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Дякую.
1: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дякую. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте другий десяток, будь ласка.
3: Отче, прибічний, дякую тобі, тіло і кров, душу і божество, улюблено все на Твого, а Господа нашого
1: Ісуса Христа. На благання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради
1: страждань. Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте третій десяток, будь ласка.
4: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність узлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Щиро дякую.
1: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте четвертий десяток, будь ласка.
5: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Дуже дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Пані Юлія, яка телефонує на Viber, розпочинайте п'ятий десяток, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
6: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
1: помилуй нас і
6: увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
1: помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
1: помилуй нас і весь світ.
6: О крови і воду, що витекли з найсвятішого серця Ісусу, як джерело милосердя для нас,
1: уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
1: уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
1: довіряємо Тобі.
6: Ісусе,
1: довіряємо Тобі.
6: Свята сестра Фаустино,
1: молись за нас.
6: Молись за нас. Святий Йоан Павло ІІ,
1: молись за нас.
6: Свята родина,
1: моліться за нас.
6: Всі святі ангели, архангели, всі святі Божі, моліться за нас. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, пані Юлія. Дякую, що ви до нас молитовно долучилися. Залишайтеся з Богом. Що ж, дорогі, а тепер молимося вервицю миру. Це молитва, яку Діва Марія просила молитися під час свого об'явлення в Меджугорі для вшанування ран Ісуса. Також Марія завжди просить молитися в її намірах. Тож молимося в її намірах також. Молимося наступним чином. Спочатку апостольський символ віри, потім 7 разів «Отче наш», «Радуйся Марії» і «Слава Отцю і Сину і Святому Духу». Слухач, який телефонує на 044, закінчиться на 45. Слава Ісусу Христу, розпочинайте, будь ласка, вірою.
7: Слава навіки Богу, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітвень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що йти на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
7: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
7: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
7: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую і вам, що ви до нас молитовно долучилися і молилися разом з нами. Залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі браття і сестри, тепер маємо час. Дякую всім, хто молитовно до нас доєднався і творив нашу Радіо Марію молитовно сьогодні разом з нами. А зараз маємо час висловити свої інтенції, поділитися своїми радостями, своїми печалями, помолитися улюбленими молитвами. Тож запрошую телефонувати, долучатися. Всіх вислухаємо і за всіх помолимося. І що ж, у нас вже є дзвіночки. Слава Ісусу Христу! Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098.
8: Слава навіки! Той дзвонить Львів, Валентина. Хочу в годину Божого благословення помолитися за вас, Анжеліко.
1: Дякую.
8: За вас всіх волонтерів, працівників Радіо Марія, за маленького Андрійчика з Тернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я і забере ту йому страшну хворобу. За пані Наталю, хай теж їм їй дає здоров'я. За здоров'я Володя і моєї подруги, сина, який тяжко поранений, хай скоріше виздоравлює. За здоров'я, своє здоров'я, бо що з цього тижня трошечки прихворіла я. За здоров'я моєї родини, за нас, за всіх наших воїнів, які нас оберігають, нашу землю і нас. За і все хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм мудрості. Мудрості, злагоди. А мені терпіння. Вибачте, що я так...
1: Терпеливості, так, ага. Терпіння – це про страждання, просто вибачте. Так,
8: гарного вам дня, сьогодні субота, суботнього, зі святом Марії. І хочу привітати всіх Марій від Радіо Марія, які слухають Радіо Марія. Нехай Марія дає їм благословення, здоров'я і многі благі літа. Дякую, що... з такою молитвою. Отче наш, свої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука Бога. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Дякую, що ви мене вислухали. Вибачте, що я трохи перехвилювалася. Слава Ісусу
1: Христу! Все чудово було, все чудово. Дякую вам, що ви до нас долучилися молитовно. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. Я вітаю слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу! Хочу в годину Божого милосердя помолитися за наших воїнів, котрі воюють, котрі пропали безвісті. Боженьку, спаси і захисти їх, щоб вони всі поверталися до домівок, живі, здорові і неушкоджені. І котрі пропали безвісті, щоб Господь допровадив до рідних, щоб вони їх побачили, почули, щоб все було добре. І молюся за свого синочка, котрий ранений. Господи, зціли його рани, щоб він був здоровий і крепкий. Такою молитвою за всіх воїнів і за свого синочка. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За здоров'ячка свого синочка, за здоров'ячка синочків своїх, щоб матінка Божа, ангели-хранітелі всіх, да були, і свят...

0: Годину Божого милосердя хочу привітати всіх слухачів Радіо Марія зі прекрасним святом Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Сьогодні народився мій сестро, військовий. Привітати його хочу. Попросити у Матінки Божої здоров'я і Божу опіку для них, для всіх військових. Господи, захисти та бережи наших військових. Матінко Божа, покрий своїм лофором. Хочу помолитись такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах небо горди. Але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Матінко Боже, бережи наших дітей, наших військових. Дякую за спільну молитву.
1: Молимось разом з вами, пані Валентина. Дякую вам, що ви молилися разом з нами. Дякую. Підтримую вас і обіймаю. Дякую, пані Валентина. Дякую. Залишайтеся з Богом. А в нас ще дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу! Алло!
2: Алло, навіки слава! Хочу помолитися. Ні.
1: Так, будь ласка.
2: Хочу помолитися за своїх дітей, онуків, які сьогодні поїхали на Польщу. За здоров'я для дочки, які сьогодні день народження. І за сина воїна Олександра, який зараз в госпіталі, щоб Бог дав милосердні, Матінка Божа їх охороняла і давала здоров'я і сили. І помолитися за всіх своїх дітей, онуків, правнуків, за здоров'я для себе і чоловіка, який ми хворіємо. Такою молитвою, Цару Небесний, Утішителю, душу істини, що всюди і все це наповняєш. Скарби благі, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Амінь.
1: Дякую.
2: Дякую вам.
1: Дякую і вам. Залишайтеся з Богом. Дякую за ваші молитви. Молимося разом з вами. Дякую. Долучаю слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Владимир Божого милосердя, я хочу помолитися в першу чергу за себе, за своє здоров'я, бо дуже сильно хворію, дуже мені тяжко. І хочу помолитися за своїх дітей, за своїх онуків, щоб були здорові, щоб Матінка Божа охороняла їх. Особливо хочу помолитися за свого синочка, якому зараз дуже тяжко, він має великі проблеми. Матінко Божа, охороняй його, веди доброю дорогою, захищай своїм поправом, допоможи йому тут все розв'язати, ти і всі проблеми. Дякую за все і поздравляю я всіх Радіо Марія, котрі носять ім'я Марія і всіх. І вас, сестричко Анжеліко, дуже вам дякую. Ви дуже прекрасна ведуча. Будьте здоровенькі. І ваша сім'я. Всього найліпшого. Вам бажаю.
1: Дякую.
3: І всім-всім. Хочу помолитися. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Дуже дякую, що ви мене підключили. Будьте здоровенькі. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Молимося разом з вами.
3: Душ нашим. Дуже дякую, що ви мене підключили. Будьте здоровенькі. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Дякую і вам. Ще ж хочу долучити пані Раїсу, яка телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу, пані Раїсу.
4: Навіки Бога слава. Вітаю всіх сьогодні.
1: Алло. Алло, які сьогодні зараз проблеми?
4: Святом. Сьогодні була промоція від Радіо Марія. Я волонтер радіо. Подякувати Господу Богові. Хочу подякувати всім, хто сьогодні складав пожертви, хто складав просьби на Радіо Марія, які будуть зачитані пізніше волонтерами. Дорогі

0: І дякуємо. Я від імені Радіо Марії.
1: На жаль, з інтернетом якісь проблеми, мабуть, у пані Раїси.
0: Хочу вам всім-всім подякувати, які склали пожертви на радіо, щоб радіо наше розвивалося і далі. Здоров'я, Боже благословення, і ті всі молитви, і ті всі просьби, які були написані. Бог благословить і виконає кожне бажання.
1: Алло. Ой, на жаль, увірвався зв'язок. Перепрошую, це не з моєї вини. Він увірвався якось окремо. У нас є слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Анжеліки. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своїх кіпітані, за цих моїх знайомих подруг, за хлопців, які на передовій, за своїх братів Миколу і Руслана. Хочу помолитися за тих, хто мене підтримує на цьому хорошому раді, у Шевченському раді, і хто мене не любить. Тим, хто підтримує, дуже дякую, а тим, хто не любить, дай Боже народу, ти твою милість прибігаю, Боже ходіло великому нашому, в комоках не погоди, а відбіг наших ти наш єдина чиста і благословена, о Божевко наша, наступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сином своїм доручи нас, сином своїм обігай нас. Амінь.
1: Дякую. Дякую вам, що ви до нас молитовно долучилися. Дякую дуже. Та залишайтеся з Богом. А ще у нас є дзвіночок на 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Ту годину милосердя хочу, прославляю Бога в Тройці Святій Єдині і дякую за Його всі ласки і любов. Хочу помолитися за всіх воїнів, які дають нам молитися, що ми можемо помолитися, бо вони нас захищають за них. Таке велике свято, яке сьогодні ми сьогодні святкуємо, Успіння Пресвятої Богородиці, і всіх вітаю з тим святом, воїнів і всіх людей. Хочу подякувати за здоров'я своєї родини і за всіх живих і померлих помолитися такою молитвою, і за всіх волонтерів, і за всіх Радіо Марія, за всіх я хочу всім подякувати і такою молитвою. Радуйся, Царице, Мати Милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До Тебе прибігаємо, ми вигнані, бідні діти Єви. До Тебе шлемо наші зіткання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Зверни, приласкава заступниця, свої милосердні очі на нас. І після цього вигнання покажи нам від свого Сина, від Ісуса, свого Сина. Амінь. А за померших вічний упокій подай їм Господи, а світло віковічне нехай їм світ, нехай спочивають мирі вічним. Амінь. Сердечно дякую всіх вам.
1: Дякую і вам дуже за ваші молитви. Дякую. Долучаємо їх до спільних намірів. Дякую. І молимось разом з вами. Вітаю, слухача. На жаль, не дочекався. Слухає, є дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! В годину Божого милосердя хочу помолитися за вас усіх, за всіх воїнів, і за свою родину, а також за родину Стецій, за Романа, в якого сьогодні день народження, за Ольгу, дочку, і за внучат своїх, Анастасію, Максимка, Вікторію, Юрчика. Бажаю всім здоров'ячка міцного, всім-всім. Хай наші воїни переможуть хай стануть благословенні, здорові, щасливі, щоб вони все витримали і швидкою перемогою повернулися додому. Молитвою Царю Небесний хочу помолитися. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби діб і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дякую, Надія Львів. З Богом.
1: Дякую, пані Надія, за ваші щирі молитви. Дякую. Долучаємо їх до спільних молитв. Залишайтеся з Богом. Я хочу зачитати, поки є трошки ще часу, молитовні наміри, які надійшли нам на Viber. Пан В'ячеслав просить молитву за благословення для Марії. Пані Галина просить про молитву. Слава Ісусу Христу! На жаль, перебило. Це проблема, звісно, з вайбером. Якщо йде якийсь дзвіночок, то втрачається далі повідомлення. Пані Людмила пише: «Годину Божого милосердя, дякую Богу за все. Щиро молюся за здоров'я та зцілення від хвороби». На жаль, Богдан, дорогий, дзвонить і втрачається повідомлення, і я вже, на жаль, не бачу, де вони знайшла. Так, пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу Господа захисту від злих обставин, сім'ю, родину, країну, молюся за дітей, сиріт, за родину Радіо Марія і за безвісті пропалого Миколу, Михайла та його родину. Молимось разом з вами». Пані Леоніда пише: «Слава Ісусу Христу, помоліться за безвісти зниклого мого сина Грому Ігоря, про здоров'я, Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, дай Боже. А також за всіх моїх дітей, внуків, правнуків, за мою родину, за всіх безвісти зниклих, полонених, військових, які захищають Україну і за Радіо Марія. Молимося щиро разом з вами, дорога». Так, пані Людмила пише: «В годину Божого милосердя, дякую Богу за все, щиро молюся за здоров'я та зцілення від хвороби, зцілення від всіх недуг, хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, добрі результати обстеження і Божого благословення на оздоровлення, його щоденний Божий захист і опіку і поміч. Молимося разом з вами». Що ж, дорогі, хочу теж в годину Божого милосердя помолитися у своїх намірах, які маю на серці. Також молюся і прошу молитву за брата нашої волонтерки Олеся Пилипчак, за його швидке зцілення, відновлення до здорового, повноцінного стану. І також молюся за всі інтенції, які сьогодні прозвучали в ефірі. О, вічний Боже, в якому милосердя не зглибиме, а скарб милості невичерпний, споглянь на нас ласкаво і помнож нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у розпач і не падали духом, але з великою довірою віддавали Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, закінчилася година Божого милосердя на Радіо Марія. Дякую всім, хто молився разом з нами, хто молитовно долучався, телефонував. Далі в нашому ефірі буде дитяча катехіза. І після неї буде, запрошую наших дорослих радіослухачів до радіоприймачів, буде для них катехиза. О 16:45 повтор. Запрошу маленьких наших радіослухачів на дитячу молитву. І будемо молитися разом з вами, дітки, у ваших намірах. О 17:00 буде повтор дитячої катехізи. О 17:15 будемо молитися Розарій таємниці славні. О 17:45 молитва літургії годин вечірня. О 18:00 включення святої літургії з катедри святого Олександра міста Київ. І о 19:00 буду молитися разом з вами Розарій. Тож запрошую долучатися. Будь ласка, розпочинається катехиза для наших маленьких радіослухачів.
5: Любі радіослухачі, з вами в ефірі сьогодні сестра Дам'яна Галущак зі згромадження сестер Пресвятої Родини. Також зі мною діти з парафії трьох святителів міста Бровари.
6: Андрій, Оля, Анатолій.
5: Діточки, дорогі дітки, я вас сьогодні вітаю тут у студії, де ми будемо проводите катехизацію. Як на мене, катехізація – це є ваш улюблений урок в церкві?
6: Так.
5: Дякую вам щиро. Так. Добре, діти, але перш ніж розпочати наше заняття, хотіла вас запитатися, а через яку книгу промовляє до нас Господь Бог?
6: Бог промовляє до нас через Святе Письмо, а інша назва – Біблія.
5: Молодець. Щиро дякую, правильно. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про Святе Письмо. Тема звучить: Бог промовляє до нас через Святе Письмо. Святе Письмо є, діточки, дуже і дуже гарною книгою. Бог промовляв до вибраних людей. І ці вибрані люди слухали, правда? Слухали вони, так, і натхнені Духом Святим, вони записували це в цю книгу, Біблію. Бачите, Біблія є в мене в руках. Вона велика книга чи маленька? Велика, правильно. Але книга, вона складається з тільки одної частини.
6: Вона складається з двох частин – Старий Завіт і Новий Завіт.
5: Молодець, Оля, Старий і Новий Завіт. Діти, а хтось пам'ятає, що розповідається у Старому Завіті?
6: Про створення світу.
5: Молодець, про створення світу. Тобто, від початку створення світу в Старому Завіті розповідається до народження Ісуса Христа. В Новому Завіті розповідається все від народження Ісуса Христа до сьогоднішнього дня. Біблія є дуже і дуже важливою книгою. У Новому Завіті слово «Євангеліє» означає «добра новина». Люди, які їх писали, називаються євангелистами. Скорочено імена євангелистів. Як будуть?
6: Матей, Марко, Лука, Іван.
5: Так, і скорочення букв МТ, так? Дальше. М, Р, Марка, Луки, ЛК, і Йоанна, Й, І, О. Правильно? Пригадали? Дуже добре. Молодці, я дуже радію, що ми сьогодні будемо вивчати з вами Святе Письмо, так? Що означає слово «Євангеліє»?
6: Добра новина.
5: Добра новина. А добра новина про кого? Про?
6: Про Ісуса.
5: Про Ісуса, сміливіше, молодці, про Ісуса. А хто такий був Ісус? Хто мені скаже? Що там про нього пишеться в Євангелії?
7: Це Син Божий.
5: Молодчинка, це Син Божий, та? Добре, а що, хто пам'ятає, ми стільки з вами говорили про Ісуса, хто пам'ятає, що в Євангелії говориться про Ісуса? Так, молодець, про що Він Син Божий ще?
7: Ще, що Він говорив людям, що про Бога.
5: Так, про Бога Отця. Добре, молодці. Про Бога Отця. Правильно. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про притчу. Власне, сьогодні я взяла з собою Святе Письмо і притча Євангелиста Луки. Та? Притча про сіяча. Ми з вами уважно послухаємо і будемо старатися дати відповіді, так? А ми послухаємо потім, які відповіді дати. Співживо готуйтеся, та? Хто такий сіяч, яке зерно він сіяв, куди воно впало. Та? Ми уважно послухаємо, щоб ми могли потім подумати, що сьогодні Бог хоче нам сказати через Святе Письмо. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв? Одне впало край дороги і було потоптане. І птиці небесні його видзюбали. Друге впало на камінь, і зійшовши висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись з ним, вкупі його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши сторицею вродило. Кажучи, це Ісус голосно мовив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Яка гарна притча! Бачите, діточки, притча, яка нас кожного може що? Вразити, правда? Зерно, яке впало на дорогу, що птахи прийшли, що зробили?
7: Видзьобали.
5: І також людьми було що?
7: Витоптано.
5: Молодчинка, було витоптане, так. Давайте подумаємо, що Господь Бог хоче сказати до нас у цій притчі? Як це Боже Слово може на нас вплинути?
7: Я не слухаю Боже Слово.
5: Так, Анатолій, молодець, я не слухаю Боже Слово. Добре, тоді, коли Ісус ішов, і тут, бо цей сіяч, то є Ісус, так, який сіє наше зерно. І одне потім впало зернинка в каміння, так? Що це зерно зробило? Молодець, воно висохло. Добре, а що хотів Бог сказати цим словом до нас?
7: Я неуважно слухаю Боже Слово.
5: Правильно, молодець, я неуважно слухаю Боже Слово. Тоді ішов Ісус, і зерненка впала, коли він сіяв миштернину. Діточки, що таке тернина? Андрійко.
7: Це з такої трави зробили ловінок Ісусу і з ним його розп'яли.
5: Так, і це був такий кущик, прошу.
7: Колючий.
5: Колючий кущ, так. Дивіться, діти, коли між той колючий кущик впала зерненка, що сталося? Що тернинка зробила?
7: Заглушилась.
5: Заглушила. А що Ісус хотів нам сказати цим словом?
7: Я слухаю, але через інші справи забуваю Боже
5: про Боже Слово. Молодчиночка, забуваю про Боже Слово. Всі турботи цього світу, так, вас у школі... Є турботи чи немає?
7: Є.
5: Звичайно, що є. Та, а які турботи у вас можуть бути? Ну, хто мені може поділитися? Хто може поділитися? Оля.
7: Домашнє завдання.
5: Ой, це велика турбота. Добре ще. Андрійков, яка в тебе турбота може бути? Чим ти турбуєшся в школі?
7: Уроки.
5: Уроками? Андрійко, що не турбується? Не турбуєшся? Певно, турбуєшся, правда? Добре. Ці турботи нам що? Не дають можливості, правда? Тобто ми турбуємося, і ми про це думаємо. Та, і не слухаємо вже Боже Слово, не є такими уважними. І забуваємо Боже Слово. Діти, але остання зернина, яка падає, вона падає на дуже добру землю. Добра, яка та земля добра? Що тут Ісус хоче сказати тою доброю землею? Яка вона є?
7: Вона... На ці зернинки, які впали на добру землю, вони виросли і принесли плід.
5: Так, це земля, яка добре удобрена, правда? За нею доглядали землороби, так? Прошу, Андрійко.
7: А Боже Слово – це я слухаю Боже Слово і роблю добро.
5: Молодець! І робиш добро, слухаєш, та це слово падає в наше серце, воно проростає, приносить гарний плід, та? Приносить гарний і хороший плід. Ця історія, притча має нас навчати, якими ми маємо насправді бути, та? Якими ми маємо бути?
7: Добрими, щедрими.
5: Добре ще. Анатолій, який ти маєш бути?
7: Милосердними.
5: Милосердними, добре. Бачите, сьогодні я вам так, ви не були ще на літургії, але сьогоднішня Євангелія дуже гарно говорить, що ми маємо бути милосердними. І, власне, ця притча нам також відзеркалює сьогоднішній Євангелії про милосердя. Щоб ми не клопоталися цим світом, а дійсно були добрими, милосердними, щедрими, допомагали своїм батькам. Правда? Бо Слово Боже, Святе Письмо дуже багато нас вчить. Ісус так само, як ви думаєте, діти, Ісус любив діток чи не любив?
7: Любив.
5: А чому любив? Чому Ісус любив діток? Які дітки були?
7: Вони були чемні.
5: Так, ще.
7: Хороші.
5: Хорошими були.
7: Милі.
5: Милі були, дуже добре. А дітки були щирими? так, вони були щирими. Він їх дуже любив, любив брати їх на руки, так? Так само їм розказував цікаві історії. І він казав, пустіть дітей, нехай приходять до мене, не бороніть їм. Таких по царству Боже, так? Царство Боже є тут між нами, бо все, що ми робимо добре, хороше, та? Воно, Боже царство, Ісус є тут між нами. Ви вірите в це чи ні?
8: Так.
5: Звичайно, що вірите. Тому, що таке Святе Письмо? Ще раз мені пригадайте.
7: Святе Письмо – це Боже Слово, а його інша назва – це Біблія.
5: Добре. І Боже Слово записане людьми,
7: яких вибрав Бог.
5: Молодець. А хто тут такі були люди ті?
7: Адам і Єва.
5: А ну добре, ще подумаємо. Точніше. Хто були ці люди? Пророки, так? Вибрані Богом люди, та пророки, яких Бог поручив їм записати це слово, яке вам говорив.
7: Це були пророки Матей, Марко, Лука і Іван.
5: Олечко, а це хто була? Ну, давай добре подумай. Це були євангелісти, так? Євангелісти були, добре. Дуже гарно, тому за сьогоднішній час я вам це дуже дякую. Ми зробимо з вами невеличку музичну паузу. Давайте з вами поспіваємо пісеньку. Називається «Зернинка до зернинки». Будемо за мною показувати, добре? «Зернинка до зернинки». Камінчик. А камінчик до камінчика. Цеглинка до цеглинки. Наш Божий дім. Кожен ранок, кожен вечір будуємо Божий дім. Через пісню, через слово будуємо Божий дім. Будуємо Божий дім на грішнім світі цім. А тепер спробуємо заспівати, добре? Готові чи не готові?
8: Так.
5: Так. І...

0: 7.
1: Молодці! Я дуже тішуся, ви вам дуже і дуже гарно виходить співати. Ви про це знали?
2: Да.
1: Знали чи не знали?
2: Да.
1: Мабуть, знали. Да. Правильно. Дуже добре. Тому повертаємося до нашого святого письма. Добре?
2: Добре.
1: Дуже добре. Гарно. Дивіться, в Старому Завіті хочу вам сказати, що тут розповідається дуже і дуже важливе. В Старому Завіті, подивіться в свої зошити, у вас є гарний, прекрасний малюнок на сторінці 9. В нас намальований такий чоловік з таблицями, правда? Хто той чоловік є з таблицями? Бачите, зверху. Цей є Мойсей. Мойсей з таблицями. Він має таблиці закону, та? 10 Божих заповідей, які ми з вами будемо трішки пізніше вчити. Власне, у Святому Письмі, в Старому Завіті, багато розповідається про цього вибраного і Богом улюбленого чоловіка, який називається...
2: Мойсей.
1: Правильно, який називається Мойсей. Мойсей зробив дуже і дуже багато справ, добрих, хороших справ, та? Особливо він вивів вибраний народ з неволі, так? Бо це попросив його хто?
2: Ісус.
1: Бог попросив, так? І він був послушний Богові, як ви думаєте?
2: Так.
1: Звичайно, молодець, Оля. Він був послушний Богу. Він слухав все, що Господь, Бог йому казав. Він сьогодні, Мойсей, дуже багато хоче сказати нам, щоб ми так само були послушні. Щоб ми слухали Бога, щоб ми слухали Боже Слово. Він є для нас дуже і дуже гарним, хорошим прикладом. Ви зі мною погоджуєтеся?
2: Так.
1: Звичайно. Дуже добре. Тому в Старому Завіті дуже багато розповідається про цих визначних осіб. Мойсей, він дав закон, тобто таблиці Завіту, та? Тобто закон. Як ви думаєте, що таке закон? Я щось не знаю. Хто мені зможе пояснити, що таке закон?
2: Закон – це його треба виконувати, бо це закон як правило.
1: Так, це є правило, дуже добре. Діточка, ми з вами все ж таки продовжуємо дуже гарну історію про наше святе письмо, так? Але я хочу вам сьогодні розповісти дуже і дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
2: Так!
1: Дякую вам. Називається «Історія бачити Бога». Вона дуже цікава, тому уважно і уважно її послухайте. Одного разу могутній король скликав усіх чаклунів, мудреців та жерців свого королівства, жадаючи, аби вони показали йому Бога. Їм загрожувала найстрашніша кара, якщо не потраплять цього зробити. Бідолахи увічаї рвали на собі волосся, не знаючи, що діяти. Тоді з'явився один пастух, який пустив вістку, що може дати собі раду з цим завданням. Йому відразу представили його королю. Пастух вивів короля на терасу. Знаєте, що таке тераса? На таку велику, що? Площу, таку дорогу. Так, кажи.
3: У нас є на дворі тераса.
1: Дуже добре. Але подивись на сонце, сказав він. За якусь хвилину король затулив очі і вигукнув. Ти що, хочеш, аби я осліп? О, Господи! Сонце – це лише малесенька частинка Творця, відповів йому пастух, бо навіть не одна іскра його єства. Як же можеш сподіватися, що твої очі узрять самого Бога? Щодня учень ставив одне і те саме запитання – як мені знайти Бога? І щоденно отримував від свого учителя ту саму таємничу відповідь. Ти повинен цього захотіти. Але ж я прагну його всім своїм серцем. Чому ж не знаходжу? Якось учитель разом із учнем купалися в річці. Раптом вчитель вхопив хлопця за голову, занурив його цілого у воду і досить довго не відпускав. Бідолаха у цей час тільки розпачливо бурсався, намагаючись вивільнитися. Наступного дня вчитель запитав, чому ж би ти так сіпався, коли я тримав тебе під водою? Бо мені страшенно бракувало повітря. От, коли тобі буде дарована благодать так само відчувати потребу Господеві, неодмінно його знайдеш. Діти, як вам історія сподобалася?
0: Так.
1: А що ви запам'ятали з неї? Що вас вразило? Чим вразила вас ця історія? Що хотів побачити король?
2: Він хотів побачити Бога.
1: Так, вдалося йому побачити Бога?
0: Не вдалося.
1: А він намагався, правда? Тому пастух йому сказав, куди подивитися?
2: На сонце.
1: На сонце. А він на сонце подивився і що сказав?
2: Ти хочеш, щоб я осліп?
1: Правильно, ти хочеш, щоб я смішно, правда?
2: Ага.
1: Ну, цікаво він сказав. Так, от бачите, так як ми хочемо побачити Бога, але дивлячись на сонце, ми осліпнемо, правда? Тому що сонечко що робить? Разить у очі, так? Воно дуже сильно разить в очі, і ми не можемо. Отак ми насправді не можемо побачити нашого Творця. Але наш Творець, наш єдиний Батько, ми можемо почути Його слово де?
2: У
1: Святому
2: Письмі.
1: Молодці! Власне, Святе Письмо – це є те джерело, де ми з вами можемо побачити Господа. Дорогі діточки, я сьогодні щиро вам дякую за сьогоднішнє заняття. Я радію, що ви сьогодні прийшли на це заняття. Дякуємо нашому Творцеві і Батькові, який нас дуже любить, який нас провадить, який нас охороняє. Дорогі діти, сьогодні щиро дякую вам за це заняття. З вами була в студії сестра Дам'яна Галущак, а також діти були з міста Бровари Київської області з церкви трьох святителів. Це був
2: Андрій,
4: Оля,
5: Анатолій.
1: Дякую вам, слава Ісусу Христу!
6: Слава!

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16 година за київським часом. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І я радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це я, наш вже постійний катехит, отець Віталій Козак, брат монах, який належить до ордену братів босих кармелітів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. І сьогодні ми продовжимо цикл катехиз від отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава!
2: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Людина на межі між Богом і безодною. Так називається цикл катехиз. І, власне, послухаємо, що сьогодні далі нас очікує в пізнанні цього циклу. Отже, передаю вам слово.
3: Дякую. Ми перебуваємо в другому блоці, який називається «Система, контроль і страх». Темою нашою є тоталітаризм і пригноблення особи. Хто не пам'ятає, і цих останніх незнайських катехезах ми говоримо про Маргарет Етвуд і оповідь служниці. В останніх декількох катехезах ми говорили про страх і контроль, перед цим ми говорили про внутрішній простір свободи. А сьогодні ми повернемося до Маргарет Етвуд, так як я казав протягом цього цикла, коли я починав підготовку саме цього блоку, у мене в голові була Маргарет Етвуд. Пізніше цього додався Джордж Орвел, про якого ми говорили, Гакслі додався, Віктор Франкл, і з одної авторки вийшло декілька. І сьогодні ми на нашій катехезі спробуємо зробити аналіз літератури. Ми передусім говорили про різну тематику, яка піднімається, а сьогодні спробуємо подивитися конкретно на авторів, конкретно на те, що вони пишуть, і дійти до певних висновків. Бо мені здається, що коли людина читає оповість служниці вперше, її найбільше вражає жорстокість. І коли я перший раз читав, або взагалі коли йшов за текстом, не роздумуючи над цим, то мені також здавалося, що це просто страх. Як в такому світі можна жити? Що світ, в якому жінка перестає бути особою, світ, в якому вона більше не має імені, світ, де вона більше не належить сама собі, її тіло є інструментом держави, її життя визначають накази, її майбутнє вирішують інші. І знаєте, в мене з'явилася така думка, що це найгірше, що може статися з людиною. І довго я ходив з цією думкою. Але я дійшов до такого висновку, що якщо уважно читати роман, то пізніше розумієш, що Етвуд говорить ще про щось більш страшного. Найстрашніше не те, що забрали свободу тіла, а найстрашніше було б, якби героїня добровільно погодилася забути, ким вона була. І тут є така одна цікава деталь, що впродовж усього роману головна героїня постійно повертається до спогадів. От я хочу, щоб це слово у нас в голові залишилося – спогади. Вона згадує своє дитинство, згадує чоловіка, доньку, друзів, звичайні прогулянки, кав'ярні, книги, музику і ті речі, які здавалися зовсім буденними. І тут може виникнути питання, чому письменниця так багато часу приділяє минулому? І відповідь, принаймні для мене, є така, я можу помилятися, бо я не є спеціалістом від вас, я не закінчував літературу, не вивчав її, але з мого пункту бачення, то вона говорить про це, тобто про минуле, тому що хоче якби зробити такий наголос, що пам'ять стає формою опору. Поки людина пам'ятає, вона ще не повністю належить системі. Бо тоталітаризм завжди хоче не лише контролювати теперішнє. Тоталітаризм хоче переписати минуле. І якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. Ви знаєте, от я коли про це все думаю, передусім я згадую ці часи Радянського Союзу, як багато людей за ним до сьогоднішнього дня шкодували, що як він закінчився і так далі. Бо він свого часу переписав історію. Багато хто взагалі не пам'ятає письменників 30-х років, да, митців, які знищила система. Ніхто, я думаю, так поспитати також середнього українця, хто такий Лесь Курбас, наприклад, або хто такий Довженко, або хто такий Остап Вишня, да, або подібних людей, які знищила система в 30-х років. Руках, тому що для них культура, мистецтво українське мало значення, переписало історію, і люди, які вже жили там, народилися в 40-х, 50-х, 60-х роках і пізніше, вони не знали того минулого, вони поняття не мали про Харків як столицю, про культурне життя, про будинок письменників і так далі. І, ну, і це болить. І тоді від людини відчищується, да, це і про що йшлося в тоталітарній системі, да, для того, щоб могти контролювати те, що є сьогодні. Бо якщо людина забуде, да, що колись було інакше, вона почне вважати теперішнє природним. І мені здається, що в нас, в українців, дуже багато, в багатьох, величезний процент взагалі не знає нашого минулого. Тому дуже легко ми підкоряємося тому, що з різних сторін можна почути. Східний кордон говорить одне, західний говорить друге, але людина, не знаючи своєї історії, то взагалі губиться. Тому дуже легко прийняти ту правду, яку говориться, коли не знається того, що було раніше. Тому я завжди також заохочую, да, що якщо ми хочемо розвивати якийсь там патріотизм, хоч мінімальний, то треба знати історію. Принаймні, цих останніх 100 років, щоб зрозуміти свою ідентичність. І тому, да, саме в романі поступово змінюється мова. Це важливо. Змінюються слова, змінюються звички, змінюються ритуали. Бо якщо змінити спосіб мислення, людина сама почне жити за новими правилами. І це важливо зрозуміти. Я завжди людям кажу, думайте, аналізуйте, дивіться навколо себе, не робіть швидких висновків, бо світ хоче, щоб ми жили згідно тими правилами, які він пропонує. Але це не означає, що ці правила є правдиві. І тут би я хотів би зробити таку біблійну паралель, щоб ми подивилися на Бога, який постійно говорить до ізраїльського народу. І вживається одне дуже важливе слово. І навіть коли перед 10 Божими заповідями ми говоримо, да, от, і коли я був настеленим, я мав екзамени для людини першої сповіді, я завжди питав в 10 Божих заповідей. І завжди мені було важливо, чи діти пам'ятають, як ці 10 Божих заповідей починаються. Бо завжди всі починають з першої, не будеш мати іншого Бога, крім мене. А там є інше слово, да, коли Господь нагадує, каже, пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті. Пам'ятай, що я вивів тебе сильною рукою. Пам'ятай про завіт, який я з тобою заключив. І тоді вже, да, виконуючи заповіді, які я тобі даю. І я собі задаю питання, а чому Бог так наполягає на пам'яті? І до кожного такого висновку, тому що пам'ять формує особистість. Дивіться, народ, який забуває своє минуле, дуже легко стає народом без майбутнього. Так само людина, яка забула, ким вона є, дуже легко стає тим, ким її хочуть бачити інші. Знаєте, це стосується і духовного життя. Бо зверніть увагу, як діє диявол. Він рідко починає словами «зречися Бога». Він починає значно тонше. він змушує людину забути. Забути досвід Божої любові, забути молитви, які були вислухані, забути моменти, коли Бог її підтримував. І тоді в моменті кризи людина починає думати, напевно, Бога ніколи і не було поруч. І саме тому в Старому Завіті пам'ять є, я б назвав би її такою священною чеснотою, якщо так можна вжити. Знаєте, є ще одна деталь роману, яка мене дуже вражає, що головна героїня всередині себе продовжує називати речі їхніми справжніми іменами. Навколо неї цей світ, да, який себе показує Маргарет Етфуд, всі користуються новою мовою, новими назвами, новими визначеннями, а вона всередині себе пам'ятає правду. І на перший погляд це може здаватися дрібницею, але насправді саме тут проходить межа між свободою і рабством. Як я підкреслюю, саме кожен катехезі, да, нагадую, наш цикл, який називається «Людина на межі між Богом і безодною». І тут проходить межа між свободою і рабством. Бо коли людина перестає називати речі своїми іменами, вона починає втрачати здатність розрізняти добро і зло. Ми про це також говорили трохи на минулих катехезах. Подумайте, як це працює сьогодні. Ми живемо у світі, який постійно змінює слова. Гріх називають свободою, егоїзм називають турботою про себе, байдужість називають нейтралітетом, маніпуляцію називають комунікацією, брехню називають альтернативною думкою. І це зло дуже рідко проходить під своїм іменем. Воно завжди шукає гарного слова. Тобто зло завжди хоче підмінити поняття. І як подивимося, поняття практично, всі важливі поняття, вони є, на жаль, на сьогоднішній день підмінені. Все так зване набирає такого поняття релятивізму. Якщо, дивіться, людина перестає уважно слухати мову, вона непомітно починає думати чужими критеріями. І тут важливо перегадати третій розділ з книги «Буття». Дивіться, зміни говорить Єві «зроби зло». Він лише змінює спосіб її мислення. Змін підходить до Єви і каже, чи справді сказав Бог? Усе починається зі зміни слів. Бо слова формують думки, думки формують рішення, а рішення формують наше життя. І саме тому боротьба за мову завжди є боротьбою за свободу. І в реаліях, в яких ми сьогодні живемо, я думаю, цінність мови є важливою, як ніколи. Є ще одна річ. Героїня роману майже нікому не може довіряти. Вона не знає, хто поруч із нею, хто друг, хто доносчик, а хто просто боїться. І це дуже характерний механізм будь-якої диктатури. Бо будь-яка диктатура хоче зруйнувати довіру. Бо люди, які довіряють одному, здатні чинити опір. А самотні люди, вони набагато слабші. Знаєте, і тут ми знову бачимо, наскільки Євангелія відрізняється від логіки тоталітаризму. Дивіться, Христос не збирає навколо себе натовп підозрілих людей. Він створює спільноту. Вчить їх називати одне одного братами. Вчить разом молитися. Вчить разом ламати хліб. Вчить разом нести тягарі. Чому? Тому що любов руйнує механізм страху. І можливо, знаєте, головний урок оповіді служниці звучить дуже несподівано. Поки людина пам'ятає правду про себе, вона ще не переможена. Можна забрати свободу руху, можна забрати майно, можна забрати всі права. Але поки серце пам'ятає про те, ким його сотворив Бог, у цьому серці ще є жива свобода. Дивіться, саме тому Христос на Тайній вечері говорить, чиніть це на мій спомин. Це важливо, бо Євхаристія – це не лише згадка про минуле, це акт пам'яті, який щоразу повертає нас до нашої справжньої тотожності. Про це колись писав святий папа Йоанн Павло II в енцикліці «Еклезія на Євхаристі», тобто «Церква жива, дякуючи Євхаристії». Це дуже важливо зрозуміти. Це, тобто, не тільки йдеться про те, що колись було, а це те, що повертає нас до справжньої нашої тотожності. Ми пам'ятаємо, дивіться, не лише подію, ми пам'ятаємо, хто ми. А ми є Божими дітьми, як каже Тарас Замінська, що є улюбленою Божою дитиною. І жодна система не здатна цього змінити. Закінчили Маргарет Етфуд, і перейдемо до Орвела 1984. І я називаю, коли взагалі роздумую над Орвелом, бо різні речі можна читати, кого з тварин, Данина Каталонії. Так, він багато різних книжок написав, але в цьому контексті я затримуюся на 1984. Бо якщо Маргарет Етфуд показує, як система уневолює через ритуали і контроль, то, на мою думку, Орвел робить ще один крок. Він ставить страшніше питання. Що буде, якщо людина перестане довіряти власним очам? І, на мою думку, це є головною темою роману 1984. Бо багато хто думає, що ця книга про диктатуру, про поліцію, про тортури, про великого брата. Але, на мою думку, це лише поверхня, бо справжня тема роману – це правда. А точніше, я б сказав би, це знищення правди. Головний герой Вінстон Сміт працює в Міністерстві правди. Дуже дивна назва, бо Міністерство правди займається брехнею. Воно переписує старі газети, змінює документи, стирає людей з історії. Якщо партія сьогодні склала щось нове, учорашні факти повинні зникнути. Учора вже ніколи не існувало. І тут Орвел показує геніальну думку. Диктатурі недостатньо контролювати майбутнє. Диктатурі потрібно контролювати минуле. Бо хто керує пам'яттю, той керує свідомістю. Згадайте знаменитий вислів із роману. Хто контролює минуле, контролює майбутнє. Хто контролює сучасне, контролює минуле. І це не лише політична формула, а це духовне попередження. Бо людина, яка дозволяє іншому визначати, що є правдою, поступово перестає жити власним розумом. Ми ще до цього сьогодні повернемося. Взагалі до цього я часто повертаюся, коли говорю про мас-медіа, інтернет, новини і так далі. І найстрашніше в романі починається тоді, коли Вінстон уже не впевнений у собі. Він пам'ятає одне, газети говорять інше, а партія наполягає на третьому. В якийсь момент він думає, може це я помиляюся, і мені здається, що тут є справжня трагедія. Не коли тебе змушують навчати, а коли ти перестаєш довіряти власній здатності розрізняти правду і брехню. І Орвел називає це двомисленням. Що це значить? Це здатність одночасно приймати дві взаємовиключні ідеї і не бачити між ними суперечності. Наприклад, людина говорить про свободу і підтримує рабство. Говорить про мир і виправдовує насильство. Говорить про любов до людини і погоджується на її приниження. Звучить дуже абсурдно. Але чи не бачимо ми цього навколо себе? Це знак питання до кожного з нас. Дивіться, ми живемо в епоху, коли інформації більше, ніж будь-коли. Та чи це означає, що стало більше правди? На мою думку, не обов'язково, а може навіть і навпаки. Інформаційний шум теж може бути формою контролю. Чому? Коли людина чує тисячі голосів одночасно, вона перестає шукати істину. Вона шукає те, що підтверджує її симпатії або заспокоює її страхи. І так виникають інформаційні бульбашки. І ми ризикуємо стати людьми, які знають дуже багато фактів, але втрачають здатність до мудрого судження. Я завжди кажу, скільки сьогодні новин передивилися і до якого висновку дійшли. А що на цю тему думаєте? І дуже часто вже в цих питаннях людина губиться. І знаєте, в цьому контексті особливо промовистими є слова Ісуса, який каже: «Пізнайте правду, і правда визволить вас. Зверніть увагу, Христос не говорить, що правда зробить життя легким. Не говорить, що воно принесе популярність чи безпеку. Він говорить лише одне. Правда визволяє. Дивіться, брехня може бути зручною, може бути вигідною, може навіть певний час здаватися корисною, але вона завжди буде внутрішньою неволею. Бо людина, яка звикає до брехні, мусить підтримувати її новою брехнею. І зрештою стає заручником. Є така українська мудрість, каже, про таких людей, каже, як не брехне, то не дихне. Тобто, по-іншому, вже людина не вміє функціонувати. Бо завжди треба брехню покривати брехнею, і в кінцевому результаті людина не знає, де є правда. Саме тому для нас, християн, найбільший спротив в будь-якій системі починається не з політичних гасел. Він починається дуже з простого рішення – не дозволити брехні оселитися у власному серці. Бо коли людина береже правду, навіть якщо вона болюча, вона зберігає те, чого не може відібрати жодна влада. Вона зберігає свободу. Тобто, бачимо, правда і свобода. Ми про це вже також говорили раніше, тобто це, що я зараз говорю, це нічого з того, що ви не чули, нового немає. І саме тому слова Христа залишаються відповіддю на всі великі брати історії. Великі брати в лапках, це за Орвелом. Ісус каже, я є дорога, правда і життя. Правда для християнина – це не просто правильна інформація, а це життя в єдності з тим, з великої букви, хто є самою істиною також з великої букви. Зараз поговоримо про третього автора, про Гакслі. Взагалі, коли я готував цей цикл, він у мене в планах не був, але коли ми говорили на іншу тему, я прочитав книгу «Який чудесний світ новий», і на мене вона дуже сильно вплинула. Я подумав, що я мушу по-любому в контексті пригноблення людської особи і тоталітаризму його використати. Після роману Орвела може здатися, що головною небезпекою для людства є диктатура, поліція, цензура, тортури, контроль. Ну і справді, ХХ століття добре знає ці механізми. Але майже в той самий час інший письменник, Олдус Гакслі, поставив значно незручніше запитання. Це питання звучить так. А що, якщо людей більше не потрібно змушувати? А що, якщо вони самі віддадуть свою свободу? Не під страхом смерті, не під загрозою арешту, а тому, що так легше, так приємніше, так комфортніше. І саме це бачимо в романі «Який чудесний світ новий». Мені здається, що на сьогоднішній день кожен з нас мав би прочитати цей невеликий роман. Тому що, думаю, ми вже не зустрінемося за нашого життя з реальністю Орвела чи Етвуд, але з реальністю Гакслі ми зустрічаємося на кожний день сьогодні. Бо світ, який він показує, це світ, в якому немає репресій. Всі посміхаються люди, вони задоволені, їм забезпечено комфорт, їхні потреби задовольняють ще до того, як вони встигнуть їх усвідомити. Вони не голодують, не бояться майбутнього, не живуть у постійній тривозі. І коли читаєш «Який чудесний світ новий», то на початку здається, що ти читаєш про ідеальне суспільство. Але дуже швидко розумієш одну страшну правду – що люди втратили щось значно важливіше. Вони перестали бути вільними. У романі є наркотик під назвою «Сома».

Дуже часто пробуємо цей біль заглушити в різний спосіб. Хтось нескінченно переглядає відео, хтось годинами гортає стрічку новин, хтось занурюється у покупки, хтось у роботу, хтось у їжу, хтось у алкоголь, хтось у комп'ютерні ігри, хтось в серіали. Не тому, що це зло саме по собі, а тому, що дуже легко почати використовувати все це як спосіб не зустрічатися із самим собою. І мені здається, що однією з найбільших криз сучасної людини є нездатність залишатися в тиші. Про це також я говорив на минулих катехезах. Спробуйте провести хоча б 15 хвилин без телефону. Без музики, без новин, без повідомлень, без будь-яких подразників. Для багатьох це виявиться майже нестерпним. Чому? Бо в тиші починають звучати питання, яких ми пробуємо в нашому житті уникати. І ці питання звучать так. Чи я щасливий? Чи я люблю? Чи живу так, як хочу? Чи не втратив я Бога? Та врешті-решт, чи не втратив я самого себе? Дивіться, святі у цій пустелі добре знали цю закономірність. Вони йшли в пустелю не тому, що ненавиділи людей. Вони хотіли почути те, що неможливо почути серед постійного шуму. Ава Арсеній казав, це одна з фраз, які мені дуже подобається. Він казав так, часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. Колись один отець багато років тому назад, може з 20 років тому назад, може навіть більше, сказав мені одну таку річ, яку важливу для мене. Він сказав так, за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. І за те, що не зробиш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що зробиш. І це дуже перегукується зі словами Арсенія, да, що часто я шкодував, що говорив, але ніколи не шкодував, що мовчав. І знаєте, це не заклик до ізоляції, а це запрошення повернутися до свого серця. На моє переконання, людина, яка не вміє мовчати, дуже легко починає жити лише з зовнішніми подразниками. І Гакслі показує ще одну цікаву річ. У його світі люди майже не читають серйозних книжок. Чому? Бо вони можуть поставити незручні питання. Вони можуть розбудити сумління. Набагато небезпечніше постійно розважати людину, бо людина, яка весь час розважається, перестає роздумувати. Тобто світ, да, по який показує Гакслі, може світ також, в якому ми живемо, це світ, який хоче, щоб людині було весело, а не світ, в якому людина має думати. А людина, яка перестала роздумувати, дуже легко погодиться з будь-якою системою. І тому, як я казав на початку, да, не треба нам світу Орвела чи світу Етфу. Нам вистачить дати достаток і дати можливість розважатися. Знаєте, тут хочу зробити невеликий відступ. Пригадайте, як часто Ісус ставить людям запитання. Чого шукаєте? За кого мене вважаєте? Чи хочеш бути здоровим? Чому ви боїтеся? Недавно ми чули, як Ісус апостолом казав. І за Бог дуже рідко дає готові відповіді. Він хоче, щоб людина мислила, щоб людина роздумувала. Він, я б сказав би так, будить в людині мислення. Бо мисляча людина здатна любити, здатна вибирати і здатна навертатися. А людина, яка перестала ставити питання, дуже легко починає жити на автопілоті. І знаєте, Гакслі ніби попереджає нас. Не завжди свободу забирають силою. Іноді її купують. За комфорт, за спокій, за відсутність відповідальності, за нескінченні розваги. І знаєте, найстрашніше те, що людина навіть не помічає цієї угоди. Їй здається, що вона абсолютно вільна. І у цьому контексті дуже промовистою є спокуса Ісуса в пустелі. Дивіться, диявол пропонує йому хліб. Чому саме хліб?

0: Бо це найпростіший спосіб сказати. Не думай про покликання, не думай про Отця, подбай лише про комфорт. Ісус не заперечує цінності хліба. Він сам пізніше нагодує тисячі людей. Але він говорить слова, які залишаються актуальними для кожного покоління і так само для кожного з нас. Ісус каже так: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Хліб потрібний, комфорт потрібний, відпочинок потрібний. Але якщо вони стають головною метою життя, людина починає втрачати свою свободу. Просто продає свою свободу за вигоду, продає свою свободу за комфорт. Є ще один момент, який мене дуже вражає. У романі Гакслі майже немає трагедій, бо трагедію теж усувають. Немає глибокого кохання, бо воно може принести біль. Немає справжньої дружби, бо вона вимагає вірності. Немає родини, бо вона породжує сильні почуття. Більше того, немає жертовності, бо вона пов'язана зі стражданням. Там є ціла оповідь про так званого дикуна. Мислиться, що заради цієї одної людини і його відносини з мамою в моменти її смерті важливо цю книжку прочитати. І поступово ми розуміємо, що позбутися болю, вони позбулися любові, а без любові свобода втрачає сенс. Дивіться, саме тому Христос ніколи не обіцяв життя без страждань. Він обіцяв щось більше, що страждання не буде останнім словом, що любов сильніша за смерть, що правда сильніша за брехню, що воскресіння сильніше за хрест. Тому християнин не шукає болю, але не тікає від нього будь-якою ціною. Тобто ми, люди віруючі, я надіюся, що вміємо приймати біль як біль. Бо іноді саме через біль Бог очищає наше серце від усього, що робить нас рабами. І це дуже добра річ. Наприкінці роману один із героїв не може прийняти цей світ загального комфорту. А це другий персонаж, заради якого важливо також прочитати цю книгу, тому що в кінцевому результаті він залишає цей так званий досконалий світ і вирушає в інше місце. Він розуміє, що люди втратили не лише страждання, вони втратили велич людини, втратили свободу вибору, втратили право на любов, жертву, вірність і пошук істини. І тоді звучать слова, які можна вважати відповіддю на всю логіку роману. Він говорить, що хоче мати право бути нещасним. Дуже дивна фраза, але в контексті цілої книги це дуже глибока фраза. Бо людина, яка не має права страждати, дуже скоро втратить і право любити. А людина, яка втратила любов, уже перестає бути по-справжньому вільною. І, можливо, головний урок цього роману для нас звучить так. Найнебезпечніше рабство – це те, яке приносить задоволення. Бо коли кайдани зроблені з комфорту, їх майже ніхто не хоче знімати. Саме тому Христос так часто кличе нас не до зручності, а до життя в повноті. Не до втечі від реальності, а до правди. Не до нескінченних розваг, а до зустрічі з Отцем. Бо лише людина, яка не боїться ні тиші, ні правди, ні любові, здатна залишитися вільною навіть у світі, який пропонує їй добровільне рабство. Маємо 6 хвилин, щоб встигнемо поговорити про Віктора Франкла. Бо після Орвела, Едвуса і Гакслі може виникнути дуже песимістичне враження. Може виникнути враження, що людина приречена. Будь-яка система рано чи пізно знайде спосіб її підкорити. Якщо не страхом, то брехнею. Якщо не брехнею, то комфортом. Якщо не комфортом, то поступовим стиранням пам'яті. Тоді виникає запитання. Чи справді існує свобода, яку вже неможливо відібрати? На це питання відповідає не письменник, не філософ і не богослов, а людина, яка пройшла через одну з найстрашніших сторінок людської історії – це Віктор Франкл. Віктор Франкл написав свої книги в затишному кабінеті. Він писав їх після концтаборів. Він втратив батьків, дружину, дім, майже все, що мав. У нього забрали одяг, ім'я, професію, гідність. На руці залишився лише номер. І здавалося б, що після такого людина повинна сказати: «Свободи не існує». Але Франкл говорить протилежне. Він пише так: «У людини можна відібрати майже все, крім одного – останньої людської свободи – вибирати своє ставлення до будь-яких обставин». Ще раз хочу повторити. Вибирання, вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Подумайте, наскільки це радикальні слова. Він не заперечує зло, не применшує страждання, не романтизує концтабір. Він говорить лише одне – є щось, до чого кат не може доторкнутися. Франкл, знаєте, помітив дивну закономірність. Він каже, що у таборі були люди фізично сильніші за інших, молодші, здоровіші, сильніші, і вони ламалися. А були старі, хворі, виснажені, і саме вони дивували внутрішньою силою. Питання чому? Бо справа була не лише в силі тіла, а справа була в сенсі. Людина, яка знала, заради чого живе, могла витримати те, що здавалося нестерпним. І тут я хотів би повернутися думкою до Фрідріха Ніцше. Він казав так, і просто чому до Ніцше, бо Франкл любив його цитувати. Він казав так: той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Те, що знаєш, для чого живеш, то умови нас дуже сильно на це твоє життя не вплинуть. І Франкл дуже часто його цитував. Чому? Бо він показав, що сенс – це не розкіш для щасливих людей, а це умова виживання людського духу. Знаєте, і тут ми бачимо дуже глибоку паралель з Євангелієм. Дивіться, коли Ісуса ведуть на Голгофу, зовні здається, що він програв. Бо зрадили, від нього відмовилися, його принизили, його побили, в кінцевому результаті його розіп'яли. Усе виглядає як абсолютна поразка. Але всередині Христос залишається вільним. Ніхто не змушує його любити. Ніхто не може змусити його пробачити. Ніхто не може відібрати його довіру до Отця. Саме тому він на хресті говорить: «Отче, прости їм, бо не знаю, що робить». Подумайте, навколо ненависть, а в його серці залишається любов. Я задаю питання сам собі. Хіба це не найбільша свобода? Франкл описує випадки, коли в'язні ділилися останнім шматком хліба. Логіка табору цього не пояснює. Якщо боротьба лише за виживання, то навіщо віддавати їжу іншому? Але саме ці моменти доводили, що людяність ще жива. Людина може бути виснаженою фізично, але залишається великою, як сказав би навіть більше того, величною духовно. Пригадайте вдову з Євангелія. Каже, що в неї було лише дві лепти. Людська логіка говорить: «Збережи її для себе». А вона що робить? Вона віддає все. Чому? Бо любов не мислить критеріями дефіциту, а любов мислить категоріями дару. І це важливо. І саме тому Христос каже, що ця жінка дала більше за всіх. Не тому, що сума була великою, а тому, що її серце було вільне. Маємо одну хвилину, закінчую. Франкл робить ще одне дуже важливе відкриття. Він говорить, що між тими, що відбувається з людиною, і відповіддю існує простір, маленький і невидимий. Але саме там народжується свобода. Подумайте, як часто ми живемо так, ніби цього простору не існує. Він каже так, між подією і нашою реакцією, він каже так, що часто ми живемо так, наче між подією і нашою реакцією немає жодної відстані. А він говорить, що ця відстань є. І саме в цій відстані вирішується тим, ким є людина. І це важливо, думаю, на цьому можемо поставити три крапки. Продовжимо наступного тижня.
1: Амінь. Дякую. Отець Віталій Козак виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за ці чудові роздуми, які так пробуджують серце і відкривають багато побачити, що відбувається і що Бог, які можливості дає нам обирати, як ставитися до того чи іншого і ким дійсно бути. Як ви сказали, то важливо не забути, ким я є. Дякую. Будемо завершувати і до наступних зустрічей в наступній катехизі разом з отцем Віталієм Козаком. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Дитяча молитва Марії.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.
11: Слава Ісусу Христу! Вітаю наших маленьких радіослухачів, адже зараз розпочинається молитовна лінія саме для них. І я запрошую вас, дорогі, телефонувати. Ви маєте можливість помолитися вашими улюбленими молитвами у всіх намірах, які є на ваших маленьких сердечках. Нагадую, в наші номери телефонні в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і 066, телефон Вайберу 066-563-0724. І принагідно хочу вас привітати зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Величезне свято, яке прославляє Богородицю і нашого Господа Ісуса Христа. У нас вже є перший дзвіночок. Нам телефонує на Вайбер Тетянка. Слава Ісусу Христу, Тетянка!
12: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. Царю Небесний утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Часи і дороги вам додому. Слава Ісусу Христу.
11: Дякую, сонечко. Тобі теж дякую. Дякую. Залишайся з Богом. А я вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
13: Пане, мати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитись за тата, за всю родину. І за Ваню, Степан, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такої молитви. Молодець і діва радості, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлоном Твого, бо Ти породив Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Ще хочу брати помолитися.
11: Будь ласка, будь ласка.
13: Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу Святому.
13: Мене звати Стаб, мені 9 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за всю родину, за мир свій, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх Ванів, що я квіть, аль, за вас раді мрів. Молодиці, дідуся та чать, такою молитвяно, хамник мій, це при мені стій, рано, вечір, вдень, ночі, будь мені до помочі мій, ангели святий, весний, друже мій, див мене до Бога, бо це моя дорога, то все мене пильне, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богу служити, дякую Богу.
11: Дякую вам, дорогі дітки, за ваші чудові молитви, ніжні дитячі голоси, линуть прямо до Господнього серця. Думаю, він обов'язково відповість найближчим часом на ваші молитви. Дякую вам, залишайтеся з Богом. Вітаю нашого маленького слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу!

0: Алло, алло, на жаль. Так, чудова пісня, чудове виконання. Дякую тобі, що ти до нас молитовно долучився. Дякую тобі, сонечко. Алло, залишайся з Богом. Перепрошую, тут дуже поганий якийсь на 044 звук. Дякую тобі. Богом. А я вітаю Евелінку, яка телефонує нам на Viber. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Евелінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусі, дідусі, дітку Оксанку, за її сім'ю, за Христинку, за її сім'ю, за Вика Митра, тітку Лілю, щоб я гарно вчилася в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о Матці Настанної помочі християн, сповнена добра і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о Матці, не забувай, що ти всесильна і благаючи, що ти матір милосердя, о Матці Настанної помочі, вислухай моє благання, Діво непорочна, Мати Божа, і наша добра матір Настанної помочі, молися за нас, Ісуса, амінь. Хоч помолитися, що брата.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
2: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за за перемогу України, за всі воїни, за Івана Івана, такої молитви, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословений тим жінкам і благословений підлон твого, бо ти породив Христа, спаса і збавитель душ нашим, і хочемо це брати.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
4: Мене звати Володя, мені 6 років. Я хочу плитися за маму, за так, за всю Марину. Ангелки, придумись, ти все примінці, планує чотири вночі, будь мені допомогти. Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. Такі чудові молитви, такі ніжні голоси. Дякую вам, дітки дорогі. Дякую вашим батькам, що вас навчили так гарно молитися. Дякую, сонечки. Залишайтеся з Богом. Дякую. Є в нас наступний дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священків. Такою молитвою. Царе Небесне, вирши для душі істини, що всюди іси, і все наповняє, скарбниці влаги, життя подателю, прийди, вселися в нас. Нас від усякої скверни, спаси Бога і душі нашим,

0: nace Amen, Amen, Mayo, Amen. Боже, ти сумінно мене не подія, пасі то я себе зробила, то і мати, і то син, посимо тебе. Оцінай таску, ми завжди вже розумі ту посланету, як обідна служили, це й називає, це от на віки, віки, амінь.
1: Юля, слава Христу, залишайтеся з Богом.
2: Дякую, дякую вам дуже. Такі чудові молитви, такі чудові ніжні спів. Дякую, дівчатки. Залишайтеся з Богом. Дякую, сонечки. Вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України, за Воню, Степан, братимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, дусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою. Царі Небесне, утішителю душ істини, що всюди єси і все наповняє скарбниці благ і життя податель. Прийди, вселися в нас і очисти нас усякої скверни і спаси Боги душі наші. Амінь, ще оця сестричка помолитись.
2: Будь ласка, запрошую.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитись. За всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, і за здоров'я, бабусяця, за всіх мами, тата, сестричок, братки, за всіх воїнів, що є в українській армії, таранних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти стилаєш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар. З неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потихуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно, всім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
2: З Богом, дітки, з Богом. Дякую вам дуже. Залишайтеся з Богом. Вітаю нашого великого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!

0: Чомусь немає відповіді.
1: Слава Ісусу Христу!
0: О, слава навіки Богу, Богдан. Я вже думаю, що ти не дзвониш? Ми ж домовилися. Вітаю.
1: Так, ви мене вибачайте, доді, що я до вас там початку.
0: Ні, нічого, все чудово. Прошу тебе помолися.
1: Так. Хочу сьогодні помолитися за мир країні, за перемогу хочу помолитися, за радіослухачів, за волонтерів Радіо Марії, за вас, щоб ви додому доїхали спокійно.
0: Дякую.
1: Щоб все добре було, і за директора Самсона, за всіх хочу помолитися, за Анечку, за сестру Руслан, за Максима, за Оксаночку. Хай Бог дає здоров'я, хай вам дає здоров'я, бо я війна закінчилася. Уже, щоб не страждали люди, які не
0: вийшли.
1: Це війна, бігіть спокійно, слава без тривоги. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую, Богдан. Чудова молитва. Хай Господь її почує якнайшвидше. Дякую тобі, Богданчик. Залишайся з Богом. Дякую. Вітаю нашого слухача. На жаль, не дочекався. Слава Ісусу Христу. Алло.
2: Слава навіки Богу. Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Я всіх усіх дідусів. За свічку за братика, за вас, леді Марія, леді слухачів. За папу ви вчити майте. Всіх майтеків, майте спосіби України, разом для політиків, вирівняння нашого народу, мир перемоги для України, повернення Росії, їх вони ще захищають. Тобто за Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, Шеона, Івана і Юлія. Крім благодаті для Отця Микола і потім благодаті для Юлії та Олі та Володі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости, і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб участи гарненько. І для моєї школи не люби візла нікому. І мам усі помагає, за все статуся шумового. І ми живе всі дорозі, ми любила оді любові. Амінь, що всі брати промовити.
0: Будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за братика, за спічку. За такі благодаті для всіх дідусів. За папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні. Щоб к нами спілення фізично та духовно. Вас родня Марія та слухачів. За войну Артема, Івана, Сергія, Фортуна, Станіслава, Михайла, Черного Михайла та Юрія. За такі благодаті для Отця Миколи. Всім благодаті для Олі та Володимира. Такою

0: Дякую вам, діточки дорогі, дякую. Залишайтеся з Богом. Чудова молитва, чудовий спів. Дякую. І в нас уже давно чекає Іринка на Вайбер. Слава Ісусу Христу, Іринка.
1: Слава Ісусу Христу. Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях. За тих воїнів, які пропали безвісті, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріархів Владислава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агустину, щоб Господь в ясний спосіб здоровив її і на захист. І такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю тебе тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти. Щоб знайдусь на раю, прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені мить пити кожного, так як ти любила Ісуса Христа. Прошу також помити пити тебе. Я цілковито віддаюся тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо твоя благодать і повна. Не дай мені забути про смилості. Але як хлопно ведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, прошу тебе, заступи свої твоїстяти, а особливо через заступництво твоєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховувала з дитинства. Благаю тебе, благослови мою Україну і народ Ісуса, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей. Голод, які терплять. Ісусе, ти за всіх невинних дітей наділена з ласки, якою прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1723.
0: Алло.
1: 32-й раз, перепрошую.
0: Нічого. Дякую тобі, Софійко, за твоє молитовне стояння і не останні молитви. Господь Бог обов'язково їх почує і на них відповість. Дякую, бачу тебе, бачу. На жаль, не нажимаю камеру, бо боюся, що дзвінок перерве, як минулого разу. Дякую дуже. Молимося разом з тобою і підтримую тебе в твоїй молитві. Немає нічого і не може бути нічого щирішого за дитячу молитву, бо вона йде від найщиріших маленьких чистих сердець. І тому відразу плине до Бога. Що ж, дорогі дітки, дякую вам всім, хто до нас молитовно долучився, молився. Дуже рада чути ваші милі дитячі голоси і буду рада почути їх знову. Наразі наша молитовна лінія завершується, дитяча, і буквально зараз уже йде повтор дитячої катехизи, і буде зараз включення, а о 17.15 запрошую наших слухачів до молитви Розарію, будемо молитися таємниці славні, і нагадую, що вони будуть без інтенцій.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Імена євангелистів. Як будуть?
5: Матей, Марко, Лука, Іван.
4: Так, і скорочення букв МТ, так? Дальше. М, Р, Марка, Луки, ЛК і Йоанна, Й, І, О. Правильно? Пригадали? Дуже добре. Молодці, я дуже радію, що ми сьогодні будемо вивчати з вами Святе Письмо, так? Що означає слово Євангеліє?
5: Добра новина.
4: Добра новина. А добра новина про кого?
5: Про Ісуса.
4: Про Ісуса, сміливіше, молодці, про Ісуса. А хто такий був Ісус? Хто мені скаже? Що там про нього пишеться в Євангелії?
5: Це Син Божий.
4: Молодчинка, це Син Божий, так? Добре, а що, хто пам'ятає? Ми стільки з вами говорили про Ісуса. Хто пам'ятає, що в Євангелії говориться про Ісуса? Так, молодець, про що він Син Божий ще?
5: ще, що він говорив людям, що, що про Бога.
4: Так, про Бога Отця. Добре, молодці. Про Бога Отця. Правильно. І тому сьогодні ми з вами поговоримо про притчу. Власне, сьогодні я взяла з собою святе письмо і притча Євангелиста Луки, та? Притча про сіяча. Ми з вами уважно послухаємо і будемо старатися дати відповіді, так? А ми послухаємо потім, які відповіді дати. Спів вже готуйтеся, та? Хто такий сіяч, яке зерно він сіяв, куди воно впало, та? Ми уважно послухаємо, що ми могли потім подумати, що сьогодні Бог хоче нам сказати через святе письмо. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане. І птиці небесні його видзюбали. Друге впало на камінь і, зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшись з ним, вкупі його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і, зійшовши, сторицею вродило, кажучи, це Ісус голосно мовив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Яка гарна притча! Бачите, діточки, притча, яка нас кожного може що? Вразити, правда? Зерно, яке впало на дорогу, що птахи прийшли, що зробили?
5: Видзюбали.
4: Видзюбали, та, і також людьми було що?
5: Витоптано.
4: Молодчинка, було витоптане, та. Давайте подумаємо, що Господь Бог хоче сказати до нас у цій притчі? Як це Боже Слово може на нас вплинути?
5: Я не слухаю Боже Слово.
4: Так, Анатолій, молодець, я не слухаю Боже Слово. Добре, тоді, коли Ісус ішов, ішов, і тут, бо цей сіяч, то є Ісус, так, який сіє наше зерно. І одне потім впало зернинка між в каміння, так? Що це зерно зробило? Молодець, воно висохло. Добре, а що хотів Бог сказати цим словом до нас?
5: Я неуважно слухаю Боже Слово.
4: Правильно, молодець, я неуважно слухаю Боже Слово. Тоді ішов, ішов Ісус, і зернинка впала, коли він сіяв між тернину. Діточки, що таке тернина? Андрійко.
5: Це з такої трави зробили ловінок Ісусу і з ним його розп'яли.
4: Так, і це був такий кущик, прошу.
5: Колючий.
4: Колючий кущ, так. Дивіться, діти, коли між той колючий кущик впала зернинка, що сталося? Що тернинка зробила?
5: Заглушилась.
4: Заглушила. А що Ісус хотів нам сказати цим словом?
5: Я слухаю, але через інші справи забуваю Боже Слово.
4: Про Боже Слово. Молодчиночка, забуваю про Боже Слово. Всі турботи цього світу, так, вас у школі... Є турботи чи немає?
5: Є.
4: Звичайно, що є. Та, а які турботи у вас можуть бути? Ну, хто мені може поділитися? Хто може поділитися? Оля.
5: Домашнє завдання.
4: Ой, це велика турбота. Добре ще. Андрійков, яка в тебе турбота може бути? Чим ти турбуєшся в школі?
5: Уроки.
4: Уроками? Андрійко, що не турбується? Не турбуєшся? Певно, турбуєшся, правда? Добре. Ці турботи нам що? Не дають можливості, правда? Тобто ми турбуємося, і ми про це думаємо. Та, і не слухаємо вже Боже Слово, не є такими уважними. І забуваємо Боже Слово. Діти, але остання зернина, яка падає, вона падає на дуже добру землю. Добра, яка та земля добра? Що тут Ісус хоче сказати тою доброю землею? Яка вона є?
5: Вона... На ці зернинки, які впали на добру землю, вони виросли і принесли плід.
4: Так, це земля, яка добре удобрена, правда? За нею доглядали землероби, так? Прошу, Андрійко.
5: А Боже Слово – це я слухаю Боже Слово і роблю добро.
4: Молодець! І робиш добро, слухаєш, та це слово падає в наше серце, воно проростає і приносить гарний плід. Та? Приносить гарний і хороший плід. Ця історія, притча має нас навчати, якими ми маємо насправді бути, та? Якими ми маємо бути?
5: Добрими, щедрими.
4: Добре ще. Анатолій, який ти маєш бути?
5: Милосердними.
4: Милосердними, добре. Бачите, сьогодні я так, ви не були ще на літургії, але сьогоднішня Євангелія дуже гарно говорить, що ми маємо бути милосердними. І, власне, ця притча нам також відзеркалює сьогоднішній Євангелії про милосердя. Щоб ми не клопоталися цим світом, а дійсно були добрими, милосердними, щедрими, допомагали своїм батькам. Правда? Бо Слово Боже, Святе Письмо дуже багато нас вчить. Ісус так само, як ви думаєте, діти, Ісус любив діток чи не любив?
5: Любив.
4: А чому любив? Чому Ісус любив діток? Які дітки були?
5: Вони були чемні.
4: Так, ще.
5: Хороші.
4: Хорошими були.
5: Милі.
4: Милі були, ну, дуже добре. А дітки були щирими? Так, вони були щирими, він їх дуже любив брати їх на руки, так? Так само їм розказував цікаві історії, і він казав, пустіть дітей, нехай приходять до мене, не бороніть їм, таких по царству Боже, так? Царство Боже є тут між нами, бо все, що ми робимо добре, хороше, так? Воно, Боже Царство, Ісус є тут між нами. Ви вірите в це чи ні?
5: Так.
4: Звичайно, що вірите. Тому, що таке Святе Письмо? Ще раз мені пригадайте.
5: Святе Письмо – це Боже Слово, а його інша назва – це Біблія.
4: Добре. І Боже Слово записане людьми,
5: яких вибрав Бог.
4: Молодець. А хто тут такі були люди ті?
5: Адам і Єва.
4: А ну добре, ще подумаємо. Точніше. Хто були ці люди? Пророки, так? Вибрані Богом люди, та пророки, яких Бог поручив їм записати це слово, яке вам говорив.
5: Це були пророки Матей, Марко, Лука і Іван.
4: Олечко, а це хто були? Ну, давай добре подумай. Це були
5: євангелісти,
4: так? Євангелісти були, добре. Дуже гарно, тому за сьогоднішній час я вам це дуже дякую. Ми зробимо з вами невеличку музичну паузу. Давайте з вами поспіваємо пісеньку. Називається «Зернинка до зернинки». Будемо за мною показувати, добре? «Зернинка до зернинки». Камінчик. А камінчик до камінчика. Цеглинка до цеглинки. Наш Божий дім. Кожен ранок. Кожен вечір будуємо Божий дім. Через пісню, через слово будуємо Божий дім. Будуємо Божий дім на грішнім світі цім. А тепер спробуємо заспівати, добре? Готові чи не готові?
5: Так.
4: Так. І...

0: 7.
1: Молодці. Я дуже тішуся, ви вам дуже і дуже гарно виходить співати. Ви про це знали?
2: Да.
1: Знали чи не знали?
2: Да.
1: Мабуть, знали. Да. Правильно. Дуже добре. Тому повертаємося до нашого святого письма. Добре?
2: Добре.
1: Дуже добре. Гарно. Дивіться, в Старому Завіті хочу вам сказати, що тут розповідається дуже і дуже важливе. В Старому Завіті, подивіться в свої зошити, у вас є гарний, прекрасний малюнок на сторінці 9. В нас намальований такий чоловік з таблицями, правда? Хто той чоловік є з таблицями? Бачите, зверху. Цей є Мойсей. Мойсей з таблицями. Він має таблиці закону. Та? 10 Божих заповідей, які ми з вами будемо трішки пізніше вчити. Власне, у Святому Письмі, в Старому Завіті, багато розповідається про цього вибраного і Богом улюбленого чоловіка, який називається...
2: Мойсей.
1: Правильно, який називається Мойсей. Мойсей зробив дуже і дуже багато справ, добрих, хороших справ, та? Особливо він вивів вибраний народ з неволі, так? Бо це попросив його хто?
2: Ісус.
1: Бог попросив, та? І він був послушний Богові, як ви думаєте?
2: Так.
1: Звичайно, молодець, Оля. Він був послушний Богу. Він слухав все, що Господь, Бог йому казав. Він сьогодні, Мойсей, дуже багато хоче сказати нам, щоб ми так само були послушні. Що ми слухали Бога, що ми слухали Боже Слово. Він є для нас дуже і дуже гарним, хорошим прикладом. Ви зі мною погоджуєтеся?
2: Так.
1: Звичайно. Дуже добре. Тому в Старому Завіті дуже багато розповідається про цих визначних осіб. Мойсею він дав закон, тобто таблиці Завіту, та? Тобто закон. Як ви думаєте, що таке закон? Я щось не знаю. Хто мені зможе пояснити, що таке закон?
2: Закон – це його треба виконувати, бо це закон як правило.
1: Так, це є правило, дуже добре. Діточка, ми з вами все ж таки продовжуємо дуже гарну історію про наше святе письмо, так? Але я хочу вам сьогодні розповісти дуже і дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
2: Так!
1: Дякую вам. Називається «Історія бачити Бога». Вона дуже цікава, тому уважно і уважно її послухайте. Одного разу могутній король скликав усіх чаклунів, мудреців та жерців свого королівства, жадаючи, аби вони показали йому Бога. Їм загрожувала найстрашніша кара, якщо не потраплять цього зробити. Бідолахи увічаї рвали на собі волосся, не знаючи, що діяти. Тоді з'явився один пастух, який пустив вістку, що може дати собі раду з цим завданням. Йому відразу представили його королю. Пастух вивів короля на терасу. Знаєте, що таке тераса? На таку велику, що? Площу, таку дорогу. Так, кажи.
3: У нас є на дворі тераса.
1: Дуже добре. Але подивився на сонце, подивись на сонце, сказав він. За якусь хвилину король затулив очі і вигукнув. Ти що, хочеш, аби я осліп? О, Господи! Сонце – це лише малесенька частинка Творця, відповів йому пастух, бо навіть не одна іскра його єства. Як же можеш сподіватися, що твої очі узрять самого Бога? Щодня учень ставив одне і те саме запитання. Як мені знайти Бога? І щоденно отримував від свого учителя ту саму таємничу відповідь. Ти повинен цього захотіти. Але ж я прагну його всім своїм серцем. Чому ж не знаходжу? Якось учитель разом із учнем купалися в річці. Раптом вчитель вхопив хлопця за голову, занурив його цілого у воду і досить довго не відпускав. Бідолаха у цей час тільки розпачливо бурсався, намагаючись вивільнитися. Наступного дня вчитель запитав, чому ж би ти так сіпався, коли я тримав тебе під водою? Бо мені страшенно бракувало повітря. От, коли тобі буде дарована благодать так само відчувати потребу Господеві, неодмінно його знайдеш. Діти, як вам історія сподобалася?
0: Так.
1: А що ви запам'ятали з неї? Що вас вразило? Чим вразила вас ця історія? Що хотів побачити король?
2: Він хотів побачити Бога.
1: Так, вдалося йому побачити Бога?
0: Не вдалося.
1: А він намагався, правда? Тому пастух йому сказав, куди подивитися?
2: На сонце.
1: На сонце. А він на сонце подивився і що сказав?
2: Ти хочеш, щоб я осліп?
1: Правильно, ти хочеш, щоб я смішно, правда?
2: Угу.
1: Ну, цікаво він сказав. Так, от бачите, так як ми хочемо побачити Бога, але дивлячись на сонце, ми осліпнемо, правда? Тому що сонечко що робить? Разить у очі, так? Воно дуже сильно разить в очі, і ми не можемо. Отак ми насправді не можемо побачити нашого Творця. Але наш Творець, наш єдиний Батько, ми можемо почути Його слово де?
2: У
1: святому
2: письмі.
1: Молодці! Власне, святе письмо – це є те джерело, де ми з вами можемо побачити Господа. Дорогі діточки, я сьогодні щиро вам дякую за сьогоднішнє заняття. Я радію, що ви сьогодні прийшли на це заняття. Дякуємо нашому Творцеві і Батькові, який нас дуже любить, який нас провадить, який нас охороняє. Дорогі діти, сьогодні щиро дякую вам за це заняття. З вами була в студії сестра Дам'яна Галущак, а також діти були з міста Бровари Київської області з церкви трьох святителів. Це був
2: Андрій,
0: Оля,
4: Анатолій.
1: Дякую вам, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.
10: Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ви знаходитесь на хвилях Радіо Марія, з вами в ефірі волонтер, мене звати Анжеліка. І зараз у нас на часі молитва Розарії, будемо молитися таємниці славні. Хочу нагадати, що зараз ми не оголошуємо інтенції, це можна буде зробити під час молитви Розарії о 19-й годині. І запрошую вас телефонувати, долучатися до спільної молитви. Нагадую, наші телефонні номери в студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також є можливість долучитися нашим слухачам, хто слухає Радіо Марія за кордоном, за межами України, за телефоном Viber 066-563-07-24. Що ж, хочу, будемо молитися, хочу таку коротеньку молитву оголосити і сподіваюся, ви до неї доєднаєтеся. І тож, єднаємося у спільній молитві і просимо Пресвяту Богородицю про заступництво для нашої країни. Пресвята Діва Марія, Мати Господа нашого, ти бачиш кожну сльозу української матері, чуєш кожне зітхання наших воїнів, знаєш біль кожного пораненого і тугу тих, хто втратив свій дім. Твоїм чесним успінням ти не залишила світу, тож благаємо тебе, покрий своїм святим омофором наших захисників і захисниць, даруй зцілення хворим, утіху сумуючим і довгоочікуваний справедливий, надійний мир нашій землі. І також молимося за всі молитовні наміри, які у кожного з нас на серці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перше славне таїнство Воскресіння. Смерте, де твоя перемога? Той, якого думали, що помер, живе і живе навіки. Воскреслий з мертвих, котрий прийшов дорогу, яка чекає і нас. Радіймо з Марією. Після ночі настав ясний день. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, перший десяток.
4: Отче наш, що я не висаскликаюся, дичі. Дякую, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена будь плода Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена.

0: Дякую вам навзаєм. Залишайтеся з Богом. Таємниця друга Вознесіння. Ми створені для неба. Ісус перший між воскреслими є нашою запорукою. Відійшов до Отця, щоб і нас притягнути до Нього. Марія, допоможи нам зрозуміти, що йдемо до своєї країни. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте, будь ласка, слава Ісусу Христу. Другий десяток.
1: Слава навіки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті
0: повна, Господь з тобою,
1: ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба.

0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Божих вам ласк і благословінь і всім вашим рідним. Слава Ісусу!
0: Слава навіки Богу Святому, навзаєм. Дякую і вам. Залишайтеся з Богом. Дякую. Таємниця третя зіслання Святого Духа. Зішлю на вас свого Духа. Події Великодня змусили апостолів переховуватися, але Святий Дух позбавляє їх страху, і вони говорять. Розповідають про чуда, які вчинив Господь. Маріє, підготуй нас до приходу Святого Духа, щоб наші уста і серця співали про Божу доброту. Слава Ісусу Христу! Кажу я нашому слухачу, який телефонує на 90098. Розпочинайте, будь ласка. Третій десяток. Алло? Алло? Алло? На жаль, якісь проблеми зі зв'язком. Слухач, який телефонує на 093. Розпочинайте, будь ласка, третій десяток. Слава Ісусу Христу!
2: Ісусу Христу! Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, Захорони нас від вогню пекельного. Запровадь усі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
2: Дуже дякую за спільну молитву, Анжеліко, дуже вам дякую. Дякую вам за той нинішній чудовий ефір, який ви провели з нами. Дуже вам дякую, що вас Бог благословить і оберігає на всі роки вашого життя. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую за такі теплі слова. Дякую вам дуже. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую за спільну молитву.
2: Навзаєм.
0: Таємниця четверта в небовзяття Діви Марії. Марія, ти перша з-поміж усіх творінь. Через твоє так ти найбільше заслужила дар вічного життя. Ти перша з людей, котра живе життя у повноті з Богом. Марія, молися за нас, щоб і ми одного дня приєдналися до тебе і з'єдналися в любові, прославляли Бога. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло! На жаль, тут якісь проблеми зі зв'язком. Слухач, який телефонує на 044. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка. Слухач, який телефонує на 098. Продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас в пустку кусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твою Христу.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твою Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твою Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нині. Свята Марія,
0: Мати Божа, молись за нас грішних
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Що це за мною зробили?
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хлібом на твого Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, випроводи до гніву пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Гісті спочивання, дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічним. Амінь.
4: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую вам, дорогі радіослухачі, що ви до нас долучилися молитовно. Таємниця п'ята, коронування Діви Марії. Покірна дочка Сіону, Господь вибрав тебе з-поміж усіх. Ні твоя сила, ні твій маєток, ні твоя краса не вразили серце Бога, але твоя покора, відданість та вірність. Марія, Мати Божа, проси за нас, щоб ми знайшли милість в Божих очах. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний квіт лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
0: Приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічні. Амінь.
0: Під Твій захист.
5: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, сину і своєму віддай нас. Амінь. Дякую Богові за все, що Він допомагає нам, грішним українцям. І молюся за здоров'ячка своїх синочків і за себе, Господеньку, і за всіх солдатів, щоб Господь дав, щоб вони всі живі, здорові і неушкоджені поверталися до домівки.
0: Дай Боже.
5: І за свого сина, котрий ранений, щоб Господь дав, щоб він з його нічого не боліло. Господи, спаси і помилуй, і захисти його грішного, грішних нас всіх.
0: Дякую.
5: Дякую, Боже, за все я тобі дякую.
0: Дякую, дякую вам за спільну молитву, дякую. Залишайтеся з Богом, дякую. Що ж, дорогі браття і сестри, дякую всім, хто молитовно долучився, молився разом з нами. А зараз на часі у нас читання бревіарію за хвилину. І запрошую всіх долучатися до спільної молитви, хто має таке бажання.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
0: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Засяяв нині знак великий в небі, святая жінка в сонце приоділась, зірки оздоба, місяць під ногами їй ясно світить. О, Діво Мати, що зродила Спаса, твій промінь світла темряву долає, складаємо шану твоєму верховенству над цілим світом. Війшла ти перша після сина в небо, з душею і тілом повними любові, відтоді стала шляхом найпевнішим у царство Боже. О Божий Сину, брате всього люду, ти, котрий з мертвих став Ісуса Христе, тобі, Отцю і Духові Святому, хай буде слава. Амінь. Марія була взята на небо, радіють ангели, прославляючи і благословляючи Бога. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму: мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія була взята на небо. Радіють ангели, прославляючи, благословляючи Бога. Діва Марія була взята до небесних чертогів, де цар царів сидить на зоряному троні. Якщо Господь не побудує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стоїть сторож. Даремно вам вставати зранку і пізно йти відпочивати вам, що їсте хліб болю, адже він дає сон своєму улюбленому. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона. Як стріли в руці сильного, так і сини віку молодого, блаженна людина, яка ними наповнила свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Діва Марія була взята до небесних чертогів, де цар царів сидить на зоряному троні. Бог поблагословив тебе, Марія. Через тебе ми отримали подателя життя. Благословений Бог Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословінням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів. Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог поблагословив тебе, Марія. Через тебе ми отримали подателя життя. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові. Діва Марія була вознесена вище за ангельські хори. Діва Марія була вознесена вище за ангельські хори. Благословений Бог, який її возвеличив, вище за ангельські хори. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Діва Марія була вознесена вище за ангельські хори. Цей день Діва Марія була взята на небо. Радіймо, бо з Христом царює повіки. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе його ім'я. І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він приготував Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Цей день Діва Марія була взята на небо. Радіймо, бо з Христом царює повіки. Прославляймо Бога Отця Всемогутнього, який схотів, щоб усі покоління шанували Марію, матір Його Сина. Звертаємося до Нього з покірними благаннями. Нехай благодатна заступається за нас. Боже чудотворцю, Ти привів непорочну Діву Марію з тілом і душею до небесної слави Христа. Розпали серця своїх дітей прагненням цієї ж самої слави. Нехай благодатна заступається за нас. Ти дав нам Марію за матір. Через її заступництво пошли здоров'я хворим, утіху засмученим, пробачення грішним. Дай усім людям мир і спасіння. Нехай благодатна заступається за нас. Ти обдарував Марію повнотою своєї благодаті. Чини, щоб усі могли втішатися багатством Твоїх дарів. Нехай благодатна заступається за нас. Нехай Твоя церква має одну душу і серце в любові. І нехай усі вірні єдинодушно перебувають на молитві з Марією, Матір'ю Ісуса. Нехай благодатна заступається за нас. Ти увінчав Марію на Царицю Небес. Вчини, щоб померлі разом із сонмом святих вічно раділи в Твоєму царстві. Нехай благодатна заступається за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти споглянув на смиренність Пресвятої Діви Марії та обдарував її благодаттю стати матір'ю Твого єдиного Сина, а сьогодні Ти увінчав її найвищою славою. Вчини, щоб ми, відкуплені смертю і воскресінням Ісуса Христа, за її заступництвом могли увійти до вічної слави через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі, дякую вам, хто був сьогодні з нами в радіоефірі і слухав Радіо Марія. А зараз запрошую вас долучитися до святої літургії, яка проходить на катері Святого Олександра у місті Києві. Запрошую всіх.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами.
1: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на сьогоднішній урочистості Успіння Пресвятої Діви Марії, тобто взяття до неба. Після закінчення земного життя непорочна Божа Мати з душею і тілом була взята до небесної слави. Успіння Марії пригадує людство покликання до слави на небесах. Дуже така урочистість молода, бо церква тільки офіційно затвердила правду про небовзяття Марії в 1950 році, тобто їй зараз 76 років. Навіть люди, представники церкви, не могли дійти до згоди в цьому питанні, чи все ж таки з душею і тілом, а 160 років тому, чи все ж таки вона непорочна. Але з часом церква це затвердила під натхненням Духа Святого, що так, це правда. І ми, християни, після того, як вийшов догмат віри, вже не можемо сумніватися. Але теж таємницею є, чому так довго? Чому так довго ця правда доходила до нас, людей? Бо тяжко нам зрозуміти людину без гріха. Тяжко нам зрозуміти, як це. Трохи навіть якось нелогічно. Вдивляємося в її життя. Цю тихість, скромність і велику покору. Бо це є, власне, підсказки від Марії, як дійти до неба. Можливо, навіть для когось душею і тілом. Так? Бо не тільки вона це зробила. Нехай її особа, яка завжди вказує на Ісуса Христа, буде для нас теж допомогою на дорозі до вічності. Святу месу звершує в намірах Маделін Міллер про життя вічне для неї. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя –

Всемогутній вічний Боже, ти взяв до небесної слави душу і тіло непорочної Діви Марії, матері твого Сина. Вчини просимо, щоб ми завжди дбали про духовні блага та заслужили на участь у її славі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з Откровення святого апостола Йоанна. Відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег Його завіту в Його храмі. І великі знамення з'явилося на небі. Жінка зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12 зірок. І з'явилося на небі інше знамення. Ось великий червоний дракон, який мав 7 голів і 10 рогів, і на його головах 7 корон, а його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину. І вона народила сина, мужчину, котрий має пасти всі народи залізлим жезлом. І взяти було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: «Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа». Слово Боже.
1: Богу подяка.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, Христос встав з мертвих, первісток з померлих. Оскільки смерть через людину, то через людину й воскресіння з мертвих. Як в Адамі всі помирають, так в Христі всі оживають. Кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові, під час Його приходу, а потім кінець, коли Він передасть царство Богові Отцеві, коли знищить усяку владу й всяке панування та силу, бо Йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив Йому під ноги. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
2: Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: «Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом». А Марія промовила: «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку». Тож Марія перебула в Єлизавети якихось 3 місяці і повернулася до свого дому.

Дорогі брати і сестри, сьогодні переживаємо цю прекрасну урочистість Небовзяття Діви Марії, яка є обов'язковою в нашій церкві. І так, якось роздумуючи про цей факт, це вже, знаєте, не теорія, якщо догмат вийшов, це вже факт віри, що була взята з душею і тілом, то, ну, в принципі, так би мало б статися, якщо думати людською такою логікою, ну, бо ж мама Бога, так, по блату все-таки мала б туди потрапити без мук смерті, яка виходить з гріха. Але не через це вона туди потрапила, так, не через те, що була мамою, ну, а якщо мама, то знаємо, що якось треба протягнути. Це як десь працюєш на роботі, а в тебе багато родичів, ну і кожному готуєш посаду, то там так це не працює. До неба була взята, бо не згрішила, бо була цілий час святою, тобто гріх не мав на неї впливу, тому не могла померти в гріховний спосіб. Натомість померла в інший. Чому? Ну, бо вже якщо сам Ісус помер, то вона не є більшою за нього. Це теж важливо пам'ятати. Тобто хотів би звернути більшу увагу на історію. Коли був прийнятий догмат непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, то 1854 року, 8 грудня, якщо не помиляюсь, то це був час, коли такий чоловік Чарльз Дарвін написав своє діло про походження видів. Так. Батько комунізму Карл Маркс подав популярний слоган «Релігія – це опіум для народу». І коли дух цього світу почав творити людину без Бога, так, а що ми є тільки всього лиш навсього вид, то наслідки були катастрофічні – дві світових війни. Так, холодна війна потім, напевно, теж багато забрала життів, але більш такий таємничий спосіб. Якби не хочу лякати, але ситуація сьогодні, ну, не краща. Але 150 років тому церква побачила, що відбувається, і це є недобре. І видала документ, що Марія є непорочно зачата. Якось, ну, таке собі рішення проблем, так? Але вбачала в цьому важливість. Зараз маємо говорити про непорочність. Тобто показала те, що людина є, не є відсторонена від Бога. Ми бачимо, до чого призвела наука людей, які почали говорити, що людина і є Господь. Тотальне знищення один одного. 20 століття це підтвердило. І це є момент, коли людина йде життєвим шляхом без Господа. Наслідки не заставляють на себе чекати. Всі ці філософи казали, що людина без Господа може жити, так? Лише своїми вчинками ми можемо осягнути, ну, божественність. Церква повстала проти цього і твердо заявила, що тільки одна людська особа у всьому світі є непорочно зачата, що людина схильна до гріха і що свобода найкраще проявляється тоді, коли подібні ми до Марії і повністю піддаємось волі нашого Творця. Оце фіат, нехай так станеться. Це, напевно, сама мудріша фраза людини в історії людства. Нехай буде по Слову Божому. Ні, не напевно, точно, це сама мудра фраза. І це сказала Марія, так, проста дівчина з Назарету. Ще раз і ще раз у темні часи церква скеровує наш погляд на ту, яка у всьому була послушна Богові. Ну і осягнула повноту щастя, так, благословенна, тобто щаслива в повноті. Хоч прекрасно знаємо історію Марії, думаю, ніхто б не хотів би повторити її, хоча українські матері дуже близькі до неї, так, коли сини на війні. Бачила муку свого сина, це не є легко. Але навіть тоді була вірна Богові, що зробило її найщасливішою і навіть більшою за ангелів. Так. Людина побачила, що не є доброю сама себе. Так, 20 століття це підтвердило. І дійшла до висновку, що ми походимо від звіра. Людина побачила, що поводиться дійсно як звір. Один з одним. Але, дорогі брати і сестри, ми походимо від Бога. Це так, пригадаю ще раз. Він наш батько. Не можемо забувати, ким ми є. І цікаво, що це проявляється у відносинах один з одним. Ким я є, проявляється у відносинах з людьми. Тому
Необхідно шанувати ближнього і себе. Ми творіння Божі. Після страшних війн, які були в 20 столітті, людина від такого величного поняття, що я є Господь, в лапках, побачила, ким ми є насправді. І переходить до чогось такого мега-негативного. Ми залежні від наших бажань, від нашого тіла. Ми є нікчемні. Так казали люди і казали, що ми не можемо подолати навіть наші не бажання, а прагнення, я би так сказав, пожадання. Церква знову вийшла наперекір новому погляду цього світу. Розпач, який світ пережив у 20 столітті, це був початок сексуальної революції 60-х років, яка швидко охопила цілий світ. Дуже. І церква мусила реагувати. І знову звертаю увагу на Марію. От ще раз звертаю увагу на неї. Коли світ готував підґрунтя до цієї революції, то в 1950 році церква оголосила, що Марія, закінчивши своє земне життя, була взята з душею і тілом до неба. Як це пов'язано з часами 20-го століття? Успіння показує не секс, а любов. Святий Томас Аквіно, досліджуючи поняття любові, сильні слова, правда? Досліджуючи поняття любові, що однією із частин любові є екстаз. Іншими словами, ця урочистість – це екстаз, так. Повне задоволення. Людина в екстазі підноситься над своїм тілом. Подібні відчуття переживають поети, оратори, мислителі, які отримують музу, так, і пишуть, і в цьому екстазі творюють якісь шедеври мистецтва, літератури. Ну і вже кінематограф. Так. Або ж, звісно ж, закохані. Так, один від одного черпають цю любов, цей екстаз. Але ще ніхто не відірвався від землі в любові до людини чи до творіння якоїсь прекрасної поезії, картини. Це притягнення серця належить тільки Богові. Тільки Він нас може відірвати від землі з душею і тілом. Але тільки тоді, коли наша воля синхронізована, тобто підкорена Йому в цілості. Як багато людей живе в неспокої, особливо зараз в Україні, так. Піддаємось грішним пожаданням нашого тіла. Тому святий Павло називає тіло в'язницею. Каже, тіло – це наша в'язниця. Так філософи деякі казали, що тіло є в'язницею духа. Ну, але так є. Так, тіло зруйноване гріхом. А Марія показує, що є вихід. Але вихід – абсолютне підкорення Богові. Єдине. І це її підносить до неба. Навіть наш Господь Ісус Христос настільки любив Бога Отця, що теж був піднесений над землею, на хресті. Любов, в принципі, у своїй природі – це і є вознесіння. Піднесення до кого? До Господа. Ми на святій месі кажемо «вгору серця», так, піднесімо їх до Господа. Ми самі про це в Господа просимо несвідомо. Але церква про це подбала, щоб на літургії, на найважливішій частині нашої віри і дня – ми просили вгору наші серця, піднесімо їх до Господа. Маємо вчитись дійсно, як Марія, у всьому покладатись на Бога. І все ж таки, в чому її секрет? Це неймовірна непохитність в кожному Слові Божому. Як легко ми можемо занедбати так неділю, не знаю, бо приїхали гості, або ще якась була подія, чи навіть той самий п'ятничний піст. Це ж таке банальне, але одночасно є святе, так, святе в нашому житті. Як швидко можемо занедбати нашу молитву, бо змучені після щоденної праці, ну і так далі, і так далі. Такі, знаєте, щоденні банальні помилки. А Марія була вірна у всьому, особливо в цьому чомусь банальному. Бо це щоденне довірення себе Богові, і будує, і готує мене до того, щоб теж взяти мій хрест
Але це щоденність. Марія була взята на небо, бо була вірна Богові. Так, в найдрібніших речах. Найменше. Тому і церква подає її в приклад в темні часи. Особливо в темні часи. Звертаю увагу на неї. Бо вона ці часи пережила, в принципі. Її не позаздриш. І так якось сам доходжу до висновку, що чим більша святість, тим більше світ ненавидить таких людей, таких осіб. Ну, але фінал знаємо, вона не програла, вона є з Господом. Можливо, навіть десь близько нього, так, по рангу, якщо над ангелами. Він удостоїв її найбільшої честі. Ніде не написано, що ми не можемо бути як Марія. Колись був на віцаті, і реколекції в парафії були, і так мене один священник, який вів, здивував. Каже, в небі нема добрих людей. Думаю, приїхали. Так. В небі є святі, такі як Марія. Наша мата церква закликає нас, власне, бути як наша мати Марія, стверджуючи, що це можливо. Більше того, Ісус сам сказав, моя мати і брати мої – це ті, хто слухає Боже Слово і виконує. Дорогі, живімо у святому послусі кожному Божому Слову, і це буде в нас розпалювати цю любов до Господа, який в своєму часі і нас так піднесе до себе. Нехай приклад Марії, цієї такої тендітної, послушної, непомітної, буде для нас прикладом, прикладом до наслідування. Невелич в багатьох словах, так.

0: неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Святкуючи урочистість Небовзяття Діви Марії та уповаючи на її заступництво, вознесімо до Бога наші смиренні прохання.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Пресвята Діва Марія завжди опікувалася ним. Тебе просимо. Просимо Тебе, Господи, оточи нашу батьківщину особливою опікою, оберігай її від усякого зла та подаруй довгоочікуваний мир. Тебе просимо. Молімося за жінок і дівчат, щоб для всього суспільства вони були прикладом побожності та працьовитості. Тебе просимо. Молімося за жіночі і чернечі ордени, щоб вони змогли вознестися над земною суєтою і дбали тільки про духовні блага. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену Сім Мар'ян. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Францішка Карасєвича. Тебе просимо. Боже, піки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Боже, піки здоров'я для родини Рудницьких і Боритів. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Шонко Олександра, Борита Павла, Ратушняка Андрія, Кінчика Володимира, Ілінського Романа, Могутова Анатолія, Кулібаба Віталія. Тебе просимо. Молімося про вічний відпочинок для полеглих на цій війні. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Пресвята Діва Марія, заступниця грішників, випросила для них благодать споглядання Бога у оточенні святих на небесах. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, на землі віддаючи честь Пресвятій Богородиці, удостоїлися милості прославляти її на небесах. Тебе просимо.
0: Всемилостивий Отче, Ти в матері Твого Сина явив нам взірець смирення і чистоти. А коли вона скінчила своє земне паломництво, взяв її з душею і тілом на небеса. Прийми наші молитви, які ми возносимо за її заступництвом, і вчини, щоб ми теж осягнули частку в її небесній славі. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, нехай вознесеться до Тебе жертва нашої відданості і за заступництвом Пречистої Діви Марії, взятої на небо, запали наші серця вогнем любові, щоб ми невпинно прямували до Тебе через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господи,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Сьогодні Богородиця Діва на небеса була взята, ставши для Твоєї церкви початком і образом її звершення, а для подорожуючого люду розрадою та доказом сповнення їхнього надії. Ти не схотів, щоб тління у гробі зазнала Діва, яка на світ народила чудесного втіленого Твого Сина, Творця усього живого. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо Тебе,

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви. І розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вірним вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Станіславом Попчинським, з блаженним Юрієм Матулевичем і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі. Разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму, добрі Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милоство до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство,
2: і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світ, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике бо вчинив мені Всемогутній.

Молимося. Господи, прийнявши спасені таїнства, просимо Тебе, щоб за заступництвом Пресвятої Діви Марії, взятої на небо, Ти привів нас до слави Воскресіння через Христа Господа.

А зараз буде освячення трав і квітів під час урочистості Успіння Пресвятої Діви Марії. У непорочній і взятій на небеса Матері нашого Господа Ісуса Христа Церква вшановує і прославляє найвидатніший плід і збавління, і радісно немов би споглядає найчистіший образ того, чим уся вона прагне і надіється бути. Букети квітів, зелених трав і лікарських рослин, які ми приносимо сьогодні до храму, означають духовну зрілість Марії і многоту благодати, якими Бог одвіку обдарував матір свого сина і матір нашу. За посередництвом володарки неба і землі просимо Бога, щоб він освятив ці трави, квіти, фрукти, аби вони служили благові людей і тварин. Повстаньмо. Господи Боже Всесвіту, Ти благоволив, щоб на землі зростали різноманітні трави і збіжжя на поживу людям і тваринам. Ти обдаровуєш нас щедротою вод і сонячних променів для ланів, садів, городів, луг, пасовищ і лісів, аби все, що зеленіє, розквітає, приносило свій плід, коли прийде час збирання врожаю. Просимо Тебе, освяти принесену на Твою честь зелень, колоски, квіти, трави і лікарські рослини. Бережи їх від посухи, граду, повені і всяких інших лих, щоб вони повсюди зростали, тішили око, приносили щедрі плоди і могли слугувати здоров'ю людей і тварин. А коли ми будемо прощатися з цим світом, нехай нас із повними оберемками добрих учинків представить Тобі взята на небо Пресвята Діва, найдосконаліший плід цієї землі, щоб ми заслужили бути прийнятими до Твого дому через Христа, Господа нашого.

0: хто бажає теж приступити до таїнства сповіді, то після благословіння я буду сповідати. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Схиліть ваші голови. Бог, що відкупив світ через свого Сина, народженого з Діви Марії, нехай обдаровує вас своїм благословенням. Нехай вас завжди береже Діва Марія, котра породила подателя життя. Вас усіх, котрі зібрались тут, щоб святкувати її урочистість, нехай Бог обдарує істинною радістю та вічним щастям. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви на хвилях Радіо Марія. Через проблеми не надійшов сигнал від катедри Святого Олександра в місті Києві, і тому було включення Святої Літургії Сантуарія Святого Антонія в місті Городок. А за мить чекаю на вас, будемо молитися Розарій.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На Радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
0: Що ж, дорогі, вітаю вас на хвилі Радіо Марія. Зараз на часі у нас молитва Розарію, будемо молитися таємниці радісні. Тож запрошую вас долучатися, ви можете оголосити свої молитовні інтенції. За всіх вислухаємо, всіх помолимося. Хочу нагадати наші телефонні номери в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і можуть долучитися всі слухачі, які слухають Радіо Марія за межами України, за номером Viber 066-563-0724. З вами в студії волонтер Анжеліка. Тож я буду рада вислухати всі ваші молитовні інтенції. В нашій вже є дзвіночки. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
5: Далеки хвала, Анжеліка! Сьогодні моя молитва за всіх хлопців, які воюють, особливо за мого брата Миколу, мого брата Руслана, мого знайомого Богдана, за всіх хлопців, які воюють. І подальша молитва за того хлопця, який вийшов з поранення, пані Віра казала, її знайомий, якого вони взяли під опіку з дочкою. Велика подяка, молитва Богу за його життя, щоб він повернув його до життя. І за Артура, воїна, теж. Дякую, що вислухали.
0: Дякую і вам, що ви долучилися, спрямовуємо до Господа наші щирі молитви і віримо, що Пресвята Богородиця донесе їх до Бога. Я долучаю нашого наступного слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу! Алло!
6: Божіть Богу слава! Прийміть! Анжеліка, наша дорогесенька, я ваша постійна слухачка і дозвонювачка. Я хочу вас сам перед привітати з таким радісним святом, яке ми сьогодні святкуємо, щоб воно вам принесло радість у вашу родину і вашу сім'ю, і для вас, що ви нам служили і служили.
0: Дякую щиро.
6: Я хочу помолитися за своїх діток, попросити прощення у Бога за наші гріхи і подякувати йому, що він нам дає силу волі пережити оцю біду. Він нас береже і сохраняє, матінка Божа, наш статус рідненький Ісусик. Хочу помолитись за своїх синів, внука воїна, за 59-ту бригаду, хлопчики, ви мої всі, і за всіх воїнів і воїнок, які захищають нас від цієї нечисті.
0: Алло? Алло, на жаль, обірвався дзвіночок. Дуже шкода, перетелефонуйте, будь ласка. Долучаю наступного слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
7: За святом і за любого, завжди прохання про молитву за всіх воїнів, за всіх, хто потребує зараз нашої молитви, тому що там справді страшно. І за всіх, хто є зараз і на позиціях, і поранений, як наш воїн Іван, і хто безвісти, знаю, що чекають, і хто в полоні,
6: хто на реабілітації. Це неймовірні люди, це просто люди, які дають наснагу жити і далі, і вірять в найкращі моменти. І за мого брата Максима Петра, який також зі своїми побратимами на позиціях. І ще прошу молитву за тих, хто чекає.
0: Так, обов'язково. Так, будемо молитися у ваших намірах.
6: Благословив на дав сили, бо як тяжко самі чекати, навіть просто дзвінка, просто якоїсь інформації, коли без інформації, без того дзвіночка сидиш, що думаєш, Господи, як же там? І дякую за те, що вислухали. Вам спокійної ночі. Київ неймовірний, ви неймовірні. Дякую, що є таке радіо. Дуже люблю вас. Знаю особисто багатьох. Знаю ця Олексія. І була у вас колись. Тішуся, що ви є. І дякую Богові за все, за всі ласки і просвітлі Марії. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую. Слава на які Богу, раді вам послужити. Дякую вам дуже за дзвіночок. А я вітаю слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Можливо, алло.
6: Це я перезвонила.
0: Так, так, так. Це чудово. Я рада, що
6: я перезвонила.
0: Ага.
6: Я хочу продовжити свою прохання до Бога.
0: Так, так.
6: Хочу попросити Бога, матінку Божу, нашого ріднього тетуся, щоб дав силу волі і терпіння для тих мамів, дружин, діточок, що чекають, щоб він їх повернув усі хлопчиків живих і дівчаток додому, щоб була радість у мами і в дружини, і в діточок. Я хочу помолитися за полонених. Милий Боже, дай їм силу волі витримати тут ті тортури, що вони діють над нашими хлопцями. І верни їх всіх додому. Я дуже, дуже прошу і молюся за всіх, за всіх. І за київлян, дорогі мої київляни, ви ж теж мої наші люди, наші сестри і брати, бережи їх, Боже, не давайте тим ракетам десь їх подінь, десь розвій по світі, по морах, по лісах, ну, щоб люди лишилися живими. Боже, сохрани їх, їм життя, діточок. І хочу помолитись за тих людей, найсамих найдорожчих, що відійшли від мене. Чоловік, його батьки, мої батьки. Милий Боже, прости їм всі гріхи і прийми в своє веселе небесне царство. Спасибі, що мене вислухали. Будьте з Богом, хай вас Бог береже.
0: Дякую, дякую. Залишайтеся з Богом. Долучаємо ваші молитовні наміри до спільної молитви. Дякую, помолимося. Дякую. Слава Ісусу Христу, кажу я наступному нашому слухачу, який телефонує на 098.
8: Слава навіки Богу. Я, дівчатка, хочу помолитися, сестричка, за своїх рідних, близьких, знайомих, за батьків, за чоловіка, за своїх дітей, яких Бог забрав до вічності. І хочу помолитися за здоров'я своїх внуків, правнуків. І хочу помолитися за свого сина, який зі мною живе, щоб йому Бог дав трохи розуму, щоб він знав, що маму треба поважати, що маму хоч трохи треба поважати, а він дуже не поважає старшої людини. І я вас дуже прошу за свої, прошу Господа Бога, щоб мені простив мої гріхи, які зробила в молодості. Молодості було багато гріхів. Прошу, щоб Господь Бог простив ці гріхи. Мені вже 86 років. Прошу за навернення всіх, хто не молиться, що за навернення до Господа Бога, щоб помолилися люди, щоб відчули, що це таке молитва допомагає. Дякую Господу Богу за ласку, яку він мені уділяє на сьогоднішній день. У мене пенсія невеличка, але я дякую Господу Богу за все, чим він мені допомагає. Прошу також промолитися за всіх наших військових, які нас охороняють, за всіх, хто поліг в цій війні, за всіх полеглих, за всіх, щоб Господь Бог їх прийняв до свого Царства Небесного, щоб прийняв моїх дітей, які зійшли до вічності, до свого Царства Небесного, моїх рідних, близьких, знайомих,
9: сусідів, всіх, кого я знала, кого я любила, кого всіх, кого вже нема з нами. І прошу, буду молитися за ваше здоров'я. Дай Бог вам здоров'я.
0: Дякую дуже.
9: В цьому радіо, якби не то радіо, то я не знаю, що би це було. А так хоч трохи послухаю. І то є розрада для таких людей, як я, то є дуже велика розрада. Дай Бог вам здоров'я всім.
0: Тішуся з того, так, що приношу якісь позитивні емоції. Дуже тішуся. Дякую вам, що ви дотелефонували. Нехай Господь обдарує всіма необхідними благодатями. А Мати Божа занесе так всі молитви, всі благання наші щирі до Господа. Дякую, дякую, що долучилися до нас. Дякую. Будемо молитися за вас також. Залишайтеся з Богом. Хочу зачитати інтенції, які нам надійшли на Viber. Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за мого сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів та радість вічного життя. Господи, відкрий брами раю для нього. Щиро дякую, з Богом. Обов'язково помолимося, обов'язково». Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Подяку Богу за прожитий тиждень, за всі ласки, якими Він нас обдаровує. Прошу про молитву за сина Олексія, його побратимів, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за мир в наших родинах, за медиків, волонтерів, капеланів, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Обов'язково долучаємо до спільної молитви і ці молитовні наміри. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися за свого внука Ориста, який на війні, а також за своє здоров'я, бо я вже маю 87 років. І я дуже хворію. Теж хочу помолитися за своїх померлих синів Олега, Володимира, а також чоловіка Євгена, і за всіх померлих з моєю родиною. За вас, волонтери, за всіх вас буду молитися. Господи Боже, допоможи, щоб як найскоріше кінчилася ця війна, щоб люди уже трохи заспокоїлися. Боже. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Молимося і просимо Бога для дар всі потрібні благодаті і дар цілення для вас. Дякую.
10: Донна Ольга із Львова.
0: Дякую, пані Ольга, що ви до нас долучилися. Будемо молитися в ваших намірах також. Дякую, пані Ольга.
10: Скажіть, будь ласка, як я можу додзвонитися, щоб хоч одну частину вервички помолитися? А то я дзвоню завжди 98, багато тих є, і я ніяк не попадаю.
0: Ну, якщо у вас є можливість зараз зачекати, чи за 15 хвилин, 20 будемо молитися, якщо хочете, можна так. Тому що іншого способу я не знаю. Це або треба телефонувати, або чекати.
10: Та я завжди молюся разом, але просто хочу подзвонити, хоч одну частину вервички помолитися.
0: Я розумію, я вам пояснила, як це можна зробити. Або ви залишаєтеся зараз на зв'язку, я вас долучу, або тоді будете телефонувати знову, вже коли будемо молитися. Що ви?
10: Добре, я почекаю, і ви мене зв'яжіть.
0: Добре, домовились. Дякую. Тільки, будь ласка, вимкніть приймач, добре?
10: Добре, я вимкну.
0: Вітаю нашого наступного додзвонювача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу! Молюся за перемогу, щоб вже найскоріше позбутися того ворога, щоб не нищив наших людей, нашу неньку Україну. Молюся за терпіння, за пережиття, яке маємо. Молюся за своє здоров'я. Господи, зціли мене, від моїх недуг, чоловікових недуг. Молюся за терпіння, яке маємо в сім'ї. Мати Божа, ти знаєш, чого мені потрібно. Ти всім помагаєш, хто звертається до тебе. І молюся, розв'яжи, Мати Божа, вузли моєї сім'ї. А ті терпіння віддаю в Божі руки. Молюся за дітей, онуків, навернення їх до Бога. Молюся за всіх Радіо Марія, кому тяжко, одиноко. І молюся за вас, ведуча, моя дорогенька. Я вас дуже люблю. Я всіх огортаю своєю любов'ю. Марія Тернопільщина. Будьте здоровенькі. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому, пані Марія. Хай Господь вислухає всі ваші молитви і сповнить їх якнайшвидше. Дякую вам. Да, залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, хочу долучити ще молитовні наміри, які нам надходять на Viber. Пані Лілія пише: «Дякую Богу за все і прошу про щасливу дорогу для сина і тих, хто з ним, а також про молитву у моїх інтенціях». Дякую. Долучаємо також вашу інтенцію. Пише пані Людмила: «Дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання його, щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. Будемо молитися, пані Людмила, і в ваших намірах також. Пише пані Галина: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Будемо молитися і в ваших намірах». Пише пані Людмила: «Слава Ісусу Христу! Молимося і просимо про молитву за донечку Анастасію Липівську, яка відійшла у вічність, про ласку вічного життя для неї, а також за бабусю Марію Колесник в земний день народження. Вічний відпочинок даруй їм, Господи. Щиро дякую за молитву». Доєдную ваші молитви до спільної молитви. Так, наступне повідомлення. Наступне повідомлення від пані Марії. «Слава Ісусу Христу! Дякую Богові за все. Молюся за захисників України, за їхнє здоров'я, за закінчення війни, за здоров'я правнучки Іванки, Владочки, щоб росла здорова та щаслива, за всіх доброчинців і за волонтерів, за ваше здоров'я, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую дуже. Дякую за молитву. Будемо молитися, пані Марія, в ваших намірах також». Що ж, дорогі, наразі телефонні лінії вільні. Будь ласка, долучайтеся, вислухаємо ваші молитовні наміри, за які ми будемо далі молитися. Є вже дзвіночок. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 044. Слава Ісусу Христу! Алло!
12: Слава! Молюся та родина за юморію. І за всіх слухачів цієї наймостильної молитвою, і за вас, і працюючих, і волонтерів, і священників, і за всіх ведучих дітей. І приєднуюсь до всіх сказаних благань, і молюся за них. Молюся керівників державою, воїнами, за всіх захисників, захисниць, волонтерів, лікарів, капеланів, і за всіх таких український народ, що потерпає під жахіття війни. Молюся також за доброту, за годинники, які підтримки допомагають мені у складний для мене час. Хай Бог Всевишній обдарує щедро у 100 крат Божими благодатями. І перепрошую Бога за свої гріхи і за гріхи всіх своїх з родини, як живих, так і померлих. Молюся також за нашого священника міста Баранівки, костьола святого Станіслава, Добросова Капустеринського, в день його народження. Хочу привітати і побажати йому якнайбільше здоров'я міцного, Божих благодаті, опіки Матері Божої і дарів Святого Духа. На щасливі радісні роки йому мирного земного життя. Молюся також за здоров'я Наталії, Юри, за її сім'ю. І за своє здоров'я молюсь, Бог хворіє, і за Божу благословення на одужання, Божу допомогу у всіх потребах. І молюсь також за всіх померлих. Домані на серці, хай Бог пробачить всім їхні гріхи і перенесе душечки до Царства Небесного. Вічний відпочинок дай усім померлим рідним і загиблим Господу, а відпочивають у мирі вічним Амінь. Дякую, що мене вислухали. Богом лишайтесь. Гарного вам ефіру і слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому, віддаємо все в люблячі Господи, Господові руки і віримо, що Він сповнить всі наші щирі благання і почує. Дякую вам, що ви до нас долучилися. Дякую. Залишайтеся.
12: Дякую
0: з Богом.
12: Дякую вам, що мене вислухали. З Богом.
0: Богом. Що ж, дорогі, в нас ще є декілька хвилин, тож запрошую телефонувати. Наразі є можливість. І хочу зачитати молитовні наміри, які надійшли до нас у студію. За пана Миколу зі Львова, про його здоров'я, добру працю та сили. За отця, за отця Миколая. За Софію, за Михайла, за отця Маковея, за отця Володимира, за отця Ісидора, за отця Єремія, за отця Василя, отця Кирила, за сестру Діану, за сестру Анну, за сестру Анастасію, ще сестру Анастасію, сестру Оресту, сестру Олександру, брата Дмитрія, за Уляну, Ореста, Ореста, Марію, Марію, Ольгу, Мирослава, Мирослава, Ксенію, за померлих, за Оксану, Богдана, Богдана, Мирона, Адама, Івана, Миколу, Олександра, Марію, Марію, Софію, Софію, Юрія, Андрія, Миколу, Андрія, Романа, і за опущені душі в чистилищі, за здоров'я всяке прощення і Боже благословення для Ольги, Надії, Івана, Лесі, Віктора, Вікторії, Фуркан, Олександра, Анни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава, Діани, Павла, Оксани, Мар'яни, Марічки, Лесі і її родини, Надії її родини, Ігоря, Наталії її родини, Ірини її родини, Степана його, його родини, Людмили її родини, Людмили і її родини, Владислава її родини, Ірини і її родини, Юрія його родини, Юрія його родини, Юрія його родини, Ульяни її родини, Ульяни її родини, Марти її родини, Марти її родини, Марії і її родини, Марії і її родини, Ірини її родини, Олеся його родини, Галин і її родини, Антоніни і її родини, Софії, Наталії, Карла, Юлії, Марії, Марії, Зоряни її родини, Оксани її родини, Ельвіри і її родини, Романа, Анни, Анни, Ірини і її родини, Ірини і її родини. Наступне повідомлення за померлих: Зої, Михайла, Нелі, Амелії, Франца, Миколая, Геннадія, Станіслава, Анастасії, Гатулини, Валентина, за родину Вальчівських, Мігаль, Ярихович, Франкович, Ткачуків і Антона. Божого благословення для Дарії, Духа Святого, опіки матері, Божої заступниці Святого Антонія для родин. Дарію Святого Духа. Для родин Гриньові, Попадин, Мороз, за дітей і онуків, за Дениса, Олександра, Ренату, Еріка, Маріану, Давида, Адріана, Тимофія, за усіх живих і померлих з родин, Валерія, за воїна Олександра, зниклого безвісти, Артема, за все духовенство, за мир в Україні і цілому світі, за навернення Росії, за Владислава і за Вероніку. За зцілення подружжя Олександра та Ірини, за знайдення гарної роботи для Катерини, за щасливу долю для Катерини і Вікторії, за необхідні Божі благодаті і дари Святого Духа для родин Барчишин, Леньга, Сагадін, за воїнів, які стоять на стороні добра і боронять від зла, за полонених, щоб найшвидше повернулися додому, за померлих, за загиблих, за всі душі у чистилищі. За здоров'я з родин до Святої Анни, Галини, Василя, Ольги, Олександра, Віталія, Тані, Яни, Івана, Андрія, Тимура, Діани, Наталі, Радіона, Данила, Ангеліки, Анастасії, Івана, Вадима, Ольги, В'ячеслава, Надії, за отця Анатолія, за мир, за отця Яна Білецького. Що ж, будемо молитися, дорогі радіослухачі, Розарій, сьогодні молимося, таємниці радісні. Тож розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних.

0: слабких і грішних, які довіряють Твоєму милосердю. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, перший десяток.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без віка первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Любе Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим. Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
0: А відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякую за молитву з Богом. Лишайте слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам, що ви молитовно долучилися. Друге радісне таїнство відвідане Єлизавети. Благословенні, які повірили. Марії, зміцни наше прагнення приносити послання Євангелія нашим братам і сестрам. Дай, щоб віддана та взаємна любов супроводила наші кроки. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Отче наш, Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

0: Але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенні
0: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.

0: усі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую за молитву, оставайтесь з Богом.
1: Дякую вам, що ви до нас молитовно долучилися. З Богом. Таємниця третя. Народження. Слово стало тілом. Ти, Маріє, будеш вчити його говорити мовою людей. Ти перша представиш його світу, який вкладає у нього надію. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухач, який телефонує на 044, продовжуйте, будь ласка.
3: Слава
1: навіки Богу!
3: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О, Марія, до зріха первородного зачата.
3: молись за нас, котрі до тебе прибігають.
2: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, я тобі

0: А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Я молилася ці ружанці за здоров'я свого внука Ігоря і його бригаду, які на війні, за всіх наших воїнів. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
0: Дякую за спільну молитву.
2: Дякую і вам, всім, хто молитовно до нас долучається. Залишайтеся з Богом. Четверта таємниця жертвування. З Йосипом, Симеоном та Анною прославляєш Бога. Згідно закону, первенці сини мають бути пожертвовані Господу. Марія, допоможи нам постійно глибше розуміти, що з нашого хрещення також належимо Господу. Пані Ганна, розпочинайте, будь ласка, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу! Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
2: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Дякую і вам, що ви молитовно до нас долучилися. Таємниця П'ята. Ісус в храмі. Ісус прийшов у цей світ, щоб виконати волю свого Отця. Існує тільки одна дорога, як прожити щасливе життя – бути там, де нас хоче бачити Бог. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорби, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.
2: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, Синові Своєму, віддай нас.
4: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам, що ви до нас долучилися молитовно. Залишайтеся з Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, ще трошки часу, я би хотіла зачитати Лоретанію до Пресвятої Діви Марії в всіх намірах. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, Свята Богородиця Діво, молись за нас, Свята Діва над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати надії, молись за нас, Мати непорочна, молись за нас, Мати пречиста, молись за нас, Мати невинна, молись за нас, Мати незаймана, молись за нас, Мати наймиліша, молись за нас, Мати предивна, молись за нас, Мати доброї поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Преслав, Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Церква Справедливості, молись за нас, Престоли Мудрості, молись за нас, Причина нашої радості, молись за нас, Амфора Духовна, молись за нас, Амфора Славна, молись за нас, Амфора Велична Побожності, молись за нас, Троянда Духовна, молись за нас, Вежу Давида, молись за нас, Вежу зі слонової кості, молись за нас, Доми Золотий, молись за нас, Ковчегу Завіту, молись за нас, Брама Небесна, молись за нас, Зори Світанкова, молись за нас, Цілення хворих, молись за нас, Прибіжище грішних, молись за нас, Втіху мігрантів, молись за нас, Розраду скорботних, молись за нас, Допомога християн, молись за нас, Царице ангелів, молись за нас, Царице патріархів, молись за нас, Царице пророків, молись за нас, Царице апостолів, молись за нас, Царице мучеників, молись за нас, Царице сповідників, молись за нас, Царице дів, молись за нас, Царице всіх святих, молись за нас, Царице без гріха первородного зачата, молись за нас, Царице на небо взята, молись за нас, Царице Святого Розарію, молись за нас, Царице сім'ї, молись за нас, Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступницем Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, ось добігає до кінця цей благословений суботній день. Дякую, дорогі браття і сестри, що провели цей особливий день, сповнений тихої духовної радості від величного свята Успіння Пресвятої Богородиці разом з Радіо Марія. Сподіваюся, що сьогодні кожен із нас зміг знайти хвилину для щирої молитви, відпустити старі образи та відчути присутність нашої Небесної Матері в своєму житті. Зараз, коли сонце вже сідає, настав час подякувати Господу за прожитий день, за хліб на столі, за кожне почуте слово підтримки та за вечірню тишу в наших домівках. Завершуючи цей святковий ефір, знову піднесімо свої серця до Пресвятої Богородиці. Давайте попросимо її материнського покрову на цю прийдешню ніч для кожного українця. Хай Матір Божа обійме своїм умофором наших захисників і захисниць, які зараз стоять на варті нашого спокою у темряві ночі. Хай вона пошле мирний сон і тихий сон всім своїм дітям, зцілення та полегшення хворим і пораненим, а також розраду тим, чиє серце сьогодні стискається від туги чи тривоги. Пам'ятаймо, що навіть війшовши до неба, Діва Марія ніколи не залишає нас самотніми і завжди заступається за нас перед своїм Божественним Сином. Хай благословення Господнє та молитовне заступництво Пресвятої Богородиці береже вас, ваші родини та всю нашу рідну Україну протягом цієї ночі та усього наступного недільного дня. Спокійної, благословенної, мирної ночі вам, Пресвята Богородице, спаси нас. З вами була волонтер вихідного дня Анжеліка. Благословенної нам і вам неділі. А зараз буде включення із санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в місті Бердичеві.

0: Матінко Боже Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, особливо сьогодні, в день, коли святкуємо момент, коли Господь забирає Тебе з тілом і душею до неба. Приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що Ти є доброю матір'ю і завжди є поруч з нами. Навіть тоді, коли ми про Тебе забуваємо, коли на Тебе не звертаємо увагу, коли нам здається, що ми самі можемо з багатьма речами в своєму житті справитися, Ти завжди скромно і тихо нам допомагаєш, Ти завжди нас підтримуєш. Матінко Божа, сьогодні, особливо в цей день, хочемо дякувати Тобі за всі ті молитви, які Ти вислуховуєш, з якими ми до Тебе звертаємося, за всі ті речі, які були почуті, вислухані, за ті всі моменти, в яких Ти нас підтримала, бо завжди любимо багато просити, але завжди не хочемо багато дякувати. І сьогодні нехай цей день урочистості буде моментом вдячності. Бо серце, яке вміє дякувати, завжди вміє доцінити, побачити все те, що відбувається. Також хочемо сьогодні дякувати не тільки Богородиці, а хочемо дякувати Господу за всіх тих людей, яких ми зустрічаємо на кожен день, які в різний спосіб проявляють до нас свою любов, свою підтримку, свою допомогу. Хочемо дякувати за кожне добре слово, яке ми чуємо кожного дня. Хочемо дякувати за різні жести, приязні, які отримуємо, за різні добрі вчинки, які інші люди нам роблять. Хочемо дякувати за любов, яку отримуємо в різний спосіб від людей. Особливо хочемо дякувати за тих, кому ми не хочемо або не можемо з різних причин сказати слово «дякую». Поможе на когось ми ображені, з кимось, може, давно не спілкуємося, з кимось виникли якісь проблеми. Але сьогодні хочемо дякувати за все те добро, яке ми отримали, отримуємо. І також хочемо просити Господа під час цієї молитви, щоб і наше серце було відкрите на потреби інших. Щоб ми вміли не тільки приймати любов, добрі жести, увагу, а також, щоб ми хотіли вчитися також давати це для інших. Тому просимо, щоб наше серце було подібне до серця Марії, яке завжди було відкрите на служіння, яке завжди роздумувало над всім тим, що відбувається в її житті. Просимо Господа, щоб ми також вміли роздумувати над нашим особистим життям, робити висновки і одного дня, щоб разом з Марією зустрітися у небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – Воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого миру.
5: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Христос воскрес!

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця третя, зішестя Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, порятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: четверта славна таємниця небовзяття Богородиці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годині.

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
0: молися нас.

0: Таємниця п'ята – коронування Діви Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися. Нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молися нас.
4: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас,
4: синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Котик та півник. Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдучи наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», – каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй: «Тоток, тоток, не велів коток. Тоток, тоток, не велів коток». Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півник у віконце. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник: «Піду, ну я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже». Тільки-но півник за поріг, а лисичка його хап! Та й помчала до своєї хати. А півник кричить: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості порятуй мене!» Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову: «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості порятуй мене!» Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче. А далі надумався. Узяв скрипочку, писану торбу, та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було 4 дочки та 1 син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як вернеться, опатрати його та зварити. «Глядіть же», – наказала, – «нікого не пускайте», – та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує: «Ой, лиски, в лиски, новий двір, та 4 дочки на вибір, 5-й синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших: «Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки-но вийшла, а котик її цок у лобок та вписану торбу. А сам знову грає: «Ой, лиски, в лиски, новий двір, та 4 дочки на вибір, 5-й синко, ще й Пилипко, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і туцок у лобок та вписану торбу. Та так усіх 4 виманив. А синко Пилипко жде-пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик його цок у лобок та в писану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Узяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горшки, миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: За всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру і свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Люди справи. Люди справи.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всім, хто слухає радіо Марія, вітаю вас. Це програма «Люди справи». Мене звати Олександр, і сьогодні з вами протягом наступної години ми на зв'язку в ефірі запрошуємо спілкуватися, запрошуємо комунікувати також із нами і ставити свої запитання. Отже, друзі, у цій програмі ми дізнаємося про історію покликання, про історію життя і дізнаємося також, що як Бог допомагає на життєвому шляху людям, і почуємо це все на прикладі життя нашого гостя прямого ефіру. Це вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що у Бердичеві, отець Максиміліан Подвіка. Слава Ісусу Христу, Отче.
3: Віки слава.
2: Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Дякую, що ви погодилися поспілкуватися. І наша програма сьогодні має таке покликання допомогти нашим радіослухачам на прикладі життя нашого гостя ефіру. Побачити ось ті кроки до покликання, до визначного рішення у своєму житті. Ми часто бачимо священників, якими сповідаємося, з якими спілкуємося, а от інколи навіть не знаємо, який цьому передував шлях. І хотілося б дізнатися сьогодні, як ви стали священником, як ви вибрали цей шлях і це покликання. Розкажіть для початку, де ви народилися, де зростали, і, власне, про свою сім'ю, в якій народилися.
3: Дякую, слава Ісусу Христу.
2: Слава.
3: Я народився в Польщі, біля Кракова, місто Яворжно. Мої батьки трошки з іншого району приїхали до того міста, тато до праці, в шахті працював. І моя мама разом з ним потім приїхала, так що я там народився, разом зі мною там ще три сестри, одна старша, дві молодші. Ну і там також я був похрещений в городі В'яворжно, в костьолі святого Войтєха. У мене було 30 днів. Я вважаю, що тоді я став християнином. 30 днів мене принесли до храму, і я так в тим храмі вже багато років. Ну, батьки з віруючих сімей, особливо мама, з дитинства і ходила і в костел, і молилася, так що мені цю віру передали в генах, можна сказати, або більше в такій любові, як мали до себе, до батьків, до себе і потім до нас. Так що я був похрещений, коли мені був місяць, потім, ну, як в кожній сім'ї, ми молилися, навчалися простих таких молитв. Перша молитва, пам'ятаю, я ангела охоронця, аніле Божий, стружу мой. Потім радуюсь, зірваш Марію, Отче наш і так далі. Ну, кожного вечора ми молилися, більш вечір, вранці спільний, ні, кожен сам уже. Пам'ятаю, що після першого причастя в другому класі, коли мені було 9 років, священик запрошував, якби хтось хотів з хлопців бути міністрантом. Моя мама запитала, чи я не хочу бути міністрантом. Я сказав, хочу. Ну і після обіду в неділю треба було піти на зібрання міністрантів. Пам'ятаєте, цю дорогу до храму. Нам треба було десь 2 кілометри йти з нашого району до храму. І завжди, коли я ходив до храму, то толпи людей йшли на службу Божу. А це після обіду я був один. Один. Не було цих толпів. Я був так здивований. Чому ця вулиця така пуста? Завжди там сотні людей йшло до храму.
2: Так.
3: Великий район, і всі ходили. І пам'ятаю таку самотність, але там далеко спереду ще один якийсь хлопець також на це зібрання міністра. Якби, бачу, я один на тій дорозі, десь там до того храму йду. Ну, така цікава згадка. Ну, і потім я почав прислужувати. Мені дуже сподобалося служіння при вівтарі. Я, можна сказати, з того часу, з 72-го року, жовтня місяця. Я міністрант, ну і не віддалився від вівтаря. Це вже багато років. Uh-huh. Багато років, так, 52 роки. Я тішуся тим, дуже тішуся, що так, мав таку прагнення бути міністрантом. Потім, коли я трошки почав, я вчився також в музикальній школі з 8-го класу, бо казали, що я плакав на хрещенні, і хтось сказав, як плаче, гарно буде співати. Ну і так дійсно сталося, що я співаю. І ходив в музикальну школу одночасно з 1-го класу, і десь в 5-му класі я почав співати псалми на службі Божій. А у мене був такий сопран. Я, дуже гарний голос у мене був, чомусь так кажуть. Мені здавалося, що це нормально, бо я співав просто. Але я дуже любив співати псалми на службі Божій. Дуже любив співати. Потім десь в 7-8 класі почав читати читання як лектор. І моє життя то була школа, трошки спорт там з колегами і служіння. Це було від самого дитинства. Ну і завжди це була така там мені радість, що я можу допомагати, служити. Я любив і з колядкою ходити зі священником на Різдво. Я співав ці колядки то цілий день, коли 10-15 днів підряд зранку до ночі ті колядки співав. Мені дуже подобалося такі якісь святкування. Ну і так собі рос в тій атмосфері віруючих людей, багато було віруючих. Для мене це нормально було, що всі так моляться, я також.
2: Прошу. Шановні радіослухачі, ви дивитеся та слухаєте програму «Люди справи», долучайтеся. І також саме зараз ви можете дивитися нас на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Запрошуємо вас до діалогу, запрошуємо долучитися. Також ви можете побачити нас, познайомитися ближче із гостем нашої студії, а також зі мною. Мене звати Олександр, а в ефірі з нами отець Максиміліан Подвіка. Він зараз знаходиться в Бердичеві. Власне, отець Максиміліан на сьогодні є вікарієм парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ось, і, власне, Бердичев, Київ, такий у нас зв'язок сьогодні. І запрошуємо, друзі, ставте запитання. Можливо, цю Максиміліану ви хочете передати привіт, або згадати якісь приємні моменти, або ж запитати щось цікаве. Пишіть Facebook-сторінка «Радіо Марія», там відбувається пряма трансляція під дописом. Пишіть свої запитання, я їх відстежую зараз. А також на YouTube-каналі ви можете коментувати і долучайтеся до нашого діалогу, до нашої розмови. Отже, Максиміліане, дитинство ваше проходило в християнському середовищі, і ви кажете, що відтоді, з 9 років і досі, ви не відійшли від вівтаря. Проте, як кожна молода людина, мабуть, переживали свої цікаві моменти і, мабуть, вам пропонували якісь навчання, чи, можливо, ви вибирали і розмірковували над тим, чи не вибрати якусь професію. Ви уявляли взагалі тоді, в той час, себе, що в майбутньому будете священником?
3: Ну, я тоді ще не думав, що я буду священником такої молодості. Ну, люди казали так про мене, тільки не до мене. Про мене казали, що він буде священником. І мені ніхто не сказав, щоб ти йшов в семінарі, щоб ти став священником. У нас було дуже багато хлопців, які прислужували до служби Божої. У нас була така дуже добра команда. Я навчався, я почав працювати на електростанції. Але я відчував, що це не моє покликання, це не моє таке. Мені треба трошки було навчатися, щоб мати освіту. І для мене важливе було пізнати волю Бога. В той час, 18, 19, 20 років, я їздив на різні реколекції оазове, особливо оазове реколекції. І мені дуже допомагали такому спілкуванню з людьми і з Богом і дізнаватися, що Бог хоче від мене. Я не збирався ніяким бути лікарем чи вчителем. Я відчував, це моє місце там, десь біля вівтаря, біля храму. Одночасно я навчався, працював, мав друзів, займався спортом, грав в баскетбол. Ми там навіть на чемпіонаті Польщі там шосте місце зайняли на 6 команд, звісно. Але це було так, я дуже люблю до сьогодні спорт. Але то, що головне для мене, це було дійсно духовне життя, Ісус Христос, Євангеліє, Слово Боже. Я почав навчився читати особисто на тих реколекціях вазових. Ну і кожен день, можна сказати, кожен день був на службі, читав, співав псалми з тим Словом Божим постійно. І мені, я знав, що є щось таке, як покликання, і тому я Бога запитував, що ти хочеш від мене, яка твоя воля, чи я маю мою сім'ю мати, чи я маю десь, не знаю, піти вчитися, чи може Бог, ти хочеш, щоб, мене, щоб я тобі служив. Ну, я так молився і вірив, що Бог мені дасть відповідь. І Бог це зробив. Я йому за це дуже вдячний, що він не тільки кличе, але дає відповідь, підказує.
2: Як звучала ця відповідь, ця підказка, що ви зрозуміли, що це Бог відповідає вам?
3: Як це підказка звучала? Не знаю, чи можу всім сказати, бо я не знаю, хто мене слухає. Не всі є ще мої друзі і мої духовні діти. Але щось скажу, що можу, так?
2: Так.
3: Перед усім я вже приближався до таких остаточних екзаменів, після яких треба було вирішити, що далі в житті робити. Я був дуже якийсь такий втомлений. І поповнив таку молитву Тезе в нашій парафії. Перший раз в житті я почув канони, такі, як співають. Завжди я може, забув сказати, що я навчився грати на гітарі. І десь так 17-18 року я без гітари також не розставався. Я багато пісні знаю, так християнських. Я співав ці пісні. Ці пісні завжди були такі довгі, як розповідь така. Довгі. А то канони були коротенькі. Одна фраза. І повторюють 10 разів. І пам'ятаю, був такий канон. Не бійся, не лінкайся, Бог сам вистачить. Ну і один раз заспівав, другий, третій, десятий. Ну, скільки можна співати, то саме, це вже дійшло до мене. Але потім, коли я через декілька днів дуже налякався екзаменів, які чекають мене, то якраз та пісня повернулася до мене, і не бійся, не тривожся, Бога достатньо буде. І в тому часі мені запропонували поїхати відпочити так на два дні до монастиря Кармелітів в Черний, від мого дому десь 30 кілометрів. Я поїхав там відпочивати, і коли там на другий день молився при іконі Матінки Божої, дуже подібний до тій нашій Бердичевській, то там перед тою іконою, можна сказати, Мати Божа мені підсказала, що це моє місце. Це моє місце. Я трошки злякався, навіть трошки до мало сказати, я дуже злякався. Тому що я не приїхав там, щоб поступати в монастир, а відпочивати. Поспати би трошки, бо я і працював зранку з 6 години до 2, після обіду навчався, потім там з молоді, потім пізно ложився спати, так кожен день був дуже втомлений. Але коли виспався в цьому монастирі першу ніч, то на другий день так запитував Бога, що ти хочеш від мене. І той, коли дав це запитання, отримав відповідь, ту приходь, на це місце. А я кажу, ні, тільки не на це місце, там такі великі забори кам'яні, стіни. А я такий, людина, яка з молоддю, з дітьми, там, маю друзів, я не хочу закритися в закритому монастирі. І правду кажучи, я втік. Навіть не попрощався з настоятелем, злякався. Ну, але через місяць мені запропонували поїхати до Риму на зустріч папи Римського. Це було 40 років тому. І я там зустрів папу Римського, Яна Павла II, мать Терезу Калькутську, брата Роже, тисячі молодих людей, повних духом. Я повернувся з Риму такий наповнений Божим таким духом. Здав екзамен, який треба було. І почав запитувати, Боже, що ти хочеш від мене? Мені треба вирішити ближайше 3 місяці. І коли я так змолився, то постійно, як мені постійно, був такий момент, що я відчув, що такі слова, я тобі вже сказав. Так? Я тоді згадав ці монастирі, каже, ну, Боже, невжелі це цей монастир? Ну і каже, добре, то мені треба ще провірити, чи це насправді так є. Я з Господом домовився на таку справу на місяць червень. І в цьому червень, то був останній місяць так вирішательний. І дійсно Бог підтвердив мені. Не буду говорити, яким способом. Це був мій особистий такий договор з Господом. Але до кінця червня, навіть декілька днів перед тим, я побачив, як за три дні Бог робить таке чудо, що я знав, що це справді. Бог хоче мене там бачити в цьому монастирі. І тому вже на початку липня, 2 липня я поїхав в монастир, позвонив там з дзвінком таким, що всіх монахів розбудив, напевно. Прийшов такий братик, дуже розгнівався на мене, що я там шумлю, дзвоню. Я кажу, я хотів дізнатися про вступ до монастиря. Він сказав, почекай, покликав іншого отця, вже такого доброго, терпеливого до мене. І він мене запросив знову на 2 дні, щоб я приїхав через неділю, я вже був там на 2 дні. І тоді всередині я побув і побачив, як там чудово. Там як на найкращих реколекціях. Там є те, що мені дуже подобається. Я здивувався, що я втікав від чогось, що було таке, ну як для мене, найкраща їжа для духовна. Ну і 16 липня я вже вступив в монастир, попрощався з моїми друзями, звільнився з роботи, пороздавав все, що мав. Бо я знав, що йду до монастиря, треба все віддати, йти за Ісусом. Навіть гітару свою віддав моїй сестрі, сказав, ти грай, а я буду молитися. Ну і з 16 липня 84 року я в монастирі кармелітів босих. Завжди щасливий, я би той запитував.
2: Проте я знаю вас очі, що з гітарою ви не розлучилися. Ось, як ви продовжили співати в монастирі? От, власне, наша зустріч, хоч коротенька, якось відбулася, то я пам'ятаю вас саме, власне, з гітарою.
3: Так, ну я коли прийшов в монастир, не був певний, я ніколи більше не буду грати. Монастир для мене це було щось таке надзвичайне, а то, напевно, не гітара. І заходжу на після обіду, йдемо до такого великого залу, де маємо такий відпочинок, рекреація. Я дивлюся, а там в углу 2 гітари. Я був в шоці.
2: Одну віддали, 2 отримали.
3: Я кажу, не може бути. Але зразу згадав, як Христос каже, як хтось залишить отця, матір, діти, поле, 100 разів більше отримає в цьому житті і життя вічне на небі. Я собі думаю, ну добре, але я якусь жертву то приніс, то я би хоча один місяць не буду грати на тій гітарі, я собі так подумав, щоб якась жертва була. Ну витримав тиждень, от там брати дізналися, що я вмію грати, і почали просити, щоб я брав. Ну і це наш новіціат був дуже розпіваний, нас там було 2 таких братів, які грали на гітарах, ми дуже багато співали, мене навіть обзивали співак непокаляний, бо я багато пісні про Матінку Божу співав, бо мені казали, що ти так співаєш про непорочну. Ну і так я з тою гітарою залишився до сьогодні, і ми граємо на молитвах вечірніх Бердичеві кожен вечір. Ну я бачу, що це такі, ну, ніяка перешкода до служіння Богові, а навпаки, з тою гітарою багато пережив, ця гітара була для мене знаряддя евангелізації, якусь таку радості в спільноті, сам виражати свою молитву, коли співав, може, навіть більше, як коли так читаю, як в молитві, коли я співаю, то я молюся, і це для мене таке, таке звичайне, це не концерти, як хтось може думати, що я концерти, я не роблю концерти, я коли співаю, я молюся, і так це вважаю, так це переживаю. І за то тішуся, що так є. Є навіть така пісня до Матінки Божої, яку я співав ще як у семінарист, щоб Мати Божа берегла мого псалтиря, бревіаря і мої харфи, тобто гітари. Да? Я бачу, що дійсно так є, що я священник, маю і цей бревіар завжди з собою, і гітара поруч, як треба, то співаю.
2: Вираження молитви у пісні. Чим воно особливе? От чим унікальне для вас особисто?
3: Чим воно особисто? Я дивлюся, що коли я співаю, я забуваю про все. Так, забуваю. Вхожу в ці слова, музика також допомагає, і завжди там пісня скерована до кого? До Ісуса, до Марії, до святих, або до спільноти. І я бачу, що це найбільш мене виражає. Я так дуже, не один раз зауважую, що я навіть коли закривав очі, коли співав, чи здивився, що ти закриваєш очі? Я кажу, я не знаю, чого закриваю, я просто починаю молитися. Вхожу в цю молитву, немає нікого, тільки те, що я співаю, молюся. Ці слова різних пісень я приймав як свої. Деякі навіть думають, що це я сам написав такі пісні, бо я так співаю. А це я навчився, вона стала моєю піснею. Але не я її написав, я її молюся. Вона для мене є така, насправді, як моя. Mm-hmm. Ну, і це така молитва. Я думаю, що цей дар, який я отримав з дитинства, що я співаю, він допомагає мені в молитві. Ну і співаю не тільки при гітарі, співаю, також співаємо псальми, співаємо різні інші пісні. В монастирях багато співу літургійного, співу також святкового.
2: Mm-hmm. Дякуємо вам за відповідь. Друзі, до речі, ви можете почути спів і отця Максиміліана також щовечора о 20:20, коли розпочинається пряма трансляція із Бердичева, власне, із Актуарію. Ось, і там от звучить гітара і звернення до Матінки Божої. Долучайтеся зараз до нас, друзі, ставте запитання. Можливо, ви, друзі, бажаєте дізнатися більше про покликання, то можете поставити оцю Максиміліану протягом цієї програми. Телефонуйте, пишіть на Facebook-сторінці, YouTube-каналі та Viber Радіо Марія працює, друзі. Viber звучить так. Телефон Вайбера 066-563-0724. Пишіть або телефонуйте на телефони прямого ефіру. Отже, Максиміліане, без духовної боротьби тут ніяк. Чи були випадки кризові або такі ризикові, що ви пережили Боже втручання в ваше життя, що вберегло вас від небезпеки?
3: Якийсь такий великий криз, мені здається, що я не переживав. Mm-hmm. Мені здається. Якісь там були такі невеличкі кризи, але завжди була якась допомога, чи братів, чи кого якісь добрі поради. Ну, не можу зараз сказати про якісь кризи. Ну, треба би мені видумувати щось, але так. Я так не пам'ятаю. Якщо були, то дуже такі малі і, слава Богу, поруч були завжди люди, які допомагали, молитва. Ну, так що не скажу про якісь кризи. Mm-hmm. Якщо згадаю іще, то може щось скажу.
2: Що вам?
3: Хотів би сказати іще тільки таку одну річ, про як я прийшов в монастир, що для мене було саме трудне, таке, коли я відходив. Дві речі були трудні, що я ніколи з того монастиря не вийду, нікому не допоможу. І що не вийду з того монастиря, бідним не поможу, Євангелії не зможу проголошувати по всьому світу. А в мене було таке прагнення, бути апостолом. Ну, але як Бог хоче, щоб в монастирі, то там саме головне воля Божа. І я вийшов в монастир, не тільки залишив гітару, але з собою забрав маленьку книжку. Це була така зелена книжка, це була Біблія на русській мові. Це 84-й рік, коли ще був Радянський Союз. Я думаю собі, я нікуди не поїду, але я буду молитися за людей, які живуть в Радянському Союзі. Тоді ми вже в нашій парафії багато чули про переслідування християн, про те, що немає костелу, що священників мав в Радянському Союзі. І мені якось так на серці це легло. Я хотів щось зробити для людей, які там живуть. ніколи їх не бачив, не знав, тільки зі слухань. І взяв ту Біблію на російській мові, і думаю, буду я молитися, буду читати. Ми в школі вчилися російській мові, то я взяв ту Біблію, думаю, буду читати. І для мене знову було таке здивування, як з тією гітарою. Інша справа, коли ми вже прийшли в монастир, через два тижні приїхав настоятель, і каже, вас так багато, наш був 21, попередній рік також 21, вас так багато, що можливо, що коли ви станете священниками, на сході відкриються кордони, і ви зможете поїхати до наших монастирів у Львові, Бердичеві, Вільнюсі, там на Білорусі. А я слухаю, не довіряю, як це я зможу кудись поїхати, є ще на російській мові чи проголошуванні Євангелії. Я був дуже здивований, Бог мене здивував зразу, що сказав, ти не бійся, ти залишив щось, я тобі дам. І дійсно, коли я став уже діаконом, я був перед діаконатом 3 місяці, в 90-му році я був перший раз в Києві, в Бердичеві, в Москві, потім в Вільнюсі, на Літві, на Білорусі, потім в вересні знову поїхав на Білорусь. І в 91-му році на Пасху приїхав до Києва, і мені так сподобалося. Передусім я був потрясений, як велике місто. Ми поїхали на Левий берег, побачили ці великі дома. Uh-huh. Я думав, тут 4 священника в Києві, а в Польщі море священників. Я знав, мені треба тут повернутися. Я це відчув, це покликання десь там на початку новіціату, 7 років я навчався. І потім Бог мені, як я приймаю рукоположення, мені казав, можеш зіслати? Все відкрите, будь ласка, до Києва. І так я появився тут, в Україні. За це також Богу дуже вдячний.
2: Запитує слухач, як вам вдалося вивчити та володіти так добре українською мовою?
3: Значить, я не навчався в школі, тільки коли я був на початку був в Києві, потім в Харкові, разом 17 років я тільки на російській мові говорив.

0: płacił. Потім в Польщі був ще 3 роки, і в 17-му році я знову приїхав в Бердичев, і ту вже в Бердичеві на українській мові я говорю так, як вмію. Ніколи не вчився, більш за слухання. Більш за слухання.
1: Що ж, шановні радіослухачі, цікава розмова триває з нами в ефірі. Отець Максиміліан Подвіка з ордену кармелітів Божих. І бачимо, що ви активно пишете ваші запитання на Фейсбук-сторінці, і друзі, озвучу їх обов'язково. Сподіваюся, що отець надасть нам відповіді на них. Отже, от вибір покликання. Ви знаєте, отже, скажіть, чи відіграли роль якісь особистості, люди в вашому житті, власне, в вашому виборі, чи ці люди надавали підтримку, і якою була ця підтримка? Я кажу про авторитетів духовних, можливо, які були завжди з вами. Чи хто ці люди, і чи багато їх було у вас, чи це декілька людей?
0: Ну, вчора, наприклад, мій настоятель з моєї парафії мав день народження, 80 років йому. Це священик, який, можна сказати, завжди був зі мною, так, може, з 12-13 років життя. Він був настоятелем нашої парафії. Він був такий тихий, спокійний, завжди такий акуратний. Але я пам'ятаю, завжди, коли я приїжджав, він мене підтримує, як такий другий батько. То я йому дуже вдячний за його таку щиру віру, за його відданість парафії. Він будував величайший храм, де там чудотворна ікона є, санктуарій на сьогодні. І він такий добрий священник. Я ще інші декілька священників, там я в парафії зустрінув. Один такий молодий після рукоположення прийшов, коли мені було 19 років, то він прийшов такий дуже активний. Місіонер, можна сказати. Я з ним дружив, і ми разом багато чого робили. Він мене так розкрутив, можна сказати, дав мені такі відваги, не боятися йти до людей. Ми так разом, не тільки з ним, але з іншими молодими людьми, багато чого робив. Я до сьогодні з ним також підтримую зв'язок. Він такий друг нашої сім'ї, професором він там став. То другий священник, такий, який. Напевно, ці два священники дуже мені допомагали. В ордені, то звичайно, брати, вихователі, настоятелі, різні були, які допомагали. Але не можу не сказати про мою сім'ю. Тому що, коли я йшов в монастир, я думав, все, вже більше не побачимось. Але ми так і бачимось, і зустрічаємось, і вони завжди мені допомагають, підтримують молитвою, завжди. Насправді вони як і віруючі люди, і моя так найбільша родина. Нікого мене не перешкоджує в тій моїй місії, завжди мене благословляв і на монастир, коли я йшов, і на рукоположення, і коли я виїжджав в Україну, коли виїжджав в Латвію, завжди мені благословляв і підтримував, відвідував, допомагав і матеріально, і так духовно, і завжди, коли я приїжджаю в Польщу, вони мене сприймають, їх родини також. Ну, мама до сьогодні жива, їй 85 років. А тато помер 20 років тому, але я від родини насправді отримав таку велику підтримку. Ну і завжди, якщо в Польщі, то мої брати в монастирях також завжди такою великою пошаною до нас, зацікавленим. Ну, я так всім дякую. Сестрам кармелітанкам також. Ну, коли я приїхав до Києва, то ми жили при сестрах кармелітанках на Святошинах. Вони потім переїхали на Борщаговку. Але 2 роки вони нас якби підтримували. Вони нам і їсти варили, і допомагали нам молитвою своєю. Ну, дуже я вдячний сестрам кармелітанкам. Потім я поїхав до Харкова, також ми при сестрах кармелітанках якийсь час були, а потім тільки збудували свій там маленький монастир на Новій Баварії. Ну, сестри кармелітанки, напевно, це для нас така велика допомога молитевна. Вони так тихо собі живуть, а моляться за нас, ми збираємо плоди, а так насправді то їхня праця там величезна. Ну, то так може. Ну, звичайно, звичайно, Ян Павло ІІ, там мать Тереза Калькутська і святі, то також, але не на кожен день, можна сказати так, зустрічав.

0: А про тих людей я так кажу на кожен день.
1: Отже, запитання до вас про від наших радіослухачів запитують, що це за картина знаходиться позаду вас? Чому цікавляться слухачі?
0: Ну, позаду мене є така рисунок Святого Яна від Христа, вхід на гору Кармель. То есть его рисунок до книги «Восхождение на гору Кармель». Он там розповідає, як через житті треба йти просто на вершину, не збиватися направо-наліво, тільки на вершину. Це є такий образ його такої духовної дороги. І для нас це дуже важлива картина «Дорога на гору Кармель». Містичне з'єднання з Господом. Ну, я зрозумів, що я можу зараз говорити про ціле життя в Кармелі, про життя молитви, про тих духовних вчителів, як Тереза Авільська, Ян від Христа, Маленька Тереза. Це зрозумів, що для мене, для духовного життя, це вони батьки такі духовні. Не знаю, чи треба говорити, чи ні.
1: Цікаво, у нас катехізи є, які настоятель отець Віталій Козак проводить, власне, і по сходженню на гору Кармель, і про Терезу від Дитятка Ісус також є. Хотілося б почути ще радіослухачів, і у мене є до вас запитання. Слава Ісусу Христу! Дякую, що зателефонували.
2: Слава! Так. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, отче Максимилян. Дякую за таку детальну розповідь, ну просто покроково, як ви в своєму служінні опинилися. І я порахувала, якщо ви з 84-го року в монастирі, то це може 30 років, як ви в монастирі, так?
0: Ну, 40.
2: Алло?
1: 40. Отець Максимилян відповідає, що не 30, а 40 років.
2: Ага, я вибачаюсь, погано порахувала. Я хочу задати вам, отче, три запитання. Чи за цей час змінилось ваше бачення служіння священника? Друге, що, на вашу думку, саме головне в служінні священника? І що, на вашу думку, саме важке в служінні священника? Дякую вам, пані Галина Київського.
1: Три запитання від пані Галини до вас, отже. Чи змінилося бачення служіння священника протягом цього періоду у вас? Чи уявлення, бачення? Що саме головне в служінні священника? І що саме тяжке?
0: Бачення служіння священника тільки збагатилося так, що я побачив, що більше священник має таку місію і завдання в церкві. Ну, я живу тим життям священника. Перед усім я хочу якнайкраще відправляти святу месу, єфарисі, бо для того я священник. Перед усім, так? Крім того, що я можу, я також покликаний бути сповідальний, сповідати людей, хрестити, чи там на похорони їхати, вінчати, чи проповіді читати. Ну, то я бачу, що на сьогодні то для мене важливе та Євхаристія, як найкраще звершувати, бо це моє найбільш таке віхтар, як я казав, з дитинства, з другого класу, третього класу, 9 років, і проповідь також. Я думаю, що багато не міняється. Ну, так завжди хотів, і це для мене важливе було, я навчався для того. Ну, хоч думаю, що саме життя в монастирі, воно допомагає в тому, щоб переживати своє життя священника більш глибоко. Там наступне питання було, чи я в цьому якийсь там розчарований був.
1: Так, що саме тяжке в житті священника?
0: А, саме тяжке в житті священника. Тяжке в житті священника.
1: Задумалися. Ну що ж.
0: Не знаю, чи є щось таке саме тяжке. Мені не тяжко бути священником. Я не знаю. Не тяжко бути. Ну, напевно, є якісь речі, які приносять таку біль, чи страждання, чи...
1: А, гаразд. Який найтяжчий період в житті отця Максиміліана Подвіки?
0: Найтяжчий?
1: Так, так, так.
0: Найтяжчий.
1: Самий стресовий, самий такий клопіткий, можна сказати. І, до речі, можете розповісти, як ви ось чи як ви пережили цей період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, адже і Бердичів також потерпав від обстрілів.
0: Ну, коли почалася війна, я був тоді в Гвоздаві, не в Бердичеві. У нас там є ще монастир в Гвоздаві, такий реколекційний дім, пустеля кармелітанська. Ми там були, коли почалася війна. Я тільки повернувся в Бердичів осінь, зараз, в прошлому році. Ну, ми почали, передусім, задумалися, що ми можемо зробити як кармеліти для України. Ну, і зрозуміло, що ми як кармеліти маємо харизму молитви, заступницької молитви. То, що ми почали, то багато молитися, більше молитися, просити Бога. Як Мойсейкові на цій горі підняв руки, коли амалекіти воювали з Ізраїлем. Тому зрозумів, це наше служіння, молитви, більше молитви. Ну і так ми це робили. Трошки допомагали, так як всі допомагали, чи дітям, сім'ям, чи поїхати за кордон, чи якісь воїнам. Але це, я би сказав, так спокійно все, якось так під Божою опікою. Ну, зрозумів, переживання так, але коли я знаю, хто над світом, світом керує, що на мій Бог, до якого я молюся кожен день, то трошки по-іншому переживаю цю війну. Ну, не було якихось таких страшних ситуацій. По-іншому, може, було б там, ніж на сході України, чи на півдні. Але тут більш-менш спокійно. Напевно, було дуже таке велике враження, коли люди виходили разом з нами, ми молилися, походили по Гвоздаві, фігури Матері Божої Фатимської. Коли ми з дітьми з Реї вийшли на вулицю, біля дороги главної, такі великі ланцюг зробили молитви, всі підняли руки, ці діточки, ті школи, просили Бога, зупини ворога. І якраз через короткий час ворог відійшов від наших тут області. А то було таке, ну, дуже сильне свідчення. Ну, про якісь трудності я зараз не згадую. Може, тому що мені добре зараз. Як буде мені трудно, то згадаю всі трудності.
1: Добре, гаразд.
0: Проте мені добре.
1: Проте духовний шлях ви туруєте, йдете духовним шляхом, уже 40 років крокуєте за Богом і з Богом, і виконуєте своє покликання і свою місію. Про духовну боротьбу хотів би запитати. Сьогодні, в цей час бойових дій, мабуть, жодної родини в Україні немає, якої б не торкнулася ця війна. І багато християн слухають Радіо Марія і разом із нами також навертаються до Бога. І як на вашу думку, в чому полягає сьогодні в українському суспільстві, ну, можливо, проблема духовного зростання? От що це за такі виклики, чи що це за явища, які заважають нам щиро навертатися і приходити до Бога, змінюючи своє життя?
0: Ну, та ситуація така для нас всіх трудна. Да? Одне більше, друге менше. Кожна смерть, з якою ми зустрічаємося, чи похорони, як воїни ховаємо, це дуже болюче, так? Пам'ятаю, як ми ховали в Гвоздаві одного нашого парафіна, то мені так смутно було довгий час. Як появився тільки біля могил, мені так плакати хотілося. Ну, велика біль. Але одночасно я не людина, яка не має надії. Мій Господь також був розп'ятий, поховав його, але він воскрес. Христос воскрес. І мені здається, що це саме головне, що ми, як віруючі, маємо надію. Що робиться трошки, як я дивлюся з інформація про війну і про все ну, що ми бачимо. Вона часткова тільки. І ми піддаємося трошки такі керуванню нашим знанням. Коли дивимося на ту інформацію, ми І якщо ми віддалімося від Бога і слухаємо Його слова, не ходимо на службу Божу, то ми можемо бути обдурені, як так сказати, обдурені світом, який не має надії. І він нам тільки покаже ту одну частинку відаження. Крім того, є багато людей, які зацікавлені тим, щоб нас маніпулювати нами. І тому я вважаю, що помилкою є кожен день так багато дивитися всі інформації, які робляться в світі чи на війні. Це велика помилка і страта часу. Трошки треба знати, але треба насправді більш до Бога звернутися, Його Слово слухати, бо Його Слово вічне, незмінне. Треба мати час на особисту молитву, на свою родину і робити те, що ми можемо робити тут, де ми знаходимося. Зрозуміло, що деякі мають особливі такі покликання під час цієї війни, щось доброго зробити, і також треба слухати. Але то можемо більш почути на молитві, чи в читанні Слова Божого, чи коли ми насправді відпочиваємо, а не постійно тільки дивимося, що хтось проклинає там, чи повторює якісь слова когось іншого. Це дуже шкодливо для нас. Мені здається, що більше мусимо мати такі, називається, гігієна психічна. Гігієна психічна. Час на відпочинок, на сон, на бути з рідними, доцінувати ту тих близьких людей, які сьогодні поруч з нами, ну і не віддалятися від храму, де живий Господь є, і він має відповідь на всі запитання. То я не знаю, що відповів на це чи ні.
1: Отже, ще одне запитаннячко до вас. З'явилося сьогодні багато пророцтв, і помітно, що, наприклад, в YouTube-каналі високий рівень цікавості ось пророцтвами або, наприклад, пошуком якогось містичного пояснення того, що відбувається в Україні. Ваш погляд, ваша думка щодо власне, таких досліджень християнина. Ось. Або, наприклад, астрологічні прогнози буває, і там по 100, по 200 тисяч переглядів. Видно, що суспільство шукає відповіді, і люди цікавляться в такому, знаєте, в духовному напрямку, але, власне, не завжди це християнський напрямок. В чому небезпека, на вашу думку? І в чому...
0: Я вже з дитинства знав, що не читаємо хороскопи. Та з дитинства знав, що це маніпуляція. І святий Августин також про це вже писав в 4-5 столітті. А є багато людей, які ще на ту пастку піддаються, впадають в цій світі і дозволяють собою маніпулювати. Я вважаю, що це маніпуляція. Перед всі ці предсказання, видіння. У нас в Кармелу ясно святий Ян від Христа сказав: Бог через свого Сина Ісуса Христа дав нам явлення всього, що нам потрібно до спасіння. І треба триматися Євангелія, Його навчання. І не піддатися якимсь там новостям, видінням, якимсь об'явленням. Звичайно, бувають такі явлення, які церква підтверджує. Але так багато вже явлень, неправдивих, які диявол може використати, як людина може собі продумати. І тому я вважаю, що крім того, що це гріх довіряти тим всім предсказанням і гадалкам, бабкам і гороскопам, то крім того, шкода часу, бо занос нас водить постійно. Краще взяти Євангелію, почитати, що Бог говорить, бо Бог на ту тему також багато чого говорить. А ми взагалі не слухаємо того, який все знає. Не знаю, поки що так все.
1: Дякую за відповідь, друзі. Дякую вам, отче, за відповідь. І сьогодні у програмі «Люди справи» з нами отець Максимиліан Подвіка з ордену кармелітів босих. Слухачі дивляться нас і слухають, і коментують. Пані Анна пише: «Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу». Дяка Богу за гарну розповідь, миру, здоров'я, Божих благословінь. Також пані Людмила пише: «Вітаю вас, отче, пам'ятаю, як ви були в Шепетівській парафії і приймали наших вірян, в числі їх і я, в спільноту скапулярія Матері Божої Бердичівської. Кожного вечора молимось разом із вами Розарій. Бажаю вам нескінченної Божої благодаті, опіки матінки Всесвіту, довгих і праведних років життя». Ось пані Людмила пише вам. Також, друзі, продовжуємо далі коментувати. І вітання з Бердичева, пише пані Людмила. «Дякую Богу за все, у тобі вся моя надія і опора. Марія, натхнена нашою спілкою розповіддю», пише таке. Також вітання від слухача з іншої країни, пише: «Доброго дня всім католикам України, благословення». Пані Ніна дякує Богу за дар вашого життя, за дар священства. Ви, отче Максиміліане, змінили життя всієї моєї родини. Дякуємо вам, що ви є в нашому житті. І Альона пише: «Радіємо, що бачимо і чуємо зараз нашого отця Максиміліана. Олександра, дуже приємно слухати вашу розповідь, повчальну для усіх». І хтось намагався потрапити в ефір. Хтось намагався потрапити до нас поспілкуватися. Проте, отже, як розпізнати покликання своє? Із вашого особистого досвіду, як зрозуміти, що Бог мене кличе саме в якомусь вірному напрямку, що це Бог говорить, що... Або, наприклад, для людей, які ще не розпізнали покликання, як, на вашу думку, розпізнати, в якому напрямку рухатися?
0: Покликання йде від Бога, так? То Бог також зацікавлений тим, щоб нам дати пізнати це покликання. Це не тільки я там шукаю, або ховається, ховає переді мною це моє майбутнє. Навпаки, Бог зацікавлений, щоб я відкрив це своє покликання. Воно десь в мені є. Воно, як Біблія каже, що Бог навіть кличе з лона материнського до чогось. Маємо якісь таланти, здібності, щось нам легко дається, що ми любимо робити. Те покликання, воно в нас. Воно в нас. Але треба також послухати себе. Я вважаю, що молитва за розпізнання покликання дуже важлива. Я десь, може, з 17-го року життя молився кожен день про розпізнання покликання. Якщо Боже хоче, щоб я мав сім'ю, покажи мені, так? Приготуй мене. Якщо хочеш, щоб я там був священником, також покажи. Якщо хочеш, щоб я там... Була така чудова молитва, така, мов, я даю Богу, представляю Богу готовність. І та молитва мені також приготувала до того, щоб потім, коли я став лицом к лицу з Богородицею, з маленьким Ісусом, то я услышав це. Оце злякався, як кажу. Але потім повернувся. І ще раз запитав, ти насправді? Чи дійсно так? Ну, але я думаю, молитва, слухання, і ніколи треба тиша, щоб не бути постійно в інформації, не постійно бігати. Треба мати час для реколекції якоїсь духовної, тиші, чи інколи навіть в якійсь хворобі людина може розпізнати своє покликання. Коли якраз має тишу. Ну, але то, що головне, напевно, то є, то так і переконуєш, що ти сам би хотів зробити, що тобі подобається, що ти любиш робити, як ти маєш такі, ну, таланти, здібності. Мені здається, в ту сторону.
1: Дякую за відповідь.
0: І може теж такі потреби людей, це також, я бачу, що я побачив Україну, як і мало священників, я знаю, я хочу, так? Але покликання було раніше, вже 7 років раніше. А це була яка така остаточна децизія, рішення.
1: Дякую вам, отче. Слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, стиште гучність приймача. Звідки телефонуєте, як вас звати?
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Олексій Київщина, постійний слухач. Ярослав Євашкевич, отче, колись сказав: «За речі, про які ми прагнемо забути, тому ховаємо їх у непроглядну тьму». Про що йдеться? Нікому не секрет, що на початку 90-х років авторитет католицької церкви і латинського, і українського візантійського обряду, він зріс завдяки великому авторитету покійного святого папи Івана Павла ІІ. На сьогоднішній день ми цього від папи Франциска не бачимо. І в мене питання, чи не можна обрання Франциска, його діяльність папи Франциска, вважати початком, початком падіння, великого падіння під великим кутом авторитету католицької церкви? І не тільки тому, що він закликав Україну викинути білий прапор, а тому, що він закликав таку гадоту, як гомосексуалістів, назвати братами і сестрами. І чи не буде в майбутньому оче соромно католицькій церкви за такого папу, як було соромно за втрачення діли Жанни Д'Арк, після 450 років потім її оголосили святою, і мені здається, це було дуже нещиро зроблено. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Запитання від слухача. Чи можна вважати служіння папи Франциска початком падіння Римо-католицької церкви під таким великим кутом нахилу?
0: Ну, треба сказати, що Ісус сказав, що католицька церква не промине. Тобто немає падіння католицької церкви. Таку. Служіння папи Римського Франциска, я не суддя папи Франциска. Я не суддя його слів. Я просто слуга Божий, і я хочу слухати, що говорить папа, і розуміти його, попробую робити. Мені не подобається маніпуляція також його словами. Ну, я не вважаю, що те, що папа Римський каже, то є, чи як живе, що це є якийсь початок падіння католицької церкви. Хоча, можна сказати, деякі речі так і не зрозуміли для мене ще, деякі речі. Ну, а я хочу далі слухати, що папа Римський мені скаже, якщо треба. Ну, і молюся кожен день за папу Римського і за єпископу, молюся за приятелів і за ворогів. Але, напевно, Ісус каже, я не прийшов вас осудити, а спасти. Я не збираюся судити когось, тим більше папу Римського. Я того не буду робити.
1: Ви неодноразово наголошували про от протягом нашого спілкування на розпізнанні маніпуляцій. От ви ідентифікували так протягом розмови, що в новинах можуть бути маніпуляції, що інколи маніпулюють різними посилами. На вашу думку, чому важливо розрізняти маніпуляції і чому і як цьому навчитися?
0: Маніпуляція почалася вже в раю, коли диявол підступив до Єви і каже, це правда, що вам не можна їсти з ніякого дерева? Неправда, тільки це того дерева, бо помремо, не помрете. Починається цей обман такий. Хтось має якийсь такий намір і хоче нас обдурити, пробує нам казати, показатися як приятель, а насправді це Бог. І то розпізнання духовне, про які кажуть святі Ігнацій Лойола, Ян від Христа, інші святі, які розповідають, розпізнання духа, розпізнай духа. Чи початок з добрістю, середина і кінець. І ми повинні розпізнавати духа, а не піддаватися всьому, що нам кажуть. Бо нам всім цікаво, що з тою війною, коли там в Росії там закінчиться, коли там Путін помре, то всі би хотіли, так? Але хтось нам і так керує, розповідає нам так, що ми тільки тою війною жили, а навіть не війною, не звісно, чим, які почуття нам розбуджують в ту сторону, в яку вони хочуть. І тому я вважаю, що не можна піддавати свої волі іншим. Бог нам дав свободну волю і розум, щоб ми користувалися. І тому мусимо мати якісь такі границі, наприклад, до користання з інформації, масової інформації. Треба мати границі. Я вважаю, наприклад, на свята треба робити свято, відпочинок від всіх тих інформацій. Завтра свято Святого Йосифа, можна виключити всі інтернети з тими інформаціями про війну, почвяткувати хоча б Святого Йосифа, відпочити трошки, щоб з дистансу подивитися на то, все, що робиться. Ну, а ворог не спить, не тільки диявол, але люди хочуть використати такої щирої, доброжитливості, наївність, може, людей. Ну, і використають. Так було за всю історію людства.
1: Що ж, отже, дякую вам за щиру розмову і за ваше свідчення. Час минає швидко, і ми вже маємо завершувати. 30 секунд. Що би хотіли побажати нашим слухачам та глядачам, які зараз дивляться нас і слухають?
0: Перед усім, побажати вам хочу одного. Щоб ви любили Бога всім серцем, всією душою, всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Бо це перша, найважливіша заповідь. І зі щирого серця вас благословляю, щоб ви також були здорові, безпечні, і щоб не піддалися маніпуляції. Я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь. Дякую вам щиро за чудову розмову. Дякую за те, що, власне, погодилися і поспілкуватися з нами. І сподіваємося, що вам, шановні радіослухачі, сподобалася наша розмова. Запрошуємо, друзі, вас, коментуйте, пишіть нижче, що ви думаєте про, от, власне, про покликання, чи розпізнали ви вже свої покликання, чи, можливо, вам іще потрібно для цього, що ви думаєте про нашу розмову, що взяли для себе і за що можна було Богу подякувати. Це була програма «Люди справи», і з нами в ефірі отець Максиміліан Подвіка, вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Це була програма «Люди справи».
5: Люди справи.
4: Зустрінемось!
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні в цьому часі, як зазвичай, розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої, будемо зростати у вірі, тож всіх дуже заохочую бути з нами на зв'язку і чути цю науку, яку сьогодні ми маємо можливість споживати і приймати через отця Міхала.
2: Так, дорогі браті і сестри, продовжуємо тему з попереднього тижня, коли ми почали вже говорити про вірою в вічне життя. І та віра в вічне життя, можна сказати, також так детально відноситься до нашої віри в небо, в чистилище, пекло. І о тих остаточних дійсностях так само суд. Суд так званий індивідуальний, потім суд остаточний. Страсний суд, як то в православ'ї говориться, той, котрий буде остаточним завершенням цього світу і переходом в вічність. Вічність. Але докладні, де ми попадемо, то вже в якій степені залежить від нас, але також є від Бога. Бог хотів би, щоб ми всі були в небі, правда? Бог хотів би. Але де ми будемо, то вже покажеться. Побачимо. Господь краще знає, що нам є потрібне. Добре, зараз будемо продовжувати нашу катехезу. Ну і сьогодні будемо говорити, продовжувати то, що відноситься до неба, а потім ми прийдемо, як нам Господь дасть час, до чистилища, пекла, ну і остаточного суду. To jest taki dla nas plan na najbliższe katechezy. O niebie my mówili, że to przezowsim przedstawienia nieba, jakie my mamy w współczesnym świecie, jest duże takie obmanliwe, ja bym tak сказал. Niebo dla bogatych jest czymś skucznym po prostu. Gdzie nie ma tych ziemnych przyjemności, komfortów, rozwleczeń, jakie mają w tym świecie. To można сказати, za czym mi niebo, jeśli ja nie mogę rozlekać się, jeśli ja nie mogę poczuć tej drobiny bieszczeństwa, jakie potem dopomagają mi przeżywać kajf. Ach, ten kajf dla mnie jest tak można сказати, takim duże rozdrażającym mnie słowem. Kajf. Ужас. A można kajfować na różny sposób, można w spokojny sposób też. Ale powiertając do nieba, na szczęście to, co mówi cerkwa na temat nieba, to, co mówi także jeszcze napisanie, chociaż jeszcze napisanie nie bardzo mówi na temat nieba, pokazuje nam, że to niebo to jest dziejność zupełnie druga. Najpierw zupełnie dziejność, której nie można ogarnąć naszym przedstawieniem, nie można ogarnąć naszym sposobem myślenia, tomu, że to niebo jest to dziejność, która jest w pełności niezależna od nas i my nie mamy żadnego przedstawienia. Tam jest parę takich obrazów nieba, na przykład perejty na lono Abrahama, prawda? To jest ten taki pierwszy obraz, który pokazuje nam Jezus Chrystus. No ale to już mówi u proroka Isaja, takiej wizji nieba, że to będzie to taki wielki bankiet, w którym będziemy siedzieć przy stolach zastawionych найбільш розкошними і жирними, жирними блюдами, яке там в тому ж світі означало добробут, радость і щастя, так сказати. Ну, є то такий якийсь там спосіб зв'язане з Пасхою, що Пасха єврейська, наприклад, закінчувається завжди пиром, великим пиром, найбільш найбільш урочистим і найбільш багатим в цілому річі. Так що тут тих представлень неба в Священному Писанні нема так багато. Тож трошечки є в Апокаліпсисі, котрим показаний Новий Єрусалем, то Єрусалем, котре спостроєне на фундаменті апостолів, показаних як дорогоцінні камні і брами неба, теж показує нам великих пророків і так далі. Więc якийсь там спосіб показує нам Бог теж, в який спосіб дійти до неба, в який спосіб пережити вічне життя в радості і щасті. Ну, але спочатку треба представити собі, що є небом, в такому змислі церковному. І то є дуже крутке такі відповідь. Жити в небі – це бути з Христом. Вибрані живуть в ньому, але вони там зберігають, чи краще сказати, знаходять свою тотожність, своє власне ім'я. Ісус є Христі. І то є така дуже цікава, можна так сказати, візія, таке представлення. Жити в небі – це бути з Христом. Але треба пам'ятати, що бути з Христом означає бути з Христом, котрий був на хресті і воскрес. І то, як би, показує нам того Христа воскресшого, котрий, маючи повну владу, захищає нас від небезпек цього світу. А то є половина. Друга сторона, друга половинка тієї присутності Ісуса Христа, чи в Ісусі Христі, то при зовсім є вічне життя, котре виникає з Його любові. Його любов є найбільш таким привлекательним, знаком того неба, котре найбільш нам допомагає вибирати цю форму переживання. Жити в любові з Христом, або жити в Христовій любові. І спочатку цю любов треба собі якийсь там спосіб представити. І тут Господь хоче нам допомогти. І допомагає нам такий спосіб дуже, дуже цікавий. Дає нам можливість бути з Христом в Його любові, показуючи найперв, яка є та любов. Яка є та любов? Що та любов є так безгранична, так остаточна, що вона, можна сказати, для нас є неосяжна, але ми маємо цю, можна сказати, допомогу, котру Ісус Христос обіцює нам, що ця любов буде нашою любов'ю. Що спочатку, даючи нам можливість переживати своє життя в любові Ісуса Христа, потім ми можемо досвідчити, як та любов зміняє моє життя. Як ти, досвідчуючи тієї любові, а Господь в своїй церкві оставив нам цю можливість переживання цієї любові в спосіб такий, можна сказати, однозначний, ми, будучи в тій любові, починаємо бути людьми, котре тоскують за ту любов'ю, котре хотіли би цю любов в своєму житті не мати. І якщо ти чуєш, як Ісус Христос тебе любить, в цей момент ти можеш ти можеш також цю любов в своєму житті, переживати, досвідчити. І та любов є любов'ю, котра дає нам передвкус неба, передвкус царства небесного. І то є річ дуже красива і дуже така. Якщо людина з допомогою Духа Святого настільки глибоко почує цю любов, в який спосіб можна це зробити, такий, що ми цій любові можеш досвідчити, почути її, наприклад, в таїнствах. Якщо маєш в собі достатньо відваги, маєш собі відкритості, то можеш побачити, як в таїнствах ця любов доторкається твого серця, доторкається твоєго буття, стається дійсністю, котрої нічим не можна зрівняти. То є річ, котра є дуже красива, і котра хотів би Господь, щоб ми також відчували, як вона міняє моє життя і дозволяє мені в моєму житті якби все зосередити на тій любові. Бо ти, відчуваючи цю любов, я то повторюю дуже багато разів, що людина, котра відчує любов Ісуса Христа, потім може своєму серцю забажати таку любов мати і відчувати в своєму житті. І то є основа. Найпів треба дозволити Господові відчути цю любов. Бо Господь хоче, бо Він нас любить. Тільки ж є проблем такий, що ми в тій любові часами не знаходимо себе, не пам'ятаємо. Теж є багато людей, котрі не знають, що та любов існує. Тобто ті люди, котрі не вірують в Бога, не знають Ісуса Христа. І один з таких елементів, котрим ми хочемо ділитися тою любов'ю, є факт, що ти, досвідчуючи тієї любові, не можеш оставити цього відчуття тієї любові тільки для себе, але хочеш поділитися тим з другою людиною. І то є річ, котра є дуже важлива. То ти хочеш, щоб другі люди, котрі Господь ставляє на твоїй дорозі, також почули цю любов. То є те, що ми називаємо евангелізацією. Евангелізація є то передання своєго досвіду любові, яку ти отримав від Бога. І та любов є настільки сильна, що вона не може тебе зробити байдужим перед тими людьми, котрі тієї любові не чують. І тому ти, то є певний знак цієї любові. Ти, маючи в собі глибоке бажання, щоб поділитися цією любов'ю, як диби досвідчуєш тієї благодаті, яка приходить нам від Бога, тієї благодаті, в котрій Господь показує нам, як велика, як чудова є любов, як та любов спасає світ. То є то, що Господь хоче реалізувати в нашому житті і в цьому сучасному світі, в котрому ми знаходимося, що ми були людьми, котрі хочуть бути з Христом. І то ми о тим читаємо в Євангелії Святого Іоанна, посланнях до Філіппіян, до Солунян, жити в ньому, в Ісусі Христі, щоб знаходити свою тотожність, своє власне ім'я. І то ім'я, то є любов. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. І то є слова Святого Амброзія. Пояснення Євангелія від Луки, 10 глава, 121 стих. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. Царство небесне. Свою смерть і воскресінням Христос відчинив нам небо. Життя блаженних полягає в повному володінні плодами відкуплення, яке завершив Христос, який приєднує до своєї небесної слави тих, що увірували в нього і залишилися вірними Його волі. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Досконало поєднані з Христом. То є небо. Небо. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Єдиний проблем в тим є, щоб то було досконале поєднання. Бо ми недосконалі в своїй природі. Та як можемо ми недосконалі мати досконалу єдність? Цю досконалу єдність має єдині Свята Троїця. Вони дійсно з'єднані з собою три особи Святої Троїці. Бог Отець, Син і Дух Святий, вони з'єднані нерозривною і досконалою єдністю, єдністю любові. Бо любов і єдність – то са дві речі, котре з собою дуже сильно пов'язане. Ті, котрі люблять таку любов, як і показав нам Ісус Христос на хресті, ці з'єднані. Єднаються з Богом, єднаються також з ближнім, котрий є поруч з нас, і люблять Бога за всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Це таїнство блаженної спільності з Богом та з усіма тими, які є в Христі, не перевищує всіляке розуміння і уявлення. То є наш наступний процес, який я говорив на самому початку, що нам дуже трудно собі уявити, дуже трудно собі уявити, яке є небо. Не маємо навіть представлення, що можна було собі уявити, яке є небо. Так що перевершує всіляке розуміння і уявлення. Святе Письмо про це говорить образами. Я о тих образах вже говорив. Життя, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім, рай. То ж таке названня того вічного життя. Життя вічне, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім. Рай. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. І знову, основою є любов. Єдина речі, яка нам бракує в нашому житті, це любов. І ще раз, любов є найважливішою речі, яка нам потрібна для того, щоб ми в своєму житті могли відчувати небо, небесне царство. Це дуже важливо, щоб ми почули ті місце царства. Теоретично дуже гарно можна собі думати, я хочу йти до неба. Ну, будь ласка, йди собі до неба. Але чому ти хочеш йти до неба? Ну, скажи, об'ясні. Бо Бог не хоче до неба брати, змушуючи людей. Мог би так зробити, що записав би в нашому серці, в нашій душі таку глибоку повинність того, що ти повинен йти до неба. Не будеш задумуватися. Ні, Бог є з тим, котрий хоче, щоб твій вибір був вільний. Бо то теж є знак любові Його. Любов Бога перевищає нашу людську любов, бо Бог нас любить навіть цей час, коли ти недобрий, коли ти грішник. Коли ти віддалений від Бога, котрий ти погорджуєш Богом, Він тебе не оставляє, Він тебе таково любить, і Він тебе таково хоче. І то є та різниця. Те все представлення любові, які існують в культурі цього світу, са так мале, так поверхносне, так не знаюче, що аж мені не хочеться їх зрівняти з цією любов'ю, яку ми бачимо на хресті. Коли мав ти таку любов, що ти мог любити свого врага, того, котрий прибиває тебе до Христа, того, котрий грішить проти тебе, ненавидить тебе, погоджує тобою, знищує тебе, вніжає тебе. Коли ти любив таких людей? Ну коли? І тут Господь хоче показати, що любов, котра з'єднує, то є любов, котра є любов'ю в масштабі Христа. А так любов має тільки Бог. Не зможеш говорити, ну що ж, я нещасна, я людина, котра не може так любові любити. Ти не можеш. Але тут Господь оставляє тобі можливість переживання тієї любові з ним. Бо якщо ти з'єднуєшся з Христом, якщо ти носиш того ж Христа в своєму серці, маєш шанс почути цю любов, яку Ісус Христос має до тебе. Цю любов, яку Він тебе любить таким, який ти є. І то є річ, яка, як диби, не міститься в нашому розумі. Бог є трансцендентний. Трансцендентний, то значить такий неможливий до побачення, зрозуміння, перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. То є трансцендентний, перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. Перевищує наші можливості нашого розуму, перевищує можливості нашого знання, наших того, що ти думаєш, що ти знаєш. Перевищує, по просто. Так і є Бог. Через його трансцендентність Бога неможливо побачити таким, яким він є, доки він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації з боку людини і доки не дасть їй здатності до нього, до цього. Це бачення Бога в небесній славі церква назвала блаженним баченням. Блаженне бачення. Ми в цьому земному житті можемо відчувати Бога, можемо чути Його присутність. Бо коли ти чуєш або бачиш людей, котрі люблять таку любов'ю, яку Він полюбив нас, то значить любов'ю, котра перевищує наші людські можливості, в цей момент можеш сказати, що ти в якийсь там спосіб доторкнувся Божої любові. Але чи ти бачиш цього ж Бога? Бога трансцендентного? Він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації. Контемплація, то є таке слово, надіюсь, зрозуміле для слухачів наших, контемплація, то є слово латинське, котре, ну, так російською мовою можна перевести созерцання.
1: Споглядання.
2: Споглядання українською, ну. Споглядання на Бога. Споглядання на його прояви, на його присутність, на його діяння, можна так сказати. Бо можна Бога бачити через діяння Бога. То значи, якщо Бог починає чинити чудеса, в цей момент починаємо його відчувати в тих чудесах. Чудеса бувають різні, бувають чудеса фізичні, коли Господь через свою велику любов людей в якийсь там спосіб хворих, людей, котрі доторкнуть нещастя, хвороби, такі люди оздоровлюють в спосіб такий незрозумілий, невияснимий сучасною наукою, в цей момент є то такий посередній, можна так сказати, проявлення Бога, котрий показує себе в діянні, оздоровлюючи людей, котрі в цьому світі мають якісь нещастя. Доторкнулись нещасних випадків. Не тільки хвороби, але може бути також, я пам'ятаю, завжди дуже часто припоминаю цей приклад о такій єдної родини, яку я приготував до хрещення, до святого причастя, і сповіді, і до шлюбу, так і родини, котра попав в аварію, і в тій аварії ніхто не постраждав, а ціла машина була так знищена, що нічого не можна було з ній зробити. І в цей момент той, котрий був водієм в тій машині, з котрий ангел якось го вишпирхнули, можна так сказати, він і ніхто не постраждав. Даже не було ніякого там перелому, не було ніякої там поважної контузії. Він те сказав, ну ні, ну вже я більше не можу сумніватися в тому, що Бог діє і дає, і спасає, правда? І перший його крок був такий, що пішов приблизитися до Бога, бо був людиною, котра була людиною впевненою в собі, був музиком, артистом, котрий співає і котрий має успіх. Я втеді зрозумів, дуже щиро говорив, правда? Гдиби не ten випадок, то я б ніколи не приближився до Бога. То є таке діяння Бога, прояв Його божественної любові. Та його ціла родина, котра теж не постраждала в тій аварії такій. Так що тут маємо такий образ Бога, котрий діє, і Он трансцендентний, чи допомагає нам споглядати на Нього, контемплювати Його. Бо контемплація, то ж таке слово, можна сказати, зарезервовано до церковного словаря. Контемплація, що ніхто називає блаженним баченням. О якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога, тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. То są слова святого Кипріана Карфагенського. Кипріана Карфагенського з Карфагени. Грецького міста, кстати. А ми сьогодні говорили о Греції старожитній. І тоді маємо Кипріана, який так чудово говорить, що якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним, бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога, тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і

одной стороны, есть то житие, которое, можно сказать, имеет свои страждания, есть незразумимо для нас. Не разумеем, чему страждаем, имеет свои ограничения. А тут нагле Иисус Христос приходит и нам показывает, что Он был. Теж дуже часто повторяю такий приклад, который мені дуже подобається, хіба якісь ірландські такі легенди о тим, що по закінченню свого життя якась людина йде по берегу моря і бачить свої сліди на пляжі на берегу моря і бачить рядом сліди когось другого. І так іде далі. І так питає свого якогось там гіда, що це означає? Він говорить, ти йдеш через своє життя, а рядом з тобою йде хтось, хто супроводжує тебе, є з тобою. І то є тим я, Ісус Христос, так говорить. І втеди ця людина спішає, ну добре, Господи, я бачу тебе в ті моменти свого життя, які були такі нормальні, щасливі, а чому я не бачу твоїх слідів, коли це са найстрашніші моменти мого життя? І втеді відповідає, мій дорогий, то не са твої сліди, то са мої сліди. А твоїх слідів не бачимо, бо я несу тебе на своїх руках. Це найбільш трудні моменти свого життя. Найстаріше так дуже подобається, бо то є така правда, яку ми забуваємо, що Он нас несе на своїх руках в тих найтяжчих моментах нашого життя. Коли приходить хрест, принесовцем хрест, якого ми не розуміємо, нам є так трудно його прийняти, навіть святі не говорили о Христі, як о тим, котрий знищує, котрий лишає нас радості життя. Хрест, котрий є тягаром, великим тягаром, котрим нічого не можна вчинити, не можна нічого зробити. Але така свята, теж завжди повторяю, то така свята Тереса Завіла, іспанська, котра говорила, я знаю, Боже, що ти любиш мене. І знаю також, Боже, що коли мене страшно любиш, ти мене втеди досвідчуєш своїми якимись труднощами. І втеди додає Тереса Велика, чи не можеш, Боже, любити мене менше, щоб я так не страждала із-за того досвіду, який даєш мені переживати. То є то, що ми не розуміємо. І святий є також мій гарантій на те, щоб розуміти і приймати той хрест з великою радістю. Святий Іоанн від Хреста теж говорив, що без Хреста не можна спастися. Свята Едита Штайн, котру в цю неділю ми, на жаль, не могли вспомінати, бо була неділя і вона якби нам трохи заслонила вспомін святої Едити Штайн. Едит Штайн, кармелітанки, котра була єврейкою, котра погибла в концлагері в Аушвіц-Біркенау, в Освінчимі. Та Едит Штайн, котра містичний спосіб переживала, вона була дуже розумна людина, вона займалась філософією, вона якби познавала і описувала проблеми сучасної етики, моральності, але також філософського спогляду на життя, на змісу життя. І та її філософія допомогла їй відкрити Бога. І вона охрестилась. І вона написала таку книжку «Дев'ять ворот», можна так сказати. Що людина має пройти через 9 ворот. То са різні етапи життя людини, і також етапи переживання своєї віри, своєї близькості з Богом. І 9-та брама, то є брама страждання. Брама, якби, яку вона предвидила, бо написала ту книжку перед
своїм ув'язненням і перед своєю

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Жасінта вважала жертви заради грішників настільки важливими, що не пропускала жодної нагоди принести їх. Кілька дітлахів із Мойти часто просили милостиню. Якось ми зустріли їх, коли пасли овець. Побачивши дітей, Жасінта сказала: «Віддамо нашу їжу цим убогим дітям заради навернення грішників», і побігла до них, щоб зробити задумане. Після обіду вона зізналася у тому, що хоче їсти. Поблизу росли оливи і дуби. Плоди були ще недостиглими, проте я подумала, що їх можна з'їсти. Франциск виліз на оливкове дерево, щоб наповнити кишені оливками. Але Жасінті спало на думку, що ми могли б з'їсти гірких жолудів і таким чином принести це в жертву заради грішників. Отож, цього дня ми смакували такою незвичайною їжею. Для Жасінти це було звичайною справою – приносити подібні жертви. Вона збирала жолуді або оливки. Якось я сказала їй: «Жасінто, не їж їх, адже це так несмачно». Але дівчинка відповіла на це: «Саме тому хочу їсти їх, що вони гіркі. Я жертвую це заради навернення грішників». Такі жертви не були у нас єдиними. Завжди, як тільки ми зустрічали бідних дітей, ми віддавали їм свою їжу. Діти ж страшенно раділи нам і відтепер шукали зустрічі з нами, чекаючи просто на дорозі. Як тільки ми впізнавали їх, Жасінта відразу бігла до них і роздавала наші гостинці. І то з такою радістю, наче у нас не було ні в чому нестатку. У ці дні нашою поживою були шишки, ялини, корінчики дзвоників, шовковиця, інші рослини або плоди, які росли на полях моїх батьків. Жасінта виявилась ненаситною у пошуку жертв. Якось один із сусідів запропонував моїй матері своє поле для випасу овець. І хоч воно знаходилося далеко від дому, літо було у розпалі, однак мама прийняла цей щедрий дар. Поблизу того випасу знаходився ставок, тож вона міркувала, що там можна буде і вівцям напитися води, і нам перепочити в обідній час в тіні дерев. По дорозі на пасовисько ми знову зустріли маленьких бідаків, яким Жасінта поспішила віддати наше добро. День був гарний, але сонце пекло так, що здавалося, земля перетвориться ось-ось на пустелю. Нас мучила спрага, а води не було. Спочатку ми тішилися тим, що можемо це принести в жертву заради навернення грішників. Однак по обіді спрага ставала дедалі нестерпнішою. Я запропонувала своїм маленьким товаришам сходити по воду до найближчого поселення. Вони погодилися, і я поспішила додому однієї старенької, котра винесла мені кухоль води і шматок хліба. Подякувавши їй, повернулася швиденько до Жасінти з Франциском. Спочатку простягнула кухлик йому, однак він тут же відмовився пити. Я запитала його, чому він відмовляється від води. «Тому що хочу страждати заради навернення грішників», – відповів Франциск. Тоді я звернулася до Жасінти, але й вона сказала: «Я також хочу принести це в жертву заради грішників». Я вилила воду в жолоб з каменю, щоб вівці могли напитися її, а потім віднесла кухоль бабусі. Спека утім посилювалася. Зі ставка долітало сюрчання коників, кумкали жаби. Жасінта, знасилена від спеки і слабкості, простодушно сказала мені: «Скажи їй, щоб замовкли. У мене так болить голова». Але озвався Франциск: «Хіба ти не хочеш пожертвувати це заради навернення грішників?» Бідна дитина поклала голівку на коліна і сказала: «Так, хочу. Нехай співають». Звістка про незвичайну подію поширилася в одну мить. Моя мама стала непокоїтись і хотіла за будь-яку ціну викрити обман. Одного разу, перед тим, як я пішла пасти в отару, вона спробувала примусити мене зізнатися у брехні. Мама умовляла мене усілякими лагідними словами, погрожувала і навіть узяла до рук віника. Але коли це не допомогло, оскільки я або мовчала, або стверджувала те саме, мати відпустила мене на пасовище з тим, щоб я про все добре подумала. Наша мама забороняла дітям брехати, а особливо, коли йшлося про подібні речі. Увечері вона заставила мене піти до тих людей, перед якими я начебто збрехала, і попросити у них пробачення. Отож, я пішла з отарою на випас, де на мене вже чекали мої маленькі друзі. Побачивши, що я плачу, вони почали розпитувати про все. Я розповіла їм про те, що сталося, і запитала: «Скажіть, що мені тепер робити? Що сказати цим людям?» Франциск подивився на Жасінту: «Бачиш, це через тебе. Навіщо ти про все розповіла?» Бідна дитина, ставши навколішки зі складеними рученятами, почала просити у нас пробачення. «Я вчинила погано», – з плачем сказала вона. «Обіцяю, що більше нікому нічого не скажу». «Мабуть, ви запитаєте, владико, звідкиля у неї було стільки покори?» «Не знаю. Можливо, вона навчилася її у братів і сестер, котрі перед своїм першим причастям просили пробачення у батьків. А може, так мені здається, що Сінта була тією, котрій Пресвята Діва подарувала більшу повноту благодаті в пізнанні Бога і доброчесності. За деякий час нас викликав настоятель, щоб розпитати про все. Жасінта стояла, похиливши голівку. Йому вдалося витягнути з неї заледве 2-3 слова. Коли ми вийшли, я запитала її: «Чому ти не відповідала священнику?» «Тому що пообіцяла мовчати». Якось вона запитала мене, чому ми не можемо розповісти про те, що пані попросила нас приносити жертви заради грішників, щоб нас не питали, які саме жертви ми приносимо. З розвитком подій моя мати непокоїлась усе більше і більше. Вона усе ще хотіла примусити мене зізнатися у брехні. Якось уранці покликала мене і сказала, що відведе до будинку настоятеля. Коли прийдемо туди, стань на коліна, визнай перед священником, що збрехала, і попроси пробачення. По дорозі до настоятеля ми зупинились на якусь мить біля дому моїх друзів. Я скористалась цим, щоб поговорити з Жасінтою. Дівчинка заплакала, коли я розповіла, у чому річ. Вона сказала: «Я покличу Франциска, і ми підемо до нашої кринички. Будемо там молитися за тебе. Приходь до нас, коли повернешся від священника». І дійсно, коли я повернулася, то застала своїх товаришів біля криниці навколішках. Побачивши мене, Жасінта підхопилася, побігла до мене, обняла і запитала, як усе минуло. Я розповіла про все, на що маленька сказала: «Бачиш, ми не повинні більше нічого боятися. Пані завжди допомагає нам. Вона така добра для нас». Відтоді, як Матінка Божа навчила нас приносити жертви Господу Ісусу, щоразу, як ми хотіли принести в жертву якесь страждання або випробування, Жасінта питала: «А чи сказала ти, що робиш це з любові до Нього?» Якщо ж я відповідала «ні», вона говорила: «Тоді скажи йому». Потім вона додавала, звівши оченята до неба: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе і заради навернення грішників». Якось до нас прийшло двоє священиків, щоб розпитати нас. Вони попросили помолитися за Святішого Отця. Жасінта запитала їх, хто такий Святіший Отець. Священики розповіли нам про те, хто такий Папа і як він потребує молитви. Маленька відчула у своєму серці особливу любов до Святішого Отця, а тому щоразу, коли вона ще жертвувала Господу Ісусу, додавала: «І за Святішого Отця». Наприкінці молитви на вервиці вона додавала також тричі молитву «Радуйся, Марії» в його намірі. Часом вона говорила: «Як би я хотіла побачити Святішого Отця. Сюди приїжджає стільки людей, а він ніколи». Маленька гадала, що понтифік може так просто подорожувати, як будь-яка інша людина. Якось мого батька і дядька викликали з нами до повітнього управління. Дядько вирішив залишити своїх дітей удома, мотивуючи це ось чим: «Я не вважаю за потрібне вести на суд двох дітей, котрі не відповідають за свої вчинки. Тим паче, що вони не витримують такої довгої дороги пішки. Я сам подивлюся, чого вони хочуть». Мій же батько думав інакше: «А я свою доньку відведу туди. Нехай вона сама розбирається з ними, оскільки я нічого не розумію». Вони використовували тоді будь-який привід, щоб нас полякати. Наступного дня, вирушаючи в дорогу, ми затрималися трохи біля дому дядька, щоб зачекати на нього. Скориставшись нагодою, я поспішила до Жасінти, щоб попрощатися, тому що не була впевнена в тому, що повернуся додому. Бідна дівчинка з плачем сказала: «Якщо тебе захочуть там убити, скажи, що і ми з Франциском хочемо померти разом з тобою, бо ми такі самі. Ми хочемо померти з тобою, а зараз підемо з ним до кринички молитися». Повернувшись ввечері додому, я відразу поспішила до криниці. Обоє дітей стояли на колінах, схилені над криницею, і плакали. Побачивши мене, вони були дуже здивовані. «Ти жива? Сюди приходила твоя сестра, і вона сказала, що ти уже загинула. Ми так багато молилися за тебе і плакали за тобою». За деякий час нас арештували. Найбільше страждала від цього Жасінта, котра сумувала за батьками. Сльози текли у неї по щічках. «До нас не прийшли ні твої, ані мої батьки. Їм тепер байдуже до нас». «Не плач», – заспокоював сестру Франциск. «Пожертвуємо це Ісусові заради грішників». Звівши очі до неба, він почав говорити: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе і заради навернення грішників». А потім почувся голос Жасінти: «А також заради Святішого Отця і задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії. Деякий час нас тримали окремо, а коли нам дозволили знову бути разом, то сказали, що скоро прийдуть за нами, щоб засмажити нас. Після цих слів Жасінта відійшла до вікна, за яким знаходився базар з худобою. Спочатку я думала, що дівчинка хотіла просто помилуватися краєвидом, але потім переконалася, що дівчинка плаче там. Я покликала Жасінту до себе і запитала її, чому вона плаче. «Ми помремо тут, так і не побачивши своїх батьків», – відповіла вона зі сльозами, що текли по щічках. «Як би я хотіла побачити хоча б матусю? А ти не хотіла би пожертвувати це заради навернення грішників?» «Хочу, так, хочу!» Незважаючи на сльози, що заливали її обличчя, вона звела рученята й очі до неба зі словами: «О мій Ісусе, жертвую тобі це з любові до тебе заради навернення грішників, за Святішого Отця, а також задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». В'язні, котрі спостерігали за нами, хотіли нас утішити. «Розкажіть про все старості, яке вам діло до того, чого хоче пані чи ні?» «Цього ніколи», – відповіла Жасінта, – «краще вже тоді померти». Після цього ми вирішили разом відмовити вервицю. Жасінта зняла із шиї медалик і просила одного в'язня, щоб той повісив його на стіні. Опісля ми стали перед ним на коліна і почали молитися. В'язні молилися з нами, як уміли. У крайньому випадку вони стояли разом з нами навколішках. Після молитви Жасінта обернулася до вікна і знову заплакала. «Жасінто, чи ти не хочеш віддатися нашому Господу в жертву?» – запитала її. «Хочу, але коли подумаю про маму, сльози самі течуть з очей. Оскільки Пресвята Діва сказала нам, що ми повинні приносити наші молитви і жертви задля відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії, то ми домовилися, що кожен з нас буде жертвувати у якомусь одному намірі. Тобто хтось один за грішників, другий за Святішого Отця, а третій заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії. Після того, як ми прийняли це рішення, я запитала Жасінту, який намір вона обирає собі. А я хочу приносити жертви в усіх цих намірах, бо вони всі мені до вподоби. Серед в'язнів був один, що грав на акордеоні. Чоловік грав на ньому, а інші співали, щоб нас розвеселити. Потім вони запитали нас, чи ми не вміємо танцювати. Ми відповіли, що танцюємо фанданго та віру. Жасінта почала танцювати з одним бідним злодієм, але коли той помітив, що вона надто маленька, узяв її на руки. Нехай матінка Божа буде милосердною до нього і наверне його серце. Мабуть, зараз, владико, ви скажете, що за прекрасна поведінка для мучениці. Справді, бо, але ми були тільки дітьми і не думали про це. Жасінта ж любила дуже танцювати і мала до цього неабиякий хист. Пригадую, як вона дуже плакала за братом, котрий був на війні і який, вважалося, загинув. Щоб якось її утішити, ми влаштували з її двома братами танці. Бідна дитина танцювала разом із нами, втираючи сльози. Часом було достатньо того, щоб хтось із пастушків заграв, як Жасінта пускалася в танок. Щоправда, перед святом Йоанна Хрестителя або карнавалом, попри свою велику любов до танців, вона говорила: «Я більше не буду танцювати». «Чому?» – запитувала її. «Тому що хочу це пожертвувати нашому Господу». А оскільки зазвичай ініціатором ігри серед дітей були саме ми, то усі припиняли забави без суперечок.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 15 серпня. 15 серпня церква святкує урочистість Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Про життя Пресвятої Богородиці діяння святих апостолів згадують те, що разом з апостолами, коли на них зійшов Дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на Христі віддав свою матір під опіку Йоанну. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. і знаємо те, що найсвятіша і найдосконаліша, сяюча всіма чеснотами джерело любові і ласки, святість святості, мати Бога Вишнього, пережила свого сина. Яке вона провадила життя, того ми не зрозуміємо ніколи. Тут розум наш губиться. Згідно з переданням, що сягає ще апостольських часів, пречиста діва, мешкаючи в домі святого Йоанна, дуже часто відвідувала ті місця, які Христос Спаситель освятив своїм перебуванням. А найчастіше молилася на Елеонській горі і біля гробу свого сина, із якого він у славі воскрес. Апостоли і вірні ставилися до пречистої діви з якнайглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Ангел Гавриїл за 3 дні благовістив пречистій хвилину її успіння. Зібралися всі апостоли та багато вірних, оточивши убоге ложе вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святості, бо ось над нею сам Син її, Христос Спаситель, підносився з усіма ангелами. Хори небесні співали «Радуйся, благодатна», а її молитва, остання на землі, огорнула цілий світ. Тут, у світі, вона ще раз духом пригорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він віддав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх, і добрих, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не залишить нас сиротами, що не перестане бути нам матір'ю, що нам у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все-таки милих їй дітей цієї землі. Пречиста діва померла. Зі співами псальмів її тіло загорнули в плащаницю і поховали в гробі під Єлеонською горою. Поблизу того міста, де Спаситель перед страстями вмивався кривавим потом. На 3-й день прибув апостол Тома. Разом з усіма апостолами він пішов до гробу пречистої діви. Та знайшли гріб порожнім. Залишилися лише плащаниця та пелени, в які було загорнуто тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона є і нині. Пречиста діва не повернулася на землю, а перебуває в небесних оселях. Бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічне, каже святий Йоанн Дамаскін. Гріб, де поховали пречисту діву, від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосій Великий звів тут величну церкву. Та коли перси захопили Єрусалим, то спалили її. Пізніше, під час хрестових походів, тут було зведено церкву, яка стоїть і донині. Понад землею видно лише невеличку капличку 4-кутної форми. З каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сходів навпроти одна одної розташовані 2 каплички. В одній стоїть престол святих Йоакима і Анни, а в другій – престол святого Йосифа. Зійшовши сходами до самого низу, входимо до підземної церкви. Майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом пречистої діви. Ось тут колись спочивало тіло пречистої діви.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми врятовані від лиха, раби твої вдячні.

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 жовтня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. І ось жінка ханаанянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: «Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом». Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні і почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам услід». У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: «Господи, допоможи мені». А він у відповідь промовив: «Недобре брати хліб дітей і кидати щенятам». Вона сказала: «Так, Господи, але і щенята їдять кривти, які падають зі столу їхніх панів». Тоді Ісус сказав їй у відповідь: «О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш». І видужала її дочка її ж миті. Слово Господнє. У сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємо жінку, яка приходить до Ісуса з дуже простою, але дуже великою потребою. Її дитина страждає, і вона більше не знає, куди звертатись.

Чи перша думка сьогоднішнього Євангелія – біль. Відкриття потреби в Бозі через біль. У цієї жінки була проблема, яку вона не могла вирішити сама. Її донька була тяжко одержима бісом. І тому вона робить те, чого, можливо, ніколи б не зробила за інших обставин. Виходить на зустріч Ісусові і кричить: «Помилуй мене, Господи, сину Давида! Моя донька тяжко одержима бісом». Нещастя її дитини стало тим, що привело її до Христа. І тут ми бачимо одну цікаву річ. Іноді саме біль приводить людину туди, куди вона сама не пішла би. Уявіть маленьку дитину, яка грається біля батька. Коли їй добре, вона може бігти від нього, досліджувати світ, забігати дуже далеко, навіть туди, де дуже небезпечно. Батько кличе її назад, але дитина захоплена грою і думає: «Я сама знаю, куди мені йти. Батько мені не потрібен». Але якщо дитина впаде, вдариться і їй стане боляче, що вона робить? Вона вже не тікає від батька, вона біжить до нього. Не тому, що раптом стала розумнішою. Просто біль показав їй те, чого вона не помічала раніше. «Мені потрібен тато». І навіть тут є цікава річ. Якщо дитина взагалі не відчуватиме болю, вона може сильно поранитись, але продовжувати бігти від батька. Є така хвороба, яка робить так, що людина просто не відчуває болю. І ці люди, вони самознищують себе через те, що вони не відчувають болю. Якщо вони дотронулися до чогось гарячого, вони не відсмикують руку. Якщо вони десь порізалися, вони можуть цього просто не помітити. Якщо дитина має таку хворобу, вона може впасти, тяжко поранитись і продовжувати бігти від батька замість того, щоб бігти до нього за допомогою. Така людина, така дитина, вона не розуміє, що з нею щось не так. І тоді батькові набагато важче їй допомогти. Тому біль, хоч ми його і не любимо, але має дуже важливу захисну функцію для нас. Він сигналізує нам, що щось з нами не так, і що нам потрібно повернутися у правильному напрямку. Точно так само і в духовному житті. Ми часто хочемо, щоб Бог просто забрав наш біль, і це природньо. Але іноді варто запитати себе, а куди цей біль мене веде? Бо біль сам по собі не робить людину святішою. Можна дуже багато років страждати, жити в великому болю і залишитися такою самою людиною, або гірше того, навіть стати більш жорстокішою. Але біль може відкрити нам нашу безпорадність, нашу потребу в Бозі. Він може показати, що ми не все контролюємо, не на все маємо відповіді, і не всі проблеми можемо вирішити власними силами. І тоді з людини виходить найпростіша і, можливо, найважливіша молитва. «Господи, допоможи мені». Саме так сталося з цією жінкою. Вона могла піти до своїх лікарів, до якихось тих, хто заклинають, роблять якісь маніпуляції різні з людьми. Вона була хананянкою, вони теж мали своїх людей, які займалися магією, займалися якимось там ворожбінням, лікуванням і так далі. Можливо, вона до неї вже й ходила і не отримала відповіді, ми не знаємо. Але зараз вона прийшла до Ісуса. І вона прийшла до Ісуса не тому, що шукала істини, хотіла поговорити про богослов'я, хотіла стати більш побожною. Ні, вона прийшла тому, що її дитині було погано. І сама вона з цим нічого не могла зробити. Ніхто їй не зміг допомогти. Іноді ми починаємо шукати Бога не тоді, коли в нашому житті все добре, а саме тоді, коли закінчуються наші власні можливості. Але тут є одна дуже важлива річ. Можна пережити біль і не піти до Бога. А можна пережити біль і побігти до нього. Одна й та сама проблема може зробити одну людину озлобленою, а іншу – ближчою до Бога. Тому питання не тільки в тому, чому мені боляче, питання у тому, куди мене веде цей біль. Ця жінка дозволила своєму болю привести її до Христа. Кожне випробування у нашому житті ставить перед нами одне питання. Чи приведе ця проблема нас до Бога? Бо дитина, якій боляче, біжить до батька. І, можливо, іноді саме біль нагадує нам, де наш справжній дім. Але ця жінка прибігла до Христа і не почула відповіді. Навіть більше, він не відповів їй ані слова. І ось тут починається наступний етап її віри. Бо одне – прийти в своєму болі до Бога, коли нам боляче. І зовсім інше – залишитися біля нього тоді, коли він мовчить.
Тому друга думка сьогоднішнього Євангелія – мовчання Бога як збудування нашої віри. Ми вже побачили, що біль привів цю жінку до Ісуса. Тобто перше, якщо ми відчуваємо біль в нашому житті, ми мусимо йти до Бога, а не від Бога. Не озлоблюватись, а шукати відповіді у Бога. Але далі в її житті, інколи в нашому,

0: нашому житті відбувається те, чого, напевно, ханаанянка зовсім не очікувала. Ісус не відповів їй ані слова. Вона прийшла з конкретною проблемою, звернулася до Ісуса з конкретним проханням, а у відповідь – тиша. І тут перед нею, як і перед кожним із нас у певні моменти життя, постає вибір. Коли Бог мовчить, ми можемо образитися і піти. Я молилася, я просила, Бог нічого не зробив, Бог мене не любить, Бог мене залишив, і просто піти. А можемо залишитися і продовжувати довіряти Богові, навіть якщо не розуміємо, що Він робить, або не розуміємо, чому Він нічого не робить, як нам здається. Ханаанянка обирає цей другий шлях. Вона могла піти після першого мовчання, але не пішла. Потім учні починають просити Ісуса відпустити її, а сам Ісус говорить, що Він посланий до загиблих овець дому Ізраїля. З людської точки зору це вже достатня причина розвернутися і піти. Але ця жінка не йде. Вона продовжує стояти перед Ісусом і каже: «Господи, допоможи мені». І тут ми зустрічаємося з дуже важливою річчю у нашій вірі. Віра – це не просто довіряти Богові тоді, коли Він робить те, чого ми від Нього хочемо. Віра – це довіряти Богові тоді, коли ми не розуміємо, що Він робить. Поки Бог відповідає на наші молитви так, як ми очікуємо, нам легко думати, що ми справді Йому довіряємо. Але коли ми просимо, а відповіді немає, тоді виявляється, на чому насправді тримається наша віра. Клайв Льюіс сам прийшов через такий досвід. Після смерті коханої дружини він дуже гостро переживав мовчання Бога і чесно описував, наскільки легко в такій ситуації подумати, що Бог залишив його. Але поступово він починає розуміти, що мовчання Бога не означає його відсутності. І тут у Льюіса є дуже цікава думка. Ми іноді маємо не самого Бога, а своє уявлення про Бога. Тобто ми іноді віримо не в справжнього Бога, а в того штучного карманного Бога, якого ми самі створили. Ми створюємо в своїй голові певний образ. Якщо Бог мене любить, Він повинен зробити оце і це. Якщо я добре молюся, Він повинен відповісти ось так і так. Якщо я прошу про щось добре, Бог повинен дати мені саме те, про що я прошу, і саме так, як я це хочу. Але іноді Бог мовчить саме там, де Він руйнує оце наше неправильне уявлення про Нього. Льюіс називає це такою фразою, що Бог є великим іконоборцем. Але не в сенсі, що Бог проти ікон, так як ми це уявляємо, а в сенсі, що ми в своєму серці самі створюємо ікону Бога, яка не є істинним Богом, створюємо оцей ідол, якого називаємо Богом. І Бог це руйнує. Тобто Бог є тим, хто руйнує наші хибні образи Бога, щоб ми зустрілися не з Богом, якого самі собі придумали, а з Богом, який є насправді. Насправді це може бути дуже болісним процесом, тому що ми звикли думати, що знаємо, яким Бог має бути, а Бог виявляється набагато більшим за наші уявлення про Нього. Саме це відбувалося з ханаанянкою. Вона приходить до Ісуса з вірою, але, можливо, її віра спочатку була дуже простою. Я знаю, що Він цілитель, Він може допомогти моїй дочці, тому я його попрошу, Він допоможе. Але Христос не відповідає одразу. І саме в цій тиші її віра повинна перейти на інший рівень. Вона має навчитися довіряти не тільки Божій силі, а й Божій мудрості, не тільки Божим дарам, але і самому Богові. Ми часто хочемо від Бога не стільки самого Бога, скільки відповіді від Бога. Господи, скажи мені, що мені робити? Господи, вилікуй. Господи, зміни цю ситуацію. Господи, відкрий двері. Господи, допоможи. Господи, зроби. Господи, дай. І коли відповідь не приходить, нам здається, що Бог далеко. Що Бог мовчить, що Бог нас не чує, що Бог нас залишив. Але, можливо, в цей момент Бог вчить нас чогось важливішого. Довіряти не його відповідям, а йому самому. Це можна зрозуміти навіть у стосунках між батьком і дитиною. Маленька дитина не знає всього, що знає її батько. Вона може не розуміти, чому батько не дозволяє їй кудись піти або щось зробити, чому він її зупиняє або чому змушує чекати. Для дитини це може здаватись несправедливим. Але іноді дитина не готова зрозуміти всього, що знає батько. Той, хто знає малих дітей, розуміє, що не все можна одразу дитині пояснити, не все можна одразу розказати, бо вона просто не готова сприйняти цю велику об'ємну інформацію. Їй достатньо знати, що батько її любить, і не бажає їй зла. Так само і наша віра. Ми не завжди знаємо, чому Бог мовчить. Чому Він дозволяє чекати? Чому одна молитва отримує відповідь швидко, а інша залишається без очевидної відповіді? Але ми можемо знати, хто такий Бог, навіть тоді, коли не розуміємо Його шляхів. Тому мовчання Бога може стати не руйнуванням нашої віри, а її будівництвом. Воно відділяє віру від простого очікування отримати бажане. Адже якщо я довіряю Богові тільки тоді, коли Він дає мені те, про що я прошу, то чи справді я довіряю Богові? Чи я просто довіряю Йому доти, доки Він виконує мої умови? У Ханаанянки була можливість піти. І, мабуть, саме тут ця історія стає дуже близькою до нашого життя. Коли Бог мовчить, ми теж можемо сказати: «Я більше не розумію тебе. Я просив, а ти не відповів. Я довіряв тобі, але тепер не бачу сенсу». І можна піти. Але можна зробити те, що зробила ця жінка – залишитися перед Богом навіть тоді, коли не розумієш Його. Це не означає, що християнин не має права ставити Богу питання. Має. У Біблії багато людей запитують Бога чому. Йов запитує, псалмоспівці запитують, сам Ісус на хресті молиться словами псалма. Боже мій, чому ти мене покинув?» Проблема не в тому, що ми не розуміємо Бога. Проблема починається тоді, коли через те, що ми не розуміємо Бога, ми перестаємо Йому довіряти. Ханаанянка не зрозуміла, чому Ісус мовчить. Вона не отримала пояснення, але вона залишилася. І саме тут її віра стала справжньою. Вона вже не просто вірила, що Ісус може щось зробити. Вона довіряла Йому навіть тоді, коли не розуміла Його. Тут дуже добре згадати Йова. Ми, читачі його книги, знаємо те, чого сам Йов не знав. На початку книги нам відкривається небесна сцена. Між Богом і Сатаною відбувається розмова, і ми розуміємо, що випробовування Йова не були покаранням за якийсь його прихований гріх. Бог допускає ці випробування, а Йов про це нічого не знає. Він не знає, чому в один день втрачає майно, дітей, здоров'я, чому його тіло покривається страшною хворобою, чому друзі замість підтримки починають переконувати його, що він, мабуть, сам у всьому винен. І найцікавіше, що Йов так і не отримує пояснення. Він хоче не стільки повернути собі майно чи здоров'я, скільки почути самого Бога, щоб відчути, що Бог не залишив його, Бог досі поряд. Йому потрібно знати: «Господи, ти все ще тут? Ти бачиш мене? Чи ти залишив мене?» Йов сперечається, запитує, не розуміє, що відбувається, але при цьому не відходить від Бога. Він хоче зустрітися з ним. І в кінці Бог справді відповідає Йову. Але зверніть увагу, Бог не пояснює йому небесної розмови, Бог не пояснює, чому так сталося. Він не каже: «Йове, ось що насправді сталося. Ось чому ти втратив дітей, ось чому захворів, ось для чого я це допустив». Йов так і не дізнається всіх причин своїх страждань, не отримує відповіді на свої запитання. Але він отримує щось більше за пояснення. Він отримує Бога. І після цієї зустрічі Йов говорить: «Тепер моє око бачить тебе». І це дуже важливий момент. Уявіть Йова в цей момент. Він усе ще не повернувся до колишнього життя. Він усе ще сидить у попелі. Його тіло все ще вкрите хворобою. Він усе ще пережив смерть своїх дітей і втрату всього, що мав. Нічого зовні в житті Йова не змінилося. Але тепер він знає – Бог поряд. І цього йому достатньо. Тому щастя Йова в цей момент уже не залежить від того, що відбувається навколо нього. Він не отримав спочатку здоров'я, а потім Бога. Він отримав Бога. І тільки тому, навіть посеред своєї біди, він знаходить мир. Можливо, саме цього іноді Бог хоче навчити і нас. Ми просимо: «Господи, поясни мені, чому це відбувається». А Бог не завжди дає пояснення. Ми хочемо знати, коли закінчиться наша проблема, чому він допустив саме це, чому не відповідає на нашу молитву так, як ми просимо. І часом на ці питання ми не отримаємо відповіді, але можемо отримати дещо важливіше – Божу присутність. Тому віра християнина полягає не в тому, що він розуміє все, що робить Бог. Ми не розуміємо і не зрозуміємо. Віра полягає в тому, що навіть коли я нічого не розумію, я знаю, хто поруч зі мною. Повернемося до Ханаанянки. Вона також не розуміє мовчання Ісуса. Вона не знає, чому він не відповідає, чому говорить саме ті слова, які сказав. Але вона залишається. Вона не отримує пояснення, вона залишається біля Христа. І, можливо, це одна з найважливіших речей, яких Бог хоче навчити нас у моменти мовчання. Не завжди потрібно розуміти Божий шлях, щоб продовжувати ним іти. Іноді достатньо знати, за ким ти йдеш. Тому, коли Бог мовчить, перед нами завжди залишається два шляхи – образитися і піти, або залишитися і сказати: «Господи, я не розумію тебе, я вже нічого не розумію, але я все одно довіряю тобі». І, можливо, саме в цей момент ми починаємо переходити від віри у Бога, який виконує наші прохання, до віри в Бога, який є Господом нашого життя. Ханаанянка залишилася, і її мовчання закінчилося не відмовою, а словами Ісуса: «О, жінко, велика твоя віра». І третя думка, про яку нам говорить сьогоднішнє Євангеліє, це про новий статус, перехід від фізичного бажання до духовного. Ханаанянка прийшла до Ісуса з дуже конкретним проханням. Вона хотіла зцілення для своєї дочки. Але Ісус відповідає їй словами, які на перший погляд здаються дивними: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Звернімо увагу на слово «овець». Ісус говорить про тих, хто належить до Божого стада, до Божого дому. А ця жінка була язичницею, тому з точки зору тогочасного релігійного мислення вона вважала себе чужою. Далі Ісус говорить про хліб, дітей і щенят. І тут важливо правильно зрозуміти слово «щенята». У грецькому тексті це не слово для диких та вуличних собак. Йдеться про домашніх собачок, цуценят, які живуть у домі і можуть їсти те, що падає зі столу. Тобто образ не такий, що господарі сидять за столом, а десь далеко за воротами бігають дикі собаки. Цуценя вже знаходиться в домі. І мені здається, тут є дуже цікава деталь. Жінка приходить як людина, яка стоїть поза Божим домом. Але Ісус ніби вводить її до іншого статусу. Вона думає лише про те, щоб отримати допомогу для своєї дочки, а Ісус говорить про те, ким вона є і до якого дому вона вже належить. Наче каже їй: «Ти прийшла просити крихти, але насправді питання набагато більше. Не тільки чи отримаєш ти зцілення, а чи станеш ти частиною Божого дому». Коли Ісус говорить, що він посланий до овець дому Ізраїля, то він натякає їй, що вона теж може бути цією овечкою. Спершу овечкою, а потім отримати за мене. І саме тут можна побачити дуже важливий принцип духовного життя. Ми часто приходимо до Бога за вирішенням конкретної проблеми. «Господи, вилікуй мене, допоможи моїй дитині, дай мені роботу, збережи мою сім'ю». І це нормально. Але Бог хоче дати нам більше, ніж просто вирішення окремої проблеми. Він хоче, щоб ми стали Його. Бо можна отримати зцілення і залишитися духовно хворим. Можна отримати те, про що молився, а потім знову жити без Бога. Тому Христос хоче не тільки змінити нашу ситуацію, Він хоче змінити наш статус. Щоб ми перестали бути людьми, які просто приходять до Нього по допомогу, і стали Його дітьми, Його стадом, людьми, які живуть в Його домі. І тут цікаво подивитися на учнів. Вони перед цим сказали: «Відпусти її». Їх, здається, більше турбує те, що вона кричить і заважає їм, ніж те, що її дитина страждає. Можливо, Ісус, говорячи про дім, дітей і щенят, ще й показує учням їхнє власне мислення. Ось ми свої, а вона чужа. І в кінці саме ця чужа жінка отримує від Ісуса похвалу: «О, жінко, велика твоя віра». Отже, Христос не просто відповідає на її прохання, Він відкриває перед нею дорогу до Божого дому. Це важливо також для нас, коли ми допомагаємо іншим. Якщо людина прийшла до нас із фізичною, матеріальною чи життєвою проблемою, ми повинні допомогти їй у цій проблемі. Але не варто забувати про більше. Ми покликані не тільки нагодувати людину хлібом, але й показати їй хліб життя. Не тільки допомогти їй пережити сьогодні, але й показати дорогу до Бога. Тому ця історія починається з болю, проходить через мовчання і закінчується зміною статусу. Жінка прийшла до Ісуса як людина, яка просить про допомогу, а виходить із цієї зустрічі як людина, про яку сам Ісус говорить: «Велика твоя віра». Можливо, і ми часто приходимо до Бога лише зі своїм списком прохань, але Бог хоче більшого. Ми просимо: «Господи, виріши мою проблему», а Він відповідає: «Стань моєю, стань моїм, дозволь мені бути твоїм пастирем». Бо коли ми стаємо Його вівцями, тоді найважливішим стає вже не те, що Бог нам дасть, а те, кому ми належимо. У цій історії все починається з болю. Біль приводить жінку до Христа. Потім Приходить мовчання, і вона має вирішити, образитися і піти, чи залишитися і довіряти. Мовчання очищує її віру. І в кінці вона отримує більше, ніж просто відповідь на своє прохання. Вона зустрічає Христа і відкриває для себе шлях до Божого дому. Можливо, і в нашому житті зараз є біль, на який ми не маємо відповіді. Можливо, є молитва, на яку Бог мовчить. Не поспішаємо тікати від нього, не поспішаємо ображатися. Принесімо йому свій біль і залишимося перед ним навіть тоді, коли не розуміємо його. І коли ми просимо: «Господи, допоможи мені», нехай у нашому серці буде ще одне прохання: «Господи, зроби мене Твоїм, навчи мене чути Твій голос і йти за Тобою». Бо найбільше, що Бог може нам дати, це не вирішену проблему, не здоров'я, не добробут і навіть не відповідь на нашу молитву. Найбільший Божий дар – сам Бог. Тож, якщо сьогодні тобі боляче, біжи до Нього. Якщо Бог мовчить, залишайся з Ним. А якщо Він відповідає, не забирай від Нього лише цей дар, але прийми самого дарувальника. Станьмо Його вівцями і дозвольмо Христові бути нашим пастирем. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 16 серпня. У цей день, 16 серпня, згадуємо перенесення з Одеси до Царгорода нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого Святим Обрусом. У часи, коли Христос Спаситель навчав і чудами утверджував свою науку, в Месопотамії між Тигром і Євфратом правив Авгар. До нього дійшла чутка, що в єврейському краї з'явився пророк, який називає себе Сином Божим і який творить багато чуд. Цар Авгар при всіх своїх достатках і почестях був тяжко хворий на проказу. Почувши про чуда Христа Спасителя, послав до нього послів з листом, у якому просив Ісуса про зцілення. Царські посли знайшли Ісуса, коли він навчав народ. Ананій, посланець, сівши збоку, хотів намалювати лице Христа. Та хоч який він був славний маляр, однак не зміг намалювати того лиця, яке випромінювало незвичайну красу і дивний блиск. Коли ж Христос відпустив народ, то прочитав листа від царя Авгара і доручив апостолові Томі написати таку відповідь. «Щасливий ти, Авгаре, бо увірував в мене, мене не бачивши. Так, бо написано, що не увірують в мене ті, що бачать мене, а ті, що не бачать, увірують і успадкують небесне царство». Ти просиш мене прибути до тебе, але я маю сповнити те, з чим прийшов на землю, а потім повернутися до Отця Небесного, що послав мене. Та після мого вознесення я пошлю до тебе одного з моїх учнів, щоб ти та інші пізнали життя вічне. Потім, як оповідає нам передання, Христос умив своє лице, витер його рушником, на якому явився найкращий і найвірніший відбиток святого лику. Цей образ, який ми називаємо нерукотворним образом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Спаситель разом з листом передав послам царя Авгара, і вони вирушили до Едеси, головного міста їхнього краю. Коли хворий цар перечитав листа і поцілував образ, то враз став здоровий, лиш на лиці залишилися сліди прокази. Однак і вони щезли тоді, коли згодом до Одеси прибув Тадей, один з 70 учнів, якого послав апостол Тома. Тадей навернув царя до Христової віри, а після хрещення останній знак хвороби пропав. За прикладом царя навернулося дуже багато люду. Авгар наказав прикрасити нерукотворний образ дорогоцінними перлами, оправити в дорогу раму і повісити в ніші над брамою міста, щоб усі подорожні віддавали йому честь. Перед цією іконою день і ніч горіла лампадка. Та через якийсь час за правління одного з наступників Авгара про пошану до святого образа забули, і усе місто пало в темряву поганства. Залишилась лиш невеличка громада християн. Коли ж поганство в Одесі стало панівним, тоді єпископ цього міста вночі замурував нішу, в якій був нерукотворний образ, разом з палаючою лампадкою. Минув якийсь час, і люди забули про той образ. Так тривало аж до 545 року, коли перський цар Хозрой захопив той край і взяв облогу місто Едесу. Все місто було у великій тривозі, а коли християни день і ніч молилися у церквах, тоді Господь Бог об'явив єпископові Едеси Євлалію, що над головною брамою міста замуровано ікону Спасителя. Єпископ пішов зі священниками і вірянами, велів підняти плиту, що закривала нішу, і знайшов нерукотворний образ, перед яким горіла лампадка, що чудесним способом до цього часу так і не вигоріла. З ревними молитвами зняли святу ікону і хресним ходом обнесли її довкола мурів міста. При цьому лице Спасителя на образі сяяло такою красою, що перське військо впало в тривогу і в паніці стало тікати. Слава про це велике чудо поширилася по всіх околицях. Зі всіх сторін приходили люди, щоб поклонитися нерукотворному образові.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує Стефана І. Вайк, син угорського князя Гейзе, народився в Естергомі близько 969 року. В дитинстві він був охрещений мандрівним місіонером. У 995 році був конфірмований святим Войцехом. Після смерті Гейзе почав панувати в Угорщині та ревно поширювати християнську віру. У 1000 році отримав від папи Сільвестра II царську корону. Здійснив значні територіально-адміністративні перетворення. Зокрема, створив королівські комітети, на чолі яких поставив ішпанів. У 1030 році було відбито напад загонів німецьких лицарів на угорські землі. За правління Стефана І до Угорщини була приєднана частина Словаччини. Він підтримував дружні зв'язки з Київською державою, а також заснував 10 дієцезій з митрополією в Естергомі, а ще відоме бенедиктинське аббатство у Пантонгальмі. Помер 15 серпня 1038 року, в день свята Успіння Пресвятої Діви Марії, яку називав Великою Володаркою Угорщини. У 1038 році канонізований церквою. До святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який її Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати тими, якими їх бажає Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібні, щоб вийти пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно, свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі. Терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було уповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистою любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони – звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного і божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі, та ніколи про них не дізнається, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка, бо скільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються, та яка їхня значимість.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Путін, ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Одного дня з Лісабону приїхав отець доктор Круз розпитати нас. Опісля він попросив, щоб ми показали йому місце об'явлень Матері Божої. Священик їхав туди на такому маленькому віслюку, що ногами торкався землі. Ми ж ішли обабіч нього. Отець Круз навчив нас багатьох коротеньких молитв, серед яких Жасінта вибрала собі дві, які потім постійно повторювала. «О мій Ісусе, я люблю тебе! Солодке серце Марії, будь моїм порятунком!» Якось під час хвороби вона зізналася мені. «Я так люблю говорити Ісусові, що його кохаю. Коли все це повторюю йому багато разів, то здається, що в грудях палає вогонь, який при цьому не палить. Часом я чула від неї, я так люблю Господа Ісуса і Матір Божу, що мені ніколи не набридає їм це повторювати». У нашому селі жила одна жінка, котра при зустрічі з нами завжди нас лаяла. Якось ми її зустріли, коли вона виходила з корчми. Оскільки жінка була нетверезою, то називала нас недобрими словами. Врешті-решт вона замовкла, Жасінта озвалася до мене. «Нам потрібно помолитися до Матінки Божої і приносити жертви заради навернення цієї жінки. Вона має стільки гріхів, що піде до пекла, якщо не посповідається». Через кілька днів ми проходили мимо будинку згаданої жінки. Раптом Жасінта зупинилася і запитала мене: «Чи завтра ми побачимо пані?» «Так. У такому разі більше не будемо гратися. Давай принесемо це в жертву заради навернення грішників». І не задумуючись над тим, що її може хтось побачити, склала рученята і підняла очі до неба, відмовляючи жертовну молитву. Виявилося, що жінка спостерігала за нами крізь шпаринки у своєму домі. Згодом вона зізналась моїй матері, що саме цей вчинок Жасінти настільки зворушив її, що їй не потрібно було жодних інших доказів щодо правдивості згаданих подій. З того часу вона не тільки перестала нас лаяти, а й постійно просила, щоб ми благали Матір Божу про відпущення гріхів для неї. Якось ми зустріли одну бідну жінку. Вона з плачем упала навколішки перед Жасінтою і благала нас, щоб ми попросили Матір Божу про зцілення її від тяжкої хвороби. Коли Жасінта побачила перед собою жінку на колінах, то змінилася і хотіла допомогти їй підвестися. Однак дуже швидко помітила, що не може цього зробити. Тоді вона сама стала поруч на коліна разом з тією жінкою, відмовила раз «Радуйся, Марія». Потім вона попросила бідолашну, щоб та підвелася і пообіцяла, що Матінка Божа вилікує її. Жасінта щоденно продовжувала молитися за цю жінку, аж поки та не прийшла подякувати Матері Божій за зцілення. Іншого разу до нас звернувся солдат, котрий плакав, немов дитина. Він отримав наказ іти на війну і повинен був залишити вдома важкохвору дружину і трьох маленьких дітей. Чоловік просив або про зцілення його дружини, або ж про звільнення від військового наказу. Жасінта запропонувала солдатові відмовити разом з нею вервицю, а потім сказала: «Не плачте, Матінка Божа дуже добра, вона обов'язково подарує вам благодать, про яку просите». Опісля Жасінта ніколи не забувала про свого солдата. Завершуючи вервицю, вона завжди ще один раз відмовляла «Радуйся, Марія» за нього. Через кілька місяців він прийшов до нас зі своєю дружиною і дітьми, щоб подякувати Матері Божій за обидві отримані благодаті. Через власну хворобу він був звільнений від військової служби за день до від'їзду, а дружина цього чоловіка була у чудодійний спосіб зцілена за заступництвом Матінки Божої. Якось нам сказали, що нас відвідає один побожний священик, котрий відомий як святий і який може вгадати, що відбувається у душі кожної людини. Він може точно сказати, чи говоримо ми правду, чи ні. Почувши це, Жасінта вигукнула від радості. «Коли приїде цей священик? Якщо він може відгадувати усе, то дізнається, що ми говоримо правду». Якось ми гралися біля криниці, про яку згадувала раніше. Мати Жасінти мала неподалік виноградник. Вона зрізала кілька крон і принесла нам. Утім, Жасінта ніколи не забувала про своїх грішників. «Ми не будемо їсти виноград», – сказала вона, – «і принесемо це в жертву заради навернення грішників». Після цих слів дівчинка побігла віддати виноград іншим дітям, котрі гралися на дорозі. Вона сяяла від щастя, повернувшись до нас, оскільки зустріла там наших улюблених убогих дітей і саме їм віддала фрукти. Іншим разом моя тітка покликала нас їсти оливки. Вони виглядали дуже смачно. Зраділа Жасінта сіла біля нас з кошиком і схопила першу оливку, щоб з'їсти, та раптом зупинилася і сказала: «Справді, сьогодні ми не принесли ще ні однієї жертви заради грішників, тож мусимо зробити це зараз». Вона поклала оливку назад до кошика, а разом з нею і ми, пожертвувавши це заради спасіння грішників. Жасінта часто приносила подібні жертви, але я не буду зараз перераховувати усі, оскільки їх було надзвичайно багато. Так минали дні Жасінти, доки Господь не послав їм із Франциском випробування хворобою запалення легень, яке прикувало їх до ліжка. За день до хвороби дівчинка сказала: «У мене так болить голова і так хочеться пити, але я не буду пити, бо хочу пожертвуватися заради грішників. Увесь свій вільний час я проводила разом зі своїми друзями. Одного разу по дорозі до школи я зайшла до них і почула від Жасінти: «Перекажи Ісусу при святих дарах, що я його люблю. Дуже люблю». Іншим разом вона сказала: «Скажи Ісусові, що я передаю йому великий привіт». Коли я заходила до неї спершу, Жасінта говорила: «Відвідай спочатку Франциска, я хочу побути сама, щоб принестися в жертву». Якось тітка принесла їй чашку молока, але та відмовилась його пити. Тітка спочатку умоляла доньку випити молоко, але потім, виходячи з кімнати, сказала: «Я просто не знаю, як умовити її щось з'їсти». Коли ми залишились наодинці, я запитала Жасінту, чому вона не слухається мами і не принесеться в жертву Господу. Почувши мої слова, Жасінта заплакала і сказала: «Я про це чомусь не подумала». Вона покликала матір, попросила у неї пробачення і пообіцяла їй, що з'їсть усе, що та захоче. Тітка принесла знову молоко, але Жасінта тепер випила без найменшого опору. Потім вона зізналася мені: «Якби ти знала, чого коштувало мені випити це молоко». Іншого разу вона зізналася у тому, що з кожним разом їй усе важче пити молоко або їсти суп. Однак вона мовчить про це, бо приймає все з любові до Господа і непорочного серця Марії, нашої Небесної Матері. Якось я запитала дівчинку, чи вона почуває себе краще. «Ти ж знаєш, що мені вже не буде краще. У моїх грудях такий нестерпний біль, утім я не хочу скаржитися, тому що страждаю заради навернення грішників». Під час чергових відвідин подружки вона запитала мене: «Чи багато сьогодні ти принесла жертв?» «Я багато. Моя мама пішла з дому, і я хотіла зайти до Франциска, але не зробила цього». З часом Жасінті стало трохи краще. Вона могла підніматися, а тому всі дні проводила біля ліжка свого братика. Якось вона терміново послала по мене, і я відразу прибігла до них. Нас відвідала матінка Божа і сказала, що скоро прийде забрати Франциска до неба. Вона також запитала мене, чи я не хотіла б навернути більше грішників. Я відповіла їй, що хочу. Тоді вона сказала, що я піду до лікарні і буду там дуже страждати. Буду страждати заради навернення грішників, відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії з любові до Ісуса. Я запитала Діву Марію, чи ти підеш зі мною, але вона відповіла, що ні. Це для мене є найважчим. Крім того, пані сказала, що до лікарні відвезе мене моя мама, і я там залишуся сама. Потім Жасінта замислено додала: «Якби ти могла поїхати зі мною, для мене найболючішою жертвою буде твоя відсутність. Можливо, та лікарня є дуже темним будинком, де нічого не видно, і я буду там страждати на самоті. Але це не має значення. Я страждатиму з любові до Ісуса і заради навернення грішників, а також заради Святішого Отця». Коли настала мить відходу у вічність її братика, Жасінта попросила його: «Привітай від мене Ісуса і Матінку Божу, і скажи їм, що я терпітиму усе, що тільки вони захочуть, заради навернення грішників і відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Жасінта болісно пережила втрату брата. Часто сиділа відчужено. Якось я запитала її, про що вона думає, і та відповіла: «Я думаю про Франциска. Якби я могла побачити його». При цьому дівчинка невтішно заплакала. Іншого разу я сказала до неї: «Тобі недовго залишилося перебувати на землі. Скоро ти підеш до неба, а як же я? Не плач, бідолашна. Я буду там багато-багато молитися за тебе. Матінка Божа хоче, щоб саме так було. Якби вона забажала цього від мене, то я була б просто щаслива, адже змогла би ще більше страждати заради грішників». Врешті-решт настав той день, коли вона змушена була піти до лікарні, де дійсно багато страждала. Під час відвідування її у лікарні мати запитала, чи вона чогось бажає. Жасінта сказала, що хоче побачити мене, тому попри нечисленні перешкоди, тітка взяла мене наступного разу із собою. Як тільки ми зустрілися, подружка обняла мене з радістю і попросила матір, щоб та залишила мене наодинці з нею, поки сама піде за покупками. Я запитала потім Жасінту, чи дуже вона страждає. «Так, страждаю, але жертвую це заради грішників та заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Потім вона із захватом заговорила про нашого Господа і Матір Божу. «Так, я охоче страждаю з любові до них, щоб сподобатись їм. Вони дуже люблять тих, що страждають заради навернення грішників». Час побачення минув дуже швидко, і ми змушені були з тіткою повертатись додому. Вона знову запитала доньку, чого б ті хотілося ще. Дівчинка попросила про ще одну зустріч зі мною, тому добра тітка узяла мене із собою і вдруге, щоб догодити своїй хворій донечці. Я застала Жасінту і цього разу щасливою від того, що вона може страждати з любові до нашого Господа і непорочного серця Марії заради грішників та Святішого Отця. Це був її ідеал, про який вона увесь час говорила. За деякий час, тобто в кінці серпня 1919 року, Жасінта повернулася до батьківського дому з відкритою раною у грудях. Вона покірно, без найменшого супротиву, терпіла щоденні перев'язки. Найбільше дошкуляли її численні візити людей, котрі постійно її шукали і від яких вона не могла тепер втекти. «Я жертвую і це заради навернення грішників», – сказала з покорою Жасінта. «Якби я тільки могла піти до нашої печери на Кабесо і помолитися там на вервиці, але це вже так складно. Якщо ти підеш до Ковада Ірії, то помолися там за мене. Напевно, мені вже ніколи туди не дістатися», – додала вона з плачем. Якось тітка попросила мене. «Запитай Жасінту, про що вона думає, коли довго сидить нерухомо, закривши обличчя руками». Я запитувала уже Жасінту про це, але вона тільки мовчала, усміхаючись. «Я думаю про Господа Ісуса, про Матінку Божу, про грішників». Та тут вона назвала певні речі з таємниці. «Я дуже люблю думати про все це». Тітка поцікавилася, що ж мені відповіла її донька. Усміхаючись, я розповіла тітці про все. Потім вона поділилася цим з моєю матір'ю. «Я не розумію усього цього. Життя цих дітей для мене суцільна загадка». Моя ж мати додала, «Коли вони залишаються самі, то слова їхні течуть немовби водоспад, так що нічого не можна зрозуміти з їхньої розмови, якби не старався. Але варто комусь підійти до них, як вони замовкають, опустивши голови. Не можу збагнути цієї таємниці». Мати Божа знову прийшла відвідати Жасінту, щоб попередити її про нові страждання та жертви. Жасінта розповіла мені про все. Небесна Пані попередила її про те, що вона поїде до іншої лікарні в Лісабоні, при цьому більше не побачить ні мене, ані своїх батьків. Там вона буде дуже страждати і помре на самоті. Проте Мати Божа попередила її, щоб та нічого не боялася, бо сама прийде за Жасінтою і забере до неба. Жасінта з плачем обняла мене. «Я більше ніколи тебе не побачу. Молися за мене, тому що я повинна померти на самоті». Жасінта дуже страждала, аж до самого від'їзду у Лісабон. Вона плакала. «Я ніколи більше тебе не побачу. Ані моєї мами, ані моїх братів і сестер, ані батька. Нікого. А тоді помру сама». «Не думай про це», – сказала я подружці. «Ні, я хочу думати про це. Бо чим більше я думаю, тим більше страждаю. Я хочу страждати з любові до Ісуса і заради навернення грішників. Я забуваю тоді про свій біль. Матінка Божа прийде до мене і забере мене до неба». Інколи вона обіймала і цілувала хрест зі словами: «О, мій Ісусе, я так люблю тебе і хочу з любові до тебе багато страждати». Особливо часто вона повторювала: «О, Ісусе, тепер ти можеш навернути багато грішників, тому що я так страждаю нині». Інколи Жасінта запитувала, чи я помру так і не прийнявши Ісуса у пресвятих дарах, якби тільки Матінка Божа принесла мені його, коли прийде за мною. Якось я запитала дівчинку, що вона робитиме на небі. «Буду дуже любити Ісуса, непорочне серце Марії, багато молитися за тебе, за грішників, за Святішого Отця, за своїх батьків, братів і сестер, а також за всіх людей, котрі просили мене про молитву». Коли її мама сумувала через хворобу доньки, Жасінта утішала матір: «Не плач, мамо, бо я йду до неба. Там я буду багато молитися за тебе». Іншим разом вона сказала матері, що почуває себе добре. Коли Жасінту запитували, чи вона чогось хоче, дівчинка відповідала: «Дякую, мені нічого не треба». Проте, як тільки інші вийшли, вона зізналася: «У мене така сильна спрага, але я не буду пити. Я пожертвуюся Ісусові заради грішників». Тітка хотіла запитати мене про дещо, тому Жасінта покликала мене і сказала: «Я не хочу, щоб ти комусь говорила, що я страждаю, і моїй мамі теж. Я не хочу, щоб вони переживали». Якось я побачила, що вона цілує іконку Пресвятої Діви Марії, кажучи: «О, моя небесна матінко, я повинна просити про смерть на самоті». Бідна дитина була дуже налякана думкою померти на самоті. Щоб її підбадьорити, я сказала: «Чому ти переймаєшся, що помреш на самоті? Адже наша пані прийде за тобою». «Справді, мене це не хвилює. Просто я не знаю, як це відбуватиметься. Інколи я забуваю про те, що вона прийде за мною. І думаю про те, що помру без тебе». Ось і прийшов день її від'їзду до Лісабону. Прощання було дуже болісним. Вона довго тримала мене в обіймах і з плачем говорила: «Я більше ніколи не побачу тебе. Молися за мене якомога більше, доки я не потраплю до неба. А потім я буду там молитися за тебе. Нікому не відкриваю таємниці, навіть якщо тебе захочуть убити. Люби Ісуса і непорочне серце Марії. А також принось багато жертв заради грішників». Вона зуміла ще передати звісточку з Лісабону про те, що Богородиця уже відвідала її там. Вона відкрила Жасінті день і годину її смерті, а також попросила, щоби була слухняною. «Владико, я розповіла вам те, що мені вже відомо про життя Жасінти. Прошу Господа Бога, щоб він ласкаво прийняв цей акт послугу і щоб у душах запалив вогонь любові до сердець Ісуса і Діви Марії. Тепер прошу вас про ще одну благодать. Якщо ви забажаєте опублікувати щонебудь із моєї розповіді, то дуже вас прошу зробіть так, щоб ні за яких обставин не згадувалося про мене бідно і недостойно. Утім, зізнаюся вам, що була б дуже рада, якби ви спалили цей рукопис не читаючи, оскільки я писала все це з огляду на послуг волі нашого Господа Бога, яку вбачаю у вашій волі».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Єпископ Ян Пурвінський, ієрарх Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії, в сільській польській родині. Закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Висвячений 13 квітня 1961 року. Душпастерська діяльність розпочалася на посаді вікарія в Даугавпілсі. Пізніше працював настоятелем в Даугавпілсі, Краславлі, Індрі, віцедекан. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм Житомирського кафедрального собору Святої Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року папою Йоанном Павлом ІІ призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. 15 червня 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку. 6 квітня 2021 року відійшов додому отця.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
5: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
6: Salutis mysteriorum contemplatio.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Mysteria Doloris. Jesus in horto Getsemani orat. Jesus oraba dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.
7: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас. Бадьортеся та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.